chráň syna, ktorého si vychoval. Budeme s tebou, života nám dopraj a tvoje meno chváliť budeme. Obnov nás, Hospodine zástupov, a vyjasni svoj obličaj, aby sme spasenia

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Ja som to nazval ohrozenie plného života Kristovi, tam si rozumieme vizionárstvom. To slovo vizionárstvo sa tam celkom nehodí, ale lepšie som nenašiel. Vizionárstvo v slovenčine pravdepodobne navodzuje takú myšlienku imaginácie budúcnosti. Vizionár je niekto, kto si predstavuje budúcnosť. No, budete vidieť, že sa to tam príliš nehodí, ale lepšie som rozmýšľal, lepšie som tam nenašiel. Takže nechal som to tam, lebo nakoniec také tie videnia o budúcnosti tam sa hodia, ale nie je to len o tom. Takže to je poznámka k tomu nadpisu. Je to z Kolosanom 2, 18 až 19. No ale dáme si najskôr otázky. Takže prvá otázka. Skúste odpovedať si na to. Čo je pre teba zaujímavejšie? Božie slovo alebo duchovné skúsenosti? Takže prvá otázka. Skúste odpovedať si na to. Čo je pre teba zaujímavejšie? Božie slovo alebo duchovné skúsenosti?
2: Je to teda trošku otázka.

budeme hovoriť práve o tom, že niekedy to stojí proti sebe. Hej, že keby sme to chceli hovoriť proti duchovným skúsenostiam, tak asi by sme boli vedľa. To je jasné. No, ale dúfam, že to bude jasné, že prečo je taká tá otázka tam. Hej. Čo je zaujímavejšie? Určite, že ak je to trvale zaujímavejšie, že teda Biblia ma nezaujíma, ale ma zaujímajú rôzne príbehy, tak potom to už začína byť trošku otázne. Dobre, druhá otázka. Čo má u teba väčšiu autoritu? Biblia alebo svedectva veriacich ľudí? Podľa čoho sa rozhoduje? Niekto niečo prežil, tak a ja chcem, alebo a ja tak budem žiť. Aj keď Biblia hovorí o tom, povedzme, niečo iné. Nie? To je dosť aktuálne, podľa mňa. Že takéto veci dnes, množstvo vecí sa hlása, ktoré vychádzajú z toho, že niekto niečo prežil. A Pán Boh to aj používa, ja myslím, že nie. No ale... No. Ježiš hovoril, je napísané, a nie, prežil som. Ne? Dobre? Na čom najviac podľa teba závisí duchovný ras? Z čoho asi... Skúste si odpovedať, že z čoho vychádza duchovný rast? No to nie je jednoznačná odpoveď. Ako väčšinou tie odpovede sú rôzne a aj v tomto prípade si nemyslím, že je jediná správna odpoveď. Ale dúfam, že v priebehu tej biblickej hodiny sa nám to pozrejmí, že prečo sme dali túto otázku. Tak začneme čítaním kontextu od 10. do 23. verša, aby sme mali kontext. Spomeňte si, že celá táto pasáž je o plnosti života Kristovi. Kolosania boli ohrození vo svojom vzťahu k Ježišovi ako spasiteľovi a Pavel im tam ukazuje, že sú rôzne hrozby. Minule sme preberali jedno ohrozenie, ktoré sme nazvali zákonníctvom alebo záslužníctvom a dnes budeme hovoriť o tom vizionárstve, to je 18. a 19. verš, no ale kontext potrebujeme, takže budeme čítať 10. po 23. verš. V ňom teda v Kristovi. No, môžete si to čítať vo svojich bibliách, ak teda chcete porovnávať preklady, alebo môžete so mnou sledovať tu na obrazovke. V ňom ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva mocnosti. V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale obriezkou Kristovou, vyzlečením riešného tela. S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesený vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dožobný úpis, ktorý bol svojimi nadriadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstva a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm, ani pre nápoj, ani pre sviatok, nov mesiac alebo soboty, lebo oni sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus. Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľubou poníženosťou, uctievaním anielov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní a nedrží sa hlavy, z ktorej celé telo vyživované a pospájane väzivami a spojivami rastie Božím vzrastom. Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa, ako by ste ešte žili vo svete, podriadujete nariadeniam? Nechytaj, ani neokús, ani sa nedotýkaj. Veď to všetko sa má použiť a tým zničiť. Sú to ľudské príkazy a náuky. Vyzerá to ako múdrosť prestiarenej nábožnosti, poníženosti a prísnosti voči telu, ale nie je to nič čestné, iba na ukájanie tela. Takže ešte raz, sme mali od 16. verša o súdení pre nápoj, sviatok, šabat,
hej, soboty, to je o tom zákonníctve. 18.

0: 19. To máme dnes o tom videní, to čo videl, toto sa dnes budeme sústreďovať. A na budúce, keď Pán Boh dá, tak budeme hovoriť od 20. verša, že ak ste zomreli s Kristom, tak prečo sa podriadujete neukus, nedotýkaj to jeho askéze, tak sme to nazvali, takže dnes sa venujeme 8. a 19. veršu. Tak poďme bližšie k týmto dvom veršom, to bol kontext. Tak tu vždy dávam, aby sme umožnili aj ľuďom, ktorí čítajú túto peknú reč, gréčtinu, no ale keďže to tu nepreberáme, tak ideme ďalej. A tu je v našej peknej slovenčine. Tak 18. 19. verš, môj preklad je trochu iný. Celý tento text je tak napísaný, že keď čítate exegézy, tak vidíte, že nie je ľahký na preklad. Dokonca v niektorých rukopisoch je, že nie čo videl, ale čo nevidel. A roháček, ak máte už pred sebou roháčkov preklad, tak tam je, že drží sa toho, čo nevidel. Je to menej rukopisov. Zdá sa, že ten kontext je práve o tom, že niektorí chceli zapôsobiť tým, čo videli, a nie, čo nevideli. Takže nevyzerá to, že ten kontext takto mal byť. No ale brat Roháček si vybral práve tento rukopis, ktorý tam má to, čo nevidel. Prvá zmena, ktorú som ja tam dal, je, že nie, že pripraví o víťazstvo, ale to slovo sa používa ako diskvalifikácia. Hej? Každý vie, že v športe čo znamená diskvalifikovať. Idete do nejakej súťaže, nesplníte podmienky, tak vás vyradia, vylúčia. Hej? Takže to je športové slovo. Tam Pavel používa slovo z gréckych športových zápasov, kde išlo o to, že niekto rozhodoval, nie? Normálne sudca nejaký, a keď niekto sa nepravil, a to naozaj vylúči. Takže dal som slovo nediskvalifikuje. Tam je jedno slovo chcení, ktoré, znovu dá sa o tom veľa rozprávať, ja vás tým neviem zaťažovať, ale preložil som to ako v zátvorke, že lebo to by chcel. Hej? Tam je, že ten kto týmto prichádza proti životu v Kristovi. Stále máme na pamäti, že Pavel chce, aby Kolosania, teda aj my, po tých pomaly 2000 rokoch, sme žili plný život v Pánu Ježišovi Kristovi. No ale niekto, hej, za tým je ten najčernejší, prichádza s tým, že on má lepšie, hej, ponuky, a niektorá z tých ponúk je prísnejšie zákonnictvo. Táto druhá ponuka je, že môžete mať nejaké náboženstvo anielov. Hej, toto máte, že anielská pokora a pobožnosť. Zase v gréčtine tam je náboženstvo a pokora anielov. Teraz otázka je, o tom nebudeme hovoriť, že či sa tam chce povedať, že títo Kolosania uctievali anielov. Hej, to je múdro sa tomu hovorí objektívny genitív, sa vyzná v gramatike, tak tým sa chcem povedať, že niekto uctieval anielov, alebo subjektívny genitív, keď ide, že to náboženstvo patrí tým anielom, že títo anieli uctievajú Boha, a vtedy sa to volá subjektívny genitív. Ja som tam dal tento subjektívny, aj keď väčšina exegetov tam dáva objektívny genitív, teda, že ide o uctievanie anielov, že teda Kolosania chceli sa kláňať anielov. Hej, to o to ide. A mne sa zdá, to je na vaše posúdenie, že keby Kolosania sa začali kláňať anielom, tak Pavel by mal na nich prísnejšie slová. Pretože kláňať sa anielom je modlárstvo. To je na tej istej úrovni, ako keď sa niekto kláňa ľuďom. Že zakázané je modliť sa, kláňať sa u komukoľvek inému, ako k samému jedinému Bohu. A keď on tu hovorí o diskvalifikácii, alebo že sa nedržia hlavy, je to síce vážne, lebo diskvalifikácia je znamená, že ste mimo, ale nehovorí, vy ste modlári. Hovorí Fondor, toto je vážne, lebo aj náboženstvo anielov, teda to, ako anieli uctievajú Boha, je závažne odlišné od toho, čo sa čaká od teba odo mňa. A práve to je o tom, to chcem dnes o tom hovoriť, že anieli sú svätí, sú určite v tom zmysle lepší ako my, lebo my máme hriech a anjeli, ktorí slúžia Bohu, sú bezhriešni. Lenže anjeli nepotrebujú Krista, za nich nezomrel Pán Ježiš. A tí, ktorí zhrešili, nemajú možnosť pokáňa. Pretože anjeli nemôžu zomrieť. Takže anielská trieda a to, ako anjeli uctievajú Boha, to je obdivuhodné, sú to mocné bytosti, ale ich zbožnosť je pre nás nedostupná a pre nich je naša zbožnosť nedostupná. Samozrejme, kláňame sa tomu istému Bohu, anjeli sú poslaní, aby nám slúžili, proste to je, k tomu prídeme ešte, ale podobať sa anielom alebo nejakým spôsobom napodobňuje ich zbožnosť, o tom práve je podľa mňa tento text. To znamená, že ak niekto chce s anielmi sa porovnávať alebo tak žiť ako anieli, teda nie v zmysle duchovnom, ale v tom takom nejakom zbožnosti, tak sa diskvalifikuje z kresťanstva. Chodiac podľa toho, čo videl, to chodiac je znovu pojem, ktorý hovorí o tom, že niekto na niečom stojí, alebo že na tom si zakladá. A práve aj dnes je, ja som našiel jednu internetovú stránku, ktorá je nabitá skúsenosťami. Bol som v nebi, rozprával som sa s anielom, Gabriel mi povedal toto a to mi povedal a opisoval mi a ja neviem, no úplne nové náboženstvo o anieloch a o tom, ako to môžete proste... Môžete si život naplniť tým, že vám anieli budú rozprávať, alebo ľudia, ktorí ich videli, a zabudete aj, že existuje Biblia, a že sa môžete modliť, a že Pán Ježiš za vás zomrel. To všetko... Ja som tak dal, ako viete, v týchto elektronických materiáloch sa dá rýchlo vyhľadávať, tak som len tak som po anglicky tam hodil, že Jesus, že či tam vôbec je o Ježišovi, tak v celom materiáli bol Ježiš dvakrát spomenutý. Akože existuje. Ja neviem, či je to pravda, že ten človek, ja ho nespochybnem, že zažil anielov, ja neviem. Tak ďaleko nejdem, že by som týchto ľudí spochybňoval ako ich úprimnosť. Ale že to náboženstvo anielov dnes sa pestuje, je úplne evidentné. A problém nie je, či to je pravda. Aj keď to určite je problém, ale ako ja môžem vedieť, že keď to na internet niekto hodí, že bol v pekle, alebo bol v nebi a rozprával sa s Pavlom, alebo ja s kým sa rozprával. Ja nemám možnosť to zhodnotiť. Pre mňa je jedna otázka. Vedie ma to ku Kristovi, alebo čo to mi chce povedať? Biblia nám hovorí o tom, že s anielmi sa dá rozprávať a je tam množstvo, to je relatívne. Márie prišiel aniel, Ján sa rozprával s anielom, Daniel sa rozprával s anielom, tak prečo nie? A okloví aniel, ďaká Bohu. Asi sa vydesíte, lebo to je mocná bytosť. Ale neobrojte z toho návod. Teraz ja som s anielmi, tak to vedie sa na mňa. Aj? Húra. Tak dobre. Takže toto, že títo ľudia niečo videli, ak je to pravda, dajme tomu, že to je pravda, nemôžu podľa toho chodiť. Ak chcú, aby my sme podľa toho chodili, že oni videli anielov a je z toho nové náboženstvo, tak sme v koloskej hereze. Rozumieme to? Čiže nás to odvádza od Krista. Ty a ja máme oveľa vyššiu možnosť byť napojený priamo na hlavu Pána Ježiša Krista a nie na anielom. Ak vás anieli oslovia, ďaká Bohu, keď ich Boh poslal, prečo nie? Je to možné, ale oni nám majú slúžiť. Ale tu je napísané, že to vedie, že sa naprázdno nadúva telesnou mysľou. Takým čo. To je veľmi zaujímavé, že to je vlastne telesná myseľ. Táto duchovná skúsenosť je telesná myseľ. K tomu ešte dôjdeme, keď vydržíte chvíľu. A tu máme, znovu som dal červeným, tuto nedrží sa hlavy. Toto je postavené potom pozitívne, hej? Že on chce, aby to telo, toto je týmto fialovou, hej? Telo má rásť rastom Božím. A to telo je telo Kristovo, to je cirkev. A z toho celého vyplýva, že tieto videnia, alebo proste zbožnosť anielom, či je to rozhovory s anielmi, alebo ak chcete, že kláňanie anielom, keď mi sa zdá, že to kláňanie anielom, už som povedal, že by bolo veľa prísnejšie hodnotené, ak tu je, no ale keby ste zobrali, že naozaj sa niekto modlí k anielom, tak to, tá výživa a to pospájanie tela, ako je telo Kristovo pospájané, tak prestane fungovať. On je to tu pozitívne postavené, že z hlavy je telo vyživované, pospájané väzivami a spojivami. Znamená, anieli nie sú pospájani ako telo Kristovo. Každý z nich má osobný pohľad na Boha. Je to tak? Že anieli, Ježiš hovorí, anieli sa dívajú na Otca, tí, ktorí chránia napríklad deti. Hovorí, každý z nich sa pozerá do tváre Božej a čaká na prvé, ako tie deti chrániť. Hej. Je to úžasné, keď máte malé detičky, zvlášť mamičky, hej, ktoré strážia, tak to je... Ale nemáme sa modliť anieličku, môj strážničku, pretože aniel nežiada, aby sme takého modlili. A to je v tomto zmysle modlárska modlitba, anieličku, môj strážničku, ochrania moju dušičku. Ty nemáš čo s anielom rozprávať. Môžeš povedať, Otče, nech aniel, ktorý je môjmu dieťaťu prisúdený, alebo teda priradený, neprisúdený, priradený, nech má rozkaz ho chrániť a hej, to môžeme sa môcť, aby anieli. Ja keď idem autom, tak dosť často hovorím, páne, pošli mi nejaký oddiel anielov, aby pri mojom jazdení sa mi nič nestalo. Hej, prečo nie? To je lepšie ako nejaký vankúš, ktorý sa vám napúkne, hej, keď ho veľmi ochráni, tak to je lepšie. Samozrejme, na to nemôžeme hrešiť a anieli, keď vidia, že zrobíme zlé, tak asi sa im to nepáči. Takže, aby sme si zase z toho neurobili nejakú estrádu. Ale môžeme sa modliť o ochranu anielov. Lenže rozdiel hovoriť s anielmi a modliť sa o anielov. Rozumieme to? Takže anieli vidia priamo Boha, nepotrebujú takto štýl viery alebo sprostredkovania ako my. My sme telo Kristovo a potrebujeme jeden druhého, pretože vy máte dary, ktoré ja nemám a ja mám dary, ktoré vy nemáte, alebo máte, ale potrebujete aj môj. Hej? Pretože tak nás tam dal dohromady ako telo Kristovo. A toto je celé o tom. V momente, keď začneme videnia a to, tak sme síce ako anieli, lenže keďže nie sme anieli a chceme byť ako anieli, tak sme diskvalifikovaní. Ne? Takže o tom to celé je. Pozrime si teraz ešte takú schému. Trošku to vyzerá zložito, ale predpokladám, že tí, ktorí majú radi také tie schémy, tak sa v tom ľahko budú vyznať. Ne? Tak dal som to do takých dvoch kategórií. Vidím tam problém náboženstva anielov a problém autority videnia. Hej? Alebo vizionárstva som to nazval. Hej? Takže náboženstvo anielov podľa toho textu vedie k nadutosti telesnej mysle, prerušeniu spojenia s Kristom a prerušenie spojenia s cirkvou. To sú tri veci. A to isté autorita videnia. Hej? Inak tieto dve veci sú v podstate to isté. Keď tam čítate ten text, môžete si ho povedať, aby sme to nemuseli vracať, tak tam vidíte, že on vlastne hovorí, že to náboženstvo anielov je vlastne to, že niekto chodí podľa toho, čo videl. Hej? To je ako vedľa seba postavené, že to náboženstvo anielov je, že chodí podľa toho, čo vidí alebo videl, lebo tie vízie, tie skúsenosti duchovné sú pre ňu dôležité a to patrí spolu. Takže tieto dve veci by mohli byť aj ako postavené do jedného, ale sú tam dvakrát menované, tak som to dal vedľa seba. A obi dve vedú k nadutosti, prerušeniu s Kristom, prerušenia spojenia s Kristom, prerušenia spojenia s cirkvou. Separovanosť individualizmu, to by sme mohli nazvať individualizmu, že teda ja sám som zbožný a ja vás nepotrebujem, lebo ja mám svoje videnia, ja mám svoje skúsenosti, ja mám proste svoj kontakt s Bohom a ja som separé. Ja predpokladám, že väčšina kresťanov, ak nie každý, to ja neviem, či každý, ale mám taký dojem, že väčšina kresťanov má takéto pokušenie byť separé. Zvlášť, keď vás občas iní kresťania trošku tak ako Tak, akože vám občas ublížia. Či vám ešte nikto nikdy neublížil? Že cirkev je, hej, toto je také moderné heslo, ktoré občas spomínam. Mladí ľudia zvyknú hovoriť, že Ježiš áno, cirkev nie. Hej. Máme dosť cirkvi. Tam sú ľudia, sa pretvárajú, tam sú tí tradiční, tam sú tí starí, tam sú tí hlúpi, tam sú tí proste takí, hej, a inakí. Hej. No, takže Ježiš áno, cirkev nie, lenže Ježiš na zemi je k dispozícii len cez cirkev. Takže máš smolu. Alebo mám smolu. Lebo ak je niekto individualista, tak som to ja. Hej, v tom svojom prirodzenom vydaní ja sa nemôžem chváliť. Ja nie som individualista. Ja by som najradšej bol separé a nikoho nepotreboval. Ale to je môj hriech. Takže toto celé vedie k separovanosti, oddelenosti, to tam je jasne napísané, nedrží sa hlavy. Ne? Nám sa zdá, že sa nedržíme, že sme anielskí, že máme anielskú zbožnosť, ale v skutočnosti sme oddelení od Krista. No nie je to desné? Všimnite si, že niekto vám ponúkne akože niečo lepšie, hej, anielskú zbožnosť, proste v nebi a pekle a všetko vidíte na vlastné oči. Výsledok je, že vás odsekne od zdroja. Od toho, čo je absolútne najpodstatnejšie. A to isté je ale riziko, keď krušíte spojenie s cirkvou. Čiže ak Ježiš povie, že rán si zabezpečím cez niekoho z cirkvi a ty povieš, ja toho človeka nemôžem cítiť, no tak si zabezpečíš, že nebudeš rásť. To ja nechcem cirkev idealizovať, to je posledné, čo by som chcel. Ak žijete alebo pracujete v cirkvi, tak viete, že koľko milión všelijakých hriechov, problémov, bolestí cirkvi je. Ale Ježiš sa nevzdal toho, že tá cirkev bude bezvadná a že na nej pracuje. Alebo myslíte si, že sa vzdal toho, že chce z nás mať separovaných anielov, každý sám, hej, každý ako muzeálny kus, ktorý je dokonalý, hej, naložený do alkoholu a hej, proste presný, hej, ale zároveň mŕtvý. To je o tom. Hej. Takže dobre, telo Kristovo nefunguje zatiaľ úplne ideálne, asi, nie? Pripustíte, ale ak chceme žiť, tak musíme do tela Kristovo patriť. Nie musíme do neho patriť. To už, kde teba chce mať Ježiš, ktorými bratmi, sestrami a ako, kto tebe slúži, komu ty slúžiš, kde si napojený, to ty musíš vedieť, ale ak chceš byť separé náboženstvo anielov, tak ťa varujem, to je diskvalifikácia. Nedá sa to. Keď sme tu na zemi, nemôžeme po anielsky žiť, len po ľudsky. A cirkev je o tom, že tak ako sme mali hlavu v Adamovi, teda všetci sme zhrešili v Adamovi, tak môžeme byť spasení jedine v Kristovi, čo je druhý Adam, podľa 15. kapitoly 1. Korintianom, a nemôžeme byť spasení samostatne individualisticky, podľa nejakých videní, skúseností alebo niečo iné. Takže o tom je táto schéma. Ja som ho vnoc predoslal vopred, ale teraz poďme podrobnejšie niečo, budem evidentne opakovať, ale to by nemuselo vadiť. Takže o čo ide pri tom náboženstve anielu? Väčšina exegetov si myslí, že teda ide o ľudí, ktorí uctievajú aniel. Tak ak sa vám toto pozdáva, že to je bližšie tomu, čo tam má byť, tak myslím si, že to nie je nemožné, lenže hovorím, že ak by to tak bolo, tak mne sa zdá, že to varovanie by bolo oveľa drastickejšie. Ak ide o modlitbu k anielom, to je každý aniel, keď čítate, že niekto sa chcel kláňať anielom, tak hovoril, to nerob, ja som to je spolusluha. To je zakázané. Takže na to veľký pozor. Keď sa máme rozprávať s anielom, keby vás aniel oslovil, že naozaj vás navštívi aniel a oslovil vás, tak samozrejme môžete s ním rozprávať, lebo on začal. Keď by my sme ho začali oslovovať, bez toho, aby sa zjavil, tak to je modlitba a to sa nemá. Že nemáme čo hovoriť za neho my. Samozrejme, keď oni sú poslaní a niečo takého sa deje, tak je to možné, ale ne, nemá to viesť ku kľaňaniu, nejakému uctievaniu. Takže náboženstvo anielov, to slovo náboženstvo je to isté, ktoré je použité u Jakuba, kde Jakub hovorí, že náboženstvo, ktoré je čisté pred Bohom, je navštevovať vdovy a siroty v ich trápení a seba zachovať čistého pred Bohom. To je to isté slovo. Takže zdá sa, aj keď gréčina používa toto slovo ako uctievanie, ale sú aj doložené prípady, keď je to, že teda ich viera, ich pokora, teda anielská pokora a anielská zbožnosť. Dobre? Tá druhá možnosť je anieli uctievajúci Boha. Tam je, pre mňa je to preto presvedčivé táto druhá možnosť, že anieli naozaj vidia Boha. Proste my, naša zbožnosť nie je založená na tom, čo vidíme. Je to tak? Naša zbožnosť, Boh to tak zariadil, že neviem, ako veľmi by sme chceli vidieť. Ja mám pocit, že to je jedna z veľkých túžob každého kresťana alebo každého človeka vidieť, hej, niečo. Niečo vidieť. Prečo čumíme do filmov a do televízora a do internetu? Lebo chceme vidieť. Písmo aj hovorí, že oči sa nenasítia, hej, pozerania a proste vidieť. Hej.
1: A hovorí, že lepšie je raz vidieť, ako to krásne.
0: Počo? No ale to pre vieru platí, lepšie je raz počuť, ako to krásne vidieť. Pre vieru. Nie, správne, to si veľmi dobre povedal. A myslím si, že pokiaľ ide napríklad, preto máme tie schémy, hej? Pokiaľ máte pochopiť nejakú, povedzme, fyzikálnu vec, hej, nejaký vzorec alebo čo, tak schéma je oveľa viac hovorí ako veľa slov. Takže toto je pravda, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť, ale to platí v nejakej oblasti. Ale my sme teraz v oblasti, kde budujeme vieru. A viera v Boha nestojí na videní. To je, celý tento text je o tom, že keď chceme vidieť, tak musíme dať na to veľký pozor, pretože diabol o tejto našej túžbe vie a on nám ponúkne milión všetkých videní, buď našich, alebo cudzích, aby sme sa v tom mohli vyžívať. A žiaľ, že hovorím, neviem, či sledujete to, ale na internete na stovky všelijakých materiálov o tom, že čo všetko ľudia videli. No a ja ešte raz hovorím, ja to nespochybňujem, že či to naozaj videli, aj keď niekedy je to dosť vážna otázka, čo tam videli, lebo no, dobre, o tom toto nebudeme riešiť. Hej. Takže ja si myslím, že ide o anielov uctievajúcich Boha. Anieli v kresťanskej viere, tam by sme mohli vidieť viacero textov, ale Židom 1.7, alebo Hebrejom 1.7, tam je napísané, že on robí svojich anielov, alebo svojich poslov vetrami, hej, vietor znamená silu, hej, a svojich služobníkov ohnivými plamenmi. Takže to je jedna vec, že teda anieli majú moc. Hej, to je trošku problém, ktorý tu máme asi z baroka, neviem určite odkedy, ale anielici sú niekedy ako mucľaté detičky s krídielkami. No fakt, to je úplný posmech. Anieli sú mocné bytosti, ktoré keby sa tu zjavili, tak by sme pofadali od tesu, hej, že čo je to za svetlosť a moc, takže anieli sú mocné bytosti a prosím vás, tieto buciaté detičky, to na to zabudnite. A tu je to vyjadrené. A Hebrejom 2.16 je veľmi dôležitý text, ktorý som už citoval. Nezaujíma sa, teda Pán Ježiš Kristus alebo Boh, nezaujíma sa o anielov, ale zaujíma sa o potomstvo Abrahamov. Takže Ježiš, keď zomrel, nezomrel za aniel. A v tom je ten absolútne radikálny rozdiel medzi našou vierou a zbožnosťou a možnosťou pokánia a aniel. Aniel, ak zhreší, podľa toho, čo v písme čítame, neexistuje pokánie. Keď čítate starú zmluvu, tak vidíte, že pokánie je vždy tam možné, kde je predpoklad, že hriech k hriechu došlo k nie, teda za nie celkom plného vedomia, teda pozvania. Že proste kňazi prinášali obete za neuvedomelé hriechy ľudu. A dokonca aj v starom zákone je jedno miesto, ktoré hovorí, že ak niekto hreší so zdvihnutou rukou, tak pre ňoho už nie je obete za hriech. To so zdvihnutou rukou znamená, že sa vzbúril, že to nerobí ani z pokušenia, ani preto, že niečo nezvláda, alebo že by radšej robil nejak inak, ale proste áno, ja s plným vedomím sa búrim proti Bohu, ja sa rúham, ja chcem nejak. A za to nie je obeť. A je zrejme, toto tam takto presne nie je napísané, ale vyzerá to tak, že proste anieli, ktorí pri prvom plnom vedomí Božej slávy, pri plnom videní toho, že kto je Boh, sa zbúrili, tak pre nich nie je pokáň. Ty a ja, keď hrešíme, tak stále je tam jeden fakt, že Boha sme nevideli. A že v skutočnosti celkom nevieme, čo to vlastne robíme, keď hrešíme. Človek tým, že nikdy Boha nevidel a nemôže ho vidieť, tak jeho hriech je vždy, on nie je celkom ospravedlnený, ale je uľahčený a môže robiť pokánie, to je jedna vec. A druhá vec je, čo je tiež rozdiel oproti anielom, ty a ja môžeme zomrieť. Anieli nemôžu zomrieť. To, že my máme možnosť žiť v dvoch fázach. Prvá fáza je toto, čo teraz žijeme v tele. Druhá fáza je vo vzkriesenom tele. Anieli takú možnosť nemajú. A my, keď túžime po anielskej existencii, tak sme to postavili úplne naopak, pretože anieli by pravdepodobne, ak vôbec majú nejaké túžby, ktoré sú o inom, ako majú naozaj existenciu, tak by skôr závideli nám. Takže to, čo Boh pripravil pre človeka, nepripravil pre žiadnu inú bytosť. Nezabudnite, že Boh sa nestal anielom, ale stal sa človekom a je navždy človekom. Nehovorím, že Ježiš nie je zároveň Bohom. Pozor, hej. Minule som to niekde povedal a niekto sa vydesil, že som Ježiša nejakým spôsobom zhodil. Hej. Ježiš je Boh a je večný Boh, sláva Bohu. Hej. Proste je to božská osoba. Ale to, čo vzal na seba telo, to má navždy. Keď to vidíte v zjavení, tak on je tam baránok ako zabitý. On je navždy človek. A to, že je navždy človek a je našou hlavou, tak všetkých nás vtiahol až do božskej trojice. Toto je skoro až rúhavé hovoriť a musíme byť veľmi opatrní, pretože to, čo Boh sa nemá za plán, tak to je tak neuveriteľné, skoro až sa človeku tieru slova, ktoré by sa nemali používať. To je neuveriteľné, čo Boh má s nami za plán. Takže diablovi sa veľmi hodí presvedčiť kresťanov, aby sa začali zaoberať veľmi anielmi, pretože ich okamžite zhodí na nižšiu úroveň aj zbožnosti, aj Božieho plánu, aj obdivu Boha, aj vďačnosti, aj všetkého. A Pavel hovorí, že pozor, takto vás niekto môže diskvalifikovať a o tomu ide, to by chcel. Diskvalifikovať nás z priamého napojenia na Pána Ježiša Krista. Hej. Ty a ja máme najvyššiu možnosť, akú vôbec Boh s niekým naplánoval, a to je byť priamo napojený na Krista. Anieli nám tomu pomáhajú, ale anieli nie sú našim modelom. Anieli nie sú našim modelom. Áno, sú svätí a my sme zatiaľ nesvätí. Ale anieli nezdieľajú Kristovú svetosť, majú darovanú svetosť od Boha a tu si zachovaný. My ale zdieľame Božiu svetosť, čo je oveľa viac, a čo môže mať aniel. Dúfam, že vás to teší. Poďme sa pozrieť na to individualistické náboženstvo s videniami. Aké všelijaké videnia má? Tak samozrejme, hovorili sme o videniach anielov, to, čo vidia anieli, ale môžeme hovoriť o charizmatických videniach. Charizmatické videnie je niečo, čo nám Boh veľmi jasne sľúbil. Joel je citovaný v skutkoch 2.17 až 18, kde je napísané, že v posledných dňoch vyliem svojho ducha na každé telo. Vaši synovia budú prorokovať, vaše dcery, vaši mladenci budú vidieť videnia. A vašim starcom sa budú snívať sny. Platí? Takže vďaka Bohu za videnia. Lenže tieto videnia nemôžu byť základom našej viery. Naša viera stojí na niečom inom ako na videniach. Ďalšie videnia, ktoré v Biblii máme, sú farizejské videnia. Tí nehľadali videnia duchovné, nejaké, to čo nazývame charizmatické. Tí chceli vidieť znamenia. Marek 8.11, Lukáš 1.29, ale toho je na viacerých miestach. Pristúpili k nemu farizeji a saduceovia a pokúšali ho a chceli, aby im ukázal znamenie z neba. A niekde sa dočítate, že farizeji si predstavovali, že keď príde Mesiáš, takže urobí také nejaké znamenia, že to budú vidieť, čo si ako divadlo, hej, že povedzme Jordán potečie opačným smerom. Hej, teraz si predstavte, že čakáte nejakého divotvorcu a vám potečie do kopca. Hej? No a to potom uveríme, že to sú. Alebo že povia všetky múry Jeruzalema naraz padnú. No, tak vymysleli si nejaké úžasné. A toto je tiež niečo, čo ľudia by strašne radi a takéto videnia nám hroze sedia. A niekedy tie videnia sú dobré, lebo chceme vidieť, povedzme, nejaké dôkazy, že Boh niečo robí. Zázraky. No kto by nechcel vidieť zázraky? Keby som sa spýtal, je tu niekto, že kto by nechcel vidieť zázrak? Kontrolná otázka. Je tu niekto, kto by chcel vidieť zázrak? Kto sa zdržal hlasovania? No, dobre. Predpokladám, že proste to je tak normálne, že samozrejme, že by sme to chceli vidieť. Nie je to zakáza. Ani si nemyslím, že máme sa odrádzať. Nie, nechci zázrak. Prečo nie? Však Ježiš robil zázraky, povedal, ak nebudete vidieť zázraky, neuverím. Takže je to v istom zmysle legitímne a nesmieme byť proti tomu. Ja tu nekážem proti tomu. Problém je, keď na tom má byť založené proste náš duchovný rast. Keby si videl každý deň zázrak, nebudeš duchovne rast. Ak ťa to nenapojí na Krista. Ak nebudeš hlbšie milovať Pána Ježiša a nebudeš na ňo napojený ako na hlavu. Veríte tomu? Toto je strašne dôležité. Lebo diabol vám dovolí zázraky, anjelov, všetko vám dovolí. Len Kristom nemaj úzký vzťah. Lebo to mu mať. Všetko ostatné nám rád ponúk. Najvyšší plán Boží s nami, cirkvou, je, že v duchu sme spojení so samým Bohom Ježišovi Kristovi. A to nás má najviac tešiť. Všetky ostatné veci, ktoré sú aj legitímne, pretože charizmatické videnia, som hovoril, že to tam je, aj tieto znamenia, niektoré sú legitímne, farizei to prehnali a Ježiš im povedal, vy ste cudzoložné pokoven. Pamätáte si, ne? To odmietol, ale sám povedal, že ak neuvidíte znamenia, takže neuveríte. Spirituálne skúsenosti, skutky 22.15, tam je naznačené, že my niekedy radi počúvame o tom, čo niekto zažil. O Pavlovi je to, že budeš mu svedkom všetkým ľuďom toho, čo si videl a počul. Boh hovorí, že bude svedčiť o tom, čo videl a počul. Takže my, keď počujeme o prebudeniach a o tom, že sa nejaké veľké veci dejú a niekto o tom svedčí, tak to určite nie je zakázané. Problém je, ak sa nám to stane centrom našej zbožnosti. Hej? Všetko je o miere. Takže áno, ak niekto príde a povie, tam sa také veci dejú, to som videl, fajn. Hej? Moja otázka je, ako ma to približí k Pánu Ježišovi? To, že si ty videl a že, ja neviem čo, fajn, no tak je, toho je stráda, alebo teater, alebo niečo. No ale ja potrebujem kontakt s Kristom a nie video, že tam sa niečo deje. Ne? Toto je vždy veľmi dôležité a ja mám často pocit, že kresťania sú nadšení niečím, ale pritom to zostane. že hurá, toto to sa deje, fajn, no ale čo potom? Hej, zrazu to celé opadne a žijeme tak ako predtým. No ale každý z nás má priamo kontakt s Trojicou, Kristom. Každý. Veríte tomu? My nie sme menej ako niekto iný. Hej, za to, že no to u nás nedieje, že nemáme dosť viery, alebo je to hriech, no tak to je náš problém. A ak nás pouzbudí niečo, čo sa deje inde, že aj u nás sa môže vďaka Bohu. Ale aby nás to k tomu viedlo, a nie len nejaké obdivy a húra. Keď hovoríme o tých videniach, tak v Biblii máme veľa miest, ktoré hovoria, dávajú do vzťahu videnie a vieru. Tak ja som tu vybral niektoré, myslím si, že veľmi výrazne a veľmi markantne je to vyjadrené 2. Korintianom 5:7, kde je napísané, chodíme vierou a nie videním. Teda ak chceš žiť kresťanský život, tak tvoje rozhodovanie nemôže byť podľa ani videnia anielov, ani videnia skúseností, ani videnia charizmatických, ale podľa viery, lebo viera je z Božieho slova. Ak ti cez videnie Boh povie nejaké slovo, dobre, ale musíš mať slovo a nie nejaké videnie. Rozumieme to? Podľa mňa toto je strašne vážne, lebo on hovorí, že to vedie k diskvalifikácii. Rímanom 10:17, to je to, čo som teraz citoval, viera je z počutia a počutie skrze slovo Božie. Viera nie je z videnia, ani z videní, ani z vizionárstva. Viera je z počutia. Takže preto je tak strašne dôležité, že by sme si vypracovali záujem a vzťah k Božiemu slovu. Ak je slovo Božie nudné a videnia sú proste vzrušujúce, niečo nie je v poriadku. Niečo nie je v poriadku. Tie videnia môžu byť dobré, tie skúsenosti môžu byť dobré, ale mňa to nebuduje. Mňa to vedie len buď k takému hurá kresťanstvu, alebo v depresii. Že? No tak tam majú takéto veci lejani. No tak to tak. Tak my sme nejaký second hand, hej? Proste druhotriedni kresťania, lebo tam aj tam sa deje, tam hurá robia, tam majú zázraky, tam majú a my nič. A čo my Slováci vždy vedľa? Ja mám nejaký taký pocit. A to diabol chce, aby sme sa cítili, že sme druhá trieda. Že nie sme tí, ktorí patria Bohu. A tým nechcem povedať, že sme v poriadku, určite, že máme čo na sebe robiť, sme mali vieru, ale čakajme vieru z Božieho slova, a nie z nejakých hurá tém, ktoré nám ponúkajú internetové stránky. Alebo kto vie čo. Ján 20:29, tam je to zaujímavé blahoslavenstvo, asi viete. Keď Tomáš prišiel za Ježišom a povedal, môj pán a môj Boh, a on hovorí, no uveril si, lebo si videl. Hej? To bolo dobre, že to uveril a že videl znovu. On mu nehovorí teraz, máš hriech, alebo ja neviem čo. Ale povedal, šťastní, blahoslavení sú tí, ktorí nevideli a uverili. Veríte tomu blahoslavenstvu? Ak tomu veríte, tak keby ste mali možnosť Ježiša vidieť a nevidieť, tak si vyberiete nevidieť. Aha. Tam by ste dokázali, že tomu veriť. Keby ste mali možnosť to zažiť alebo nezažiť, čo by ste si vybrali? Zažiť. Aha, tak tomu nie. No tak, ale ja nehovorím blahoslavenstvo. To znamená, šťastnejší je ten, ktorý hovoril bez videnia. Ten, ktorý to videl, už nie je taký šťastný. Takže chceš byť menej šťastný. Aha. My to vždy nejako prekrútime, hej. V poriadku, ja som asi s vami, hej. Pretože ja sa vôbec netvárim, že toto... Ja len chcem ukázať, že nerozumieme, myslel to Ježiš vážne, alebo nie. No tak to je pre nás skoro rúhavá otázka, pretože keď Ježiš niečo také povie, tak je spýtať sa, či to myslí vážne, čo sme. Tak to myslel vážne. To znamená, že uveriť bez toho, aby som mal zážitok videnia, má v sebe niečo, čo ma vedie k hlbšiemu a lepšiemu duchovnému životu, ako keď to vidím. U Tomáša neviem, možno, že sa ho budete môcť spýtať, že Tomáš, ako to s tebou bolo? Ježiš povedal, že to je menej blahoslavené, čo si zažil. Možno, že z toho mal potom nejaké nedostatky. Nevieme, čo. Ja neviem. Teraz to je čistá špekulácia. Ale keď to pán Ježiš povedal, tak on vedel, čo hovorí a vedel, prečo nás takto zariadil, že máme veriť z Božieho slova a nie z toho, čo máme za videnia a skúsenosti a tak ďalej. To má v sebe nejakú silu. Ak diabol dosiahol alebo dosiahne, že Božie slovo a počutie je pre nás menej silné, menej zaujímavé, ako ja neviem čo, aké videnia, som hovoril charizmatické, farizejské alebo iné historické, tak sme niekde načatí a kto vie, či nie sme diskvalifikovaní. Tým nechcem povedať, že už sme mimo zápas, ale berieme Pavla vážne. Ak to berieme vážne, tak to je veľmi vážna vec. A ešte raz, ja toto musím zopakovať. Ja tu nekážem, nech ma Pán Boh chráni, aby som hovoril proti videniam, proti skúsenostiam. Písmo nám to slúbilo a má to byť. A bár by toho bolo viac. Ale nesnáš sa z toho žiť. Pretože žiť musíme z Božieho slova, z počutia, z viery. Spravodlivý bude žiť z viery. A viera je z počutia. Ktorú môžu videnia potvrdzovať, alebo pomilúdzovať, ale nemôžu ti dať žiť. To je náboženstvo anielov. Anieli môžu žiť to, čo vidia, zrejme. Lenže anieli a cirkev to sú dve skupiny, ktoré navzájom nemôžeme prepletať. Anieli majú úplne inú, som povedal, kategóriu existencie. Sú duchovné bytosti, nemajú telo, nemôžu zomrieť. Kristus za nich nezomrel, nie je ich hlavou. Je ich pánom, ale nie je ich hlavou. Tvojou hlavou a mojou hlavou je Pán Ježiš Kristus. A na to anieli sa môžu len pozerať s otvorenými ústami. Prepáč, to tak rozpráva. Dobre, následky tohto náboženstva anielov, tak športová metafora hovorí, že ide o diskvalifikáciu, som to hovoril. Tam je veľmi zaujímavé spojenie. Nadutá pokora. Čítajte ten text, chválne, pozrite si ho znovu. On tam hovorí najskôr, že chce to docieniť pokorou, ale je darmo alebo zbytočne márne nadúvaný mysľou svojho tela. Takže tvári sa to pokorne, že my už či uctievame anielov, tak v tých dobách údajne existovali také dôvody, že nemôžeme tak vysoko siahať, aby sme priamo uctievali Boha, že stačí nám uctievať niekoho nižšie. Rozumiete, asi tak, ako keď by ste chceli ísť rovno za starostom alebo za prezidentom, no tak najskôr pôjdete za niekým, kto je tam nižšie, hej, za strážnikom kancelárii alebo niečo. Rozumiete, že proste, no chceš ísť za prezidentom, no tak to nejde len tak, hej, tak najskôr s niekým, no a keď, no, hej. Tak takto isté ľudia uvažovali, že dobre, tak nebudeme rovno s Ježišom sa modliť, alebo s Bohom, tak on je najvyšší, hej, on má svoje starosti. No tak poďme za anielmi, hej, tak Gabriel, hej, Michal, hej, no, alebo nejaký, hej, môžete si aj iné mená nájsť. Je úplne zaujímavé, koľko mien tam sa nájde, že koľkých anielov, že Židia mali 7 tried anielov a proste mien, ho, skoľko, do akej miery to je pravda, ja neviem, ja to nehodnotím. Už som vám povedal, že ja nechcem spochybňovať tieto videnia, pre mňa to nie je podstatné, či to je, alebo nie je pravda. Podstatné je, že to nevedie k Kristovi. Že nás to nevedie k tomu uctievaniu, pre ktoré sme stvorení. Ale toto všetko je o nadutej pokore. Hej, že hovorí to o pokore, ale v skutočnosti je to nadutosť. Mne sa to páči, že on hovorí, že je to o pokore, ale nadúva sa, hej, nafúkuje sa. A v momente, keď toto ale funguje, nie? Keď ja vám začnem hovoriť o tom, aké ja mám videnia, aké ja mám skúsenosti, tak v istom zmysle vy mi začnete trošku závidieť, nie? Začnete ma obdivovať. A mne to tak sedí trošku, nie? Nie, je to príjemné, no. Čo keby ste ma tak trošku obdivovali, nie? Bude sa mi príjemnejšie žiť, no len už sme tam, hej, nadutá pokora. A ešte ďalšia veľmi zaujímavá tam je telesná spiritualita, hej, že je to veľmi duchovné, ale táto obrovská duchovnosť týchto videní duchovných, spirituálnych, je v skutočnosti vyjadrením telesnosti. Takže takéto pekné spojenia, nadutá pokora a telesná spiritualita, lebo sú to vlastne zmyslové skúsenosti, to si ide vám o oči. Hej? Oči. Nie, čo duchu počujem, hej? Tam nejde o, keď hovoríme o počúvaní, tak nehovoríme o ušiach, že teda počujem zvuk, ale že v duchu počujem slovo, že rozumiem slovu. Takže to je tá diskvalifikácia, ktorá o tom hovorí. A ďalší problém je atrofia. Nie? Že atrofia je z biológie, vieš, atrofia, keď nejaké orgány prestanú rásť, keď odumierajú. Aj tu máme lekárku, ako sa to povie. No nie lekárku, no dobre. Atrofia je proste, vychádza z toho, že nejaký orgán nie je vyživovaný. A keď nie je vyživovaný, tak buď odumiera, alebo prestáva fungovať, prestáva rásť. Tak to je atrofia, ja som povedal toho slovo. To je ďalšia metafora, pretože on hovorí, že nie je napojený na hlavu a on to potom síce tam pozitívne hovorí, že od hlavy je celé telo vyživované a rastie. Inak toto je zaujímavé, lebo to sa zistilo oveľa neskôr, až v modernej dobe z biológie, že ako mozog, hlava riadi celé telo a ako to celé funguje. Hej. V tej dobe lekári netušili, že telo je tak dokonale napojené na hlavu. Hej. Takže to, aj tam môžete vidieť inšpiráciu Božieho slova, že on hovorí, že to celé z hlavy pochádza. A používa túto biologickú metaforu. Pán Ježiš v 15. kapitole Jána v 4. verši hovorí, že ostaňte vo mne a ja vo vás. To je o viniči, hej, takže tam nie je o tele. To je iná metafora. Vinič a ratolesti alebo letorasty. Ako ratolest nemôže prinášať ovoci sama od sebe, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Hej, tak to je o tom istom, len iný obra. Hej. Takže Efezanom 4.15 je to telo, že sa tie každý ten orgán musí rásť z toho, čo mu Boh, teda hlava dáva. Dobre, takže rast tela je Bohom určený cieľ pre telo a ten rast môže mať rôzny charakter. Takže 1. Petra 2.2 tam je o raste na spásu. Ako zrodené nemluvňatá, žiadajte si mlieko, Božie slovo, aby ste rástli na spásu. A Efezanom, tam mám 2. Petra 3.18, tam je, že vzrastajte v milosti a poznaní Pána. Takže raz na spásu, raz na poznanie, proste ten raz, o ktorom sa tu hovorí, je v rôznych oblastiach. Raz vo svetosti by sme mohli nájsť, raz v čistote, raz v poznaní Boha, čo je tu. Takže to sú rôzne oblasti rastu. A to všetko vychádza z toho, že sme napojení priamo na hlavu, ale zároveň aj sme napojení na iné orgány tela. Hej. Efezanom 4.16, tam je o tom, že z neho celé telo pevne zviazané a pospájané oživujúcimi spojevami rastie a buduje sa v láske. Toto si myslím, že znovu, už som to dnes povedal, ale znovu treba zopakovať, že nemôžeš rásť ako kôl v plote. Potrebuješ vzťahy s veriacimi ľuďmi. Niekto ti musí občas, tak po slovensky povedané, umyť hlavu alebo podoprieť ruky. Jedno aj druhé občas treba, nie? Umyť hlavu je dosť nepríjemné, podoprieť ruky je to lepšie, ale občas nám to klesá a nechce sa nám, hej? Niekto nás potrebuje povzbudiť a niekedy potrebujeme napomenúť, potrebujeme toto. A bez toho nemôžeme existovať. A Ježiš síce má s nami priamy kontakt, ale veľmi často ten kontakt cez Ducha Svätého ide cez ľudí. A ak pohrdnem ľuďmi, tak pohrdnem cirkvou, pohrdnem Kristom. To je veľmi, veľmi nebezpečné. Je to veľmi ľahké, pretože už som to nezahovoril, žiaľ, netreba dlho hľadať, aby ste našli v cirkvi také a inakšie problémy. A ak sa dáte odradiť, tak neobjavíte Krista, ktorý v tej cirkvi pracuje. A pod tými všetkými všelijakými nánosmi a to, čo tam všetko je také, že by to nemalo byť, tam je realita, ktorú keď pokorne žiješ s Bohom, tak on ti ukáže a dá ti ju zažiť, že prežiješ, že v cirkvi sú ľudia, sú tie orgány tela, ktoré ti sprostredkujú Pána Ježiša Krista. Zažili ste to? No predpokladám, že by ste tu neboli, keby ste to neboli zažili. Že ľudia, ktorí to nechcú, tak nejdú do žiadneho spoločenstva, nikým sa nemodlia, sú niekde sami. To je veľký diablov podvod. Takže pozor na to, My nemôžeme kvôli tomu, že cirkev ešte nie je dokonalá, čo netreba dlho hovoriť, že teda ju odignorujeme. Takže aby sme sa vrátili k tomu, celý ten text je o plnosti v Kristovi. Plnosť v Kristovi je ohrozená, minule sme hovorili o zákonnictve, o tom, že si dáme nejaké lepšie predpisy a tu, že si dáme nejaké lepšie zážitky, ako je Božie slovo. Lepší zážitok, teda hlbšie ako Božie slovo a výživa z toho, že Boh k tebe hovorí, neexistuje. Takže tá plnosť v Kristovi je v spojení s hlavou, za anielov Kristus nezomrel, to som už hovoril, ale za nás zomrel. A je v spojení skrze vieru, anieli nie sú súčasťou cirkvi. Takže o tom to celé je. Že vďaka Bohu za anielov, nech vás ochraňujú, nech proste slúžia tak, ako sú poslaní. Hej. Často žijete v rodinách alebo v problémoch, kde mimoriadne potrebujete anielov. A myslím si, že je normálne, že sa modlíme za to, aby nám slúžili, aby Boh ich poslal, na čo sú poslaní. A oni to radi robia, ale nepripodobňujeme sa im a im nezávidíme, že to majú inak. Lebo to, čo Boh s tebou plánuje, sa s anielmi nedá ani porovnať. Proste to je niečo úžasné. Takže nakoniec si dáme nejaké úlohy. Vymenuj aspoň tri kontrolné znaky, ktorými zisťuješ, či ťa svedectva o duchovných skúsenostiach vedú k užšiemu spojeniu s hlavou. Toto je, myslím, veľmi dôležité. Vedieť, keď počujem svedectva, alebo čítam knihy, alebo vidím videá, alebo, ja neviem, čo niekto rozpráva o nebi, a čo všetko ľudia zažívajú, o uzdraveniach, ďaká Bohu, povedzme, že to je pravda. Hej. Niekedy je otázka, či je to pravda, ale teraz nebudeme o tom špekulovať, či to je. Niekto je pravda. Ale čím kontroluješ, či ťa to vedie k ušiemu spojenú hlavu? Alebo dostaneš túžiť, aj ja chcem aniela. No ak toto je výsledok, tak je veľmi zle. Lebo ak aj ty chceš aniela, aj ty chceš byť v nebi, aj ty chceš obdivovať, aj ty chceš toto, tak to je nie to na to, na čo tu má niekto svedčiť a na čo tu má niekto rozprávať videnia. Každé videnie má viesť k tomu, že ty viac budeš milovať Pána Ježiša a viac budeš túžiť po tom, aby si bol priamo s ním spojený. Takže to tri kontrolné znaky, to musí 2 alebo 5, ja neviem. Nejaká kontrolka tam musí byť. Ja musím kontrolovať svoje srdce, že či milujem Pána Ježiša viac. Nájde v Biblii príklad alebo príklady nadutej pokory. Takže o čom to vlastne je? Skúste čítať Bibliu alebo preletieť si hlavou všetké prípady, že ako to vyzerá, keď niekto je naduto pokorný. Lebo o tom tam Pavel hovorí, že vyzerá to veľmi pokorne, sú tam zásady, že ideme dole, ale to, že ideme dole, v skutočnosti sa oseparujeme a oddelujeme od Božieho plánu. A v momente, keď sa oddeluješ od Božieho plánu, tak môže to vyzerať veľmi pokorne, ale je to namyslenosť. Takže poslušnosť je... Prosím? Salut. Ďakujem. Ja som to dal úlohu každému samostatne, ale môžeme. No máte jeden príklad. Hej? No a tri... Nájdi v Biblii príklady telesnej spirituality. Hej, príklad, alebo príklady, zase to je taký oxymoron, či ako by som povedal, že proste protirečenie. Hej, pretože telesná spiritualita, to by nemalo existovať. Ale Pavel o tom hovorí, že vyzerá to veľmi duchovne, ale v skutočnosti je to na zadostenie tela. No a môžeme prečítať aspoň ten 18. a 19. verš z tých 16. až 23. že či sme prebrali tie témy. Nech vás nikto nepripravuje o víťaznú cenu, som preložil ako nediskvalifikuje, samolúbou, poníženosťou, to je tá pokora, uctievaním anielov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní. Nedrží sa hlavy, z ktorej celé telo vyžívané a pospájane väzivami a spojivami rastie Božím zrastom. Takže nech Pán Boh nám dá milosť, aby z tohto, čo sme hovorili a čo sme počuli, sme mohli hlbšie rásť a využívať videnia a to, čo Boh dáva, skúsenosti, naozaj na bližšie spojenie s Pánom Ježišom. Nezahoďme to, ani o tom nejako, nepochybujme, že to má byť, ale neurobme z toho centrum obdivu. Pane, ďakujeme ti za varovanie, za slovo. Dnes je toho dosť týchto upozornení, ktoré nás odvádzajú od teba. Prosíme, aby každé tvoje dieťa malo dosť múdrosti a jasnosti v tom, čo vedie k poznaniu a spojeniu s tebou. Amen.
2: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujem darcom. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 46. kapitola.
1: Vybral sa teda Izrael so všetkým, čo mal, a keď prišiel do Beeršeby, priniesol obete Bohu svojho otca Izáka. Vtedy hovoril Boh s Izraelom v nočnom videní a oslovil ho: Jákob, Jákob. A on odpovedal: Tu som. Potom riekol: Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam urobím z teba veľký národ. Ja pôjdem s tebou do Egypta a privediem ťa zase sem a Jozef ti zatlačí oči. Pobral sa teda Jákob z Beeršeby. Izraelovi synovia vyložili svojho otca Jákoba, svoje deti i svoje ženy na vozy, ktoré poslal faraón, aby ho doviezli. Vzali si aj stáda a imanie, čo si nadobudli v Kanáne, a prišli do Egypta. Jákob i všetko jeho potomstvo s ním. Svojich synov, synov svojich synov, svoje céry a céry svojich synov a vôbec všetko svoje potomstvo priviedol do Egypta so sebou. Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta. Jákob a jeho synovia, prvorodený Jákobov Rúben. Synovia Rúbenovi: Chanoch, Pallú, Chesrón a Karmí. Synovia Šimeónovi: Jemuel, Jámín, Óhad, Jáchín, Cóhar a Šaúl, syn Kanánky. Synovia Lévyho: Geršón, Kehat a Merári. Synovia Júdovi: Er, Onán, Šélá, Perec a Zerach. Er a Onán však zomreli v Kanáne. Synovia Perecovi boli Checrón a Chámúl. Synovia Isáchárovi: Tóla, Púvá, Jášúb a Šimrón. Synovia Zebulúnovi: Sered, Élón a Jachleel. Toto sú synovia Leíny. Tých porodila Jákobovi v Paddan Arame aj jeho dcéru Dínu. Všetkých jeho synov a dcér bolo 33. Synovia Gádovi: Cifjón, Chaggí, Šúní, Ecbón, Éri, Aródí a Arélí. Synovia Ašérovi: Jimná, Jišvá, Jišví, Beríja a ich sestra Serach. Synovia Beríjovi: Cheber a Malkiel. Toto sú synovia Zilpy, ktorú dal Lában svojej dcére Lée. A týchto porodila Jákobovi spolu 16 osôb. Synovia Jákobovej ženy Ráchel, Jozef a Benjamín. Jozefovi sa však narodili v Egypte Menaše a Efraím, ktorých mu porodila Asenat, dcéra onského kniaza Potifera. Synovia Benjamínovi: Bela, Becher, Ašbel, Gera, Naamán, Echi, Róš, Mupím, Chupím a Art. Toto sú synovia Rácheliny, ktorých porodila Jákobovi spolu 14. Syn Dánov: Chuším. Synovia Naftálího: Jachcel, Gúní, Jécer a Šillém. Toto sú synovia Bilhy, ktorú dal Lában svojej dcére Ráchel. Týchto porodila Jákobovi spolu 7 osôb. Všetkých osôb, ktoré prišli s Jákobom do Egypta a pochádzali z jeho tela, okrem žien synov Jákobových, bolo spolu 66. Synovia Jozefovi, ktorí sa mu narodili v Egypte, boli 2. Všetkých osôb Jákobovho domu, ktorí prišli s ním do Egypta, je spolu 70. Júdu však poslal pred sebou k Jozefovi, aby mu ukázal cestu do Góšenu. Jozef dal zapriahnuť do svojho voza a vyšiel naproti svojmu otcovi Izraelovi do Góšenu. Keď ho uvidel, padol mu okolo hrdla a plakal mu ešte aj na hrudi. Vtedy povedal Izrael Jozefovi: Teraz môžem umrieť, lebo som videl tvoju tvár a že ešte žiješ. Na to Jozef povedal svojim bratom i rodine svojho otca: Pôjdem to oznámiť faraónovi a poviem mu, prišli moji bratia a rodina môjho otca, ktorý bol v Kanáne. Títo mužovia sú však pastiermi oviec, lebo sú chovateľmi dobytka, dohnali aj svoje ovce a dobytok a všetko, čo mali. Ak vás zavolá faraón a povie, čo je vaše zamestnanie, povedzte. Tvoji služobníci boli chovateľmi dobytka od mladosti až doteraz, a to my aj naši otcovia. Tak budete môcť bývať v krajine Góšen. Všetci pastieri oviec sú totiž opovrhnutí Egypťanmi.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 1. kapitola.
1: Pavel, z Božej vôli apoštol Krista Ježiša a brat Timotej, cirkvi Božej v Korinte a všetkým svätým v celej Acháji. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení, a to potešením, ktorým aj nás Boh potešil. Veď ako vo veľkej miere prichádzajú na nás utrpenia Kristove, tak sa nám v hojnej miere dostáva aj potešenia skrze Krista. A tak, ak sme sužovaní, je to vaše potešenie a spása. Ak sme potešovaní, aj to je kvôli vášmu potešeniu, ktoré pôsobí o vytrvalom znášaní tých istých utrpení, ktoré znášame aj my. Pokiaľ ide o vás, naša nádej je pevná, keďže vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak aj na potešení. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii, že sme totiž boli nadmieru, nad svoju sílu preťažení, takže sme dokonca stratili nádej, že vôbec prežijeme. Ba sami v sebe sme mali ortieľ smrti, aby sme nedúfali v seba samých, ale v Boha, ktorý kriesi mŕtvych. On nás vytrhol a vytrhne z takého veľkého nebezpečenstva smrti. V Neho dúfame, že nás ešte vytrhne, keď aj vy pomáhate modlitbou za nás, aby za dar milosti, ktorý sa nám dostáva na príhovor mnohých, mnohí vzdávali vďaku za nás. Lebo našou chválou je toto. Svedectvo nášho svedomia, že sme na svete a zvlášť medzi vami žili v úprimnosti a čistote Božej, nie v telesnej múdrosti, ale v Božej milosti. Veď vám nepíšeme nič iné, iba to, čo čítate alebo už poznáte. Dúfam však, že až do konca budete poznávať, ako ste nás už z časti spoznali, že sme vašou chválou, ako aj vy našou, v deň nášho Pána Ježiša. A v tejto dôvere chcel som najprv prísť k vám, aby ste mali druhý raz prejav mojej priazne a cez vás prejsť do Makedónie a z Makedónie sa znova vrátiť k vám, aby ste ma sprevádzali do Judska. Vari to bola ľahkomyselnosť, keď som to chcel, alebo keď sa pre toto rozhodujem. Rozhodujem sa podľa tela, aby moje áno, áno znamenalo aj nie, nie, avšak ako je Boh verný, naša reč k vám nie je áno i nie. Totiž Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorého sme vám zvestovali my, ja, Silvánus a Timotej, nebol áno aj nie, ale v ňom sa uskutočnilo áno. Lebo všetky Božie zasľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno a preto prostredníctvom neho znie aj amen, Bohu na slávu skrze nás. Ten však, ktorý nás spolu s vami robí pevnými v Kristu a pomazal nás, je Boh. On nás aj označil pečaťou a ducha dal do našich srdc ako závdavok. Tak volám Boha za svedka svojej duše, že do Korintu som neprišiel iba zo šetrnosti k vám. Nie, že by sme panovali nad vašou vierou, ale naopak. Sme spolupracovníci vašej radosti. Veď vierou stojíte.
2: Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: keď sa zdá, že život nedáva žiadny zmysel, nie sme bez nádeje či pomoci, lebo my sme Božie deti.
1: Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma i riekol mu. Abraham odpovedal: tu som. Vtedy on riekol: vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Mória a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Na to Abraham včas ráno osedlal osla a vzal so sebou svojich dvoch sluhov aj syna Izáka. Keď naštiepal drevo na spaľovanú obeť, vstal a šiel na miesto, o ktorom mu Hospodin povedal. Na tretí deň Abraham pozdvihol oči a zďaleka uzrel to miesto. Vtedy Abraham povedal svojim sluhom: zostaňte tu i so oslom, zatiaľ ja a chlapec pôjdeme až ta, pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. Potom Abraham vzal drevo na spaľovanú obeť, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal do ruky oheň a meč a tak šli vedno obaja. Tu oslovil Izák otca Abraháma: Otče môj. Ten povedal: čo chceš, syn môj? A on odvetil: hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť? Na to povedal Abraham: Boh si vyhliadne baránka na spaľovanú obeť, syn môj. Tak išli vedno obaja. Keď však došli na miesto, o ktorom mu povedal Hospodin, Abraham tam postavil oltár, naukladal drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár na vrch dreva. Keď Abraham vystrel ruku a vzal nôž, aby zarezal syna, zavolal na neho z neba anjel Hospodinov: Abraham, Abraham. A ten odpovedal: tu som. Tu mu on riekol: nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, svojho jediného syna. Vtedy Abraham pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baran zachytený za rohy. Abraham šiel, vzal barana a na miesto svojho syna ho obetoval ako spaľovanú obeť. Vtedy Abraham pomenoval to miesto: Hospodin si vyhliadne, ako sa podnes hovorí, na vrchu si Hospodin vyhliadne.
0: Genesis, 22. kapitola, 1. až 14. verš. Bol som pred svojou 6. operáciou za posledné 2 roky. Bol to pre mňa moment, ktorý bol absurdný. Život mi už nedával zmysel. Táto operácia mala byť oveľa náročnejšia a bolestivejšia ako tie ostatné a tiež si mala vyžadovať oveľa dlhší čas na zotavenie. Ak máte operáciu každé 4 mesiace, vaše telo sa nestihne zotaviť pred ďalšou operáciou. Moje telo bolo slabé a unavené. Nedokázal som sa dobre vyspať a mal som tak málo energie na celý deň pred sebou. Mal som tie najúžasnejšie možnosti slúžiť, aké som kedy dostal. Mal som viac evangelizačného vplyvu, než som si myslel, že vôbec niekedy budem mať. Pozrel som sa okolo a videl som mnoho miest, ktoré potrebovali vysvetlenie evanjelia a aj jeho aplikáciu. Ale ja som jednoducho nemal silu. Nedávalo to žiadny zmysel, že by som sa ocitol v okamihu svojho najväčšieho evangelizačného vplyvu a pritom som nebol schopný urobiť to, k čomu som bol povolaný a obdarovaný. Kde bol Boh? Čo robil? Čo mi to vlastne dal na tento čas? Taký bol život Abraháma. Narodil sa mu syn Izák, ktorého dostal zázrakom. Boh bol verný svojmu sľubu. Ale teraz v príbehu nastáva šokujúci obrat. Boh požiadal Abraháma, aby obetoval svojho zasľúbeného syna. Zdalo sa, že neexistoval krutejší trik. Budovaním nádeje a jej ničením v jednom okamihu. V tomto bode sa zdá, že život nedáva žiadny zmysel. Tento príbeh je prerozprávaný v liste Židom, ktorý hovorí, že Boh skúšal Abraháma. Židom 11. kapitola, 17. až 19. verš. V tomto teste nešlo o to, či Abraham touto skúškou prejde alebo neprejde. Bolo to ako kalenie ocele, ktorú treba najskôr zahriať na veľmi vysokú teplotu, aby bola ešte pevnejšia. Keď Boh žiadal Abraháma, aby obetoval svojho syna, tým nerobil niečo Abrahámovi, ale robil niečo pre Abraháma. Boh budoval Abrahámovu vieru tým, že preukázal ochotu uposlúchnuť Boha bez ohľadu na to, čo sa malo stať. A Boh dal Abrahámovi príležitosť zažiť vernosť v Božie zaopatrenie vo chvíľach núdze. Viete, z pohľadu na Hospodina, ktorý uzavrel a dodržal zmluvu s Abrahámom, tento zdanlivo nezmyselný moment bol veľmi podstatnou súčasťou jeho plánu pre Abraháma a pre všetkých, ktorí budú skrze neho požehnaní. Je potrebné poznamenať, že v tomto ťažkom okamihu Abraham nebol bez nádeje či pomoci, pretože bol synom zmluvy. Abraham mal mocné, vzácne hodnoty, ktoré menia život. Čo mal? Mal jasný príkaz od Boha. Mal jasné zasľúbenie od Boha. Mal požehnanie Božej prítomnosti a bol požehnaný tým, že bol predmetom nekonečnej Božej moci. Abraham nebol bez pomoci či nádeje, pretože nebol sám. Tento príbeh, v ktorom Abraham takmer obetoval svojho syna Izáka, poukazuje na obeť iného zasľúbeného syna, Ježiša. Tento syn zomrel, aby sme my boli požehnaní Božou prítomnosťou vo chvíľach núdze. Skrze jeho moc, prikázania a zasľúbenia máme vždy pomoc a nádej, ktorú potrebujeme. Dokonca aj vtedy, keď život nedáva žiadny zmysel. Zamyslime sa. Akým spôsobom je táto epizóda skúškou pre Abraháma? Ako Abraham zvládol túto skúšku? Skutočne mal Boh v úmysle zabiť Izáka? Modlíme sa. Bože, pomôž mi pripútať sa k Tvojim prikázaniam, Tvojim zasľúbeniam a Tvojej prítomnosti. Pripomeň mi, že nikdy nie som sám. Zaplav ma láskou svojho ducha. Modlím sa v Kristovi. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 5. kapitola.
1: Lebo vieme, že aj keď stánok, náš pozemský príbytok, bude zborený, máme príbytok od Boha, dom nie je rukami zhotovený, ale večný v nebesiach. Preto v tomto tele aj vzdycháme a túžime obliecť si svoj príbytok z neba, aby sme ani po vyzlečení neostali nahý. Lebo kým sme v tomto stánku vzdycháme pod ťarchou, veď sa nechceme zobliecť, ale priodiať sa, aby život pohltil to, čo je smrteľné. Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal ducha ako závdavok. Sme teda vždy plní dôvery, i keď vieme, že dokiaľ prebývame v tele, vzdialení sme od Pána. Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. Sme plní dôvery a najradšej by sme sa vysťahovali z tela a nasťahovali sa k Pánovi. Preto či už sme doma a či mimo dom, snažíme sa, aby sme sa mu ľúbili. Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele, či dobré, alebo zlé. Keďže teda poznáme bázeň pred Pánom, presviečame ľudí, ale Boh nás pozná. Dúfam však, že aj vaše svedomie nás pozná. Opäť sa vám tým neodporúčame, ale dávame vám príležitosť chváliť sa nami, aby ste mali čo povedať tým, ktorí sa chvália vonkajším zdaním a nie tým, čo je v srdci. Lebo ak sme boli vo vytržení, bolo to pre Boha, ak sme pri jasnom vedomí, tak kvôli vám. Spája nás totiž láska Kristova, keď takto súdime, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. Preto my odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. Aj keď sme poznali Krista podľa tela, ale teraz už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristu, je novým stvorením. Staré veci pominuli, hľa nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Keďže Boh bol v Kristu a zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich previnenia a ustanovil medzi nami slovo zmierenia. Namiesto Krista sme teda poslovia, ako by Boh napomínal skrze nás. Namiesto Krista prosíme, dajte sa zmieriť s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, kvôli nám urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.

0: Vítame vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní spoločných úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Zaoberáme sa Ježišovým kázaním na vrchu tak, ako to zaznamenal evanjelista Matúš. Dnes sa budeme tretíkrát zamýšľať nad krátkym, ale obsahovo veľmi bohatým veršom. Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 6. verš. Naposledy sme si vysvetlili, čo to znamená lačnieť a žízniť po duchovnej spravodlivosti. Povedali sme si tiež, že s jedlom rastie chuť. Čím viac sa živíme Božím slovom, čím viac poznávame Krista, tým viac ho chceme poznať. On je chlieb aj živá voda. Kto po Bohu práhne tak zúfalo, ako na smrť vyhľadnutý človek po chlebe a na smrť vysmednutý po vode, toho Boh nasýti. Citujme slova evanjelistu Lukáša. Lačných nasýtil dobrými vecami a bohatých prepustil na prázdno. Evanjelium podľa Lukáša, 1. kapitola, 53. verš.
1: Ten, kto je bohatý sám v sebe, kto má brucho nasýtené z bohatej tabule sveta, čiže iným nie duchovným pokrmom, tomu Boh sám seba nezjaví. Väčšina znovuzrodených kresťanov vám potvrdí, že prvé, čo pocítia po znovuzrodení, je hlad po duchovných znalostiach. A ako ich získať? Izaiáš hovorí: Nakloňte ucho a poďte ku mne, počúvajte a budete žiť. Chlieb večného života sa je uchom a trávi srdcom. Len tí, ktorí neustále lačnia a žíznia, sú blahoslavení, plní blaženosti, čiže šťastní. Teologicky takejto túžbe hovoríme posvecovanie a jeho dôsledky pozná každý poddaný Božieho kráľovstva. Poznanie Krista je nikdy nekončiaca životná náplň.

Čo nás nasýti a čo uhasí náš smäd? Odpoveď na túto otázku by sme už mali na základe predchádzajúcich relácií poznať. Napriek tomu ju ešte rozvinieme. Najskôr sa pozrieme na svet, ktorý pravého Boha nepozná. Nástrahy sveta pôsobia by sme už mali na základe predchádzajúcich relácií poznať. Napriek tomu ju ešte rozvinieme. Najskôr sa pozrieme na svet, ktorý pravého Boha nepozná. Nástrahy sveta pôsobia do určitej miery na každého z nás. Pozrime sa okolo seba a zistíme,

7. verš. Aj ten relatívne najlepší človek bez Boha prepadá. Nemá dostatok síl, aby odolal vábeniu sveta. Žije predovšetkým pre uspokojenie svojich fyzických potrieb. Uspokojuje svoje fyzické zmysly. Z písma vieme, že človek je ako hlinená nádoba a v konečnom dôsledku je len prach zeme a na prach sa obráti. Človek, ktorý sa síti sám sebou, žije len pre samotnú pominuteľnosť. Ľudia lačnia po zmysle života, ale živí ich len prach zeme. Preto čím lepšie sa ľudia majú, tým viac trpia. Hľadajú zábavu a zabudnutie za každú cenu. Nie som proti zábave, aj tá môže mať svoju duchovnú kvalitu. Priznám sa, že rád chodím na hokej a obdivujem, ako Pán Boh dokonale stvoril ľudské telo. Ako stvoril tých mladých mužov, ktorí majú úžasné reflexy, pohyby a reakcie. Obzvlášť, keď hráčov porovnám so svojou nemotornosťou. Keby mňa niekto prirazil na mantinel tak, ako ich, už by som sa z ľadu nezdvihol. Aké pevné a silné ľudské telo Boh stvoril. Možno namietnete, ale čo tie ich bitky a davové prejavy hrubosti? Tie mi pripomínajú našu padlú prirodzenosť. Aj hokejový zápas dokazuje, že by každý z nás bol bez Krista rovnakým násilníkom. Dobre odohraný hokejový zápas mi niekedy dá viac, než niektoré zhromaždenie veriacich. Možno ste sa pousmiali na touto poznámkou. To je moja hokejová oslava. Dokonca sa na štadióne prichytím, že myslím na Božie stvoriteľské majstrovstvo, ktorým obdaril človeka, a to častokrát pozornejšie, než na niektorom zhromaždení, kde sa mi mojou vinou myšlienky túlajú kdekade.

Ale poďme ďalej. Keď sa namiesto duchovného pokrmu začneme živiť svetom a stane sa naším pokrmom a nápojom napríklad televízna zábava a začneme si plniť brucho rôznymi seriálmi, ktoré síce ukazujú krásne miesta, pekných mladých ľudí,

Nádherné domy a navyše predstavujú zápletky manželskej nevery, partnerské trojuholníky a nečestné obchody. Potom skutočne nejdeme dobrým smerom. Naše svedomie sa postupne otupí a keď nezničí nás, budú postihnuté naše deti. Tie totiž budú realitu seriálov považovať za morálnu vzorku priateľného života. Syndróm zábavy prenikol aj do cirkvi. Mnoho kresťanov hľadá v cirkvi akýsi druh extázy. Chcú za každú cenu zakúsiť mimoriadny duchovný zážitok. Je tragické, keď sa zbory rozchádzajú pre rozdielny názor na typ chvál a hudobných nástrojov v zbore. To je pre nich často dôležitejšie než obsah samotnej kázne. Človek chce zažívať príjemné pocity, ale žiadny davový zážitok nám nedá to, čo vyvoláva hlad a smäd po spravodlivosti. To je jediná cesta k záchrane večného duchovného života, čiže spojenie s Bohom. Jediné trvalé šťastie v živote je správny vzťah s Bohom. To je spravodlivosť.

A prečo sa tak podrobne zaoberáme blahoslavenstvami z Ježišovej kázne na vrchu? Naše relácie smerujú k dvom veciam. K spaseniu a k posveteniu. Viem, že sú to staromódne slová. Pozrime sa najprv na spasenie. Ten, kto lačne a žízni po spravodlivosti, čiže po správnom vzťahu s Bohom, vidí svoj hriech, vidí svoju vzburu, vidí, že je od Boha oddelený. Taký človek je zlomený na duchu, žalostí, je krotký, lačne a žízni, aby sa nad ním Boh zmiloval a ďakuje za Božiu blízkosť, ktorá toto radostné súženie pôsobí. Tento zážitok nie je nič iné než proces bolestného znovuzrodenia a radostného spasenia. Izaiáš kladie v mnohých veršoch medzi spravodlivosť a spasenie rovnítko. Tu sú aspoň dva príklady. Rozsudajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť. Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť. Ja, Hospodin, som to stvoril. Izaiáš, 45. kapitola, 8. verš. Spasenie je zalievané spravodlivosťou. Radovať sa budem v Hospodinovi. Nech moja duša jasá v mojom Bohu, lebo ma odel rúchom spásy. Zahalil ma plášťom spravodlivosti ako ženícha, čo si pripevňuje veniec a ako mladuchu, ktorá si pripína svoj klenot. Izaiáš, 61. kapitola, 10. verš. Ak nahradíme spravodlivosť slovom spasenie, zmysel veršov sa vôbec nezmení. Len ten, kto pozná nemohúcnosť vlastného snaženia po spravodlivosti, začne lačnieť po Božej spravodlivosti a spasení, ktoré prichádzajú len z Božích rúk.

Židia Ježišovej doby sa snažili získať spasenie svojimi vlastnými skutkami, dodržovaním vonkajších pravidiel zákona. Mysleli si, že sú naplnení spravodlivosťou. Ale Ježiš im v podstate povedal: ak nepadnete na zem v chudobe ducha, žiali, krotkosti, hlade a smede po skutočnej spravodlivosti, na ktorú si nemôžete zarobiť, nikdy nebudete šťastní, blažení ani pokojní. Ak je kresťan nešťastný, tak v niektorom aspekte svojho života má niečo, čo nie je spravodlivé, niečo, čo nie je správne pred svätým Bohom. Je to hriech, ktorý nás oddeľuje od Boha.

0: Na záver dovolte otázku. Chceme byť naozaj blahoslavení? Chceme byť naozaj šťastní? Lačneme po spravodlivosti a spasení? Prajeme vám, milí poslucháči, aby ste mohli žiť v Božej prítomnosti a živili sa Jeho slovom. Nech je Jeho slovo sviecou všetkým vašim cestám a v každej okolnosti života. Modlíme sa, aby vám aj tieto programy na tejto ceste boli povzbudením. Úvahu Pavla Steigera prečítal Ľubomír Sič, preklad Dušan Mikuš, technická realizácia Milan Hudec. Do počutia opäť o týždeň sa teší Elena Kubíková.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

68. žalm. Zdvihne sa Boh i rozprchnú sa pred ním a zutekajú jeho odporci. Ako dym, tak sa rozplynú. Ako keď nad ohňom sa púšťa vosk, tak Boha prázdny pred Bohom sa topia. Však radujú sa spravodliví, pred Božou tvárou tešia sa a radosť obklopuje ich. Spievajte Bohu a jeho meno slávte. Rovnajte cestu pre toho, kto púšťou prichádza. Jeho meno je Hospodin, ó, radujte sa pred ním. Je otcom sirotám, vdovám je záštitou vo svojom svetom príbytku. Boh opusteným stavia dom a zo žalárov vyvádza. Len odbojníci ostali v krajine vyprahnutej. Bože, keď si tak išiel pred ľudom, keď prichádzal si púšťou, triasla sa zem a nebo rosu vydalo. Sinaj sa chvel pred Bohom Izraela. Dedičstvo svoje si hojným dažďom pokropil, zotavil si ho umdleté a tvoje stáda prebývajú v ňom. Tak pre chudobných si ho pripravil vo svojej dobrote, ó Bože. Pán vydal hlas, pre mnohé sú zvestovateľky jeho víťazstiev. Králi a vojská utekajú a doma korisť delia gazdiné. Dokiaľ ste pri košiaroch mnohí ležali, striebrom sa skveli pierka holubice, na perúťkach jej zasvietilo zlato. Keď všemohúci kráľov rozháňal, sneh padal na Salmóne. Vysoko pnie sa Dášan, Boží vrch. Vysoké sú i vrchy vôkol neho. Prečože vrchy závislivo hľadíte na ten, čo Boh si vybral za príbytok? Veru, že večne bude sídliť tam. 10-krát po 1000 je Božích vozov. Pán do svätyne zo Sinaja prišiel, na svoju výsosť vystúpil, zajatcov priviedol a prijal ľudí ako dar, ešte i tých, čo protivili sa mu. Buď požehnaný, Hospodin, čo bremeno nám prenáša. Boh naša spása, požehnaný buď. Boh náš je Bohom záchrany, Pán, ktorý zo smrti nás vyvedie. Boh hlavy nepriateľov svojich rozbíja, po zarastených temenách ich trieska. Boh riekol, vyvediem ťa z Bášánu, i z hlbín mora vrátim späť, aby si nohu ponoril do nepriateľskej krvi a tvoji psi ju potom lízali. Vidia tvoj sprievod, Bože, vstup svojho kráľa, Boha, do svätyne. Speváci vpredu idú, hudci nakoniec, uprostred panny, v rukách tamburíny.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 17. kapitola.
1: Potom Achitofel povedal Absalónovi: Dovoľ, aby som si vybral 12 000 mužov a tejto noci pôjdem prenasledovať Dávida. Prepadnem ho, kým je unavený a skleslý. Vyľakám ho, takže všetok ľud, ktorý je s ním, utečie. Len samého kráľa zabijem a všetok ľud privediem k tebe, lebo návrat všetkých závisí od smrti toho, ktorého hľadáš. Vtedy všetok ľud bude mať pokoj. Táto reč sa zdala správnou i Absalónovi, i všetkým starším Izraela. Absalón povedal: Zavolaj aj Arkíca Húšaja, aby sme počuli, čo povie on. Keď Húšaj prišiel k Absalónovi, ten mu povedal: Achitofel radil toto, či máme konať podľa jeho slov? Ak nie, poraď ty. Na to Húšaj povedal Absalónovi: Tento raz to nie je dobrá rada, ktorú dal Achitofel. Ďalej hovoril Húšaj: Poznáš svojho otca a jeho mužov, že sú to hrdinovia a pritom roztrpčení ako medvedica na poli, zbavená svojich mláďat. Aj tvoj otec je bojovník, svojim ľuďom nedá v noci odpočívať. Iste sa skrýva v nejakých roklinách alebo na nejakom inom mieste. Keby niekto z ľudu padol hneď na začiatku a voľakto sa to dopočuje, rozchýri, že ľud, ktorý stál za Absalónom, utrpel už porážku, vtedy i najúdatnejší, ktorý má srdce ako lev, úplne ochabne, lebo celý Izrael vie, že tvoj otec je hrdina a tí, čo sú s ním, sú bojovníci. Preto ti radím, zhromaždi okolo seba celý Izrael od Dánu až po Beeršebu, nech ich je mnoho ako piesku pri mori. Ty pôjdeš osobne do boja. Potom prídeme k nemu na niektorom mieste a kde ho nájdeme, vrhneme sa na neho, ako keď rosa padá na zem a neostane ani on, ani jediný z jeho mužov. Keby sa však stiahol do niektorého mesta, vtedy celý Izrael prinesie k mestu povrazy a strhneme ho do potoka, takže sa z neho nenájde ani kamienok. Vtedy Absalón i všetci izraelskí mužovia hovorili: Lepšia je rada Arkíca Húšaja ako rada Achitofelova. Hospodin prikázal zmariť dobrú radu Achitofelovu, aby Hospodin uviedol pohromu na Absalóna. Húšaj oznámil kňazom Cádovkovi a Ebiatárovi. To a to radil Achitofel Absalónovi a izraelským starším, ja som však radil takto a takto. Preto teraz rýchlo pošlite správu Dávidovi a povedzte mu: Túto noc nenocuj pri brodoch na púšti, ale určite prejdi na druhú stranu, aby nezahynul kráľ a všetok ľud, ktorý je s ním. Jonatán a Achímaac stáli pri prameni Rógel. Pribehla k ním slúžka, oznámila im to a oni zas odišli oznámiť to kráľovi Dávidovi, lebo sa nemohli nikde ukázať ani vojsť do mesta. Ale zazrel ich nejaký mládenec a oznámil to Absalónovi. Preto sa obaja rýchlo vzdialili a vošli v Bachuríme do domu muža, ktorý mal vo dvore cisternu, a spustili sa do nej. Žena vzala plachtu, rozprestrela ju na vrch cisterny a nasypala na ňu zrná, takže nebolo nič poznať. Keď Absalónovi služobníci prišli k žene do domu a pýtali sa, kde je Achímaac a Jonatán, žena im odpovedala: Odišli k vode. Hľadali ich, ale nenašli, a tak sa vrátili do Jeruzalema. Keď tí odišli, títo vystúpili z cisterny, šli a podali správu kráľovi Dávidovi. Povedali mu: Vstaňte a rýchlo prejdite cez vodu, lebo takto radil Achitofel proti vám. Preto vstal Dávid a všetok ľud, ktorý bol s ním, a prešli cez Jordán. Do ranného svitu nezostal ani jeden, čo by nebol prešiel. Keď Achitofel videl, že sa nestalo podľa jeho rady, osedlal osla, pobral sa a odišiel domov do svojho mesta. porobil poriadok a obesil sa. Tak zomrel a pochovali ho v otcovskom hrobe. Ale Dávid prišiel do Machanaimu. A Absalón prešiel cez Jordán. On i všetci izraelskí mužovia s ním. Vtedy Absalón ustanovil nad vojskom Amásu na miesto Joába. Amása bol synom muža, ktorý sa volal Itra izraelský a ktorý mal pomer s Náchášovou dcérou Abígal, sestrou Joábovej matky Ceruje. Izrael s Absalónom sa utáboril v Gileáde. Keď Dávid prišiel do Machanaimu, Šoubí, syn Náchášov z rabby Ammonskej, Máchír, syn Amielov z Lodebáru a Barzillaj Gileácky z Rogelímu priniesli Dávidovi a ľudu, ktorý bol s ním, lôžka, čaše a hlinené nádoby, tiež pšenicu, jačmeň i múku, pražené zrno, fazuľu a šošovicu, meda, maslo i ovce a tvaroch, aby mali čo jesť, lebo povedali: ľud na púšti je hladný, unavený a smedný.

0: 131. žalm. Nevypína sa moje srdce, Pane, a moje oči pyšno nehľadia dovysoka za nedohľadným cieľom, ktorý je môjmu duchu ďaleký. Utíšil som si dušu, upokojil, že ako dieťa matke na kolenách, taká je vo mne. Taká je. Ty dúfaj v Hospodina, Izrael, od týchto čias až na veky.
1: Iste, že som upokojoval a tíšil svoju dušu. Spurgeon o tomto pôvabnom žalme povedal: Je to jeden z najkratších žalmov na prečítanie, no jeden z najdlhších na naučenie. Hovorí o malom dieťati, ale obsahuje skúsenosť človeka dospelého v Kristovi. Posvetené srdce je tu vidieť v spojitosti s nízkosťou a pokorou, ďalej vôľu podriadenú Božej mysli a nádej upínajúcu sa len na Pána samotného. Dávid sa stránil pyšného pohľadu, ktorý Boh nenávidí, a nesnažil sa zaoberať vecami, ktoré boli pre neho príliš hlboké. Hoci bol kráľ, bol si vedomý svojich vlastných obmedzení. Nemáme odpovede na všetky tajomstvá života a myslieť si opak je bláznovstvo. Toto bol problém troch Jóbových priateľov. Znakom kresťanskej zrelosti je schopnosť povedať: Iste, že som upokojoval a tíšil svoju dušu, ako odlúčené dieťa pri jeho matke. Dieťa pred odstavením dychtí a dožaduje sa krmenia z matkinho prsníka. Keď je však odstavené, už sa viac netúži z neho krmiť, ale na ňom pokojne odpočívať. Toto je obraz pokorného veriaceho, ktorý sa naučil umeniu kresťanskej spokojnosti. Naučil sa nachádzať v Kristovi mnohú potechu aj v čase straty alebo sklamania. Dôveruje Pánovi a spolieha sa len na Neho. Pozná Boží pokoj, ktorý vládne v jeho srdci. Cítite nepokoj, vyčerpanosť alebo stres? Bažíte po veciach, ktoré Boh považuje za dobré vám odoprieť? Ó, naučte sa kochať sa v Hospodinovi. A keď budete tráviť čas v jeho prítomnosti, naučite sa pred ním upokojiť a utíšiť.

Na to Dávid urobil prehliadku ľudu, ktorý bol s ním, a ustanovil nad ním tisícníkov a stotníkov. Tretinu ľudu podriadil veleniu Joábovmu, tretinu veleniu Joábovho brata Abíšaja, syna Ceruje, a tretinu veleniu Ittaja Gackého. Vtedy povedal kráľ ľudu: aj ja chcem ísť s vami do boja. Ale ľud vravel: ty nepôjdeš, lebo ak by sme museli utekať, nebudú na nás dbať, ba keby nás i polovica zomrela, nebudú o nás dbať. Ale ty si ako tisíc z nás. Lepšie bude teraz, keď nám budeš pomáhať z mesta. Kráľ im povedal: urobím, ako uznáte za dobré. Vtedy sa kráľ postavil k bráne a všetok ľud vychádzal po stovkách a tisíckach. Kráľ prikázal Joábovi, Abíšajovi a Ittajovi: šetrne mi zaobchádzajte so synom Absolónom. Všetok ľud počul, čo kráľ prikazoval všetkým veliteľom o Absolónovi. Vtedy vyšiel do poľa proti Izraelu a strhla sa bitka v Efraimskom lese. Dávidovi služobníci tam porazili izraelský ľud. Spôsobili im v ten deň veľkú porážku. Zahynulo až 20 tisíc mužov. Bitka sa rozšírila na celú krajinu, takže v ten deň pohltil z ľudu viac les ako meč. Absalón sa zrazu ocitol pred Dávidovými služobníkmi. Išiel na mulíci. Keď mulica podbehla pod konáre veľkého duba, zachytila sa jeho hlava o dub, takže ostal visieť medzi nebom a zemou. Ale mulica, ktorá bola pod ním, odbehla. Keď to istý muž videl, oznámil to Joábovi a povedal: hľa, videl som Absalóna visieť na dube. Joáb mu odpovedal: keď si to videl, prečo si ho hneď tam nezrazil k zemi? A ja už by som zariadil, aby si dostal 10 šekelov striebra a jeden opasok. Ale muž povedal Joábovi: i keby si mi bol na ruku odrátal 1000 strieborňakov, nebol by som vzťahol ruku na kráľovho syna. Lebo sme počuli, ako kráľ prikazoval tebe, Abíšajovi a Ittajovi: šetrite mi syna Absalóna. Keby som sa bol toho i zradne dopustil proti jeho životu, nebolo by sa to utajilo pred kráľom, ale ty by si bol zostal stranou. Vtedy povedal Joáb: nebudem sa tu zdržovať s tebou. Vzal do ruky 3 kopie, vrazil ich Absalónovi do srdca, keď ešte žil na dube. Absalóna obklopili 10 mládenci, Joábovi zbrojnoši, a tak ho bili, až ho usmrtili. V tom zatrúbil Joáb na trúbu a ľud prestal prenasledovať Izrael, lebo Joáb ho zastavil. I vzali Absalóna, hodili ho v lese do veľkej jamy a nahádzali na neho veľkú hrbu skál. A celý Izrael sa rozutekal, každý do svojho stanu. Absalón si ešte za svojho života postavil pamätný stĺp v kráľovskom údolí, lebo povedal: nemám syna, aby zachoval pamiatku môjho mena. Preto pomenoval tento stĺp podľa seba. Až dodnes sa volá pamätník Absalónov. Vtedy Cádovkov syn Achímác povedal: odbehnem a zvestujem kráľovi, že ho Hospodin vyslobodil z rúk jeho nepriateľov. Ale Joáb mu povedal: dnes by si nebol poslom radostnej zvesti, ale radostnú správu podáš v iný deň. Dnes to nezvestuj, pretože zomrel kráľov syn. Potom Joáb povedal Kušícovi: choď, oznám kráľovi, čo si videl. Kušiec sa poklonil Joábovi a bežal. Ale Cádovkov syn Achímác znovu povedal Joábovi: nech sa stane, čo chce, pobežím aj ja za Kušícom. Joáb odpovedal: prečo chceš i ty bežať, syn môj? Nedostaneš odmenu za dobrú zvesť. Ale on povedal: nech sa stane, čo chce, pobežím. Odpovedal mu: tak bež. A Achímác bežal cez jordánske okolie a predbehol Černocha. Dávid sedel medzi dvoma bránami.
Strážny však vystúpil na strechu brány na múr. Keď sa pozrel, uvidel, že niekto beží sám. Strážny zavolal a oznámil to kráľovi. Na to kráľ povedal: keď je sám, je dobrá zvesť v jeho ústach. Muž sa stále približoval. Keď strážny videl bežať i druhého muža, zavolal na vrátneho: hľa, zasa beží niekto samotný. Kráľ odpovedal: aj to je posol radostnej správy. Strážny zase povedal: to je dobrý človek, iste prichádza s dobrou zvesťou. V tom Achímác povedal kráľovi: pokoj ti. Poklonil sa mu tvárou až k zemi so slovami: požehnaný Hospodin tvoj Boh, ktorý ti vydal mužov, čo pozdvihli ruku proti môjmu pánovi, kráľovi. Vtedy sa kráľ opýtal: či sa vedie dobre môjmu synovi Absolónovi? Achímác odpovedal: videl som veľký zhluk, keď Júab posielal kráľovského služobníka a mňa, tvojho sluhu, ale neviem, čo to bolo. Kráľ mu povedal: odstúp a staň si sem. Odstúpil a stál. V tom prišiel černoch a povedal: dobrú zvesť dostáva môj pán a kráľ, lebo dnes ťa vyslobodil Hospodin z ruky všetkých, ktorí povstali proti tebe. Kráľ sa opýtal černocha: či sa môjmu synovi Absolónovi dobre vedie? Černoch odpovedal: nech všetkých nepriateľov môjho pána a kráľa a všetkých, čo zlým činom povstali proti tebe, stihne to isté, čo sa stalo tvojmu synovi. To kráľom otriaslo. Vyšiel do siene nad bránou a plakal. Idúcky volal: syn môj Absolón, syn môj Absolón. Keby som bol ja zomrel miesto teba, Absolón, syn môj.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 22. Budeme sa zamýšľať nad veršami 1 až 22.
1: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleký od môjho volania, ďaleký od mojej spásy. Bože môj, vodne volávam a ty sa neozývaš. Tiež nocou volám ťa a nemôžem sa utíšiť. Ty svätý sedíš na tróne, ty chvála Izraela. Otcovia naši v teba dúfali a ty si našich otcov zachraňoval. Volali na teba a ty si pomohol. Dúfali v teba, nezahambil si ich. Ja nie som človek, iba červík som, v potupe ľudskej, ľuďmi opľúvaný. Veď každý, kto ma vidí, smeje sa, potriasa hlavou, rozťahuje ústa. Na Boha spoliehal, Boh nech ho teraz bráni, nech pomáha mu, ak ho má tak rád. O, ty si ma už z lona matky viedol a pri jej prsiach nádej si mi dal. Od lona matky som na teba odkázaný, od lona matky mojej si môj Boh. Nebuď mi ďaleký, keď trápenie je blízko. Trápenie je blízko, pomocníka niet. Obklúčila ma črieda juncov a býky z Bášánu ma obklúčili a svoje ústa otvárajú na mňa sťalejú, keď v púšti zareve. A ja sa ako vody roztekám a v tele sa mi uvoľňujú kosti. A srdce mi je ako vosk, roztápa sa mi v teple vnútornosti. Ako črep sa mi vysušilo hrdlo a jazyk sa mi k ďasnám prilepil. Do prachu smrti si ma pohodil, hľa koľko psov sa mrví okolo. Hľa črieda zlosinov ma obklúčila, ruky i nohy mi prebodli. Bolesti svoje sotva spočítam. Dívajú sa, oči si na mne pasú, rozdeľujú si moje šaty a kocky vrhajú si o môj plášť. O Pane, nevzdialuj sa odo mňa. Záštita moja, ponáhľaj sa mi s pomocou. Dušu mi pred mečom zachráň. Zachráň mi dušu z moci psov. Zachráň ma z pisku levouho. Z bivolých rohov zachráň. Vypočul si ma, Pane.
0: Všetci, ktorí ma vidia, sa mi posmievajú. Pán Ježiš bol vo svojom utrpení na kríži fyzicky aj emocionálne tak zdrtený, že zvolal, ale ja som čeru a nie človek. Som potupou človeka a opovrhnutý od ľudu. Verš 7. V tomto žalme je aj obraz prudkej nenávisti jeho nepriateľov. Sú opísaní ako bíkovia a lev trhajúci a revúci a ako psi. Títo psi nie sú priateľskí domáci miláčikovia, ale divé, odpadky vyberajúce špinavé odporné zúrivé tvory, ktoré sú v niektorých krajinách stále bežné. V písme sú k psom prirovnávaní tí najbezbožnejší a najohavnejší ľudia. Vonku, mimo neba, budú psi, a čarodejníci a smilníci a vrahovia a modlári. Takto to čítame v zjavení Jána 22.15. Porovnajme záznam o pánovom ukrižovaní v 27. kapitole Matúšovho evanjelia s týmto žalmom. Verš 2 je citovaný v Matúšovi 27.46. Porovnajte verš 9 s Matúšom 27.43. A takisto verš 19 porovnajte s Matúšom 27.35. O Kristovom ukrižovaní hovorí verš 17. A jeho smet, Jan 19.28, je živo opísaný vo verši 16. Môj jazyk je prilepený na moje ďasná. Kristovo fyzické utrpenie bolo hrozné, no musel vytrpieť aj bezbožný výsmech ľudí. Všetci, ktorí ma vidia, sa mi posmievajú. Verše 7 až 9 a verše 13, 14. Boli sme kúpení za obrovskú cenu. Ukazujme našu lásku k Pánovi Ježišovi tým, že sa vždy budeme usilovať ho tešiť. Uctievajme ho z vďačnosti a lásky.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 19. kapitola.
1: Joábovi oznámili: hľa, kráľ plače a smúti za Absalónom. Víťazstvo toho dňa sa tak zmenilo na smútok pre všetok ľud, pretože ľud počúval v ten deň: kráľ žiali za svojim synom. Ľud sa ten deň vkrádal do mesta, ako sa vkrádajú ľudia, keď sa hanbia, že utiekli z boja. Kráľ si zakryl tvár a nahlas bedákal: syn môj Absalón, syn môj. Vtedy vošiel Joáb do domu ku kráľovi a povedal: dnes si potupil všetkých svojich služobníkov, ktorí ti dnes zachránili život i život tvojich synov, tvojich dcér a život tvojich žien a život tvojich vedľajších žien. Lebo miluješ tých, čo ťa nenávidia, a nenávidíš tých, čo ťa milujú. Veru, dnes si ukázal, že ti nezáleží na tvojich kniežatách a služobníkoch, lebo dnes som poznal, že by sa ti bolo páčilo, keby Absalón zostal nažive a my všetci boli by sme dnes mŕtvi. Preto teraz vstaň, výjdi von a prehovor k srdcu svojich služobníkov, lebo prisahám na Hospodina, že ak nevídeš, ani jeden neostane s tebou túto noc a bude to pre teba horšie ako všetko zlé, čo ťa postihlo od tvojej mladosti až doteraz. Vtedy kráľ vstal a posadil sa v bráne. Oznámili všetkému ľudu: aj hľa, kráľ sedí v bráne. Na to všetok ľud prišiel pred kráľa. Ale Izrael sa rozutekal, každý do svojho stanu. Vtedy sa strhla zvada medzi všetkým ľudom po všetkých izraelských kmeňoch. Hovorili: kráľ nás vytrhol z rúk našich nepriateľov, on nás vyslobodil z rúk filištíncov a teraz utiekol z krajiny pred Absalónom. A Absalón, ktorého sme pomazali nad sebou, zomrel v boji. Prečo sa teraz zdráhate priviesť kráľa späť? Preto kráľ Dávid poslal ku kňazom Cádokovi a Ebiatárovi odkaz: prehovorte s judskými staršími a povedzte im: prečo chcete posledný priviesť späť kráľa do jeho domu? Lebo o čom hovoril celý Izrael, dostalo sa až do kráľovho domu. Vy ste moji bratia, moja kosť a moje telo, prečo chcete posledný priviesť kráľa? Amásovi povedzte: nie si ty moja kosť a moje telo? Toto nech mi učiní Boh a toto nech pridá, ak namiesto Joába ty nebudeš vojvodcom u mňa po všetky časy. Tak si naklonil srdce všetkých judských mužov do jedného i poslali ku kráľovi odkaz: vráť sa ty i všetci tvoji služobníci. Kráľ sa vrátil a prišiel až k Jordánu. Júda prišiel do Gilgálu kráľovi v ústrety, aby previezli kráľa cez Jordán. Aj Šimeí, syn Benjamínca Géru, ktorý bol z Bachurímu, sa ponáhľal a šiel s judskými mužmi v ústrety kráľovi Dávidovi. Bolo s ním 1000 mužov z Benjamína, aj služobník Saulovho domu Cíbá a s ním jeho 15 synov i jeho 20 služobníkov. Prešli cez Jordán až pred kráľa. Prešli cez brod, aby previezli kráľovú rodinu a urobili to, čo uzná za dobré. Vtedy Gérov syn Šimeí pri prechode cez Jordán padol pred kráľom a prehovoril k nemu: nech mi môj pán nepočíta neprávosti a nespomína, ako ťa tupil tvoj služobník v deň, keď môj pán a kráľ vyšiel z Jeruzalema. Nech si to kráľ nepripustí k srdcu, lebo tvoj služobník vie, že zhrešil. Dnes však z celého domu Jozefovho prichádzam prvý v ústrety svojmu pánovi a kráľovi. Na to povedal Ceruín syn Abíšaj: či nemá zomrieť Šimeí za to, že preklínal pomazaného Hospodinovho? Ale Dávid odpovedal: čo mám robiť s vami, synovia Cerúje, že ste mi dnes na pokušenie? Dnes má byť niekto usmrtený v Izraeli? či vari neviem, že som dnes kráľom nad Izraelom? Potom povedal kráľ Šimejimu, neumrieš. A kráľ sa mu zaprisahal. Aj Saulov vnuk Mefibošet vyšiel v ústrety kráľovi, ale neošetroval si nohy, neupravoval si fúzy a nepral si šaty od toho dňa, čo odišiel kráľ, až do dňa, keď sa v pokoji vrátil. Keď prišiel v ústrety kráľovi do Jeruzalema, kráľ sa ho opýtal, prečo si nešiel so mnou, Mefibošet? On odpovedal, pán môj a kráľ, môj služobník ma oklamal, lebo keď som ja, tvoj služobník, povedal, osedlaj mi osla, sadnem si na neho a pôjdem s kráľom, lebo tvoj služobník je krivý, ohovoril tvojho služobníka u môjho pána a kráľa. Ale môj pán a kráľ je ako anjel Boží, preto urob tak, ako uznáš za dobré. Lebo celý dom môjho otca nič iné nemohol očakávať od môjho pána a kráľa ako smrť. Ale ty si posadil svojho služobníka medzi tých, ktorí jedli pri tvojom stole. Akého práva by som sa ešte mohol dovolávať? Čoho sa mám ešte dožadovať od kráľa? Kráľ mu odpovedal, prečo hovoríš toľko o svojich veciach? Povedal som, ty a Cíba si rozdielte pole. Mefibošet odpovedal kráľovi, nech si aj všetko vezme, len keď sa môj pán a kráľ v pokoji vrátil do svojho domu. I Barzilaj Gileácky vyšiel z Rogelímu a prišiel s kráľom k Jordánu, aby ho cezeň previedol. Barzilaj bol veľmi starý, 80-ročný. On vydržiaval kráľa, kým býval v Machanaime, lebo to bol veľmi zámožný človek. Kráľ povedal Barzilajovi, prejdi so mnou a ja ťa budem vydržiavať u seba v Jeruzaleme. Ale Barzilaj odpovedal kráľovi, koľkože rokov budem ešte žiť, aby som šiel s kráľom do Jeruzalema? Dnes mám 80 rokov, či viem ešte rozoznať, čo je dobré a čo zlé? Či môže tvoj služobník ochutnať, čo je alebo pije? Či môže počúvať hlas spevákov a speváčok? Prečo by tvoj služobník mal byť ešte na ťarchu svojmu pánovi, kráľovi? Len máličko pôjde tvoj služobník s kráľom za Jordán. Prečo by sa mi chcel kráľ takouto odmenou odplatiť? Dovoľ, prosím, nech sa vráti tvoj služobník. Nech zomrie vo svojom meste pri hrobe svojho otca a matky. Ale tu je tvoj služobník Kimhán, on nech ide s mojim pánom a kráľom. Urob s ním, ako uznáš za dobré. Vtedy kráľ povedal, Kimhán pôjde so mnou a ja s ním naložím, ako ty uznáš za dobré. Urobím ti, čo si želáš odo mňa. A keď všetok ľud prešiel cez Jordán a aj kráľ prešiel, poboskal kráľ Barzillaja a na rozlúčku ho požehnal. A on sa vrátil na svoje miesto. Tak sa pobral kráľ do Gilgálu a Kimhán šiel s ním. Kráľa sprevádzal všetok ľud judský, aj polovica izraelského domu. Tu prišli ku kráľovi všetci izraelskí mužovia a pýtali sa ho, prečo ťa nám ukradli naši bratia, judskí mužovia, a previedli cez Jordán kráľa a jeho dom i všetkých Dávidových mužov s ním. Na to všetci judskí mužovia odpovedali izraelským mužom, pretože nám je kráľ bližší príbuzný. Prečo sa na to hneváte? Či sme zjedli niečo z kráľa, alebo sme ho vari uniesli? Na to mužovia izraelskí takto odpovedali judským mužom. 10 dielov máme na kráľovi, preto i na Dávida máme väčšie právo ako vy. Prečo ste nás znevážili? Či sme my o tom nehovorili skôr, že treba kráľa priviesť späť, ale Júdejci kričali ostrejšie ako Izraelci.

0: Vzývaj ma v deň súženia. Vzývaj ma v deň súženia. Ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu. Kniha Žalmov, 50. kapitola, 15. verš.
1: Včera sme videli, ako vďační môžeme byť za to, že hoci sme kresťania z pohanov, aj my sme dostali dar Ducha Svätého, takže nie len Židia, ale aj my môžeme vzývať meno Pánovo v deň núdze. Osobne to platí pre najväčšiu núdzu zo všetkých, ktorou je núdza hriechu. Pamätám sa ešte veľmi dobre, keď som ako 15-ročný bol v takejto núdzi. Môj otec, ktorý nečakane zomieral, ma požiadal, aby som si kľakol k jeho posteli, aby ma pred smrťou požehnal. Otrasený som si kľakol, cítil som jeho ruky na mojej hlave a počul, ako prosí: Pane, zachrán dušu tohto chlapca a nedovoľ, aby išiel do zatratenia. Keď som po tejto modlitbe, ktorá trvala ešte dlhšie, roztrasený vstal z kolien, pýtala sa moja mama svojho zomierajúceho muža: Otec, vieš to celkom isto, že budeš pri Ježišovi? Na to jej odpovedal: Mama, môžem ti povedať ešte o mnoho viac. Ježiš už teraz stojí tu pri mne, aby si ma vzal k sebe. A keď jedného dňa aj teba povolá k sebe, prídem ti oproti s palmovou ratolesťou. Vtedy som už nemohol v tej izbe vydržať, ale utiekol som hore do svojej izbičky, vrhol som sa na posteľ a volal som vo svojej núdzi k Bohu, aby mi odpustil moje hriechy a zachránil moju dušu, aby som mohol raz umrieť s takou istotou a blaženosťou ako môj otec. To bol okamih, keď mi z neba bolo darované vzývať meno Pánovo. Áno, volal som v deň svojho súženia tak, že mi Pán Boh daroval pokánie a moju dušu navždy zachránil. Priateľ môj, toto zasľúbenie platí aj pre teba, pretože, ako hovoril náš včerajší text, každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený. Spoznaj svoju veľkú biedu. Sú to naše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vašim Bohom, a vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Izajáš 59. kapitola 2. verš. Taký, aký si, nemôžeš zomrieť a stretnúť sa so svojim Bohom. Preto ho vzývaj už dnes, v deň svojej núdze. Pretože teraz je čas milosti, teraz je deň spasenia. Nezatvrdzuj svoje srdce, ale volaj k Bohu, aby ťa zachránil. Môžeš si byť istý a môžeš sa na to úplne spoľahnúť, že Ježiš odpustí tvoje hriechy a daruje ti živú nádej večného života. Pretože Biblia hovorí: Ty si dobrý Pane, ochotný odpúšťať. Oplývaš milosťou voči tým, čo k tebe volajú. 86. žalm, 5. verš. Urob to tu a teraz v mene Ježiš.
2: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Bázeň pred Hospodinom je žriedlom života, aby človek unikol osídlam smrti. Sláva kráľova je v množstve ľudu, ale kde niet národa, tam je vladárova záhuba. Trpezlivý je bohatý, ale prchký stupňuje bláznovstvo. Pokojná myseľ je životom pre telo, ale žiarlivosť je hnilobou v kostiach. Kto utláča slabého, tupí jeho tvorcu, ctí ho však, kto sa zmilúva nad chudobným. Bezbožný vlastnou zlobou príde k pádu, ale spravodlivý má útočisko vo svojej bezúhonnosti. V srdci rozumného múdrosť spočíva, ale čo je vo vnútri bláznou, sa pozná. Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov. Múdry sluha má kráľovú priazeň, avšak jeho hnev stihne toho, kto si počína hanebne.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos –

0: Jazyk múdrych dáva dobré poznanie, ale ústa bláznov chrlia bláznovstvo. Na každom mieste sú oči Hospodinove, ktoré pozorujú zlých i dobrých. Ušľachtilý jazyk je stromom života, avšak jeho prevrátenosť je duchovná skaza. Blázon pohrda kázňou otcovou, kto si však všíma pokarhanie, koná rozumne. V dome spravodlivého je veľká hojnosť, no príjem bezbožného prináša strasť. Pery múdrych rozširujú poznanie, no nie tak srdce bláznivých.
1: Kniha prísloví, 15. kapitola.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Obeť bezbožných je ohavnosťou Hospodinovi, ale modlitbu statočných má rád. Cesta bezbožného je Hospodinovi ohavnosťou, miluje však toho, kto sa usiluje o spravodlivosť. Prísna kázeň patrí tomu, kto opúšťa chodník, a ten, čo nenávidí karhanie, zomrie. Podsvetie i ríša mŕtvych sú zjavné pred Hospodinom, tým viac srdcia ľudí. Posmešník nemá rád, keď ho karhajú, a k múdrym nejde. Radostné srdce rozjasňuje tvár, ale bolesť srdca ubíja ducha. Srdce rozumného hľadá poznanie, ale ústa bláznov sa pasú na pochabosti. Všetky dni bedára sú zlé, avšak radostné srdce má stále hody.
1: Kniha prísloví, 15. kapitola. Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

a povedali mu: Zákon nám prikazuje kameňovať ju. Čo teda povieš ty? Povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Keď to počuli, všetci odišli, až tam zostal sám s tou ženou. Opýtal sa jej: Žena, nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a viac nehreš.

Tento článok bol preložený z monergism.com, jeho autorom je Thomas Watson, preklad poskytla Pravda v láske.

nastali nové veci. Ako je horká každá jedna vetvička paliny, tak je každý kúsok duše od prirodzenosti pošpinený hriechom. Pri znovuzrodení je každá časť duše naplnená milosťou, preto hovoríme o novom človeku a nielen o novom oku či jazyku. Ide o novú povahu, nové princípy a nové ciele. Prvú vec, ktorú v portréte maliar nakreslí, je oko. Keď nás Boh nanovo nakreslí a urobí z nás nové stvorenie, prvú vec, ktorú nakreslí do našej duše, je nové oko. Nové stvorenie začína vidieť veci, ktoré nikdy predtým nevidel. Pozná Krista novým spôsobom. Neobrátený človek skrze svetlo všeobecnej milosti možno verí v Krista ako Božieho syna. Ale nové stvorenie si ho váži nadovšetko, uctieva ho, dotýka sa ho vierou, dostáva od neho uzdravujúcu moc. Nové stvorenie sa pozná lepšie ako kedykoľvek predtým. Keď slnko zasvieti do izby, odhalí všetok prach a pavučiny. Keď zasvieti duch do srdca, odhalí aj skazenosť, ktorá bola dovtedy skrytá. Odkryje ľudskú zlobu a ničotu. Hľa, úbohý som, či to mám vravieť? Job, 40. kapitola, 4. verš. Skazený človek, zaslepený sebaláskou, sa obdivuje ako narcis, ktorý keď uvidel na hladine svoju tvár, zaľúbil sa do seba. Zachraňujúce poznanie však produkuje poníženosť. Nové stvorenie má obnovené svedomie. Svedomie prirodzeného človeka je zaslepené a znecitlivené, ale svedomie nového stvorenia je obnovené. Aj najmenšia smietka spôsobuje, že oko plače. Aj ten najmenší hriech trápi svedomie. Dávidovo srdce trápilo aj to, že odrezal kúsok Saulovho plášťa. Dobré svedomie je hviezdou, ktorá vedie, registrom pre zapisovanie, sudcom, ktorý rozsudzuje, a svedkom, ktorý obviňuje alebo ospravedlňuje. Saulovho plášťa. Dobré svedomie je hviezdou, ktorá vedie, registrom pre zapisovanie, sudcom, ktorý rozsudzuje, a svedkom, ktorý obviňuje alebo ospravedlňuje. Ak si svedomie robí svoj úrad správne,

jedným smerom a príliv ide opačným, rozpúta sa búrka. Tak je to aj s Božou vôľou, ktorá ide jedným smerom a ľudská vôľa opačným. Ale ak idú spolu rovnakým smerom, potom je prítomný sladký pokoj na duši. Posvetená vôľa odpovedá na tú Božiu ako ozvena na volanie. Tebe pripomína moje srdce tvoj príkaz. Hľadajte moju tvár. Tvoju tvár hľadám, Hospodine. 27. žalm, 8. verš. Nové stvorenie má nový život. Milosť pozmení chodník človeka. V liste Kolosenským, 1. kapitole, 10. verši, je napísané: aby ste chodili hodný Pána na jeho úplnú ľúbosť. Aby ste prinášali ovocie v každom dobrom skutku a rástli v poznaní Boha. Predtým chodil pyšne, teraz chodí pokorne. Predtým chodil svojvoľne, teraz chodí posvetne. Božie slovo je jeho pravidlom a kresťanský život vzorom. Loď sa môže plaviť východne, ale keď sa do nej oprie výchor, zanesie ju na západ. Podobne je to aj s človekom. Predtým sa plavil do pekla, keď sa však do neho oprel Boží duch, nasmeroval ho do neba. Ak máme obrezané srdce, máme obrezaný aj život. Ak skutočne nastali nové veci, potom sme novými stvoreniami na ceste do nového Jeruzalema. Nové stvorenia komunikujú s Bohom. Až do tohto momentu sa s ním nedokážeme rozprávať. Vtáky sa nevedia rozprávať s človekom, dokiaľ do nich nie je vložená racionálna prirodzenosť. Ani človek sa nevie rozprávať s Bohom, až kým na seba nevezme božskú prirodzenosť. Spoločenstvo s Bohom je záhadou pre väčšinu ľudí. Nie všetci, ktorí sú na kráľovskom dvore, sa rozprávajú s kráľom. Nie všetci, ktorí sa pletú do svätých záležitostí a ktorí sa potulujú po nebeských nádvoriach, majú spoločenstvo s Bohom. Jedine nové stvorenie sa teší z Božej prítomnosti a sladko s ním hovorí ako dieťa s otcom.

Toto je rodokmeň Adama. Keď Boh stvoril človeka, utvoril ho na Božiu podobu. Ako muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď ich stvoril. Keď mal Adam 130 rokov, narodil sa mu syn na jeho obraz a podobu a dal mu meno Šét. Po Šétovom narodení žil Adam 800 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Adamovho života bol 930 rokov. Potom zomrel. Celý vek Šétovho života bol 912 rokov. Potom zomrel. Celý vek Enošovho života bol 905 rokov. Potom zomrel. Genesis 5. kapitola, 1. až 5. verš, 8. až 11. verš. Čo platilo o prvom človeku? Keď Boh stvoril človeka, utvoril ho na Božiu podobu. Prvý človek, muž i žena, sa stal nositeľom Božieho obrazu a Božej podoby. Viditeľným spôsobom mal odrážať niečo z podoby neviditeľného stvoriteľa. Bol obdarený vlastnosťami a schopnosťami, vďaka ktorým sa mohol stať vládcom a správcom stvoreného sveta. Byť Božím reprezentantom na zemi. Toto platilo o prvej generácii, o mužovi a žene, o Adamovi a Eve. Čo platilo o druhej generácii? O generácii detí. Keď mal Adam 130 rokov, narodil sa mu syn na jeho obraz a podobu. Adamove deti sa už nerodia v raji, ale za bránami raja. To preto, lebo ich rodičia boli vyhnaní z raja. Chceli mať raj bez Boha. A tak stratili raj aj Boha. Boží obraz bol v rodičoch porušený ich hriechom. Preto svojim deťom a ďalším generáciám už odovzdávajú svoj obraz, svoju podobu. Obraz porušený hriechom a vzburou. Čo sa tým zmenilo? Nezmenilo sa Božie požehnanie, ktoré na začiatku človek dostal. Boh ich požehnal a povedal im: ploďte sa a množte sa a naplňte zem. Genesis 1:28. Celou piatou kapitolou sa tak nesie refrén. A narodili sa mu synovia a céry. Vo veľkom počte sa tu vystavujú rodné listy. Zem sa naplňa narodenými deťmi, potomkami. A predsa sa niečo zmenilo. Celou kapitolou sa nesie ešte ďalší refrén. Potom zomrel. Potom zomrel. Potom zomrel. Tieň smrti dopadá na každého a na všetkých. Vystavujú sa tu nielen rodné, ale aj úmrtné listy. Memento mori. Pamätaj na smrť. To nám pripomína táto kapitola. Kto sa narodil, musí aj zomrieť. To je zvesť Adamovho rodokmeňa. Aj nášho. Pane, ďakujeme, že nám pripomínaš nevyhnutnosť nášho údelu na zemi.

pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou, nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť.

Medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň.

Keď mal Henoch 65 rokov, narodil sa mu Matuzalem. Po Matuzalemovom narodení žil Henoch 300 rokov. Chodil s Bohom a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Henochovho života bol 365 rokov. Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal. Genesis 5. kapitola 21. až 24. verš. Pri každom, kto sa spomína v 5. kapitole, sa opakuje jeden a ten istý refrén. Žil, splodil a zomrel. Pri každom, okrem jedného. Henoch je svetlá výnimka, lebo o ňom čítame. Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal. Čo znamená chodiť s Bohom? Za tými slovami sa skrýva obraz cesty. Náš život je ako cesta, po ktorej kráčame. Aj my si môžeme vybrať, kto bude našim spoločníkom na našej ceste životom. Aj Henoch si vybral. On mal svoju rodinu, ženu, deti. Mal svoju prácu, zamestnanie, živobytie. Ale Henoch vedel, že ak jeho život má za niečo stáť, musí sa otvoriť Bohu. Prizvať Boha k tomu všetkému, čo žil. Aby sa tak Boh stal prameňom jeho života, láskou jeho srdca, tým neviditeľným a predsa skutočným spoločníkom na jeho životnej ceste. Ale jediný spôsob, ako Boh môže kráčať s nami, je ten, keď my budeme kráčať s ním. Preto nečítame, že Boh chodil s Henochom, ale že Henoch chodil s Bohom. Lebo najdôležitejšie nie je to, či je Boh so mnou, či je na mojej strane, ale či som ja s Bohom, či som na jeho strane. Lebo len vtedy bude aj on so mnou. Chodiť s Bohom znamená držať krok s Bohom. Ale to sa dá len vtedy, keď jeho vôľa sa stane mojou vôľou. Keď svoj život, svoje túžby, myšlienky, svoje ciele, plány a činy dám do súladu s jeho vôľou. O mnohých ľuďoch platí, že chodia do kostola či do zhromaždenia. Ale o koľkých z nich platí aj to, že chodia s Bohom? Nevieme. Dôležité je, aby to platilo o nás. O mne aj o tebe. Pane, ďakujeme, že ty chceš byť našim spoločníkom na ceste životom. Zmiluj sa nad nami, aby sme to chceli aj my.

Keď mal Henoch 65 rokov, narodil sa mu Matuzalem. Po Matuzalemovom narodení žil Henoch 300 rokov. Chodil s Bohom a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Henochovho života bol 365 rokov. Henoch chodil s Bohom a nebol ho, lebo ho Boh vzal. Genesis 5. kapitola, 21. až 24. verš. S kým chodíš ty? To je otázka, ktorú niekedy položíme mladému chlapcovi alebo dievčaťu. Chodíme s tým, do koho sme zamilovaní. Aj Henoch mal svoju lásku, s ktorou chodil. Henoch chodil s Bohom. Niektoré zamilované dvojice sa však často rozídu. O Henochovi to neplatilo. Ešte raz je zdôraznené. Henoch chodil s Bohom. Inak povedané, chodil s ním od začiatku až do konca. Chodenie s Bohom ho časom neunavilo. Boh bol a zostal jeho celoživotnou láskou. Jeho chodenie s Bohom sa tak stalo cestou k Bohu. Pri každom mene v tejto kapitole so železnou pravidelnosťou čítame. Potom zomrel. Ale uprostred toho monotónneho refrénu sa zrazu objaví výnimka, ktorou je Henoch. Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal. Tento muž bol ušetrený fyzickej smrti. Pre vieru bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť. A nenašli ho, lebo ho preniesol Boh. Hebrejom 11.5. Boh ho vzal k sebe nezvyčajným spôsobom, aby vydal svedectvo tej generácii, že tento život nie je všetko. Že je aj život po živote. Že hoci brány raja sú tu na zemi pre človeka definitívne zatvorené, Boh pripravil iný, nový raj, nebo pre tých, ktorí chodia s ním. A že moc smrti je premožená Božou mocou, ktorá vytrhuje človeka aj spod vlády smrti. O Henochovi čítame, a nebolo ho. To platí o každom, kto zomrie. Bol a už ho niet. Ale o Henochovi čítame, a nebolo ho, lebo ho vzal Boh. Nevzala ho smrť, ale Boh. Aké potešujúce. Takto vyjadril aj žalmista Dávid. Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do svojej slávy. Žalm 73:24. To je aj naša nádej. Nie, že raz nás nebude, ale že si nás Boh vezme. Nie, že odídeme kto vie kam, ale že Boh si nás vezme k sebe. Lebo kto chodí s Bohom, odíde k Bohu. Boh ani vo večnosti neopúšťa tých, ktorí tu chodili s ním. Pane, ďakujeme za nádej večného života v Tvojej blízkosti.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z príslovia 28. kapitola 13. verš. Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech. Kto však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. Robin, ty si taký čudák, počula som, ako môj syn hovorí svojej sestre. Erik, prosím, poď sem, zavolala som ho. Už sa takto so svojou sestrou nerozprávaj. Rozumel si ma? Ale mami, odpovedal. Ani ty sa s ockom vždy pekne nerozprávaš. Och, to teda zabolelo. Boh vyniesol na povrch to, čo som si myslela, že sa podarilo pred deťmi skryť. Uvedomila som si, že som Erikovi vysielala zmiešané posolstvo. Jednu vec som vyhlasovala slovami a druhú vec som ho učila mojim správaním. A teraz som mohla vidieť, ktorú z nich si osvojil. Neuvedomila som si, aký vplyv mali neláskavé veci, ktoré som niekedy hovorila Davidovi. Prostredníctvom môjho syna mi Boh ukázal, ako som ubližovala manželovi. Uvedomila som si, že prišiel čas, aby som vyznávala a prosila manžela o prepáčenie. Išla som k Davidovi a povedala som mu: Miláčik, prepáč mi, že som sa k tebe správala tak neláskavo. Objal ma a veľmi rád mi odpustil. S Davidom a s deťmi sme potom hovorili o tom, čo sa stalo. Chceli sme, aby porozumeli, že nestačí si uvedomiť, že si urobil niečo nesprávne. Pokúsili sme sa im vysvetliť, že otvorené vyznávanie je znakom toho, že človek skutočne ľutuje to, čo spravil. Keď sme konfrontovaní s hriechom, ľudská reakcia je prikryť ho. Avšak Pánu Bohu záleží na nás a na našej slobode a to ho núti k tomu, aby odhalil náš hriech. Urobí čokoľvek, aby nás priviedol k vyznaniu a k zmene. Modlím sa. Bože, ukáž všetky naše hriechy, aby sme ich s partnerom spoločne videli a mohli ich otvorene vyznávať. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať do tvojho manželského života? Aké hriechy v slovách, skutkoch a postojoch ste skrývali a potrebujete ich priznať a vyznať? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami Jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený. Skutky apoštolov 16. kapitola, 31. verš. V meste Bata, v rovníkovej Gvineji, vydali takýto zákon. Všetky budovy pozdĺž hlavnej ulice musia byť vystavané z kameňa a mať najmenej dve poschodia. Všetky stojace domy, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, musia byť prestavané na tento štandard, inak ich vláda dá zbúrať. Budovy, ktorých sa to týkalo, boli potom označené veľkým X. Niektorí majitelia domov ihneď začali s prestavbou alebo novostavbou, no niektorí neurobili vôbec nič a iní iba premaľovali červený znak X, trochu svoj dom opravili a vyzdobili ho kvetmi, aby lepšie vyzeral. A mysleli si, že budú ušetrení. Keď daný čas vypršal, mnohí dúfali, že vláda svoju vyhrášku nesplní. Ale jedného dňa, bez predchádzajúceho upozornenia, prišiel veľký buldozer a zrúcal staré domy, ktoré boli kedysi označené veľkým červeným X a neboli prestavané podľa predpisov. Nový náter a krásne kvety neboli nič platné. Ale všetky domy, ktoré po prestavbe zodpovedali ustanoveniam zákona, nechali stáť. Boh má tiež svoj štandard. Nenávidí hriech a musí potrestať všetkých ľudí, pretože žiadny z nich nie je spravodlivý. Ale skôr ako súd vykoná, dáva nám možnosť, aby sme dali svoj život do poriadku. Ježiš Kristus zomrel na kríži, aby každý, kto vyzná svoje hriechy a uverí v Neho, bol uchránený pred trestom. Ale ten, kto chce svoj život vylepšovať napríklad dobročinnými skutkami, raz zahynie na veky.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ale keď sa ty modlíš, vôjdi do svojej komórky, zatvor dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 6. verš. Musí sa človek modliť? Nie, nikto sa nemusí modliť. Ale môže sa modliť, alebo lepšie povedané, vy sa smiete modliť. Teraz možno zvraštíte čelo. Odpoviete, takto osobne so mnou ešte nikto nehovoril. Ja by som však radšej ostal pri svojej odpovedi, lebo modlitba je vždy osobný rozhovor s Bohom. Nie je mu ľahostajné, kto sa modlí. Celkom osobne pozná každého človeka, ktorý sa k nemu modlí. On nás predsa stvoril, preto berie vás aj mňa vážne, keď s ním hovoríme. A potom ešte niečo. Modlitba, rozhovor s Bohom je dar, veľká výsada. To najlepšie pochopíme, keď si predstavíme, že ten veľký všemohúci Boh sa skláňa, aby počúval svoje slabé stvorenia, aby poznal ich trápenia a starosti. Nie je to veľkolepé? Je tu však jedno ale, ktoré nemôžeme obísť. Medzi Bohom a človekom stojí deliaci múr, ktorý bol postavený našou vinou, našimi hriechmi. Nezamedzuje síce úplný prístup k Bohu, ale keď s ním chceme prísť do dôverného osobného vzťahu, aby sme potom mohli s ním slobodne hovoriť o všetkom, naša prvá vážna modlitba by mala byť: Bože, buď milostivým nehriešnemu. On ju vypočuje, odpustí nám naše viny a tak odstráni deliaci múr. Vierou Ježiša Krista sa smieme stať jeho deťmi.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Bedlite teda o seba a o celé stádo, ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobil krvou svojho vlastného. Viem, že po mojom odchode pažraví vlci vtrhnú medzi vás a nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás samých povstanú mužovia, ktorí budú prevrátene hovoriť, aby si priťahovali učeníkov. Preto bdite a pamätajte, že som 3 roky deň a noc neprestával so slzami napomínať každého z vás. A teraz už porúčam vás Pánovi a slovu jeho milosti, ktoré má silu vybudovať vás a dať vám dedičstvo so všetkými posvetenými. Skutky apoštolov, 20. kapitola, verše 28 až 32. Myšlienky ku skutkom apoštolov. Pavel povzbudzuje starších z Efezu, aby svoj duchovný dohľad vykonávali verne. Pritom majú začať sami od seba a nikdy nesmú spúšťať zo zreteľa, že to nie je ich zbor, ale zbor alebo zhromaždenie Božie, ktoré si vykúpil smrťou svojho syna na kríži. Okrem prenasledovania, veľké nebezpečenstvá predstavujú aj zlé učenia, ktoré sa dotýkajú základov kresťanskej viery. Patria k nim predovšetkým blúdne učenia o osobe a diele vykúpenia Ježiša Krista, potom tiež zavádzajúce učenie o ceste k spaseniu. Pavel ukazuje na nebezpečenstvá, ktorým veriaci musia čeliť, ale neustanovuje žiadnych nástupcov. Nie sú noví apoštoli, ktorým by odovzdal veriacich. Nie, on ich zveruje Bohu a jeho slovu, ktoré je aj pre nás dostupné až dodnes v Biblii. Písmo sväté je neklamnou pravdou, o ktorú sa môžeme opierať v každom čase.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Písmo totiž hovorí, ktokoľvek verí v neho, nebude zahanbený. List apoštola Pavla Rímskym, 10. kapitola, 11. verš. Čo znamená viera v biblickom zmysle? Musí človek veriť? To sú dve otázky, ktoré sa dotýkajú nás všetkých. Odpoveď na prvú otázku je: namiesto slova viera by sme mohli povedať aj dôvera. Viera teda nezačína tam, kde končí rozum, ako si to niektorí ľudia myslia, ale začína tam, kde končí odpor voči Bohu a kde človek Bohu a jeho slovu dôveruje. A odpoveď na druhú otázku je celkom krátka. Áno, človek musí veriť, ale, a teraz niektorí ľudia budú namietať, viera je predsa dobrovoľná. K tomu predsa nemôžeme nikoho nútiť. Majú úplnú pravdu. Teraz si predstavte, že by ste niekde spadli do hlbokej vody. Teraz musíte plávať, ak sa nechcete utopiť. To vám nikto nemusí rozkázať. A ani vás k plávaniu nikto nebude nútiť. A podobne je to aj s vierou v Pána Ježiša, či s dôverou k nemu. On sám povedal, kto verí v syna, má večný život. Kto však neposlúcha syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 36. verš. A opäť na inom mieste čítame, kto neuverí, bude odsúdený. Evanjelium podľa Marka, 16. kapitola, 16. verš.

Boh môže za všetko. Niekedy prežíva človek konanie živého Boha tak dôrazne, že mu to zatajuje dých. A keď sa to stane, zostáva človek, aspoň podľa mňa, vždy nejaký zahambený. O tom by som chcel vyrozprávať tento krátky zážitok. Sedel som za volantom svojho auta a zlostne nadával. Cestovať nebola nejaká zábava. Lialo ako skrhly, sotva bolo vidieť cez sklá. Noc bola tmavá ako v tuneli. Pritom som sa musel predierať celým porúrim. Cesta viedla ulicami vydláždenými odpornými, mačacími hlavami. Sú v takom daždi hrozne klzké. A koľajnice električiek. Auto sa len tak klzalo po ceste. Tá premávka. Cesty sa len tak hemžili baníkmi, ktorí išli na zmenu. Auta hádzali svojimi svetlometmi dlhé svetelné dráhy na mokrú cestu, čo neznesiteľne oslepovalo. To bol už tretí večer, čo som sa tak trápil, a štyri večery som mal ešte pred sebou. Okrem toho to nevyzeralo vôbec tak, že by sa počasie chcelo umúdriť. Bolo to jednoducho na zbláznenie. A prečo to všetko? Taká malá diera usporiadala evangelizáciu. Pekné. Čo však na šírom svete prinútilo mňa prevziať túto záležitosť? Vlastne som to ani sám neurobil. Ako k tomu došlo? Niekoľkí mladíci môjho cirkevného zboru boli v tej obci milo prijatí. Na záver ich poprosili: povedzte vášmu farárovi, aby k nám prišiel v priebehu jedného týždňa prednášať. Mladíci to z polovice prisľúbili. V každom prípade mi zdôraznili, že ich už teraz nesmiem znemožňovať a odmietnúť to. Pomalý, pomalý, chytil som pevnejšie volant. Znovu tu bola hlúpa zákruta. A iste, že práve vtedy prichádzalo oproti veľké nákladné auto. Stlmenie svetiel ten šofér asi nepoznal. Opatrne som ho obišiel. Naozaj to bolo na zbláznenie. Myslel som na list plný hnevu, čo ležal na mojom písacom stolíku. Došiel z Heidelbergu. Tamojší cirkevníci sa sťažovali, že som už druhýkrát odmietol ich pozvanie na prednášku. V duchu som mal pred sebou veľký kostol v Heidelbergu. Nechtiac som ho porovnával s úbohým dedinským kostolíkom tam v diere. Len s námahou a biedou tu človek zohnal pár ľudí. Bolo to pochopiteľné. Kto by nútil niekoho v takomto počasí prekonávať ďalekú cestu v roztrúsených roľníckych dvoroch? Museli by to byť veľmi vyhladnuté duše. Pri pomyslení na tieto roztúžené srdcia mi bolo trochu ľahšie na mysli. Mal som posledné bane konečne za sebou. Už som sa mohol za volantom trochu uvoľniť. Obišiel som niekoľko postav daždi, ktoré sa ponáhľali k dedinskému kostolu nocou a búrkou. Ten obraz ma dojal a takmer som sa hanbil za svoj nedávny hnev. To podstatné však prišlo až potom. Keď som si auto zaparkoval na vyhradené miesto, čakal ma tu muž. Dobrý večer, pán farár. Smiem vás pozvať do svojho domu? Pred zhromaždením sa sem zišiel malý krúžok na modlitbu. To sa mi celkom hodilo. Každý nerv sa mi po takej namáhavej jazde chvel. Bolo pekné skloniť sa spoločne a jednotne pred Bohom. V útulnom rodinnom dome som stretol niekoľko mužov, žien a mladých ľudí. Vypočul som si nádherný príbeh, ktorý mi ujasnil, prečo som musel prísť prednášať práve tam. Pozrite sa, začal jeden muž. Už v mojom rodičovskom dome ovládalo život evanjelium o milosti Božej Ježišovi Kristovi. Môj otec a starý otec sa trápili nad tým, že v našom prostredí bolo tak mnoho duchovnej smrti.
Ľudia sa umárali starostiami časného života a o pokoj s Bohom sa zaujímali len veľmi málo. Keď sa môj otec dozvedel, že tu a tam sa uskutočňujú prednáškové cykly a evangelizácie, často opakoval: keby sa to raz uskutočnilo aj v našom cirkevnom zbore, keby sa celý týždeň jasne predstavovala cesta k večnej blaženosti. My mladí sme uvažovali o tom, ako to uskutočniť. Môj otec to odmietal. To sa nesmie vynútiť. Musí to výjsť zo zborovej rady, alebo, ako sa to teraz nazýva, zo zborového prezbyterstva. Rozhodli sme sa za to odtedy modliť. Tak ubiehali roky. Môj otec medzi tým zomrel. My sme však pokračovali. Každý týždeň je tu v rodinnom dome modlitba aj za to, aby Boh dal do srdca presbyterom vnuknutie, aby pozvali evangelizátora. Práve teraz naše prosby vypočul. Vy ste pozvaní priamo presbyterstvom. A my nevieme ani dosť vysloviť, ako veľmi sa tešíme, že sa teraz v priebehu celého týždňa náš kostolík zaplní napriek búrke a dažďu.

To mi v izbe oznámili. Bolo pochopiteľné, že mi také niečo vyrazilo dých. Aj keď počítame so splnením našich modlitieb, je pre naše tvrdé srdcia vždy obdivuhodné, keď vidíme, že sa ruka živého Boha dotýka priamo nás. Ako som sa teraz v hĺbke svojho srdca hanbil, že mi tieto cesty pripadali tak prináročné. Neskončilo to pritom. V izbe bol istý mladý muž. Ten sa na mňa usmial. Ako som sa teraz v hĺbke svojho srdca hanbil, že mi tieto cesty pripadali tak prináročné. Neskončilo to pritom. V izbe bol istý mladý muž. Ten sa na mňa usmial a veselo povedal: "Preto nás tak

0: Pozýval na zhromaždenie a naozaj, Boh môže za všetko. Srdce sa mi zachvelo. Spolu sme sa modlili, aby on v tejto veci ďalej účinne pôsobil.
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

Ježíš, si vítaný, máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, vítaj.

smrtiaca pasca zvaná žiadostivosť. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Prvý list Timoteovi 6:9. Žiadostivosť môže dušu navždy zahubiť v pekle. Dôvodom, prečo som si istý, že táto záhuba nie je nejaký dočasný finančný krach, ale konečná skaza v pekle, je to, o čom Pavol hovorí o 3 verše neskôr. Hovorí, že žiadostivosti sa treba brániť bojom viery. Potom dodáva: chop sa večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami. To, čo je v stávke pri úteku pred žiadostivosťou a v boji za spokojnosť a vieru v budúcu milosť, je večný život. Keď teda Pavol v prečítanom texte hovorí, že túžba po bohatstve ponára ľudí do skazy, nehovorí, že chamtivosť môže pokaziť vaše manželstvo alebo podnikanie, čo určite môže. Hovorí, že chamtivosť môže zničiť vašu večnosť. Alebo ako sa píše v prvom liste Timoteovi 6:10. Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. Doslova, prebodli sa mnohými bolestiami. Boh si v Biblii dal záležať na tom, aby nás lásky plne varoval, že modlosužobná žiadostivosť je bezvýchodisková situácia. Je to slepá ulica v tom najhoršom zmysle slova. Je to podvod a smrteľná pasca. Nakoniec chcem zdôrazniť slovo z prvého listu Timoteovi 6:11. Utekaj od týchto vecí. Keď to vidíte v televíznej reklame, vo vianočnom katalógu, na internete, alebo keď vidíte, čo všetko nakúpil sused, utekajte pred tým tak, ako by ste utekali pred revúcim, vyhladovaným levom, ktorý utiekol zo zoologickej záhrady. Chyťte sa večného života.

Strach, ktorý nás priťahuje. Nebojte sa, veď Boh vás prišiel skúšať, aby ste sa ho báli a nehrešili. 2. Mojžišova kniha 20:20. Existuje strach, ktorý je otrocký a odvádza nás od Boha, a existuje strach, ktorý je príjemný a priťahuje nás k Bohu. Mojžiš v tomto verši varoval pred jedným a vyzýval k druhému. Mojžiš odpovedal ľudu: Nebojte sa, veď Boh vás prišiel skúšať, aby ste sa ho báli a nehrešili. Najlepšou ilustráciou dobrého strachu, akú som kedy videl, bolo, keď sa jeden z mojich synov pozeral nemeckému ovčiakovi do očí. Boli sme na návšteve u rodiny z nášho zboru. Môj syn Karsten mal asi 7 rokov. Mali obrovského psa, ktorý stál z očí v oči 7-ročnému chlapcovi. Bol priateľský a Karsten nemal problém sa s ním skamarátiť. Keď sme však Karstena poslali do auta po niečo, čo sme tam zabudli, začal utekať a pes sa s tichým vrčaním rozbehol za ním. To Karstena samozrejme vystrašilo. Majiteľ však povedal: Karsten, choď radšej pomaly. Ten pes nemá rád, keď pred ním ľudia utekajú. Ak Karsten psa objímal, bol priateľský a dokonca mu olizoval tvár. Ak však pred psom utekal, pes vrčal a Karsten sa ho začal báť. To je obraz toho, čo znamená báť sa Boha. Boh chce, aby jeho moc a svetosť v nás vzbudzovali úctu. Nie však, aby nás strach od neho odháňal, ale aby nás k nemu privádzal. Báť sa Boha znamená predovšetkým báť sa opustiť ho ako našu veľkú istotu a uspokojenie. Alebo to môžeme povedať aj inak. Máme sa báť nevery. Báť sa nedôverovať Božej dobrote. Nie je práve toto zmyslom verša Rimanom 11:20-21? Povieš teda: ratolesti boli vylomené, aby som ja bol zaštepený. Dobre, pre nevieru boli vylomené, ale ty stojíš za pomoci viery. Nenamýšľaj si, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené ratolesti, neušetrí ani teba. To znamená, že by sme sa mali báť neveriť, nemať vieru, báť sa utiecť pred Bohom. Ale ak s ním kráčame v láske a vynieme sa k nemu, bude navždy našim priateľom a ochrancom.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť. Postavím a potom búram, raz prajem a zas závidím, kto vlastne som.

Úkryt pre bezmocných. Aká nesmierna je tvoja dobrota. Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe. Žalm 31:20. Skúsenosť budúcej milosti často závisí od toho, či sa utiekame k Bohu, alebo budeme pochybovať o jeho starostlivosti a budeme hľadať úkryt inde. Pre tých, ktorí sa utiekajú k Bohu, má pripravených mnoho bohatých zasľúbení. Počujme niekoľko z nich. Nikto, kto sa utieka k nemu, nebude odsúdený. Žalm 34:22. On je štítom pre všetkých, ktorí sa k nemu utiekajú. 2. Samuelova kniha 22:31. Blahoslavení sú tí, ktorí sa k nemu utiekajú. Žalm 2:12. Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia. Pozná tých, čo sa utiekajú k nemu. Náhum 1:7. Za to, že hľadáme útočisko v Bohu, si nič nezaslúžime. Hľadanie útočiska, pretože sme slabí a potrebujeme ochranu, nie je dielom, ktorým by sme sa mohli chváliť našou sebestačnosťou. Poukazuje len na to, že sa považujeme za bezmocných a potrebujeme úkryt pre záchranu. Vo všetkých tých zasľúbeniach, ktoré sme citovali, je podmienkou Božieho požehnania to, že sa k nemu utiekame. Nezaslúžime si za to nič. Je to znakom zúfalstva, priznanej slabosti, vnútornej potreby a hľadania istoty. Zúfalstvo nie je zásluha. Prosí o milosť a očakáva milosť.

0: Dnešná otázka znie, čo znamená zomierať samému sebe?
1: Zomieranie samému sebe má niekoľko významov. Ja sa dotknem aspoň troch z tých významov. Myslím, že ten kľúčový je, že zomrieť sebe samému znamená zomieranie hriechu. Alebo starému človeku. Alebo že hriešne prírodzenosti. Že to je ten základný význam. A teda zomieranie hriechu je súčasťou premeny do Kristovej podoby. Je to, že my sme volaní k tomu, aby sme sa podobali Kristovi, tak súčasťou je zomieranie hriechu. A to už naznačujem, že tá premena má dve také súčasti. A to, že niekoho napodobňujeme, za niekým ideme, niekomu sa snažíme takto podobať, a súčasne, že niečo opúšťame, že s niečím sa rozchádzame. A ten rozchod Biblia popisuje, že zomrieť. To znamená, že ten rozchod je úplne definitívny. Tak ako smrť je definitívny rozchod, tak zomieranie je, že definitívne sa rozchádzame s niečím. A teda, znovu sa vrátim, že teda rozchádzame sa s hriechom. Ja s hriešným spôsobom života. Toto je základný význam zomieranie sebe samému. A možno by som tu ešte krátko dal taký komentár, že to, že rastieme alebo premieňame sa do Kristovej podoby, takže ten rast do tej Kristovej podoby má u jednotlivcov rôzne podoby. Že inak vyzeral rast do Kristovej podoby u apoštola Pavla ako u Petra alebo Jána. Že všetci sa na konci toho procesu viacej podobali Kristovi, všetci zomierali sebe samému a ten výsledok bol niečím veľmi podobný a niečím veľmi, veľmi rozličný. Hej. Rozličný tým, že oni zostávali niečím iný. Hej. A súčasne na nich všetkých bolo veľmi jasne vidieť Kristov charakter, jeho dobrotu, pokoru, milosť, lásku. Všetci odumírali nejakému hriechu. U Pavla by sme to možno najrýchlejšie identifikovali, že nejakej snahe ovládať ľudí. A keby sme popremýšľali o Jánovi a Petrovi, tiež by sme všeličo našli. A to znamená, že teda takto platí aj u nás. Že tá naša premena do Kristovej podoby má rôzne podoby. A aj to naše zomieranie hriechu má rôzne podoby. Lebo niekto viacej potrebuje zomierať z babelstvu, niekto píche, niekto závistí, niekto žiadostivosti a podobne. Druhý význam, čo znamená zomierať sebe samému, vidím v tom, že zomierať sebe samému potrebujeme vtedy, keď Božia vôľa je v konflikte s našou vôľou. A toto zomieranie môže mať dve podoby, že buď zomierame svoje neposlušnosti, alebo svojim predstavám. Skúsim dať príklady, aby to nebolo abstraktné. Klasickým príkladom zomrieť neposlušnosti bol Jonáš, ktorému Boh ho oslovil, poslal ho, dal mu teda poslanie, poslal do Ninive. Jonáš sa zdvihol a išiel presne opačným smerom. A Boh musel vytvoriť búrku alebo spustiť búrku, potom tam nastavil rybu, aby bola Jonášova neposlušnosť zlomená, aby Jonáš zomrel sebe samému a bol poslušný. Iný prípad, mne sa zdá, že bežnejší, je zomieranie našim predstavám, ktoré nám bránia rozumieť Božej vôli. To krásne vidíme u učeníkov. Že Peter chcel nasledovať Krista, chcel byť poslušný, keď Ježiš povedal, že pôjde do Jeruzalema trpieť. Prvá reakcia Petrova, pane, to sa nesmie stať. Peter mal jasnú predstavu, ako by mal Mesiáš. Mesiáš, čo by mal robiť? Keď sledujeme učeníkov a pána Ježiša, tak s týmto sa stretávame. Že oni stále mali nejakú predstavu, že Mesiáš by asi mal vyhnať Rímanov, napríklad. Hej, a proste boli zabehnutí. No a tomuto oni potrebovali zomrieť, aby ich vôľa nebola v konflikte s Božou vôľou. To znamená, že niekedy naše predstavy potrebujú zomierať, aby sa Božia vôľa diala v našom živote. Hej? Predstavy, ktoré sú rozpore s ňou. No a tretí základný význam, čo znamená zomierať sebe samému, by som jednoducho povedal, že zomieranie sebe samému je prejav, bežný prejav lásky. Toho, že žijem pre iného. Že uprednostňujem potreby iného človeka, priania pred svojimi. To sa bežne deje v našich vzťahoch, ktorých je láska. Hej? Že, alebo keď som to zjednodušil, že láska prináša obeť nejakým spôsobom. Krásne to vidno, rodičia a malé deti. Hej? Keď majú rodičia a malé deti, často obetujú svoju kariéru. Hej? A pomerne bežne svoj spánok. A mnoho iných vecí. Proste mohli by sme v tom pokračovať. A dôležité je, že obeť, ktorá je obeťom lásky, je slobodná. Hej, že láska sa obetuje slobodne. A slobodne zomiera sebe samému. A mnoho iných vecí. Proste mohli by sme v tom pokračovať. A dôležité je, že obeť, ktorá je obeťom lásky, je slobodná. Hej, že láska sa obetuje slobodne. A slobodne zomiera sebe samému. Veľmi často. No a možno ešte jeden komentár. Mne sa zdá, že

to je skôr naopak, že platí to, čo hovorí Pán Ježiš, že kto stráti svoj život, nájde. Že nakoniec zomieranie hriechu, zomieranie svojim falošným predstavom Božej vôli, zomieranie svojmu egoizmu, a neochoty sa obetovať, tak nakoniec sa tým viacej stávame autenticky a viacej podobný Kristovi. Takže nejakým spôsobom tým, že zomierame, tak sa nachádzame. Skúsim to zhrnúť. Zomieranie sebe samému sa týka posvetenia. Hej, zomieranie hriechu, aby sme žili čistý život. Týka sa poslušnosti, že zomierame nevere a falošným predstavom, aby sme poslúchali Božiu vôľu. A týka sa lásky. Zomierame sebe, aby sme mohli milovať.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie.
1: Preto sa na kolenách skláňam pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby vám svojim duchom dal mocne zosilnieť na vnútornom človeku podľa bohatstva svojej slávy a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.
0: List Efeským, 3. kapitola, 19. verš.
2: Princezna Alica bola dcérou kráľovnej Viktórie. Keď sa jej syn nakazil nevyliečiteľnou chorobou zvanou čierny záškrt, lekári ho umiestnili do karantény a matku varovali, aby sa so synom nestýkala, lebo by mohla ochorieť tiež. Princezná to však nedokázala. Jedného dňa začula, ako jej syn šepká ošetrovateľke: prečo ma už mamka nepoboská? Tieto slová sa tak dotkli jej srdca, že sa k nemu hneď rozbehla a zasypal ho boskami. O niekoľko dní na to zomrela a pochovali ju. Čo je to, čo vedie matky k tomu, aby riskovali svoj život pre dieťa? Je to láska. A teraz pomysli na kríž a spýtaj sa, čo viedlo Krista k tomu, aby pre nás urobil niečo ešte väčšie? Bola to láska. Z listu apoštola Pavla veriacim v Efeze vieme, že sa modlil za to, aby dokázali pochopiť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznali Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie. Najväčší Kristov skutok môžeš prepojiť s jeho najúžasnejšou charakteristikou – láskou. Možno ťa nemilovali tí, ktorí ťa mali milovať, a tí, ktorí ťa mohli milovať, ťa nemilovali. Možno ťa opustila matka po pôrode. Niekto ťa nechal stáť pri oltári, alebo ťa opustil partner a zostala ti po ňom prázdna posteľ a zlomené srdce. Nech už je dôvod akýkoľvek, otázka je tá istá. Miluje ma vôbec niekto? Kristova odpoveď je jednoznačná. Ja ťa milujem. Pravdou je, že jeho láska k tebe je nezmerateľná a prevyšuje všetko poznanie. Skladateľ hymnických piesní Charles Gabriel to vyjadril takto: stojím úžasnutý v prítomnosti Ježiša Nazareckého a čudujem sa, ako môže milovať mňa, nečistého, odsúdeného hriešnika. Aké obdivuhodné, aké úžasné. Toto bude navždy mojou piesňou. Aká obdivuhodná, aká úžasná je láska môjho Spasiteľa ku mne. Boh ťa nemôže milovať viac, pretože ťa už teraz miluje nesmiernou láskou a to sa nikdy nezmení.

0: Buď zhovievavý k tým, ktorí majú iný názor.
1: Ale vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz, aj na veky. Amen.
0: Druhá kniha Petrova, 3. kapitola, 18. verš.
2: Pomysli na to, okoľko by si bol šťastnejší a mal viac energie, keby si sa neustále nesnažil kontrolovať a naprávať iných ľudí. Istý autor napísal: Maj v úcte dôstojnosť svojich blízkych a dovol im, aby sa mohli poučiť zo svojich chýb. Ak sa budeš stále miešať do cudzích záležitostí, nielenže vyhoríš, ale tiež zabrániš Bohu, aby pôsobil v ich životoch. Patria jemu, nie tebe. V Novom zákone čítame, že keď chceli zákonnícky zmýšľajúci veriaci zo Židov vnútiť veriacim z pohanov košer stravovacie zákony, Pavol napísal: Ten, kto je, nech neopovrhuje tým, kto nie je. Kto však nie je, nech neodsudzuje toho, kto je, veď Boh ho prijal. List Rimanom 14. kapitola 3. verš. Niekedy, keď sa snažíme byť svätí, pôsobíme tvrdo. Len preto, že ty sám nemáš v určitej oblasti slobodu, nemôžeš odsudzovať tých, ktorí ju majú, pokiaľ to nie je niečo, čo je v písme jasne zakázané. Aj keď máš na niečo vyhranený názor, nemáš právo ho vnucovať iným. Pozor, možno máš správnu teológiu, ale nesprávny postoj. Gladys M. Hunt píše: Prijatie znamená, že si cenný sám o sebe. Môžeš hovoriť o tom, ako sa cítiš a prečo sa tak cítiš. A niekoho to naozaj zaujíma. Môžeš skúšať nové nápady bez toho, aby si bol odmietnutý. Môžeš dokonca povedať aj niečo kacírske a viesť o tom inteligentnú diskusiu a nikto ťa nebude súdiť, aj keď s tebou nesúhlasí. A ty sa budeš cítiť v bezpečí. Samozrejme, to neznamená, že tvoje slová nemôže nikto skorigovať. Znamená to len, že je správne byť samým sebou. Ak ide o pravdu, stoj si pevne za svojím. Ale ak ide o nepodstatné veci, ako sú osobné preferencie, zvyky a tradície, nech každý koná podľa vlastného presvedčenia.

0: srdce plné dobra. Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca. Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, 45. verš.
1: Odkiaľ pochádza dobro? A čo treba spraviť na to, aby sme ho v našich každodenných rozhodnutiach a činoch viac praktizovali? Niektorí ľudia si myslia, že dobrota a láskavosť sú vecou hlavy, mozgu a rozumu. Že správne myslenie vedie k správnemu životu. Aj mnohí politici tomu veria a vytvára sa dojem, že vzdelanie je všeliekom na prakticky každý problém v spoločnosti. Rozvíjanie intelektu však nestačí. Bez rovnakého dôrazu na bezúhonnosť srdca bude naše školstvo produkovať len inteligentných zloduchov. Ak by bolo riešením vzdelanie samotné, ekonomická a korupčná trestná činnosť bielých golierov by musela klesať. Iní veria, že dobrota a láskavosť sú vecou rúk. Tvrdia, že dobrota znamená dobre zaobchádzať s ľuďmi. Ale konanie dobra z nás nerobí dobrých ľudí. Aj vrahovia čakajúci na popravu boli možno dobrí k svojim matkám. Ale nie sú to dobrí ľudia. Pravda je taká, že dobro sa nenachádza ani v hlave, ani v rukách, je ukryté v tvojom srdci. Ježiš, najlepší človek, aký kedy žil, povedal: dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca. Dobrota nezávisí až tak od toho, čo všetko vieš, či robíš, ide hlavne o to, kto si. Ak niekedy rozmýšľaš o živote, ktorý máš ešte pred sebou, nezabúdaj. Nezáleží na tom, ako dlho človek žije, ale ako dobre svoj život žije. Sir Francis Bacon raz povedal: dobrota je zo všetkých cností a dôstojností ducha najvyššou hodnotou, blízkou božstvu. Bez nej je človek nepokojným, zlomyselným a úbohým tvorom. Preto, ak chceš byť dobrý, priblíž sa k Bohu. Čím viac s ním budeš tráviť čas, tým viac sa na neho budeš podobať.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Je Ježiš jediná cesta k spaseniu? V posledných týždňoch sme dostali rovnakú otázku od viacerých poslucháčov. Pýtajú sa, je Ježiš jediný spôsob, ako byť spasený?
2: Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi inak ako cezo mňa. Evanjelium Jána 14:6. Ježiš sám hovorí, že neexistuje žiadna iná cesta k Otcovi ako cez neho. Peter na to neskôr v knihe Skutkov apoštolov nadväzuje, keď hovorí: V nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mohli byť spasení. Skutky 4:12. Peter preberá Ježišove slová a prenáša ich do misie cirkvi, keď hovorí, že niet iného mena, ktoré by sme mohli vzývať, aby sme boli spasení. Ďalším úžasným spôsobom, ktorým Ježiš rieši túto otázku, je, že z prijatia jeho ako ukrižovaného a vzkrieseného Mesiáša robí z neho lakmusový papierík iných náboženstiev. Ak sa rozprávate s niekým, kto má svoje určité náboženské presvedčenie a chcete ho otestovať, či jeho viera je spasiteľná viera, položte mu na stôl Ježiša a uvidíte, či ho pozná. Ježiš povedal, vy nepoznáte ani mňa, ani môjho otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho otca. Evanjelium podľa Jána 8:19. Inými slovami, poznať Ježiša je podmienkou skutočného poznania Otca, teda Boha, stvoriteľa sveta. V Evanjeliu Jána 5:23 Ježiš povedal, kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ma poslal. Uctievanie Ježiša je rozpoznávacím znakom toho, ako si uctíme Boha Otca. Alebo Evanjelium Jána 6:45. Každý, kto počul otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Ak človek nepríde k Ježišovi ako k spasiteľovi, ako k tomu, ktorý zomrel za jeho hriechy a ako k tomu, ktorý vstal z mŕtvych, potom ako hovorí Ježiš, napriek všetkým svojim tvrdeniam, nedal sa poučiť od otca a nepočúval ho. Prejdime ďalej k apoštolovi Pavlovi. Jednou z najúžasnejších pasáží, ktoré na mňa mali misijný vplyv, je list Rimanom 5:12. Pavol tam poukazuje na starozmluvného Adama ako hlavu našej ľudskej rasy, nás všetkých, ktorí sme padli a sme pod odsúdením. Novozmluvný Kristus je druhý Adam, hlava nového ľudstva. Takže v Kristovi sme teraz považovaní za ospravedlnených, tak ako sme boli v Adamovi považovaní za hriešnikov. Podľa apoštola Pavla je problém celého ľudstva, každého náboženstva na svete a každého kmeňa a národa na svete rovnaký. A tým je skutočnosť, že sme sa v Adamovi odsudzili Bohu. Ježiš prichádza na svet ako odpoveď na tento problém, ako riešenie nášho problému. Pavlova koncepcia o náprave nášho hriešného ľudského stavu je taká, že jediným riešením a odpoveďou na Adamov hriech je Kristus. Potom to Pavol spresňuje a rozširuje na misijné poslanie novozmluvnej cirkvi. V liste Rimanom 10:14-15 hovorí, ako teda budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako majú uveriť v toho, o ktorom nikdy nepočuli? A ako majú počuť bez toho, aby im niekto kázal? A ako majú hlásať, ak nie sú poslaní? Potom v liste Rimanom 10:17 objasňuje. Viera pochádza z počutia a počutie z Kristovho slova. Myslím si, že tieto Pavlové slová sú rozhodujúce pre misijné poslanie v súvislosti s otázkou. Existujú aj iné spôsoby, ako ľudia môžu byť spasení? Pavol jasne hovorí, nie, je len jeden spôsob, je len jedno meno Ježiš. A musia o ňom počuť všetky národy. Aby o ňom počuli, musia existovať poslovia, misionári alebo kazatelia, ktorí sa budú deliť o evanjelium. Takto sa prebudza viera. A spasenie prichádza prostredníctvom viery. Shrnul by som to takto. Áno, Biblia skutočne predstavuje Ježiša ako jedinú cestu medzi všetkými náboženstvami sveta a preto je pre cirkev také dôležité, aby si uvedomila dôležitosť poslania viery. Shrnul by som to takto. Áno, Biblia skutočne predstavuje Ježiša ako jedinú cestu medzi všetkými náboženstvami sveta a preto je pre cirkev také dôležité, aby si uvedomila dôležitosť poslania šíriť evanjelium všetkým národom sveta.

Ani tá najlepšia teológia neodstráni z nášho života tajomstvá a preto je možné nájsť pokoj len skrze dôveru v toho, ktorý vládne, ktorý je nad všetkým a pre ktorého nič nie je tajomstvom. Keď mi v to ráno manželka do telefónu povedala, že mám prísť čo najskôr domov, triasol sa jej hlas. Luela je emocionálne veľmi stabilná žena. Len tak ľahko ju niečo nerozhádže. Bolo mi jasné, že sa stalo niečo vážne, pretože bola skutočne otrasená. Cesta domov nám, mne a môjmu asistentovi, trvala asi 6 hodín. Po celý čas som bol nervózny. Naša dcéra Nicole sa večer predtým vracala z práce ako zvyčajne, keď ju opitý vodič, ktorý ani nemal vodický preukaz, zrazil. Vrazil autom na chodník a pritlačil ju k múru. Utrpela veľmi vážne zranenia, vrátane 11 zlomenín panvy a masívneho vnútorného krvácania.

0: Keď som sa konečne dostal do nemocnice a vošiel do izby na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde Nicole ležala, urobil som to, čo by urobil každý otec, ktorému v žilách koluje aspoň kvapka rodičovskej krvi. Zrútil som sa. Doplazil som sa k jej posteli a hoci som netušil, či ma vôbec počuje, povedal som jej. Tu je ocko, nie si sama, aj Boh je s tebou. Keď som vošiel do tej nemocničnej izby, ako by sa celý svet ponoril do tmy. Moje srdce kričalo, prečo, prečo, prečo? Keby to záležalo na mne, nikdy by som nedovolil, aby niektoré z mojich detí niečo takéto zažilo. A keby som si musel vybrať jedno z nich, určite by to nebola Nicole v tomto období jej života. Pripadala mi taká zraniteľná. V jedinom okamihu sa nám život obrátil na ruby. Nechápali sme prečo. Žiadne z našich teologických presvedčení, hoci sme im pevne verili, túto záhadu neodstránilo. Nicole sa síce zotavila, ale pre nás všetkých to boli 4 roky plné trápenia a bolesti. Počas tých rokov som sa držal myšlienky, že náš život sa nevymkol z Božej kontroly. Stále znovu a znovu nás utešovala skutočnosť, že keď sa stala tá nehoda, Boh nebol ani prekvapený, ani zdesený. Pre Boha skutočne nič nie je tajomstvom. Nič ho nemôže zaskočiť. Nikdy si nekladie otázku, ako sa len vyrovná s touto nečakanou situáciou. Mám veľmi rád slová z Daniela 2:22. Poznačuje v temnote a svetlo prebýva pri ňom. Boh je v temných okamihoch nášho života s nami. On nás nikdy neopustí. Naša tma pre neho nie je tmavá. To, čo je pre nás záhadou, pre neho žiadnym tajomstvom nie je. Nás môže mnohé zaskočiť, ale jeho nie. Rozumie dokonca aj tým veciam, ktoré v našej hlave spôsobujú najväčší zmetok. A nie len, že pre neho nič z toho nie je tajomstvom, ale on má všetky tieto tajomstvá dokonale pod kontrolou. Pripomínajte si teda dnes, že je tu ten, ktorý vidí svetlo aj tam, kde sa cítime obklopení tmou. A keď si to budete pripomínať, nezabúdajte ani na to, že on sám je stelesnením všetkého, čo je múdre, dobré, pravdivé, láskyplné a verné. Drží vás, aj všetko, čo mu v živote nerozumiete, vo svojich láskavých rukách. Preto môžeme nájsť spokoj, aj keď do našich dverí vstúpi temnota neznámeho.
1: Kto zmeral svojou dlaňou vody mora? Kto premeria piaďou nebesá a pojme do merice prach zeme? Na váhe odváži vrchy a pahorky na váškach. Kto usmernil ducha Hospodinovho? Kto bol jeho poradcom, aby ho poučal? Radil sa s niekým, kto by ho školil a učil pravej ceste, kto by ho učil ceste poznania a privádzal ho na chodník rozumnosti. Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na váškach. Hľa, ostrovy zavážia sťa zrnko piesku, Libanon nestačí na oheň, a jeho zverina nestačí na zápaly. Všetky národy sú pred ním ako nič, zhola nič neznamenajú pre neho. Ku komu pripodobníte Boha? A akú podobu mu dáte? Remeselník ulial modlu a zlatník ju obťahol zlatom, priletoval striebornú reťazku. Kto je chudobný na takú obeť, vyberie si drevo, ktoré netrúchna tie. Vyberie múdreho remeselníka, aby postavil modlu, ktorá sa nekláti. Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám to zvestované od počiatku? Nepochopili ste založenie zeme? ten, ktorý tróni nad obvodom zeme, kým jej obyvatelia sú len ako kobylky, ten, ktorý rozvíňa nebesá ako závoj a rozprestiera ich sťastan na bývanie, ten navnivoč privádza hodnostárov a sudcov zeme mení na márnosť. Sotva sú zasadení, sotva sú zasiaty, sotva sa ich kmeň zakorení v zemi, dýchne na nich a uschnú, vietor ich odveje ako plevy. Komu ma teda pripodobníte? Komu sa budem rovnať? Vraví svätý. Zdvihnite vo zvýš svoje oči a vidíte, kto to stvoril. Ten, ktorý vyvádza ich chvoje podľa počtu, všetkých oslovuje menom. Pred premocným a presilným nechýba ani jeden. Prečo hovoríš Jákob a vravíš Izrael? Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu. Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme. Neustáva a neumdlieva, jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa podkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neumdlievajú, chodia a neustávajú.
0: Izaiáš 40, 12 až 31.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 9. kapitola.
1: Čo sa týka mesa, obetovaného modlám, vieme, že všetci máme o tom poznanie. Poznanie vedie k namyslenosti, kým láska buduje. Ak sa niekomu zdá, že niečo pozná, to ešte nepoznal tak, ako treba poznať. Ak však niekto miluje Boha, toho pozná Boh. Čo sa teda týka jedenia mesa, obetovaného modlám, vieme, že modla nie je na svete nič a že nie je to Boha okrem jedného. Lebo hoci aj sú tzv. Bohovia, či už na nebi alebo na zemi, akože aj je mnoho bohov a mnoho pánov, no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko, aj my sme pre Neho, a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, a aj my sme skrze Neho. Lenže nie všetci majú poznanie. Niektorí až doteraz navyknutí na modly jedia meso ako obetované modlám a tým sa poškvrňuje ich svedomie, keďže je slabé. Pokrm nás však nepribližuje k Bohu. Ak nejeme, nič nestrácame. Ak jeme, nič nezískame. Len dbajte, aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým. Ak totiž teba, ktorý máš poznanie, uvidí niekto stolovať v modlárskom chráme, či sa tým aj jeho slabé svedomie neposmelí k tomu, aby aj on jedol meso obetované modlám? A tak slabý brat, za ktorého zomrel Kristus, zahynie pre tvoje poznanie. Keď takto hrešíte proti bratom a ubíjate ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. Preto, ak pokrm pohoršuje môjho brata, radšej na veky nebudem jesť meso, len aby som svojho brata nepohoršil.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 9. kapitola.
1: Či nie som slobodný? Či nie som apoštol? Či som nevidel Ježiša, nášho pána? Či vy nie ste moje dielo v pánovi? Ak pre iných, aj nie som apoštolom, ale vám iste som. Veď vy ste pečaťou môjho apoštolského úradu v pánovi. Toto je moja obrana proti tým, čo ma súdia. Vari nemáme právo jesť a piť? Vari podľa príkladu ostatných apoštolov a bratov pána i Petra nemáme právo brať si so sebou sestru ženu? Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať? Kto kedy vojenčí na vlastné trovy? Kto vysadí vinicu a nie je z jej úrody? Alebo kto pasie stádo a neživí sa mliekom stáda? Vari to hovorím iba po ľudsky? Nehovorí to aj zákon? Veď v Mojžišovom zákone je napísané: mlátiacemu volovi nezaviažeš hubu. Či sa Boh stará len o voli? Či to zrejme nehovorí pre nás? Veď pre nás bolo napísané: kto orie, má orať v nádeji, a kto mláti, má mlátiť v nádeji, že dostane svoj podiel. Keď sme teda medzi vami siali duchovné, je veľkou vecou žať telesné? Ak iní majú u vás toto právo, prečo nie skôr my? My sme však toto právo nevyužili. Naopak, všetko znášame, len aby sme evanjeliu Kristovmu nestavali nejakú prekážku. Vari neviete, že tí, čo pôsobia v svätej službe, živia sa z chrámu, a ktorí slúžia pri oltári, majú podiel z oltára? Preto aj pán nariadil tak, aby tí, čo zvestujú evanjelium, z evanjelia aj žili. Ja som však z toho nič nevyužil. Ani toto som nenapísal preto, aby sa mi tak stalo. Lebo radšej by som aj umrel, než aby mi niekto zmaril túto moju chválu. Veď ak zvestujem evanjelium, to nie je pre mňa chválou. Je to moja povinnosť a beda mi, ak ho nebudem zvestovať. Ak to konám zo svojej vôle, mám odmenu. Ak však nie zo svojej vôle, je mi to zverené ako úloha. Aká je teda moja odmena? Že zvestujúc evanjelium, zvestujem ho zadarmo, aby som nevyužil právo, ktoré mi z evanjelia náleží. Lebo hoci som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým, aby som získal čím viacerých. Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, ako by som bol pod zákonom, i keď nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom. Pre tých, čo sú bez zákona, stal som sa akoby bez zákona, i keď nie som bez zákona Božieho, ale som pod zákonom Kristovým, aby som získal tých, čo sú bez zákona. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko to robím pre evanjelium, aby som sa stal spoluúčastníkom na ňom. Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu? Bežte tak, aby ste ju dosiahli. Veď každý pretekár dodržiava vo všetkom prísnu životosprávu. Oni preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Preto ja bežím nie tak, ako bez jasného cieľa, tak zápasím ako ten, kto neudíra do vzduchu. Ale ukázňujem a krotím svoje telo, aby zatiaľ, čo iným kážem, sám som nezlyhal.
0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
3: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
3: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
2: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
3: Hudba s posolstvom. To je gospel.
2: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
3: Gospel. Hudba s posolstvom.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: DNA radosti je vďačnosť. Všimli ste si, že ľudia, ktorí sa neustále sťažujú a myslia si, že majú nárok na všetko možné, nebývajú v skutočnosti šťastní? Prial by som si kráčať s touto pravdou po svete. Prial by som si, aby vždy formovala môj pohľad na život. Prial by som si, aby určovala smer môjmu túženiu. Prial by som si, aby k nej moje srdce prirodzene prilnulo. Prial by som si, aby Tvoja bezhraničná milosť umlčala moje reptanie. Aby moje uctievanie, moja dôvera v Teba a pokoj, ktorý mi dávaš, zahnal všetky moje sťažnosti. Ak sa má moje srdce oslobodiť od reptania a má v ňom vládnuť vďačnosť, potrebujem Tvoju milosť. Milosť, aby som si pamätal. Milosť, aby som videl. Milosť, ktorá spôsobí, že budem mať srdce plné pokornej radosti.
3: 107. žalm. Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov. Nech hovoria tí, ktorých vykúpil Hospodin z moci protivníka. Zo všetkých krajín zhromaždil ich, od východu i zo západu, od severu aj od mora. Blúdili púšťou, osameli. Nenašli miesto súce na život. Hladní a smední bývali a duša v tele usychala im. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A rovnou cestou zaviedol ich na miesto dobré pre život. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Keď duše vysmednuté napojil a duše hladných dobrým nasýtil. Tých, ktorí v temnotách sedeli, zvieraní železom, biedou, lebo sa Božej reči protivili, pohrdli rukou Najvyššieho, útrapou srdca pokoril. Padli a nebolo, kto by im pomohol. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A vyviedol ich z tmy a bolesti a roztrhol ich putá. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Keď lámal dvere kovové, železné závory rúbal. Blázni pre svoje cesty hriešne, pre vlastné viny trpeli. Príkra im bola každá potrava a dotkli sa až smrti brán. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Obete vďaky prinášajte a rozprávajte o ňom s radosťou. Tí, ktorí na lodiach plavia sa v mori, na šírych vodách obchody vedú, videli diela Pánove a jeho divy v morách hlbinách. Riekol a výchrica bola, do výšky vlny zdvihol. Stúpali s loďou k nebu, klesali, a odvaha ich opúšťala v tiesni, kymácali sa ako opilec a bola bezmocná všetka ich múdrosť. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. Výchricu premenil na tichý vánok, umlkli vody zvírené. A oni tešili sa radosťou, že do prístavu doviedol ich Pán. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Zvelebujte ho v zhromaždení a v rade starších chváľte ho. On rieky na púšť premení, pramene vodné na vyschnutú zem. Úrodnú hrudu zmení v slanú púšť pre zlobu tých, čo na nej bývajú. Premení na púšť jazera. Úrodnú hrudu zmení v slanú púšť pre zlobu tých, čo na nej bývajú. Premení na púšť jazera a vyschnutú zem.

0: množili sa a dobytok ich nikdy neumenšil. Oni však klesali a ubúdalo ich pod ťarchou nešťastia a bolestí. Opovrhnutie vylial na kniežatá a dal im blúdiť púšťou neschodnou. No úbohého z biedy pozdvihol, stádočkom zveľadil i jeho pokolenie. Uvidia úprimný a potešia sa, a zloba zatíchne so zapchatými ústami. Kto múdry je, nech si to zapamätá a porozumie skutkom Pánovým.
1: Žalm 107.

0: Istý farizej ho prosil, aby jedol s ním. Preto vošiel do domu farizejovho a stoloval s ním. A hľa, v meste bola žena hriešnica. Keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizejovom, priniesla alabastrovú nádobu masti, odzadu s plačom pristúpila mu k nohám, začala mu slzami zmáčať nohy, utierala ich vlasmi svojej hlavy, boskávala mu nohy a mazala masťou. Keď to videl farizej, ktorý ho bol pozval, povedal si: keby tento bol prorok, vedel by, kto a aká to žena, čo sa ho dotýka, pretože je hriešnica. Odpovedal mu Ježiš a riekol: Šimon, mám ti niečo povedať. A on povedal: hovor, majstre. Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ. Jeden bol dlžen 500 denárov a druhý 50. A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 36 až 43. Ježišovmu rozhovoru so Šimonom predchádza nečakaná udalosť. Pohostinnosť, ktorú Šimon ako hostiteľ svojmu hosťovi nepreukázal, preukáže Ježišovi neznáma žena ľahkých mravov. Príde, umie jeho nohy a natrie ich voňavým olejom. Tým, že Ježiš príjme jej službu lásky, klesne v očiach farizeja. Predsa svätý Boží muž nemôže dovoliť, aby sa ho dotýkali ruky hriešnice. Ježiš zareaguje krátkým podobenstvom o dvoch dlžníkoch. Jedného predstavuje Šimon, druhého žena. Na prvý pohľad je medzi nimi priepasný rozdiel. On, muž dobrej povesti, farizej. Ona, žena zlej povesti, prostitútka. Ťažko si predstaviť silnejší kontrast zbožnosti a bezbožnosti, mravnosti a nemravnosti ako medzi nimi dvoma. Čo už len môžu mať títo dvaja spoločné? Predstavte si, že majú. Jeden aj druhý má dlh u Boha. Biblia niekedy hovorí o našich hriechoch ako o dlhoch. Aj mravne bezúhonný Šimon, aj mravne skazená žena tu vystupujú ako dlžníci. To je ich situácia pred Bohom. A nie len ich, ale i naša. Ako vlastne vzniká náš dlh u Boha? Dlžníkom sa stáva človek vtedy, keď niečo dostane s tým, že to má vrátiť. Každý z nás niečo dostal od Boha s tým, že to má vrátiť Bohu. Je to náš život. Život nám bol darovaný. Nič z toho, čo máme, nepatrí nám, ale Bohu. Všetko nám bolo len prepožičané s tým, že to máme vrátiť. To znamená, že svoj život máme žiť v súlade s Bohom. Ale od chvíle, keď začneme žiť v rozpore s jeho vôľou, stávame sa Božími dlžníkmi. Lebo všetko, čo v našom živote nie je v súlade s Bohom, stáva sa našim dlhom voči Bohu. A náš dlh voči Bohu rastie geometrickým radom. Všetky naše myšlienky, slová, skutky, ktoré myslíme, hovoríme a konáme bez Boha, sa stávajú našim dlhom. Pane, aj my sme dlžníci, ktorí ti veľa dlhujú. Pomôž nám vrátiť späť, čo ti dlžíme.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Meškajúce vyslobodenie. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. Skutky, 16. kapitola, 26. verš. V súčasnosti Boh zachraňuje svoj ľud pred rôznymi nebezpečenstvami. Nie však pred všetkými. To je dobré si uvedomiť, pretože inak by sme podľa rôznych nešťastí, ktoré nás postretnú, mohli usudzovať, že Boh na nás zabudol alebo nás odmietol. Nech preto poslúži pre vaše povzbudenie príbeh Pavla a Sílasa. V skutkoch 16. kapitole, 19. až 24. verši je opísaný príbeh, kde Pavol a Sílas ešte neboli vyslobodení z väzenia, ale v 25. a 26. verši už boli. Prvá fáza väzenia. Zajali Pavla a Sílasa a odvliekli ich na námestie pred vrchnosť. 19. verš. Aj dáv sa obrátil proti ním a sudcovia im postrhali šaty. 22. verš. Uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do väzenia. 23. verš. Keď žalárník dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im zovrel do klady. 24. verš. Druhá fáza, vyslobodenie. Okolo polnoci sa Pavol a Síla zmodlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. 25. a 26. verš. Boh mohol začať konať skôr, ale nekonal. Mal svoje dôvody. Miluje Pavla a Sílasa. Otázka pre vás. Ak vo svojom živote prechádzate podobnými udalosťami ako Pavol, v ktorej fáze sa nachádzate? Ste v štádiu hanby z nahoty, vyzlečenia a zbytia? Alebo v štádiu otvorenia dvier vášho žalára a uvoľnenia pút? Obidve fázy sú prejavom Božej starostlivosti o vás. Neopustil vás, ani na vás nezabudol. Ak ste v štádiu pripútania v okovách, nezúfajte. Spievajte, príchod vyslobodenia je na ceste. Je to len otázka času, kedy príde. Aj keď do toho príde smrť, buď verný až do smrti a dám ti korunu života. Zjavenie Jána, 2. kapitola, 10. verš.

0: Keď to videl farizej, ktorý ho bol pozval, povedal si: keby tento bol prorok, vedel by, kto a aká to žena, čo sa ho dotýka, pretože je hriešnica. Odpovedal mu Ježiš a riekol: Šimon, mám ti niečo povedať. A on povedal: hovor, majstre. Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ. Jeden bol dlžen 500 denárov a druhý 50. A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich ho bude väčšmi milovať? Odpovedajúc, Šimon riekol: domnievam sa, že ten, ktorému viac odpustil.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 40 až 42. Aj zbožný farizej, ktorý pozve Ježiša k stolu, aj bezbožná žena, ktorá preukáže Ježišovi službu lásky, sú dlžníkmi, hriešnikmi. Rozdiel medzi nimi nie je v hriešnosti, ale v hriechoch. Šimon hrešil hriechmi ducha, žena hrešila hriechmi tela. Sú duchovné hriechy ako pýcha, hnev, závisť, lakomstvo, pokrytectvo. A sú telesné hriechy ako smilstvo, opilstvo, obžerstvo, krádež. Je medzi tými dvoma nejaký rozdiel, keď sú obaja dlžníci? Zdanlivo áno. Rozdiel je vo veľkosti dlhu. Žena je 500 denárový dlžník. Farizej je 50 denárový dlžník. Čo však znamená tento rozdiel? Naozaj sú rozdiely medzi hriešnikmi? Sú, ale nie v Božích očiach, len v očiach ľudí. Takto vidí ženu a seba Šimon, nie Boh. Ona je 500 denárová hriešnica, skazená žena. On je 50 denárový hriešnik, mravný človek, ktorý občas zakopne. Lenže v skutočnosti rozdiel medzi 500 denármi a 50 denármi nie je rozdielom vo veľkosti viny, ale vo vedomí viny. Žena nie je na tom horšie ako farizeji. Ona sa len cíti byť horšia než ostatní, lebo má väčšie poznanie a vedomie viny. Šimon nie je na tom lepšie ako žena. On sa len cíti byť lepší ako ona, lebo mu chýba poznanie a vedomie svojej viny. Ježiš ukazuje, že nie je dôležité, ako my vidíme seba a svoj dlh, ale ako ho vidí Boh. O obidvoch dlžníkoch totiž platí, že nemali z čoho vrátiť. Ten 50 denárový dlžník je pred Bohom na tom úplne rovnako ako ten 500 denárový dlžník. Na ich účte je len dlh, len znamienko mínus. Ani jeden, ani druhý nemá ako splatiť svoj dlh. Pred Bohom sme na tom všetci rovnako, rovnako zle. Len keď upadneme do pokušenia porovnávania sa s druhými, začneme robiť rozdiely. V porovnaní s nimi sa cítime byť lepší, než sú oni. To je pasca, do ktorej upadol Šimon v blízkosti ženy hriešnice. To je pasca, do ktorej neraz upadneme aj my. Páne, chráň nás pred pokušením porovnávať sa.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Darca získava slávu. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery. Aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom. Podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Druhý list Tesalonickým, 1. kapitola, 11. a 12. verš. Je veľmi dobrou správou, že Boh to zariadil tak, aby sa jeho sláva zväčšovala prostredníctvom uplatňovania jeho milosti v nás. Boh je oslávený mocou svojho hnevu. A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu, pripravené na záhubu. List Rímskym, 9. kapitola, 22. verš. V Novom zákone opakovane hovorí, že by sme mali očakávať na Božiu milosť, aby Boh bol oslávený. Zamyslíme sa nad tým, ako to funguje s modlitbou. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery. Pavol sa modlí, aby Boh naplnil naše dobré zámery a dielo viery. Ako? Modlí sa, aby sa to stalo vďaka Božej moci. Prečo? Aby meno Pána Ježiša bolo oslávené v nás. To znamená, že darca milosti bude oslávený. Boh svojou mocou naplní v nás dobrý zámer a dielo našej viery a Boh tým bude oslávený. My konáme vierou a On dáva k tomu moc. My dostávame moc, On dostáva slávu. To je dohoda, ktorá nás udržuje pokornými a šťastnými a Jeho udržuje zvrchovaným a osláveným. Potom Pavol hovorí, že toto Kristovo oslávenie je podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša. Božou odpoveďou na Pavlovú modlitbu je, že sa môže spoliehať na to, že Božia moc konať dobré skutky je milosť. Božia moc, ktorá vám umožní urobiť to, čo ste sa rozhodli urobiť, je jeho milosť. Takýmto spôsobom to v Novom zákone funguje znova a znova. Dôverujte Bohu, že vás milostivo uschopní, urobí hodnými vášho povolania a keď príde pomoc, On bude oslávený.

Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: náš každodenný chlieb. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 11. verš.
1: Keď sa pozrieme na modlitbu Otče náš, je až nápadné, že v troch prvých prosbách nejde o naše záležitosti, ale o Božie veci. Ježiš nás učí najprv prosiť. Posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja. Až potom, ako sme trikrát hľadali slávu Otca, učí nás Kristus modliť sa za seba. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Nemáme sa modliť o lahôdky a delikatesy, ale o základnú potravinu, ktorou je chlieb. Môžeme si namýšľať, že v našej krajine blahobytu by sme nepotrebovali prosiť o chlieb, veď ho predsa dostať všade a za lacné peniaze. Ale práve prosba o chlieb nám pripomína, že aj to najprirodzenejšie v našom živote nie je samozrejmé. Ak k nám Boh nebude milostivý, už zajtra môže naša krajina stáť hore nohami a nebudeme mať dostatok potravín. Je fatálnym omylom namýšľať si, že človek je schopný si všetko zaobstarať. Nie, nie je. Bez každodennej Božej starostlivosti o slnko, vietor a dážď, ako aj o kyslík na dýchanie, by sme nemohli existovať ani sekundu. Prosba, chlieb náš každodenný daj nám dnes, je aj v našom čase dôležitou modlitbou. Ježiš nás okrem iného učí, že sa máme každodenne modliť za jedlo. Niektorým by sa možno viac páčilo, keby sa mohli modliť. Daj nám náš každodenný chlieb na celý život. Nie, nemáme si vyprosovať plné sýpky, ale malé dávky jedla, ktoré sú potrebné práve pre dnešok. Zaiste, bolo by to veľmi príjemné, ak by Boh dal každému človeku pri narodení do vlastníctva zásobník plný zdrojov, ktorý by vystačil na celý život. Ale vtedy by sa už asi nikto nemodlil. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. To by bolo pre nás veľmi nebezpečné. Nikdy nemôžeme byť spasení prostredníctvom prostriedkov tohto sveta. Spasení môžeme byť len skrze spoločenstvo so samotným Bohom cez Ježiša Krista. Aby sme do tohto spoločenstva vošli a v ňom i zotrvali, ukazuje nám Boh vo svojej múdrosti a láske našu závislosť na ňom. Prosba o každodenný chlieb má teda hlboký význam. Nikdy by sme nemali pri stole vyslovovať našu ďakovnú modlitbu za jedlo len tak, ako by mimochodom. Ani v reštauráciách alebo pri verejnom jedle sa nehanbíme viditeľne skloniť hlavu a ďakovať Bohu za dobré dary.

Definícia hriechu. Nechceme, aby tento nad nami kráľoval. Lukáš 19. kapitola 14. verš. Ježiš nám v jednom odseku poskytol definíciu hriechu. Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich 10 sluhov a dal im 10 min a povedal im: obchodujte, kým sa nevrátim. Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: nechceme, aby tento nad nami kráľoval. Lukáš 19. kapitola 12. a 14. verš. Zhrešiť znamená povedať: Bože, nechcem, aby si nado mnou kráľoval. Uprednostňujem kráľovstvo bez kráľa. Či ešte lepšie, kráľovstvo, ktorom budem kráľom ja. Biblia to nazýva hriech. Hriech nie je pochybenie, ktoré ľutujeme, či príležitostné zakopnutie. Hriech útočí na kráľovstvo, nárokuje si Boží trón a popiera Božiu autoritu. Hriech kričí: nie, vďaka, o svoj život sa chcem postarať sám a po svojom. Hriech hovorí Bohu: nech zmizne, sprace sa z cesty a už sa nikdy nevráti. Hriech je vzbúra voči najvyššiemu vládcovi a vy i ja sme zbúrenci. Zbúrencom je každý, kto sa na tejto zemi nadýchol. Ale, ach, aké nádherné slovo ale. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Rimanom 5. kapitola 8. verš. Kristus zomrel, aby oslobodil zbúrencov. Vás i mňa.

Čoho sa bojí Satan? Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v duchu. A v ňom vytrvale bdejte a proste za všetkých svätých. Efežanom 6. kapitola 18. verš. Satan sa modlitby bojí. Predstavme si túto scénu. Počas strategického rokovania sedel v zadnej časti miestnosti. Tucet démonov sa zhromaždil, aby si vypočul správu o živote Ježišovi mimoriadne oddaného svetca. Nezaváha, frfral démon zodpovedný za to, aby svetca zviedli z cesty čnosti. Nech robím čokoľvek, neobráti sa chrbtom k Bohu. S ním začal ponúkať ďalšie možnosti. Ober ho o jeho čistotu, navrhol jeden z prítomných. Pokúšal som sa, povedal démon, no on je príliš morálny. Ober ho o zdravie, nabádal ďalší. To som urobil, no neponosuje sa. Zober mu majetok. Žartuješ? Obral som ho každú mincu a celé imanie. On je však stále šťastný. Chvíľu všetci mlčali. Napokon zaznel zo zadnej časti miestnosti sýty odmeraný hlas samého Satana. Vo chvíli, keď vstal, padli anjel, všetci prítomní sa obrátili k nemu. Jeho bledú tvár zakrývala kapucňa. Postavu halil dlhý plášť. Zdvihol kostnatú ruku a vyhlásil. Nestačí obrať ho o čistotu či o zdravie ani o majetok. Musíš mu vziať to, na čom záleží najviac. Čo je to? Spýtal sa jeho podriadený. Musíš mu zobrať modlitbu.

26. máj. Ruky preč. A Boh nás i vás posilňuje pre Krista. On nás pomazal, on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do srdc závdavok ducha. 2. list Korinťanom, 1. kapitola, 21. až 22. verš. Ježiš nám prislúbil nový život, ktorý nemôžeme stratiť a neskončí sa. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Ján, 5. kapitola, 24. verš. Mosty sú spálené a presun završený. Zostupy a poklesy sú tu i naďalej, no nediskvalifikujú nás. V živote poznáme výšky i pády, no nestávame sa preto vyhnancami z Božieho kráľovstva. Ježiš počiarkol naše životy milosrdenstvom. Dokonca si nás Boh nárokuje. Označil nás svojou pečaťou a vložil nám do srdc závdavok ducha. 2. Korinťanom, 1. kapitola, 22. verš. Robíte niečo podobné. Dávate vyjsť svoje meno do cenného prstenia, označujete si náradie či tablet. Kovboji na rančoch ciachujú dobytok. Pečať označuje vlastníctvo. Skrze svojho ducha nás označil pečaťou. A možných zlodejov prítomnosť jeho mena odstrašuje. Satana zaháňa vyhlásenie. Ruky preč! Toto dieťa je moje, na veky.

Duša moja nevie inak, potrebuje počuť synak. Som rád, že si späť, som rád, že si späť. Už tak dlho blúdim svetom, zmaštalená pastvou a v tom vidím zmysel niet, vidím zmysel niet. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď. Nie som viac hoden volať sa synom. Cítim hlad a smet, skúšam nájsť odpoveď, či môžem ostať len pri ňom. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď.

vrátiť späť, nemusím slúžiť veď. Viem, som hoden volať sa synom.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Božie slovo hovorí, nikto neotrhne kus nových šiat, aby ním zaplátal staré šaty. Ohyzdné staré rúcho symbolizuje stav človeka pred obrátením, ktorý je pošpinený skutkami tela, ako sú smilstvo, nečistota, žiadostivosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstva, sváry, nenávisť, hnev, závisť, opilstva, obžerstva a podobné. Všetky tieto nečistoty môže zmyť z nášho tela, rúcha, iba krv baránková. Ja som tiež nosila podobné rúcho, až kým som sa neobrátila. Keď som prijala Ježiša Krista za svojho spasiteľa a pána, vyznala som a oľutovala svoje hriechy, dostala som nové rúcho, očistené krvou Ježiša Krista. Krstom sme boli totiž spolu s ním pochovaní na smrť, aby tak ako Kristus stal z mŕtvych zásahom Otcovej veleby, aj my sme žili novým životom. Po krste a znovuzrodení sme boli naplnení Duchom Svätým, ktorý nám pomáha udržiavať naše rúcho čisté. Občas sa aj nové rúcho zašpiní, ale Duch Svätý nás na to upozorní nepokojom v srdci, a ak je človek úprimný pred Bohom, činí pokánie, tak sa jeho rúcho znovu očistí. Staré rúcho sa nedá zaplátať novou záplatou. Hriešný človek nevymaže svoje hriechy minulosti tým, že sa rozhodne odteraz robiť dobré skutky. Možno by to chvíľu fungovalo, ale časom by sa vrátil ku svojim starým, zakoreneným zvykom. Je len jediná cesta, ako vymeniť staré rúcho za nové, a to je Ježiš Kristus. On je cesta, pravda i život a nikto nemôže prísť k Otcovi iba skrze Neho. Ale ani na nové rúcho nemôžeme dať starú záplatu. To znamená, že znovuzrodený človek nemôže vedome hrešiť. Môže sa stať, že sa náhodou potkne a urobí alebo povie niečo, čo by nemal. Vtedy by mal čo najrychlejšie činiť pokánie, aby nevypadol z milosti. Kto príde na kráľovskú svadbu a nebude mať svadobné rúcho očistené krvou baránkovou, bude vyhodený do vonkajšej tmy.

Posvetenie. Na skupinke sme hovorili o posvetení. Ak chceme, aby náš zbor rástol čo do počtu a duchovnej zrelosti, mali by sme sa posvecovať, povedal brat. Prišla som domov a pozrela som sa do Biblie, ako sa vlastne máme posvecovať. V starom zákone, keď Izraeliti mali predstúpiť pred Hospodina pod vrchom Sion, Mojžiš dostal príkaz, aby posvetil ľud. Mali si oprať svoje rúcha a držať pôst. Na viacerých miestach sa hovorí o posvetení zachovávaním Božích prikázaní. V Novom zákone Pán Ježiš prosí Otca vo veľkňažskej modlitbe, aby nás posvetil, lebo On sám seba posvecuje za nás, aby sme aj my boli posvetení v pravde, teda v ňom. Rozmýšľala som, ako funguje posvetenie v mojom živote, lebo posvecovať sa musí každý sám. Som zvedavý človek a niektorým pokušeniam ťažko odolávam, napríklad televízii. Stačí zapnúť televíziu na ktoromkoľvek programe, či je to romantická Pilčerovka alebo Komisár Rex, všade je hnev, krik, rúhanie sa, nenávisť, násilie, neodpustenie, vražda, smilstvo a tak ďalej. A už sa znesvecujem. Dávid v žalme hovorí Bohu, že si chce rozumne počínať na ceste dokonalosti a nepostaví si pred svoje oči veci Beliála. Aké šťastie, že máme Pána Ježiša, kto by totiž obstal pred spravodlivým a svätým Bohom, iba sám Ježiš je čistý a bezúhonný. Obstáť pred súdnou stolicou Božou môžeme iba, ak zostaneme v Ježišovi Kristovi a On v nás.

Nevesluj vlastnou silou. Za mojich mladých čias som sedela viackrát člne a veslovala som. Je to ťažká drina, vyžaduje si veľké úsilie, obzvlášť keď sa vesluje proti prúdu rieky. Nevesluj vlastnou silou. Za mojich mladých čias som sedela viackrát člne a veslovala som. Je to ťažká drina, vyžaduje si veľké úsilie, obzvlášť keď sa vesluje proti prúdu rieky. Okrem sily potrebuje človek aj

oslovilo slovo z denného čítania. Nevesluj vlastnou silou, príjmi a používaj Božiu silu. Bolo to duchovné napomenutie. Všetci veslujeme vo víre života a niekedy chceme vyniknúť tým, že sa veľmi snažíme veslovať vlastnou silou. Spomínam si na jednu evangelizáciu, keď nás pastor vyzval, aby sme si každý priviedli aspoň jedného človeka. Nevedela som, koho priviesť, ale spomenula som si na jednu známu z ulice, s ktorou som sa často náhodne stretla a hovorila jej o Pánu Ježišovi. Poznala som len jej krstné meno a nevedela som, kde býva. Rozhodla som sa, že vypátram, kde býva, cez známych, s ktorými som ju vydala. Zazvonila som a pozvala som ju na evangelizáciu, ale ona sa okamžite podráždene spýtala, ako som ju našla. Celé to bolo z mojej strany veľmi silené a tak pozvanie neprijala, ba čo viac, začala sa mi vyhýbať. Bola som z toho tak nešťastná, že som na tú evangelizáciu ani ja sama nešla. Veslovala som vlastnou silou. Možno mal Pán pre mňa pripravenú celkom inú úlohu, ale ja som sa ho na to nespýtala a tak mi nemohol dať svoju múdrosť. Božie slovo hovorí, že nemáme bojovať silou ani mocou, ale Božím duchom. Iba Svätý Duch nás môže viesť správnym smerom a len v jeho sile môžeme zdolávať prekážky v našich životoch a keď budeme počúvať na jeho hlas, naše úsilie nevyjde nazmar, ale bude požehnané.

Duchovný chlieb. Mnohokrát som čítala v Starom zákone o odchode Izraelitov z Egypta. Rozmýšľala som nad tým, prečo ich Pán Boh viedol tak komplikovaným spôsobom. Mohol ich viesť aj kratšou cestou. Mohol im dať mimoriadnú silu hneď od začiatku, aby zdolali svojich nepriateľov. Keď ich už viedol cez púšť, prečo museli strádať? Prečo im neposlal každý týždeň nejaké prepelice a prečo im dal vodu na pitie, až keď už reptali? Prečo sa na nich nahneval, keď sa im už sprotivila tá manna? 40 rokov je stále to isté, nebolo iste príjemné, obzvlášť keď poznali aj iné jedlo. Teraz mám aj ja prísnú dietu a začala som súcitiť s Izraelitmi. Občas si zaspomínam, ako oni na cibulu a pôr. Dať si tak horúcu čokoládu so šľahačkou alebo kávu s dezertom, čo tak vysmážaný rezeň so zemiakovým šalátom. Pán pozná tieto naše myšlienky, preto dal zapísať aj odpoveď do Biblie. Budeš pamätať na všetky cesty, ktorými ťa viedol Hospodin, aby ťa ponížil a skúsil, aby sa zvedelo, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho prikázania a či nie. Dopustil na teba hlad, aby ti dal vedieť, že nie na samom chlebe bude žiť človek, ale na všetkom tom, čo vychádza z úst Hospodinových. Je to zapísané v 5. Mojžišovej, 8. kapitola, 2. až 3. verš. Boh nás pozná, ale chce, aby sme spoznali aj my samých seba, a to zistíme iba podľa toho, ako zareagujeme v rôznych situáciách. Potom sa môžeme vyhovárať alebo vyznať zlyhanie a činiť pokanie. Neviem, koľko rokov života mi vymeral Pán, ale jedno viem iste, že všetko, čo robí v mojom živote, spolupôsobí na dobré, pretože ho milujem. Pán chce, aby sme mali požitok z niečoho užitočnejšieho, z čítanie Božieho slova a z obecenstva s ním. Aby sme sa vedeli tešiť z jeho prítomnosti a na prvé miesto dali duchovný pokrm. Aby sme sa pripravovali na jeho príchod a kládli väčší dôraz na to, čo nám prikázal. Dejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia.

Petrová poslušnosť. Keď raz pán Ježiš prišiel do Kafarnauma so svojimi učeníkmi a mal zaplatiť vyberajúcim chrámovú daň, vtedy povedal Petrovi: choď k moru, hoď udicu, vezmi rybu, ktorú vylovíš, otvor jej ústa a peniaz, ktorý tam nájdeš, daj vyberačom daní. Zdalo sa mi to absurdné, keď som si to celé predstavila. Ako prijal Peter taký príkaz? Čo si tak mohol pomyslieť? Ja na jeho mieste by som rozmýšľala asi takto. Vidno, že Ježiš nie je rybár. Niekedy lovíme celú noc a nič nechytíme. Okrem toho sme sem neprišli chytať ryby, ale učiť ľudí, ako majú žiť, vyháňať démonov a uzdravovať. Keď ja teraz odídem, nebudem pri tom a neuvidím tie zázraky. Okrem toho v ústach rýb nebývajú peniaze. Vidieť, že Ježiš nerozmýšľa racionálne. Peter už vtedy chodil s Ježišom, asi nemal u seba peniaze. Hoci pochádzal z Betsaidy, zrejme sa priženil do Kafarnauma, lebo tam mal svokru. Mohol ísť teda domov, zobrať alebo si požičať peniaze a tak zaplatiť daň. Neviem, čo si Peter naozaj myslel, ale som presvedčená, že išiel domov, zobral si udicu, zrejme mal pri jazere odstavenú loďku, sadol si do loďky, odvesloval na miesto, kde ako rybár predpokladal, že chytí rybu, pripravil si návnadu, hodil udicu, chytil rybu, otvoril jej ústa a bol tam peniaz. Ak bol aj dovtedy skeptický, teraz musel žasnúť. Tak toto je Ježiš. Vyplatilo sa ho posluchnúť. Všetko, čo povie, sa tak aj stane. Veď sa pamätám, keď bola tá búrka na jazere, on mi kázal vystúpiť z loďky a chodiť po vode. Trochu som sa bála, ale to bol zážitok. Inokedy, keď tých 5000 ľudí nasýtil 5 chlebíkmi a 2 rybami. A koľko ešte zostalo zvyškov? To je Ježiš. Musí byť Boží syn, iný by to nedokázal. Ja som obdivovala Petrovú poslušnosť. Bola som zahambená, modlila som sa. Bože, odpusť a daruj aj mne poslušné srdce a pridaj mi viery. Uvedomila som si, koľkokrát som počula taký tichý vnútorný hlas: choď tam a hovor o mne. Odkladala som to, až nakoniec som si pomyslela, že mám len bujnú fantáziu a neurobila som nič. Možno som sa takto pripravila o mnoho Božích zázrakov. Peter si svoj zážitok nenechal pre seba. Keď sa vrátil k ostatným, všetko im porozprával. Som presvedčená, že aj ostatní žasli nad mocou Božou, lebo to zapísal do Biblie Matúš.

náš nebeský Otec. Som šťastná, že mám Otca, ktorý je síce v nebesiach, ale všetko vidí, počuje a cíti s nami, aj tu na zemi a je stále s nami. Kým som ho nepoznala, bola som veľmi ustarostená, ale po obrátení som začala čítať Bibliu a pochopila som, že aj o mňa sa niekto stará. Zaujíma sa o moje starosti a potreby, potešuje ma, keď som smutná a posilňuje ma, keď mám zomdlené kolená. Dokonca úžasným spôsobom realizuje aj moje sny. Pred rokom som si vysnívala novú kúpeľňu. Stará kúpeľňa bola nepraktická a trochu už aj nevzhľadná. Predložila som to na modlitbách Pánovi. Kúpila som materiály a začala sa rekonštrukcia. Stálo ma to veľa úsilia, hoci väčšinu prác robili robotníci. Mám už 80 rokov, ale Pán mi dal úžasnú silu a zdravia ku každej práci. Dnes mám už novú kúpeľňu, aj toaletu s peknými obkladačkami a dlažbou. Nešlo všetko bez prekážok. Rekonštrukcia sa realizovala vo februári. V tom čase je u nás 1 meter snehu a naša ulica je v zime nesjazdná. Museli sme dokúpiť materiály, bolo to veľmi namáhavé, ale všetko dobre dopadlo. Ja som mohla Pánovi len ďakovať za to, že je taký starostlivý Otec a stará sa o všetky moje potreby.

naše túžby a sny. Človek od detstva po niečom túži a sníva. A ja som bola taká. Vždy som mala vytýčený cieľ a robila som všetko preto, aby som svoje túžby uspokojila a sny docielila. Žiaľ, moje túžby a sny boli dosť plitké a keď sa aj splnili, nenasítili ma. Nemala som z nich takú radosť, o akej som snívala. Ba dokonca niektoré túžby sa neskôr ukázali ako škodlivé, pretože kvôli ním som bola ochotná aj vybočiť z priamej cesty. Moje sny väčšinou smerovali k uspokojeniu mojej žiadostivosti. Pána som nepoznala a tak som o všetko bojovala svojou vlastnou silou a rozumom. Po obrátení sa to čiastočne zmenilo. Predkladala som svoje sny a túžby Pánovi, ale ešte stále sa týkali len mojich potrieb. Napríklad, keď som šla do dôchodku, začala som túžiť po rodinnom dome so záhradkou. Túžila som pestovať vlastné jahody, maliny a rôznu zeleninu. Chcela som mať vlastnú hydinu a oddychovať pod pergolou z viniča s koláčikom a kávou. Všetko sa mi splnilo. Keď milujeme Pána, On nám splní aj túžby nášho srdca, ale väčšinou až potom zistíme, že nám nepriniesli vysnívaný pocit blaha a šťastia. Kvôli hydine som nemohla odcestovať za deťmi, musela som ráno o 6:00 vstávať a nakrmiť ich, inak sa pobili. Keď som ich pustila do záhrady, musela som pri nich sedieť, lebo v našich končinách sú aj kuny a líšky. Dorástli mi aj jahody, maliny a rôzne druhy zeleniny, ale medzi tým mi diagnostikovali celiakiu a alergiu na laktózu, zeleninu aj ovocie. Spýtala som sa Pána, prečo, Pane? Dal mi protiotázku. Vieš, aké boli moje sny a túžby? Začala som nad tým rozmýšľať. Keď mu priniesli učeníci zo Samárie jedlo, odmietol jesť, aj keď bol hladný. Povedal, že jeho pokrmom je činiť vôľu svojho otca. Keď sa ho spýtali, kde býva, povedal, že nemá, kde by hlavu sklonil. Keď mu Satan núkal všetky kráľovstvá sveta, odmietol. Povedal, že sa bude len Bohu kláňať a Bohu slúžiť. Po čom teda túžil Ježiš? Túžil potom, aby ľudia spoznali skrze neho nebeského Otca, aby boli všetci ľudia spasení a prišli k poznaniu pravdy. Aby sme boli v ňom jedno a milovali sa navzájom. Aby sme sa raz s ním mohli stretnúť v nebesiach. On dal za svoje túžby svoj život. Viem len o jednej telesnej túžbi Pána Ježiša, ktorá sa nakoniec tiež stala hlboko duchovnou. Túžil sa dôstojne rozlúčiť so svojimi priateľmi pri večeri a dať im ešte posledné pokyny, pretože ich nadovšetko miloval. Aké majú byť teda naše túžby a sny? Pavol apoštol hovorí, niektorí nepoznajú Boha, na vaše zahambenie to hovorím.

Nech sa stane tvoja vôľa. Ako ľahko to vyslovujeme v modlitbe, ale keď príde k tomu, že Pán chce zmeniť niečo v našich životoch, začneme sa vspierať. Ťažko znášame to, že Pán inak rozmýšľa ako my a kričíme daj, daj, mnohokrát na vlastnú škodu. Pamätám sa, ako sme sa po roku chodenia s mojim priateľom poškriepili. Bolo to pred 65 rokmi. Čakala som, že príde a ospravedlní sa mi, ale on naopak provokačne sa bavil so svojimi spolužiačkami a odprevádzal ich domov, hoci vedel, že na ňoho čakám. Chodili sme na jednu školu. Neviem, či to urážalo moju pýchu, alebo som bola natoľko zamilovaná, že som sa ho nevedela vzdať. Namiesto toho, aby som si povedala, tak asi tento nie je pre mňa, začala som o neho bojovať. Možno to bola výstraha od Pána, ale ja som vtedy ešte nebola obrátená, hoci som verila, že Boh existuje, nevedela som rozoznať jeho hlas od pokušenia diablovho. Raz, keď som pricestovala domov k rodičom, šla som okolo jednej kaplnky. Dvere boli otvorené a ja som nazrela dnu. Nad oltárom sedela majestátne socha Panny Márie, vyobliekaná do pekných šiat, a pri nohách mala pokladničku. Dívala sa na mňa upretým pohľadom, až ma provokovala. A ja som k nej prehovorila. Panna Mária, ty si ochranca katolíkov a môj priateľ je katolík. Prosím ťa, pomôž mi udobriť sa s ním, tak aby moja hrdosť neutrpela. V tom som si všimla tú pokladničku pri jej nohách a tak som pohotovo zareagovala. Ak mi pomôžeš, dám ti všetky peniaze, ktoré mám. Pozrela som sa do peňaženky, mala som tam 10 korún. V tom čase to bol veľký peniaz, trochu mi bolo aj ľúto, lebo na cestu späť som potrebovala 6 korún, ktoré som si nakoniec musela vypýtať od rodičov. Ale sľub je sľub a ja som svojho priateľa chcela späť. O týždeň neskôr sme sa udobrili a o 3 roky neskôr sme sa vzali. Na moju škodu, lebo o 17 rokov neskôr sme sa rozviedli. Boh ma chcel ušetriť sklamania a horkosti, ale ja som trvala na svojom. Ja ho chcem mať. Namiesto toho, nech sa stane Božia vôľa. Mnohokrát v živote som zopakovala túto chybu, vždy to dopadlo podobne. Pán vie, čo je pre nás dobré, len my mu nevieme dôverovať a očakávať na ňo. To čakanie býva ťažké, pretože všetko chceme hneď. Božie slovo hovorí, očakávaj na Hospodina. Buď silný, nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj na Hospodina.

Súťaživosť. Väčšina mladých ľudí nevie odhadnúť následky svojho konania. Sú smelí a hrnú sa do všetkého, čo je in. Ja a moje sestry sme boli podobné, vždy sme medzi sebou súťažili. Ako dieťa som bola bojazlivá, ale nemohla som si dovoliť zaostávať za ostatnými, lebo by sa mi posmievali. Pre dieťa nie je nič horšie ako posmech a odmietnutie. A tak som robila spolu s ostatnými hlúposť za hlúposťou. Napríklad moja 13-ročná sestra vyprovokovala moju mladšiu 9-ročnú sestru, aby prešla po stojačky po hornej časti žrdi futbalovej brány na druhú stranu. Brána bola z masívneho dreva asi 2 metre vysoká. Ona prešla, ale ja nie. Prešla som iba po sediačky, šúchajúc sa, ale už som nebola taká hrdinka ako tá mladšia. Podobne sa naťahovali moje sestry o niečo neskôr, keď mali 16 a 12 rokov, na letnom kúpalisku v Bratislave. Kto skočí z najvyššieho mostíka do bazéna? Výška bola asi 15 metrov, skočili obe, bez toho, aby vedeli skákať. Dopadli na vodu bokom, až mali modré stehná. Ja som neskočila, nevedela som dobre plávať. V oboch prípadoch sa mohlo udiať všeličo. Ešte, že sa naša mamička za nás stále modlila a tak sme boli pod Božou ochranou, aj keď sme o tom vtedy nevedeli. Nezdravá súťaživosť je jedna z diablových praktík, ako naviesť mladých ľudí na zlé a uškodiť im. Biblia nám síce nič nezakazuje, ale nás napomína. Všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje. Krok za krokom sme skúšali všetko, čo bolo dovolené aj nedovolené, až sme sa ocitli na šikmej ceste. Nebyť mamičkyných modlitieb, veru neviem, ako by to bolo s nami skončilo. Až teraz na starobu si to uvedomujem, aký je Pán úžasný. Koľkých nebezpečenstvách nás v živote ochránil. Patrí mu za všetko veľká vďaka.

Nebezpečenstvo. Keď bol Pán Ježiš pokúšaný diablom, diabol mu ponúkol bohatstvo i slávu. Uvedomila som si, že na nás nečíha len fyzické nebezpečenstvo, choroby, úrazy, ale aj duševné a duchovné. Bohatstvo a sláva sú veľmi lákavé ponuky a málo kto im odolá. Vnuk mojho bratranca sa prihlásil do televíznej relácie Superstar. Má pekný hlas, mala som pokušenie mu poslať SMS správu, ale Pán mi v tom zabránil. Povedal mi, že to nie je jeho cesta preňho. Neviem, aké nebezpečenstvo tam číhalo. Možno to bola pýcha, možno modloslužba. Lebo všetko, čo robíme, máme robiť na chválu Pánovu, ale tie piesne neoslavovali Pána Ježiša. Pre toho mladého chlapca to bola výzva dokázať, že je talentovaný. Možno sen mať lepší hudobný nástroj, či mať vlastnú kapelu. Pravdepodobne na nič zlé nemyslel a neuvedomoval si nebezpečenstvo slávy, ale Pán videl jeho srdce. Diabol je vždy v strehu a hľadá, koho by zožral. Keby mladý muž vyhral, nie je isté, že by slávu s tým spojenú uniesol. Možno by sa chcel ešte viac viditeľniť a byť ešte slávnejší. Možno by zabudol oslavovať Pána pri toľkej sláve. Keď diabol pokúšal Pána Ježiša, on mohol zoskočiť z jeruzalemského chrámu, aby dokázal, že je Boží syn. Boh by ho bol určite zachránil. On sa ale nenechal vyprovokovať a povedal: nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. To znamená, že sa máme vyhnúť rizikovým situáciám v každej oblasti nášho života. Okrem situácií, kde môžeme zachrániť ľudský život, alebo keď sa ocitneme náhodou v rizikovej situácii, vtedy môžeme prosiť o Božiu ochranu. Podľa Biblie máme bdieť, byť vo všetkom triezvy a hľadať, čo je vôľa Pánova.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Je Božia láska podmienečná? Dáva však väčšiu milosť, preto hovorí, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a utečie od vás. Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, duševne rozpoltení, posväťte si srdcia. Jakub, 4. kapitola, 6. až 8. verš. Jakub nás učí, že existujú vzácne skúsenosti väčšej milosti a skúsenosti približovania sa Boha k nám. Určite ide o úžasnú skúsenosť dostávať viac milosti a stále viac pociťovať jedinečnú Božiu blízkosť. Ale pýtam sa, je táto skúsenosť Božej lásky bezpodmienečná? Nie, nie je. Je podmienená tým, že sa pokoríme a priblížime sa k Bohu. Boh dáva väčšiu milosť pokorným. Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Môcť prežívať vzácne skúsenosti Božej lásky si vyžaduje, aby sme bojovali s pýchou, hľadali pokoru a vážili si Božiu blízkosť. Toto sú tie podmienky. Samozrejme, samotné podmienky sú dielom Božím v nás. Ale sú to podmienky, ktoré musia byť splnené. Ak je to pravda, obávam sa, že dnešné nekvalifikované, biblicky nepodložené ubezpečenia o Božej bezpodmienečnej láske môžu zabrániť ľuďom v tom, čo Biblia hovorí, že musia robiť, aby si mohli vychutnať všetok pokoj, po ktorom tak zúfalo túžia. Snahe o nájdenie zmierenia prostredníctvom bezpodmienečnosti môžeme ľudí oddeliť od samotného lieku, ktorý predpisuje Biblia. Pre uistenie, nahlas a jasne prehlasujeme, že Božia láska prejavujúca sa vo vyvolení, Božia láska v účasti na Kristovej smrti a Božia láska v našom znovuzrodení, našom novom narodení, je úplne bezpodmienečná. Neúnavne zvestujeme dobrú správu o tom, že naše ospravedlnenie sa zakladá na hodnote Kristovej poslušnosti a obete, nie na tej našej. Lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení. List Rímskym, 5. kapitola, 19. verš. Zvestujme však tiež biblickú pravdu o tom, že z najplnších a najslačších skúseností Božej milosti a Božej blízkosti sa budú tešiť iba tí, ktorí sa denne pokorujú a približujú sa k Bohu.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Božia zvrchovanosť. Božia zvrchovaná moc nad celým jeho stvorením a nad každým jeho tvorom je jednou z najvýraznejších tém Biblie. V čom spočívajú základy tejto veľkolepej skutočnosti Božej zvrchovanosti? Je to skvelá otázka od nášho poslucháča, ktorý nám píše. Mohli by ste mi jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetliť Božiu zvrchovanosť? Čo si mám pod tým predstaviť a čo je podstatné pochopiť v prvom rade, aby som tomu porozumel? Neviem, kde mám začať.
1: Budem sa snažiť túto otázku vysvetliť jasne a jednoducho. Jedným z dôvodov, prečo niekedy nehovoríme celkom jasne, je to, že nezačneme s definíciami pojmov. Keď hovoríme, že Boh je zvrchovaný, máme na mysli, že je taký mocný a má takú autoritu, že môže premôcť všetky ostatné moci a autority. Nič. Žiadne okolnosti nemôžu zastaviť žiadny čin, žiadnu udalosť, zámer alebo cieľ, ktorý Boh zamýšľa uskutočniť. To je moja definícia. Je biblická? To je otázka. Pretože na tom, čo si myslím ja, v skutočnosti nezáleží. Záleží na tom, či je odrazom toho, čo hovorí Biblia. Nič nemôže Boha zastaviť. Tvrdím, že nič nemôže zmariť alebo zastaviť Božie zámery. Job povedal, viem, že môžeš urobiť všetko a že žiadny tvoj zámer nemôže byť zmarený. Job 42.2. Myslím, že to je najlepšia definícia Božej zvrchovanosti v Biblii. V knihe Daniel 4.35 sa píše, všetci, čo obývajú zem, sú pred ním považovaní za nič. On podľa svojej ľubovôle nakladá s vojskom nebies a obyvateľmi zeme. Nie je nik, kto by mu mohol v niečom zabrániť alebo mu povedať, čo robíš. To znamená, že ho nikto v jeho úmysloch nemôže zastaviť a vždy sa naplní jeho vôľa. Pamätajte na predchádzajúce veci od večnosti, lebo ja som Boh a iného Boha niet a nikto nie je ako ja. Od počiatku oznamujem budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím, môj zámer trvá, všetko, čo chcem, urobím. Izajáš 46, 9 a 10. Nie je nič, čo by nedosiahol z toho, čo je jeho úmyslom. Nič ho nemôže zastaviť a on všetko splní. Boh je mocný a má takú autoritu, že je schopný zrušiť všetky ostatné moci a autority. Potom tu máme text Efezžanom 1.11. Jedno z najrozsiahlejších vyhlásení o Božej zvrchovanosti v Biblii. V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa zámeru svojej vôle. Neobmedzená zvrchovanosť. Tieto všeobecné tvrdenia o Božej zvrchovanosti môžeme overiť na mnohých príkladoch. Pracujem na knihe o tejto téme, takže by som sa mohol venovať stovkám miest. Biblia hovorí na mnohých miestach a rôznym spôsobom o tom, že Boh je zvrchovaný. Zdanlivo náhodné udalosti, príroda, zvieratá, národy, ľudské rozhodnutia. V prísloviach 16.33 sa píše, že los sa síce hádže do náprsného vrecka, každé rozhodnutie je však od Hospodina. Takže aj niečo také náhodné, ako je hádzanie kockami alebo ťahanie žrebu, je pod Božou kontrolou. Boh je zvrchovaný vládca nad prírodou. Hospodin koná, čo chce, na nebi i na zemi, v moriach i vo všetkých hlbinách. Z odľahlých končín privádza oblaky, bleskami sprevádza dážď, vypúšťa vietor zo svojich skríž. Žalm 135, 6 a 7. Alebo v Matúšovom evanjeliu 8.27 čítame: Čo je to za človeka, že ho poslúchajú aj vetri a more? Takže vietor aj more plnia jeho príkazy. Je vládcom nad zvieratami. Nepredávajú sa vary dva vrabce za halier, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Evanjelium Matúša 10.29. Takto Ježiš poukazuje na svoju moc aj nad tou najnepatrnejšou, zdaňlivo bezvýznamnou vecou na svete. Keď zo stromu, kde si uprostred džungle, o ktorom nikto okrem neho nevie, spadne malý vtáčik, on rozhodne, kedy spadne. On je zvrchovaný vládca nad národmi. To je na opačnom konci veľkosti ako vtáky. Biblia hovorí: Hospodin, Bože našich otcov, či nie si Bohom na nebi a či nevládneš nad kráľovstvami všetkých národov? V tvojej ruke je moc a sila. Nikto ti nemôže vzdorovať. Druhá kniha Paralipomenom 26. Žiadny národ neurobí nič, čo by Boh nezamýšľal. Čítame tiež: Hospodin marí zámery národov, navnivoč privádza úmysly ľudí. Hospodinové zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia. Žalm 33, 10 a 11. On je zvrchovaný nad každým ľudským rozhodnutím. Máme všelijaké úmysly, podľa ktorých robíme, ale nakoniec o nich rozhoduje Pán. Človek vo svojom srdci plánuje, odpoveď však prichádza od Hospodina. Príslovia 16, 1. Človek v srdci zvažuje svoju cestu, no Hospodin jeho kroky usmerňuje. Príslovia 16, 9. V ľudskom srdci je síce veľa zámerov, no rozhodnutie Hospodina pretrvá. Príslovia 19, 21. Srdce kráľa je ako prúd vody v Hospodinovej ruke, odvedie ho, kamkoľvek chce. Príslovia 21, 1. Nič nemôže zastaviť nejaký čin, nejakú udalosť, nejaký zámer, ktorý Boh chce uskutočniť. Ďalší text by mal byť napísaný ako transparent nad každým zlom a hriechom, ktorý bol kedy spáchaný. Jozef hovorí svojim bratom: Vy ste proti mňa osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro. Takže učinil, čo je dnes, zachoval pri živote mnohých ľudí. Genesis 50, 20. Teda udalosť, ktorú niekto zamýšľa použiť na zlé, tú istú udalosť môže Boh použiť na dobro. Ďalej si všimnime Žalm 115, 3. Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. Takže na základe tohto všetkého moja odpoveď znie: áno, je biblické povedať, že Boh je zvrchovaný a myslieť tým, že má takú moc a takú autoritu, že nič nemôže úspešne zastaviť akýkoľvek čin alebo zámer, ktorý Boh zamýšľa uskutočniť. Dve veľké pravdy. Náš poslucháč sa pýtal, čo je podstatné pochopiť v prvom rade, aby som porozumel Božej zvrchovanosti? Dovolte mi spomenúť len dve veľké veci. Poprvé, Božia zvrchovanosť sa riadi jeho múdrosťou. O hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. Rimanom 11:33. Všetko, čo je pre nás nepreskúmateľné a nepochopiteľné, riadi hlboká Božia múdrosť. Boh nikdy nič nerobí a nič nedovolí urobiť iba z rozmaru, teda nezmyselne, náhodne alebo bez nekonečne múdreho zámeru. To je veľká vec, s ktorou sa musíme vyrovnať, keď premýšľame o Božej zvrchovanosti. Po druhé, jeho zvrchovanosť sa riadi jeho spravodlivosťou a jeho milosrdenstvom. Hospodin je Bohom práva, blahoslavení sú všetci, čo ho očakávajú. Izajáš 30:18. Alebo, čo teda povieme? Či nie je u Boha nespravodlivosť? Určite nie. Lebo Mojžišovi hovorí, zmilujem sa nad kým sa zmilúvam a zľutujem sa nad kým sa zľutúvam. A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Rimanom 9:14. Boh nikdy, nikdy nikomu neobližuje. Všetko, čo robí, je spravodlivé a oprávnené. Ale ani spravodlivosť nie je konečným a najvyšším cieľom Božej múdrosti. Konečným cieľom jeho konania je, aby bol oslávený za svoje milosrdenstvo a milosť voči nezaslúženým rebelantom. On zvrchovane naplánoval a uskutočnil spasenie hriešnikov smrťou svojho syna. Z tohto dôvodu apoštol Pavel píše, aby pohania za milosrdenstvo oslavovali Boha, ako je napísané. Preto ťa budem chváliť medzi národmi, ospevovať budem tvoje meno. Rimanom 15:9. Zdá sa mi, že toto sú tie veľké veci, ktoré treba pochopiť v súvislosti s Božou zvrchovanosťou. Poprvé, je to neochvejná moc a autorita nad všetkými vecami vrátane ľudskej vôle. Po druhé, jeho konanie je v súlade s nekonečnou múdrosťou, nekonečnou spravodlivosťou a nekonečným milosrdenstvom prostredníctvom Ježiša Krista.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

0: vtedy povedal Lábánovi: Čo si mi to urobil? Či som u teba neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal? Lábán mu však odpovedal: U nás sa to predsa nerobíva, aby sa mladšia vydávala skôr ako prvorodená. Dokonči svadobný týždeň s touto a za službu, ktorú budeš konať u mňa ešte ďalších 7 rokov, dáme ti aj druhú. Jákob tak urobil a dokončil s ňou ten týždeň. Potom mu Lábán dal svoju dcéru Ráchel za ženu. A Lábán dal svoju slúžku Bilhu, dcére Ráchel, za slúžku.
1: Genesis, 29. kapitola, 25. až 29. verš. V prípade Jakobovej ženy stojí Božia voľba proti Jakobovej voľbe. Božou voľbou je Lea, budúca pramatka Ježiša Krista. Jakobovou voľbou je krásavica Ráchel. Ako sa uskutoční Božia voľba? Cez Lábanov podvod. Bohom vyvolená Lea sa Lábanovým podvodom stane Jakobovou ženou. Božiemu plánu poslúžia aj chytracké plány Jakobovho svokra. Boh je taký zvrchovaný, že ešte aj ľudský hriech musí slúžiť jeho plánom. Ale s tým sme sa už stretli, a to v rodine Izáka, keď šlo o požehnanie. Tam bol Božou voľbou mladší, Jakob. Izákovou voľbou bol však prvorodený, Ezau. Ako Boh vykonal svoju voľbu v tomto prípade? Cez chytráctvo Izákovej ženy Rebeky a Jakobov podvod. Aj ich hriech musel slúžiť Božím plánom. V prípade požehnania Boh skrížil Izákovú voľbu Jakobovým podvodom. V prípade Jakobovej ženby Boh sa skrížil Jakobovú voľbu Lábanovým podvodom. Vari to znamená, že Boh používa ľudský hriech, aby sa jeho plány uskutočnili? Nie je to v rozpore s tým, kto a aký je Boh? Nie. Boh ani Jakoba v prvom prípade, ani Lábana v druhom prípade nenaviedol na podvod. Obaja vystupujú ako slobodné bytosti, ktoré sa slobodne a dobrovoľne rozhodujú. Ale ich slobodné rozhodnutie podvádzať neohrozí, ale vedie k naplneniu Božích plánov. Tie sa však neplnia vďaka ľudskému hriechu, ale napriek nemu. To najlepšie vidíme v prípade Božieho syna. Boh si použije Judášovu zradu, nenávisť Židov a zbabelosť Piláta, aby sa jeho syn stal spasiteľom sveta. Ale to neznamená, že keď Boh použije hriech človeka, tak nepotrestá hriešnika. Potrestá. Potrestal Jakoba tým, že musel ujsť z domu a strávil 20 rokov v službe u Lábana. A neskôr potrestá aj Lábana, ktorý príde o svoj majetok pri Jakobovom odchode domov. Lebo hriech zostáva hriechom aj vtedy, keď poslúži Božím zámerom. Boh náš hriech nedoplatí, my však áno. Pane, chráň nás pred tým, aby sme presadzovali svoju vôľu proti tej tvojej.

Pane, uzdrav ma. Účasť na Božej moci. Chorí, aj skúsení lekári sú bezradní a nevedia si rady. Nikto z nich nemôže pomôcť. Tak sa začínajú nespočetné životné príbehy. A Boh? Prečo som vlastne chorý? Je na vine Boh? Mohol by ma uzdraviť, aj keď lekári už nedávajú nádej. Môžem prosiť, aby sa stal zázrak. A keď Boh nepomôže? Odpísal ma už. V minulosti sa vždy našli kresťania, ktorí boli ťažko chorí. Lekári im už nemohli pomôcť, ale vďaka modlitbe sa zázračne uzdravili. Také divy sú prejavmi Božieho konania, ale nestávajú sa ako na bežiacom páse. Sú to účasti na Božej moci. Fritz Laubach. Žiť s chorobou. Hoci prapôvodná príčina všetkých chorôb a utrpení je v tom, že sa človek oddelil od Boha, a teda musíme hovoriť aj o jeho skutočnej vine, predsa majú choroby kladný prínos pre ľudský život, a to aj pre život veriacich. Chorobou Boh nieraz sleduje určitý cieľ, ktorý nám môže byť dlho neznámy. Keď upadneme do nemoci a nevieme prečo, Boh to vie. V živote kresťana nemá byť choroba v prvom rade rušivým prvkom, ktorý poprevracia termíny v pracovnom kalendári. Je možné, že nám tak Boh chce dať príležitosť, aby sme mali čas na spoločenstvo s ním. On vie, že je naša práca dôležitá a predsa chce, aby sme mali pre neho čas. Ježiš Kristus postavil hodnotovú stupnicu a často nám práve choroba pomôže, aby sme sa učili trpezlivosti a cvičili sa v uvoľnenom a starostiami príliš nezaťaženom spôsobe života, ako o tom hovorí vo svojej kázni na vrchu. Nevravte teda ustarostenie, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A toto všetko vám bude pridané. Matúš 6. kapitola od 31. po 33. verš. Pre mnohých kresťanov je obdobie dlhšej choroby časom prípravy pre nové úlohy, ktoré má Boh pre nich pripravené. Nieraz sa kresťania pri pohľade na prežité trápenie a skúšky vyjadrili takto: Nechcel by som prísť o prežitú skúsenosť.

Čas choroby, čas požehnania. Nemali by sme zabúdať, že utrpenie a stav, v ktorom nemôžeme nič robiť, môže byť poslaním, ktoré má pre nás Boh pripravené. Človek môže byť chorý a predsa je požehnaním pre druhých. Obdobie nemoci môže byť pre nás časom stíšenia, časom pre Božie slovo, časom pre vnútorné načúvanie. Modlitba je nielen hovorenie s Bohom, patrí k nej aj mlčanie a počúvanie. Tak, ako Boh rozumie našim myšlienkam zďaleka, On aj našu myseľ v čase stíženia povedie k tomu, čo je podľa Neho dôležité. Smieme Ježiša Krista prosiť o uzdravenie. On môže teraz, v tejto chvíli, uzdraviť koho chce, ale o tom nemôžeme rozhodovať my, ani prostredníctvom viery a modlitby. Keď Boh neodpovie na našu modlitbu uzdravením, môžu nás začať vnútorne nahlodávať otázky prečo. Tak, ako to bolo v prípade Joba. Nepoznal odpoveď na otázku, prečo musí znášať takú ťažkú nemoc. A odpovede jeho priateľov neboli ani správne, ani nápomocné, ako to aj Boh sám neskôr povedal. Pretože ste nehovorili o mne to, čo je pravé. Job 42, 7. verš. Boh dopustil, aby Job prechádzal tmavým údolím, až neskôr mu ukázal, že jeho utrpeniu predchádzalo rozhodnutie, ktoré vyplynulo z rozhovoru Boha so Satanom v nebeských oblastiach. Vieme, že Jobovo duchovné zatemnenie bolo počas jeho nemoci také veľké, že ani samého Boha nevyňal spod obžaloby. Boh však vo svojej nádhernej dobrote nenechal Joba padnúť. Biblia jasne ukazuje, že on môže vložiť do života svojich detí utrpenie, ktoré ich vedie do krízového stavu a skúšok až po hranicu únosnosti. Jobova skúsenosť ilustruje Ježišove slová. Čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš. Ján 13. kapitola 7. verš. Treba si uvedomiť, že Boh Jobove sťažnosti, obžalobu i otázky prečo kategoricky nezamieta. Necháva ich otvorené. Ale Boh k Jobovi prehovoril a tak mu dovolil, aby zažil jeho blízkosť. Ani vtedy Job na svoju otázku nedostal odpoveď, ale on ju už ani nepotreboval, lebo vedel, Boh je prítomný a tomu stačilo.

Vďačnosť za lekársku pomoc. Ako sa teda máme zachovať, keď sme náhle prekvapení chorobou, možno aj veľmi zdlhavou a bolestivou? Ak chceme poslúchať rady Biblie, máme sa na prvom mieste modliť. Smieme Bohu vyrozprávať svoju núdzu a súženie, ale aj na modlitbe sa pýtame: Pane, čo mi chceš touto chorobou povedať? Počas choroby sa máme nielen hojnejšie modliť, ale s vďačnosťou smieme prijímať aj pomoc lekárov. Tu a tam sa vyskytnú prípady nesprávneho chápania biblickej viery, keď sú ľudia presvedčení, že úplná dôvera v Boha a jeho slovo sa prejavuje v tom, že sa v nemocnici máme modliť, ale nesmieme vyhľadávať pomoc lekárov alebo liekov. Týmto postojom priviedli niektorí seba i členov svojej rodiny do nebezpečia, alebo im aj uškodili. V Biblii nie je to jediného výroku, ktorý by obmedzoval či zakazoval lekársku pomoc. Nemali by sme preto ignorovať radu jedného lekára, ktorý povedal: Pokladám to za pokúšanie Boha dožadovať sa jeho zásahu v nemoci a pritom ignorovať možnosti, ktoré poskytuje lekárska veda. Chorobu nemusíme prijímať ako čosi nezmeniteľné, ale smieme vďačne využívať možnosti, ktoré ľuďom poskytuje umenie lekára, účinok liekov a vôbec celý lekársky a farmaceutický výskum zameraný na pomoc trpiacim. Keď sa operačný zákrok podarí a pacient opäť vyzdravie, je to v konečnom dôsledku Boh, ktorý daroval práci lekárov úspech a chorému uzdravenie.

Získať nové perspektívy. Keď ochorenie pretrváva a utrpenie sa stupňuje, mali by sme prosiť o trpezlivosť. Nemalo by nám ísť o to, aby sme sa uzdravili čo najskôr. Ani lekárska starostlivosť by nemala byť pre nás dôvodom žiadať si, aby sa čas útrap za každú cenu skrátil. Apoštol na to upozorňuje. Pokladajte to len za radosť, keď prídu na vás rozličné pokušenia. Veď viete, že vaša preskúšaná viera tvorí vo vás vytrvalosť. Blahoslavený muž, ktorý odolá v pokušení, lebo keď sa osvedčí, príjme veniec života, ktorý Pán zasľúbil tým, čo ho milujú. Jakub, 1. kapitola, 2. až 12. verš. Je to lekcia, ktorú si všetci iba ťažko osvojujeme. V časoch krízy sa v nás odohráva proces dozrievania. Dovtedajšie názory a meradlá revidujeme. Hľadáme nové hodnoty, podľa ktorých by sme sa mohli orientovať. Preto by sme sa mali v nemocnici, ale z času na čas aj v zdraví, zamyslieť nad svojimi životnými perspektívami. Aké ciele mi Boh ukazuje? Aké úlohy mám ešte splniť? Čoho sa mám vzdať? Je dôležité, aby sme choroby, utrpenia, súženia a bolesti videli ako Božie oslovenie v kontexte našej prípravy na večnosť. Keď nám v ťažkej nemoci neostáva sila na modlitbu, keď sa choroba mení na bremeno, ktoré ťaživo dolieha na nás i na naše okolie, mali by sme si zavolať starších zboru. Tí by sa mali s nami a za nás modliť podľa pokynu z listu Jakuba. To však zahrňuje aj naše pevné rozhodnutie, že po zlepšení alebo úplnom navrátení nášho zdravia vydáme takto získanú energiu Bohu.

pripravený na večnosť. Práve v časoch ťažkej choroby si môžeme uvedomovať, že ako vôľa žiť, tak i pripravenosť umrieť sú Božími darmi. Keď má Boh pre nás na tomto svete ešte nejakú úlohu, máme urobiť všetko preto, aby sme podporili úsilie lekárov a podieľali sa na opätovnom uzdravení. Keď však Boh na naše modlitby neodpovedá, keď choroba a utrpenie neustupujú, keď všetko naznačuje, že nás Boh chce takýmto spôsobom voviesť do večnosti, smieme v utíšení prosiť o požehnané umieranie. Už sme poukázali na pozadie, ktoré nám Biblia popisuje vo vzťahu k skúsenosti, ako je nemoc a uzdravenie. Prapríčinou všetkých chorôb a utrpení je odsudzenie sa človeka Bohu už v začiatkoch jeho dejín. S hriechom prišla aj nemoc. Následkom sú mnohé choroby, zapríčinené nezodpovedným postojom a správaním sa človeka. Existujú mnohé príklady, alkohol, drogy, najmä u mladistvých, riskovanie pri zimných športoch, nerešpektovanie pravidiel a výstrah horských vodcov, dopravné nehody v dôsledku neprimeranej rýchlosti. Rastie počet budúcich pacientov s diagnózou AIDS, lebo sa prestupujú Božie zákony. Ale tá istá choroba môže byť aj nezavínená. Na svet prichádza stále viacej detí, ktoré boli ešte pred narodením infikované vírusom HIV. Aj pri dopravných nehodách máme zranených a usmrtených kvôli nezodpovednosti iných účastníkov premávky. Ani nádorové ochorenia sa väčšinou nedajú vysvetliť v príčinných súvislostiach. Taktiež z písma je zrejmé, že existujú choroby z vlastného zavinenia ako vedľajší účinok hriechu, ale na druhej strane nie každá choroba má pôvod v osobnej vine. O chorobe ako následku hriechu sa jasne hovorí v Žalme 107. kapitola od 17. po 21. verš. Hlupáci pre svoje hriešné cesty a pre svoje viny trpeli, všetok pokrm sa im z duše sprotivil a priblížili sa k bránam smrti. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich zachránil z úzkosti. Poslal svoje slovo a uzdravil ich. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť. Rovnako to môžeme sledovať v Ježišovom varovaní uzdraveného pri jazere Betesda. Už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Jan 5.14. verš. Na druhej strane nás Ježišove slova v prípade uzdraveného slepca od narodenia, ktoré píše v Jánovi 9. kapitola od 1. do 3. verš, upozorňujú na skutočnosť, že choroba nemusí byť nutne následkom hriechu. Nesmieme robiť predčasné závery ani vopred niečo vyčítať.

Choroba v živote kresťana. Aj kresťan, ktorý bol postihnutý vážnou chorobou alebo úrazom, bude mať problém poznať, že ide o Božiu ruku. Je možné, že takou ťažkou skúškou chce Boh našu vieru očistiť a upevniť. Tak čítame slova apoštola Petra v jeho prvej epištole, 1. kapitola, 7. verš. Aby vaša vyskúšaná viera, o mnoho cennejšia ako hynúce zlato, i keď preskúšaná ohňom, bola vám na chválu. Ľudská horlivosť a prirodzená sebaistota sa rozbíjajú v utrpení. Iba vierou, vyvolanou pôsobením Svätého Ducha, sa v nás rozvíja duchovná moc, aby sme vedeli prijať chorobu z Božej ruky. V náboženských predstavách domorodých kmeňov sú to vždy duchovia a démoni, ktorí ohrozujú zdravie a život človeka. Pohán by to nikdy nemohol tak vnímať, že aj nemoc môže mať Bohom určený zmysel, že aj za telesným utrpením stojí Boh lásky. V tejto súvislosti je dôležitý text z prvej epištoly Petra, 4. kapitola, 1. verš. Kto prešiel utrpením v tele, skoncoval s hriechom. Utrpenia nás neprivedú k bezhriešnosti, ale vzdialujú nás od hriechu, môžu nám poslúžiť pri sebaskúmaní a posunúť naše myšlienky a motívy nášho konania do Božieho svetla. Takže rôzne útrapy a bolesti môžu plniť aj ochrannú úlohu, ako o tom píše Pavol v 2. Korintianom, 12. kapitola od 7. po 10. verš. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, aby ma deptal, aby som sa nepovyšoval. Apoštol Pavol mal v nasledovaní Ježiša Krista mimoriadne skúsenosti a vedel o nebezpečenstve, že by sa pre svoje obdarovanie a požehnanie mohol nad ostatných povyšovať. Utrpenia a súženia mu poslúžili ku správnej orientácii a ako ochrana. V ťažkej a bolestivej chorobe sa nám iste iba zriedkavo podarí odkryť jej zmysel pre náš život. Týka sa to postihnutých i tých, ktorí pacienta dlhší čas opatrujú. Môže to však byť aj tak, že neskôr, keď sme už zdraví, uvidíme svoju nemoc v novom svetle. Možno potom spoznáme, že kríza mala pre náš život zvláštny a hlboký význam. Pri spätnom pohľade pochopíme, že napriek všetkému ten čas nebol stratený, ale užitočný a blahodárny. Choroba, ktorú sme prežili, alebo aj pobyt v nemocnici po ťažkej operácii, nám odkrývajú nový pohľad. Spoznávame, čo znamená byť bezmocný a odkázaný na iných a predsa skrytý v Božej ruke. Bolesť a po nej úľava nás ochraňujú pred pokusom o obnovenie nezávislosti a dávajú nám schopnosť vžiť sa do utrpenia iných. Tak mohol Pavol napísať Korinťanom: Boh nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení, a to potešením, ktorým aj nás Boh potešil. 2. Korinťanom, 1. kapitola, 4. verš. Friedrich von Bodelschwing, po tom, čo mu v januári 1869 umreli všetky štyri deti na záškrt, vyznával: Až keď umreli naše štyri deti, spoznal som, aký môže byť Boh voči ľuďom tvrdý, a preto som sa stal milosrdnejším k iným.

Choroba ako Božie oslovenie. Choroba má vždy povahu výzvy. Je to Boží hlas v našom živote. V podstate to platí vždy a pre všetkých ľudí. Veriacich i neveriacich. Niekto sa môže Bohu po dlhý čas vyhýbať a viesť od Neho nezávislý život. Ak počas života v zdraví a pohode nespozná, že ho Boh chce svojou dobrotou priviesť k pokániu, môže na ňo Boh dopustiť chorobu a vyviesť ho z jeho dovtedajšieho rytmu, aby mu zabránil pokračovať na jeho ceste do skazy. Bol to práve tento aspekt choroby, ktorý zdôraznil Elihu vo svojej reči v knihe Jóbovej. A tiež ho karhá bolesťou na jeho loži a jeho kosti trvalou pravotou. A tak sa blíži jeho duša jame a jeho život usmrcujúcim. Hľa, to všetko robí silný Boh, a to dvakrát i trikrát pri človekovi, aby vrátil jeho dušu späť od jamy, aby bol osvietený svetlom živých. A vyjadril sa ešte zretelnejšie. Vytrhuje strápeného a v tiesni odhaľuje ich ucho. Nie preto, aby si museli vypočuť odsudzujúci výrok, ale aby prijali pozvanie, ktorým ich Boh volá z ich strateného stavu domov. Preto Elihu pridáva aj zasľúbenie. A tak by istotne vyvábil i teba s tlami súženia do priestranstva, kde nie je to úzkosti.

Tajomné Božie cesty. Pri všetkom, čo sme si doteraz o chorobe a uzdravovaní povedali, musíme si byť jasne vedomí toho, že na mnohé otázky nemáme odpoveď. Keď sa narodí postihnuté dieťa, keď v detskom veku ochorie človečik na rakovinu, keď mladá matka troch detí podstúpi operáciu a predsa zomrie, nemáme na to vysvetlenie. Nestojíme tu pred hádankou, ale pred tajomstvom Božích ciest. Hádanku môžeme rozlúštiť silou rozumu. Tajomstvo nám musí byť odkryté. A to Boh iba zriedka kedy urobí. Odkladá si to až na naše stretnutie s ním vo večnosti. Musíme sa naučiť žiť s nezodpovedanými otázkami. Keď sme postihnutí my sami, bude všetko závisieť od toho, ako sa prostredníctvom Božieho slova a modlitby upneme na Boha. Ak sú postihnutí iní, s ktorými spoločne trpíme, smieme pripustiť vlastnú bezradnosť. Ale ľudí, ktorí trpia ťažkou, dlhodobou nemocou, môžeme sprevádzať, stáť im po boku, aby neboli osamotení. Pravidelné návštevy, malé prejavy pomoci, povzbudenie z Božieho slova i modlitba sú pre trpiaceho veľkým prínosom. Kým sme zdraví, musíme si uvedomovať, že aj my môžeme ochorieť, a to veľmi skoro. Mali by sme byť Bohu veľmi vďační za každý deň, ktorý smieme prežiť v zdraví. Z času na čas by sme sami mali uvažovať nad modlitbou francúzskeho filozofa a matematika Blaise Pascala, ktorou sa modlil v čase vážnej nemoci. Pane, neprosím ani o zdravie, ani o chorobu, ani o život, ani o smrť. Ale prosím, Ty sám rozhoduj o mojom zdraví alebo nemoci, o živote alebo smrti na Tvoju slávu, moje spasenie a úžitok cirkvi a Tvojich svätých, medzi ktorých z Tvojej milosti patrím. Ty sám vieš, čo mi slúži na úžitok, Ty si všemocný Pán. Nalož so mnou podľa svojej vôle. Či mi pridáš, alebo zoberieš, len daj, aby som svoju vôľu Tvojej podriadil.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
1: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom, už 14. pokračovaní našich úvah nad listom apoštola Pavla Rimanom. Vy, ktorí nás počúvate pravidelne, viete, že pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo 4 ľubovoľných relácií, môžete vyhrať knihy alebo kompaktné disky podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského knihkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie, 8. kapitolu listu apoštola Pavla Rimanom a zamyslíme sa nad jej odkazom.
2: Dnes budeme preberať najúžasnejšiu kapitolu tohto listu, a to 8. Vo veršoch 1 až 11 budeme hovoriť o našej jednote v Kristovi a o tom, čo to pre nás znamená. Vo veršoch 12 až 25 sa budeme zaoberať vzkriesením Krista ako záruky nášho vzkriesenia. Potom vo veršoch 26 až 30 budeme hovoriť o tom, ako duch pracuje cez naše slabosti a utrpenia a pretvára nás do Kristovej podoby. A nakoniec verše 31 až 39 sú o tom, čo nás čaká v nebi. Prejdime si aspoň stručne túto úžasne bohatú kapitolu.

0: Najprv sa pozrieme na verše 1 až 11.
1: A tak teda už nie je tvoje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristu Ježišovi.
0: Tieto slová znamenajú, že neexistuje nejaký trest, ktorý by nasledoval za zákonným odsúdením. Ježiš už túto cenu zaplatil.
1: Veď zákon ducha života v Kristu Ježišovi oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti.
0: Najprv je tu reč o zákone lásky alebo zákone ducha, druhýkrát sa výraz zákon vzťahuje na Mojžišov zákon.
1: Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorý žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha.
0: To potvrdzuje, že Ježiš prišiel ako človek, no bez ľudskej, padlej prirodzenosti. Tu sa hovorí o tom, čomu sa jeho telo podobá a o jeho zástupnej smrti ako obeti za hriech. Verš 5 a 6 hovorí:
1: Lebo tí, ktorí žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, ktorí žijú podľa ducha, myslia na veci duchovné. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju.
0: Posledné slovo v 6. verši je pokoj. V gréčtine toto slovo znamená spojiť to, čo sa zlomilo. Vidíte v tom vzťah medzi Bohom a človekom, ktorý bol narušený kvôli vzbure človeka, ale obnovený kvôli životu, smrti a vzkrieseniu Ježiša Krista? Verš 8.
1: Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu.
0: Pavel používa tento výraz v tele viacerými spôsobmi. Tu v našom oddiele sa o tom hovorí ako o padlej prirodzenosti, vzbure človeka, snahe človeka vzdialiť sa od Boha. V 9. verši čítame:
1: No vy nie ste v tele, ale v duchu, ak totiž vo vás prebýva duch Boží. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten nie je jeho.
0: Teraz budeme hovoriť o prebývaní ducha. V tejto súvislosti sú verše 9, 10 a 11 veľmi dôležité. Existuje priame prepojenie medzi prácou syna a prácou ducha. Duch sa tu nazýva duch Boží, aj duch Kristov. Ježiš aj duch obaja prebývajú vo veriacich. Toto je veľmi dôležitá diskusia, aby sme videli vnútorné prepojenie Trojice. Vo verši 9 je Svätý Duch nazvaný Duchom Kristovým, vo verši 11 je to Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, to znamená Duch Boží. Svätý Duch sa teda nazýva Duch Ježiša a Duch Boží a napriek tomu je to oddelená osoba Trojice, takže jasne vidíme prepojenie medzi týmito osobami.
1: Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť.
0: Už aj teraz máme niečo zo slávy nebies. Máme prebývajúceho ducha, máme Božiu lásku, máme spoločenstvo s Bohom, máme odpustenie a pokoj. Niečo z neba je tu už teraz. Slovo spravodlivosť je koncept, ktorý nachádzame v celom liste Rimanom. Znamená to zákonné postavenie pred Bohom, musíme dodržať jeho normu, aby sme boli spravodliví. Jediný spôsob, ako to môžeme dosiahnuť je, keď je nám jeho spravodlivosť pripísaná cez život, smrť, službu a spravodlivosť Ježiša Krista.

0: Pokračujme ďalej veršom 11.
1: Ak však prebýva vo vás duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás.
0: Tento verš nám ukazuje na tajomstvo večného života, na to, ako prejdeme zo smrti do života. Tento verš mal byť základnou istotou každého kresťana, každého, v ktorom prebýva Duch Svätý. Na istote reality vzkriesenia viera kresťana padá a stojí. Apoštol Pavel to v prvom liste Korinťanom 15. kapitole doplňa takto.
1: Avšak Kristus bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Lebo ako prišla skrze človeka smrť, tak skrze človeka aj z mŕtvych stanie. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristu budú všetci oživení.
0: Verš 13 myšlienku ďalej doplňa.
1: A tak teda, bratia, povinní sme žiť nie telu podľa tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť.
0: Toto je jeden zo zdrojov istoty, Duch Svätý, ktorý v nás prebýva. Ak prestaneme robiť skutky tela, náš život je pre nás dôkazom, že sme skutočne plnení duchom. Jeden zo spôsobov, ako môžeme vedieť, že sme kresťania, je to, že sa zmenili naše postoje, zmenilo sa naše zmýšľanie, zmenil sa spôsob nášho myslenia smerom preč od vecí tohto sveta, od telesnosti smerom k Bohu. Vo verši 14 čítame.
1: Lebo všetci, ktorých vedie Duch Boží, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Otče.
0: Abba je aramejský výraz toho, ako nazývate doma svojho otca, vyjadruje to intimitu vzájomného vzťahu. Boh je náš ocko, otecko. Verše 17 až 21 hovoria.
1: Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. Lebo usudzujem, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s hodnotou slávy, ktorá sa má zjaviť na nás.

0: tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme, za čo sa máme modliť, ako sa patrí. Ale sám duch prihovára sa za nás nevysloviteľnými vzdychmi.
1: Slabosť tu znamená naše utrpenie, podobne ako vo verši 17 a 18. Vzdychy nie sú naše, ale sú to vzdychy ducha. Všimnite si, Boží duch, ktorý v nás prebýva, modlí sa za nás. A Boží syn, ktorý sedí po Božej pravici, prihovára sa za nás k Bohu Otcovi. Aké krajšie uistenie môže mať kresťan, keď vie, že Boží syn Ježiš o každom z nás vie a keď v nás prebýva jeho duch, prichádza nám na pomoc v našich slabostiach. Ako krásne je tu tiež vidno prepojenie Trojice, Otec, Syn a Duch Svätý. Verš 27 hovorí:
0: Ale ten, ktorý skúma srdcia, pozná úmysel ducha, lebo sa za svätých prihovára tak, ako chce Boh.
1: Boh nás chce prijať. Chce, aby sme boli ako Ježiš, aby sme sa premieniali na jeho podobu. Aby sme boli svätí, tak ako je on svätý. Pokračujme veršom 28.
0: Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia.
1: Všetky veci, teda aj utrpenie, o ktorom sa hovorí vo veršoch 17 a 18. Pretože aj utrpenie nám môže slúžiť k tomu, aby sme sa viac podobali Ježišovi. Boží nemenný plán pre človeka je žiť predovšetkým na Kristovu podobu. Sú tam však dve podmienky. Na dobro tým, ktorí milujú Boha a ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Naše životy neovláda nejaká náhoda. Sme celkom v Božích rukách. Dal nám svojho ducha, poslal svojho syna, aby za nás zomrel. Môže pre kresťana existovať krajšie uistenie ako to, že je v Božích rukách? Ďakujme mu za to. Pokračujme veršom 31 a 32.
0: Čo k tomu dodať? Ak Boh za nás, kto proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko?
1: Pozrime sa na všetky tie výrazy v našom oddieli. Neušetril, vydal, žalovať, ospravedlňuje, odsúdi, prihovára sa. To všetko sú zákonné výrazy, ktoré pripravujú scénu pre tú úžasnú súdnu sieň v nebi. Ak Boh dal to najlepšie, čo mal, Ježiša Krista, aby nás vykúpil, myslíte si, že teraz nám dá o niečo menej? Myslíte si, že sa nás vzdá a nechá nás samých na seba? Dal nám to najlepšie, čo mal, a bude v tom aj naďalej pokračovať. Vo verši 33 sa ďalej hovorí:
0: Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje.
1: Pavel tu hovorí o tom, že sme vyvolení podľa Božej zvrchovanej vôle, nie sú to naše zásluhy. Sme ospravedlnení pred Bohom kvôli našej pozícii v Ježišovi Kristovi a nášmu vzťahu s ním. Máme nádej, že keď ho budeme ďalej poznávať a žiť pre neho, dá nám silu chodiť tak, ako on chce. Nasledujúce verše 35 až 39 sú nádherným vyznaním každého, kto kráča cestou za Pánom Ježišom.
0: Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč?
1: Niečo z takého utrpenia mnohí verní nasledovníci Krista už zažili. Niekedy je to tak, že sa zobudíme a povieme si: Bože, záleží ti na mne? Máš ma vôbec rád? Vieš, čo sa so mnou deje? Môžete si byť istí, že to vie.

0: Ale toto všetko víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval.
1: Tu je kľúč k víťazstvu. Skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Kresťan čerpá silu k víťaznému životu z vedomia, že Ježíš ho miluje a svoju lásku dokázal tým, že zomrel za jeho hriechy.
0: Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
1: Neviem, či existuje život na inej planéte, alebo či existujú nejaké iné rozumné bytosti. No na tom nezáleží. Nikdy nás to neodlúči od lásky Božej. Nemôže sa stať, aby nás Boh zavrhol a zvolil si iný objekt svojej lásky. Boh si nás pritiahol k sebe a medzi nami a Bohom je puto, ktoré nemôže zničiť nič na celom svete okrem teba. Ty si jediný, ktorý sa môžeš oddeliť od Boha. Nie si to ty, ktorý sa ho držíš, ale je to Duch Svätý v tebe, ktorý ťa drží. Nedopusť však, aby si svojimi zlými skutkami a zmýšľaním rušil pôsobenie Ducha Svätého v tvojom živote. Boh nech ti žehná.

0: A na záver, pre pozorných poslucháčov máme tu sľúbenú otázku. Kde čerpá kresťan silu k víťaznému životu viery? Môžete citovať verš z preberaného oddielu, ktorý o tom hovorí. Opakujem. Kde čerpá kresťan silu k víťaznému životu viery? Môžete citovať verš z preberaného oddielu, ktorý o tom hovorí. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Význam utrpenia. A Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. List Židom, 11. kapitola, 26. verš. Utrpenie si nevolíme len preto, že je nám dané, ale preto, že ten, ktorý nám ho dal, to opisuje ako cestu k večnej radosti. Nabáda nás k poslušnosti v utrpení nie kvôli tomu, aby sme dokázali silu našej oddanosti k povinnostiam, ukázali naše morálne odhodlanie alebo preukázali, koľko bolesti dokážeme zniesť. Ale skôr preto, aby sme skrze detinskú vieru ukázali, aké nekonečne vzácne sú jeho nadovšetko uspokojujúce zasľúbenia. Nadovšetko uspokojujúca veľkosť a nádhera jeho slávy, ktorá ich všetky naplňuje. Mojžiš si radšej zvolil protivenstvo znášať s ľudom Božím, ako mať chvíľkový pôžitok z hriechu, lebo mal pred očami odmenu. Teda jeho poslušnosť vyvýšila odmenu. Všetko, čím je pre neho Boh v Kristovi, nie jeho odhodlanie trpieť. Toto je podstatou kresťanského pôžitkárstva hedonizmu. Pri hľadaní radosti počas utrpenia velebíme nadovšetko uspokojujúcu hodnotu zdroja našej radosti. Boh samotný žiari ako svetlo na konci tunela bolesti. Ak nevyjadrujeme, že on je cieľom a základom našej radosti v utrpení, potom sa stratí samotný zmysel nášho utrpenia. Jeho zmyslom je toto. Boh je pre nás ziskom. Boh samotný je ziskom. Toto je zmyslom nášho utrpenia. Hlavným cieľom človeka je osláviť Boha. V utrpení to platí viac ako kdekoľvek inde, že Boh je v nás najviac oslávený, keď sme v ňom najviac uspokojení.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Skutočný problém ustarostenosti. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 30. verš. Ježiš hovorí, že koreňom ustarostenosti je nedostatočná viera. Malá viera v budúcu milosť nášho Otca. Na to by sme mohli zareagovať, toto nie je dobrá správa. Je veľmi odrádzajúce dozvedieť sa, že to, čo som považoval za obyčajný boj s ustarostenosťou, je skôr o mnoho hlbším bojom s dôverou v Boha. Mojou odpoveďou na to je súhlas a následný nesúhlas. Predpokladajme, že máš bolesti brucha a bojuješ s tým bezvýsledne rôznymi liekmi a diétami. Potom predpokladajme, že tvoj doktor ti na vyšetrení povie, že máš rakovinu tenkého čreva. Bola by to dobrá správa? Samozrejme, že nie. A ja s tým súhlasím. Avšak dovoľ mi položiť otázku iným spôsobom. Si rád, že doktor odhalil rakovinu, zatiaľ čo je stále liečiteľná a môže sa z toho úspešne dostať? Na to by si povedal, že áno. Bol by si veľmi rád, že doktor prišiel na skutočný problém. A ja s tým opäť súhlasím. Správa o tom, že máš rakovinu, nie je dobrou správou. Avšak v istom slova zmysle ňou je, pretože vedomie toho, čo je zlé, je dobré. Najmä vtedy, keď tvoj problém môže byť úspešne odstránený. Je to podobné ako vedomie toho, že za problémom ustarostenosti je malá viera v zasľúbenia Božej budúcej milosti. On je schopný pracovať úžasnými, uzdravujúcimi spôsobmi, keď voláme: verím, pomôž mojej nevere. Evanjelium podľa Marka, 9. kapitola, 24. verš.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Nutnosť nového narodenia. Nové narodenie je absolútnou nevyhnutnosťou. Je to niečo, prečo neexistuje náhrada. Nikto nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva okrem tých, ktorí sa narodili znovu. Nové narodenie je nariadenou nevyhnutnosťou, čo je zrejmé zo slov nášho pána Nikodémovi. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 7. verš. On nepovedal, môžete sa narodiť znova, alebo mali by ste sa narodiť znova, ale musíte sa narodiť znova. Žiadny iný samostatný výrok Ježiš Kristus tak silno nepovedal, alebo ho nezdôraznil. Povedal, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. V zápätí na to, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. A znova, čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 3., 5., 6. a 7. verš. Pri iných príležitostiach otvoril bránu milosrdenstva naširoko. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, 28. verš. No pri znovuzrodení priviera nebeskú bránu pred všetkými neznovuzrodenými. Jeho slová sú o to viac závažné, keď si uvedomíte, že boli vyrieknuté niekým, kto nikdy nevyčlenil jedinú dušu z večného požehnania, keď nemusel. Tie slová boli povedané samotným Božím synom. Musíte sa narodiť znova. Ale prečo je nové narodenie tak nevyhnutné? Prečo to tak je, že neznovuzrodená osoba neuvidí ani nevstúpi do nebeského kráľovstva? Po A, človek je duchovne mŕtvy. Nové narodenie je nariadenou nevyhnutnosťou, pretože prirodzený človek je duchovne mŕtvy. Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť, tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zrešili. List Rímanom, 5. kapitola, 12. verš. V deň, kedy Adam jedol zo zakázaného ovocia, zomrel duchovne a osoba, ktorá je duchovne mŕtva, nevie splodiť dieťa s duchovným životom. Do tohto sveta vstupujeme mŕtvi v prestúpeniach a hriechoch, následkom čoho sme odsudzení Božiemu životu. List Efeským 2.1 a 4.18. Toto nie je slovná hračka, toto je vážna realita. Každé dieťa prichádza na tento svet bez jedinej iskry duchovného života. Ponúka sa nám teda odpoveď na vyššie uvedené otázky. Ak chce človek niekedy vstúpiť do nebeského kráľovstva, ktoré je ríšou duchovného života, musí sa do neho narodiť. Po B, duchovné kráľovstvo vyžaduje duchovnú prirodzenosť. Nové narodenie je nevyhnutnosťou, pretože duchovné kráľovstvo vyžaduje duchovnú prirodzenosť. Nebo je miestom pripraveným pre pripravených ľudí. Nebo je miestom prebývania trojediného svätého Boha. A iba tí, ktorí sú svätí, môžu prebývať v jeho prítomnosti, ako je napísané: hľadajte pokoj s každým človekom i posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí pána. List Židom, 12. kapitola, 14. verš. Aby bol človek šťastný, musí byť zosúladený s vecami, ktoré ho obklopujú. Ak by som vylovil pár rýb z vody, dal ich na strieborný podnos, odniesol do záhrady plnej voňavých kvetov, kde by som im hral na harfe ľubozvučné tóny, tie ryby by boli nešťastné. Prečo?
lebo sú mimo svojho prirodzeného územia. Nie sú s takýmto prostredím v harmónii. Rovnako by to bolo aj s neznovuzrodeným človekom v nebi. Nemá žiadnu schopnosť rozlišovať duchovné veci. Nemá kapacitu na docenenie Božej slávy. Nemá sílu chváliť nádheru svetosti. Neznovuzrodená osoba by nemala z neba radosť rovnako ako hluchá osoba z orchestrálnej skladby. Mať takú osobu na takom mieste je ako nechať slepého muža v galerii plnej obrazov. Duchovné kráľovstvo vyžaduje duchovnú prirodzenosť. Vychádza to z univerzálneho zákona. K doceneniu hudby musí mať človek hudobné nadanie. Vezme mladíka k zdatnému hudobnému učiteľovi. Bude sa učiť niekoľko rokov. Bude usilovne študovať hudobnú teóriu a majstrovstvo harmónie. Bude cvičiť niekoľko hodín každý deň. Stane sa z toho chlapca o pár rokov hudobník? To závisí hlavne od jednej veci. Od jeho hudobného nadania. Hudobníci sa rodia, nevyrábajú. Platí to rovnako aj v umení. Umelci nie sú produktom mechanického tréningu, ale výsledkom vrodenej geniality. Nikto nemôže byť umelcom, ak nemá umelecký talent. Byť skutočným matematikom znamená mať logicky presné zmýšľanie. Pre vstup do sveta hudby človek musí byť muzikantom. Pre vstup do sveta umenia človek musí mať umeleckú dušu. Pre vstup do Božieho kráľovstva je potrebné mať Božiu duchovnú prirodzenosť a jediný spôsob, ako ju získať, je narodiť sa znovu. Preto nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Je to tak zrejmé. Je to logické a zároveň prikázané. Je to požiadavka, ktorá vyplýva z univerzálneho zákona. Vezmite najčistejšiu ženu do neba, ktorá však nebola znovu zrodená a bude sa tam cítiť príšerne. Nedokáže mať radosť ani z duchovného modlitebného stretnutia v kresťanskom spoločenstve, nie je to ešte z neba. Uprednostňuje socializáciu, tanec, kino a keďže sú jej tieto veci uprené, je nespokojná. Ak by strávila hodinu v spoločnosti zbožných ľudí, cítila by sa mizerne. Po C, človek je úplne skazený. Nové narodenie je nariadenou nevyhnutnosťou, pretože človek je úplne skazený. Každý člen Adamovej rasy je padlým stvorením a každá časť jeho bytia je napadnutá hriechom. Jeho srdce je klamlivé nadovšetko a beznádejne zradné, jeho myseľ je zaslepená a zatemnená a jeho zmýšľanie je ustavične zlé. Jeho úvahy sú nesprávne, jeho náklonnosti sú zapredané a jeho vôľa je odsudzená Bohu. Je bez spravodlivosti, pod prekliatím zákona a v zajatí hriechu a satana. Jeho stav je zúfalý, jeho situácia žalostná. Nedokáže to zmeniť, pretože v ňom neprebýva žiadne dobro. Nevie si spasenie zaslúžiť, pretože na to nemá schopnosti. Nedokáže žiť lepší život, pretože je mŕtvý vo svojich prestúpeniach a hriechoch. Potrebuje sa narodiť z Boha, lebo ani na obrieske, ani na neobrieske nezáleží, ale na novom stvorení. List Galackým, 6. kapitola, 15. verš. Človek je padlé stvorenie. Nie je to tak, že by pár jeho listov zvedlo, hnilý je celý strom, aj s konármi a kmeňom. Radikálne zlo je v každom z nás. Slovo radikálny pochádza z latinského slova, ktoré označuje koreň. Takže keď hovoríme, že človek je radikálne zlý, myslíme tým, že to zlo je priamo v ňom, v jeho koreni. Jadro jeho bytia je poškodené a nevyliečiteľne zlé. Hriechy sú len vonkajším ovocím tohto stavu. Nie sme hriešni, pretože hrešíme, ale hrešíme, pretože sme hriešni. Hrešíme, pretože sme od prirodzenosti hriešni. Sme hriešni,
pretože sme padlé stvorenia. Je teda prirodzeným dôsledkom, že potrebujeme pomoc vyššej moci pre spôsobenie radikálnej zmeny v sebe. Existuje len jediná osoba, ktorá to vie zariadiť. Boh stvoril človeka a jedine Boh ho vie aj prerobiť. Preto tá prikázaná požiadavka: musíte sa narodiť znova. Podé. Nič iné nenahradí nové narodenie. Nové narodenie je nevyhnutnosťou, pretože nič iné ho nevie nahradiť. Neexistuje preto náhrada. Vzdelanie nevie nahradiť nové narodenie. Vzdelanie je výučbou prirodzeného človeka. Vzdelanie môže kultivovať, ale nedokáže vytvárať. Je to zrejme aj z analógie, ktorú poskytuje náš fyzický svet. Kapacity, ktoré chýbajú už pri telesnom narodení, nemôžu byť neskôr doplnené kultiváciou. Hmat vieme vycvičiť, aby bol zručnejší, ale nič cez neho neuvidíme. Sluch vieme rozvinúť, aby sme boli bystrejší, ale nič cez neho neovoniame. Rovnako tak je nemožné vyprodukovať duchovnú prirodzenosť kultiváciou tela. Prirodzenosť vieme vycvičiť do najvyššej možnej miery, ale nedokážeme ju zmeniť na niečo úplne iné. Neexistuje spôsob, ako by sme premenili človeka na koňa alebo šelmu na vtáka. Medzi telesným a duchovným je široká priepasť. Čo sa narodilo z tela, je telo. A nikdy z toho nič iné nebude. Avšak čo sa narodilo z ducha, je duch. Duchovná prirodzenosť je výsledkom duchovného narodenia a nie výsledkom kultivácie prirodzeného človeka. Náprava nemôže nahradiť nové narodenie. Náprava sa týka ľudských zvykov a nie človeka ako takého. Ak moje hodinky prestanú fungovať, žiadne nastavovanie času alebo leštenie im nepomôže, aby ukazovali správny čas. Problém je v ich vnútri. Človek môže mať vyberané správanie, čistotné návyky, byť punčičkársky vo svojom jednaní a stále byť v priestupkoch a hriechoch. Jednému z farizejov náš pán povedal: vy farizeji čistíte zovňajšok čaše a misy, ale vaše vnútro je plné lúpeže a zloby. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, 39. verš. Tak je to aj s tými, ktorí sa snažia napraviť. Neexistuje žiadna sebanáprava, ktorá by zmenila srdce a jeho podstatu. Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 63. verš. Môžem si ísť natrhať na pole burinu a presadiť ju do svojej záhrady. Môžem ju okopávať a polievať, ale žiadne úsilie ju nepremení na záhon ruží. Ani nové prostredie nezmení ľudskú hriešnú prirodzenosť. Potrebuje sa narodiť z Boha. Náboženstvo nenahradí nové narodenie. Spurgeon povedal: je obťažné povedať, ako ďaleko môže človek v náboženstve zájsť a pritom zomrieť vo svojich hriechoch. Farizei si čítali z písma, často sa postili, dávali desiatky, dlho sa modlili a napriek tomu odmietli Božiu radu. Je možné, aby meno hocikoho bolo zapísané na zozname členov zboru, ale nebolo zapísané v Baránkovej knihe života. Žiadny výkon v náboženských povinnostiach nenahradí nové narodenie. Koľko je takých, ktorí sa spoliehajú na skutočnosť, že sa modlia, čítajú si písmo, navštevujú zbor, zúčastňujú sa na pamiatke Pánovej večere, ale ktorí stavajú na piesku a nie na skale, ktorou je Kristus? Nutnosť nového narodenia je univerzálna. Pán nepovedal: musíte sa narodiť znova, žene prichytenej pri cudzoložstve
alebo zlodejovi na kríži. Povedal to Nikodémovi, farizejovi, učiteľovi Izraela, bezúhonnému mužovi. Ak by sa Nikodém nenarodil znovu, nemohol by vojsť do Božieho kráľovstva. Rovnako je to s tebou. Pozoruj slová Pána. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Hriešnik o malú chvíľu budeš ležať na svojej smrteľnej posteli a bude úplne jedno, aké veľké bohatstvo si nazhromaždil, aké vedomosti si získal, akú popularitu a slávu si dosiahol. Všetko, na čom bude záležať, je toto. Narodil si sa znovu? Ak to znepokojilo nejakého čitateľa na duši, dovedie ho to k ďalšej otázke. Ako sa teda môžem narodiť znovu? Ako nájdem Krista? Najlepšou odpoveďou sú slová Pána Ježiša, ktorý povedal: skúmate písma. Tie vydávajú svedectvo o mne. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 39. verš.

0: Táto séria bola prevzatá z monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Istý kráľovský úradník v Kafarnaume mal chorého syna. Keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galilei, vybral sa k nemu a prosil ho, aby prišiel a uzdravil mu syna, ktorý už umieral. Ježiš mu povedal, keby ste nevideli znamenia a divy, neuverili by ste. Kráľovský úradník mu odpovedal, Pane, poď, kým mi dieťa neumrie. Ježiš mu povedal, choď, tvoj syn žije. Ten človek uveril Ježišovým slovám a odišiel. Ján 4. kapitola od 46. po 50. verš. Kráľovský úradník príde k Ježišovi so svojou prosbou o uzdravenie svojho na smrť chorého syna. Ježišova odpoveď však znie veľmi zvláštne. Keby ste nevideli znamenia a divy, neuverili by ste. Komu vlastne patria tieto slová, ktoré Ježiš hovorí v množnom čísle? Sú Ježišovým komentárom k viere, s ktorou sa on často stretával v Galilei, kde sa práve nachádzal. Aká to bola viera? Taká, ktorá je založená na videní zázrakov. Bola to viera zástupov, idúcich za Ježišom práve kvôli jeho zázrakom, ktoré videli. Čo však platí o viere založenej na videní? Je to viera, ktorá žije z viditeľných vecí, zo zázrakov, lebo žije pre viditeľné pozemské veci. Zaujíma sa o zdravie, pokrm, úspech, šťastie, prosperitu. Je to viera, ktorá ide k Ježišovi nie kvôli tomu, kto on je, ale len kvôli tomu, čo si od neho sľubuje. Keď sa jej to nesplní, ľahne taká viera popolom. Ona nie je schopná žiť z viditeľných vecí, prijať to, čo nevidieť, čo Ježiš dáva. Keď tu Ježiš hovorí o viere založenej na videní zázrakov, tak sa medzi riadkami pýta otca, platí to aj o tebe? Musíš najprv vidieť, aby si mohol uveriť. Prečo vlastne Ježiš hovorí o viere? Otcovi ide o syna. Ježišovi však ide o otca. Otcovi ide o uzdravenie syna, preto prosí. Pane, poď, kým mi dieťa neumrie. Ježišovi však ide o otcovu vieru, preto mu hovorí. Choď, tvoj syn žije.

Čo mu týmto Ježiš dáva? Slovo? Nič viac než holé slovo. Nedá mu žiadnu viditeľnú záruku, o ktorú by sa mohol oprieť. Ale v tomto slove je výzva k viere. Chytiť sa vierou neviditeľného sľubu. A stane sa zázrak. Ten človek uveril Ježišovým slovám a odišiel. Má Ježišovo slovo a tomu stačí. Viac nepotrebuje. On verí i bez videnia. Toto je pravá viera. Pane, nech aj nám stačí slovo, Tvoje slovo.

Istý kráľovský úradník v Kafarnaume mal chorého syna. Keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galilei, vybral sa k nemu a prosil ho, aby prišiel a uzdravil mu syna, ktorý už umieral. Ježiš mu povedal, keby ste nevideli znamenia a divy, neuverili by ste. Kráľovský úradník mu odpovedal, Pane, poď, kým mi dieťa neumrie. Ježiš mu povedal, choď, tvoj syn žije. Ten človek uveril Ježišovým slovám a odišiel. Ján 4. kapitola od 46. po 50. verš. Kráľovský úradník príde k Ježišovi s prosbou. Pane, poď, kým mi dieťa neumrie. Ježiš mu však povie, choď, tvoj syn žije. Na mužovo poď, Ježiš odpovie, choď. On nemusí byť telesne prítomný pri uzdravení syna, ale hoci odmietne mužovú prosbu, aby šiel s ním, neodmietne jeho prosbu, aby uzdravil jeho syna. Neodmietne mu svoju pomoc. Choď, tvoj syn žije. Keď muž odchádzal z domu, syn už umieral. Teraz však počuje, že syn žije. Neuveriteľná zvesť. Čo urobí muž? Čítame, že uveril Ježišovým slovám. Podľa čoho vieme, že uveril slovu? Podľa toho, že poslúchol, keď mu Ježiš povedal, choď, lebo čítame, a odišiel. Muž už nepotrebuje, aby s ním Ježiš išiel. Má totiž niečo, čo mu úplne stačí. Má slovo, má sľub, ktorý znie takto. Tvoj syn žije. A tomu stačí. Preto ide domov, hoci má len slovo, len sľub. Ale je to Ježišovo slovo. Ježišov sľub. A čo Ježiš povie, to sa aj stane. Čo sľúbi, to aj splní. Tu máme odpoveď na otázku, čo je pravá viera. Je to viera v Božie slovo, v Ježišovo slovo. Viera, ktorá sa v plnej dôvere chytí toho slova ako sľubu, ktorý sa určite splní. Táto viera sa nerodí z viditeľných vecí, zo zázrakov, ale z neviditeľných vecí, zo slova. Čo nám Ježiš dáva, keď nám dáva svoje slovo? Rozkaz i sľub. Mužovi povie, choď, a zároveň mu sľúbi, tvoj syn žije. Toto dvoje vždy ide ruka v ruke, rozkaz i zasľúbenie. Napríklad, uver v Pána Ježiša a budeš spasený. Skutky, 16. kapitola, 37. verš. Viera je odpoveďou na rozkaz i na sľub. Ona poslúcha, muž odišiel. Prečo? Lebo viera dôveruje sľubu. Ten človek uveril Ježišovým slovám. Sľub, ktorý Ježiš dá, dáva silu poslúchnuť i rozkaz, ktorý Ježiš dá. A tak ten, kto verí, poslúcha, a kto poslúcha, verí. Pane, pomôž aj nám veriť poslušnou vierou. Thank you.

čítanie knihy Život Mesiáša. Ústredné udalosti zo židovského pohľadu autora Arnolda Fruchtenbauma. Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list rímským, galackým alebo list korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru. Lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slova Pána Ježiša Krista.

položenie Ježiša do hrobu. Marek 15, 42 až 46, Matúš 27, 57 až 60, Lukáš 23, 50 až 54, Ján 19, 31 až 42. Do tejto časti patria body 27 až 31. 27. bod. Lámanie kostí oboch zločincov a prebodnutie Ježišovho boku. Ján 19, 31 až 37. Ján 19, 31 hovorí, že bol prípravný deň. Slovo prípravný je židovský výraz, ktorý označuje šiesty deň týždňa, piatok. Bolo to proti židovským zvykom ponechať mŕtve telo vystavené cez sobotu. Sobota začínala západom slnka v piatok a bola veľkým sviatkom. Vždy, keď sobota padne na židovský sviatok, nazývajú ju Veľkou sobotou. V tomto roku bola pascha od západu slnka vo štvrtok až do západu slnka v piatok. Po západe slnka v piatok začínalo 7 dní nekvasených chlebov. Prvý a 7. deň boli sväté. Sobota pripadla na prvý deň nekvasených chlebov a tým sa stala Veľkou sobotou. Keď cez obyčajnú sobotu nebolo dovolené ponechať mŕtvolu vystavenú, o to viacej to platilo pre Veľkú sobotu. Z tohto dôvodu sa Židia obrátili na Piláta, aby urýchlili smrť ukrižovaných. Pri ukrižovaní nezomierali odsúdení na vykrvácanie. Ich telá nestratili veľké množstvo krvi. Smrť nastala udusením. Spôsob, akým ukrižovaný visel, prekážal dýchaniu. Už skôr sme spomenuli malý kúsok dreva, ktorý pribíjali pod nohy odsúdených. O toto drevo sa mohol ukrižovaný oprieť, aby sa trochu vzpriamil a lepšie dýchal. Pokým mal silu sa vzoprieť a nadýchnuť, dotiaľ žil. Ak niekto potom stratil sily a nemohol sa vzoprieť, nastalo udusenie. Ukrižovaným sa nepodávala žiadna strava, len tekutiny, keď si ich žiadali. Pripomeňme si, že drevo kríža nebolo hladké, ale drsné, preto pohyb hore a dolu spôsoboval rany na chrbte. Pre pána Ježiša to bolo ešte bolestivejšie, lebo bol predtým bičovaný. Možnosť urýchliť proces umierania spočívala v zlomení nôh. Potom sa nedalo vzpriamiť a smrť udusením prišla skôr. A tak obom ukrižovaným zločincom polámali nohy. Pán Ježiš už vypustil ducha, preto mu nohy nelámali. Vidíme tu naplnenie motívu paschy. Podľa 2. Mojžišovej 12.46 sa kosti paschálneho baránka nesmeli zlomiť. Ale aby si boli istí, že je mŕtvy, pichol jeden z vojakov do jeho boku a naplnil ďalšie mesiášske proroctvo zo Zachariáša 12.10, kde je napísané, že ho prebodli. Z jeho boku vytiekla krv a voda. Viedli sa viaceré diskusie, čo to po medicínskej stránke znamená. Niektorí lekári tvrdia, že je to dôkaz prasknutého srdca. Ponúka sa pekný obraz, že zomrel na puknutie srdca. Iní lekári tomu oponujú. Nemáme jednoznačné vysvetlenie, čo to z medicínskeho hľadiska znamená. Dôležitejší je ten teologický význam. Ján ako jediný o tom píše a hovorí, že je očitým svedkom. Neskôr vo svojom prvom liste v kapitole 5, 8 až 12 sa zmieňuje o krvi a vode a nepodáva medicínsky, ale teologický výklad.
hovorí, že je to znamenie, že Boh dáva večný život. Lebo vyliatie krvi a vody je známkou v jeho smrti a jeho smrťou je umožnený večný život. Dvadsiaty bod. Prosba o telo Pánovo. Marek 15:43. Vo verši 42 sa ešte raz píše o prípravnom dni. Rímsky čitateľ možno nerozumel tomuto výrazu, preto ho Marek ešte raz vysvetľuje. Je to deň pred sobotou. Táto výpoveď jednoznačne ukazuje, že Pán Ježiš zomrel v piatok. Pilátovi prišli dvaja muži, aby prosili o telo. Jeden bol Nikodém, ktorého sme postretli už skôr. Druhým bol Jozef z Arimatie, Ján 19:38, ktorý až doteraz zo strachu pred Židmi bol tajným veriacim. Sledoval celý príbeh ukrižovania a smrť Pána Ježiša a dostal odvahu smelo predstúpiť, čítame u Marka, aby prosil o telo Pána Ježiša a na verejnosti sa k nemu priznal. Podľa Marka 15:44 sa chcel Pilát presvedčiť, či je Ježiš mŕtvy. Keď mu to podľa 45. verša stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi. Keď niekto zomrel smrťou zločincov, bol podľa vtedajšej praxe pochovaný na mieste, kde boli pochovávaní len zločinci. Vďaka zakročeniu týchto dvoch mužov bol Pán Ježiš pochovaný do hrobu bohatého človeka. Naplnilo sa ďalšie mesiášske proroctvo z Izaiáša 53. Vo verši 9 je napísané: a dali mu s bezbožnými jeho hrob i s bohatým, keď zomrel ukrutnou smrťou. Takým spôsobom naplnil Boh každé proroctvo, ktoré dal. Dvadsiaty bod. Sňatie z kríža a zavinutie do plátna. Ján 19:39-40. Grécky výraz hovorí, že Jozef a Nikodém použili ľaňové pásy, ktorými podľa židovskej praxe obvinuli telo mŕtvého. Slovo je v množnom čísle. Je to dôkaz, že turínske plátno nie je látka, do ktorej bol Pán Ježiš zavinutý. Plátno v Turíne je jeden veľký kus látky a tu sa píše o pruhoch látky. Preto je slovo vo verši 40 v gréčtine v množnom čísle, nie v jednotnom. Tridsiaty bod. Pochovanie tela. Ján 19:41-42. Pán Ježiš bol pochovaný do hrobu, v ktorom ešte neležalo žiadne telo. U Lukáša 23:54 sa píše: a bol deň prípravy a nastávala sobota. Je to židovský výraz. Bol piatok krátko pred sobotou. Koná sa pochovanie bohočloveka. V písme je Ježiš nazývaný aj posledný Adam. Môžeme mať pred očami dve záhrady. Záhradu Edem, v ktorej prvý Adam priviedol súd a smrť. A túto záhradu, v ktorej druhý Adam priniesol požehnanie a svetlo. Zapečatenie hrobu. Marek 15:47, Matúš 27:61-66, Lukáš 23:55-56. 31. bod. Prípravy na pochovanie. Lukáš 23:35-36. Ženy, ktoré prišli spolu s Pánom Ježišom z Galilei do Jeruzalema,
videli, do ktorého hrobu ho položili. Matúš 27:61 dokonca hovorí, že dve ženy tam aj chvíľu sedeli. Vedeli presne, kde ho položili. Pripravili masti a olej, aby mohli telo zabalzamovať, čo sa vzhľadom na začiatok sobotného dňa odpočinku nedalo urobiť hneď. Jozef a Nikodém položili Krista do hrobu krátko pred začiatkom soboty a nemohli dokončiť všetko, čo ženy robievali. Preto tá príprava na deň po sobote. Tieto prípravy dokazujú, že neočakávali vzkriesenie. Tridsiaty druhý bod. Zapečatenie hrobu. Marek 27:62-66. Židovskí vodcovia sa rozpamätali na proroctvo pána Ježiša, že vstane na tretí deň. Báli sa, že niekto ukradne telo a bude vyhlasovať, že bol vzkriesený. Chceli tomu zabrániť a prosili Piláta o rímskú stráž. Pilát im dal stráž, ba šiel ešte ďalej a dal zapečatiť hrob. Zapečatenie hrobu robili takto. Hrob bol vytesaný v nejakom kopci alebo v skale, alebo to bola jaskyňa na pochovávanie. Pred hrobom bol žliabok pre veľký kamenný kruh, ktorým sa hrob uzatváral. Keď bolo telo v hrobe, kameň prikotúľali pred otvor. Hrob bol zapečatený, keď vedľa kameňa vbili skoby a previazali ho povrazom. Najmenej na jednej stene, kde sa kameň dotýkal steny, dali rímskú pečať, mnohokrát na viacerých miestach. Bolo teda nemožné odvaliť kameň bez zlomenia pečate. Poškodenie rímskej pečate mohlo byť trestané smrťou. Čas Ježišovej smrti. Prv ako opustíme uvažovanie o jeho smrti, musíme uviesť niečo o čase jeho skonu. V Matúšovi 12 povedal pán Ježiš, že bude v srdci zeme 3 dni a 3 noci. Táto výpoveď nepôsobila žiadne problémy až do 20. storočia. Medzi tým ľudia zabudli, ako počítajú Židia čas, a zaužíval sa iný spôsob počítania dní. Preto si niektorí mysleli, že pán Ježiš musel byť v hrobe 3x 24 hodín. Potom však určujú čas jeho smrti na štvrtok, prípadne na stredu, pretože rozlične počítajú 24-hodinové dni. Vieme, že evanjeliá udávajú celkom jasne, kedy nastala jeho smrť. Zomrel v piatok. Keby sme správu evanjelií ukázali Židovi, ktorý nič nevie o diskusiách kresťanov, prečíta si ju a povie, že zomrel v piatok. Aj keď nepozná novú zmluvu, pozná tieto židovské pojmy. Židovský spôsob počítania času je odlišný tým, že časť roku sa ráta ako celý rok. Keď nejaký kráľ zaujal trón v 12. mesiaci roku, počítalo sa to, ako keby vládol celý rok. Keď začal prvý mesiac nového roku, hovoria židovskí historici o druhom roku kraľovania. Ako to môže byť druhý rok, keď je na tróne len 30 dní? Časť roka platí za celý rok. Podobne to platí pri dni. Čas dňa sa počíta za celý deň. 24 hodín, deň a noc. Pán Ježiš povedal tri rozličné výroky, ktoré podľa pohanského počítania času znejú rozporne. Niekoľkokrát povedal, že vstane na tretí deň. Príkladom je Matúš 16:21. A niekoľkokrát povedal, že po troch dňoch vstane, čo by ukazovalo na štvrtý deň. Príkladom toho je Matúš 26:61. Použil aj výraz tri dni a tri noci u Matúša 12:39-40.
Príklady sú z toho istého evanjelia, čo potvrdzuje, že rozličnosť výrokov nespočíva v tom, že by išlo o iného autora evanjelia. Všetky tri verzie sú od toho istého autora. Podľa pohanského chápania musí v tom byť rozpor, ale nie podľa židovského ponímania, kde časť platí za celok. Keby sme prijali, že by pán Ježiš bol tri plné 24-hodinové časové úseky v hrobe a bol by vstal len o sekundu neskôr, už by bol štvrtý a nie tretí deň. Ale podľa židovského počítania to všetko dáva zmysel. Vstal z mŕtvych na tretí deň. Piatok bol prvý deň, sobota druhý a nedeľa tretí. Je správne povedať, že vstal po troch dňoch. Bol v hrobe časť piatku, čo sa počíta za celý deň, celú sobotu a časť nedele, čo sa počíta za celú nedeľu. Tak vstal po troch dňoch zo smrti. A výraz tri dni a tri noci je v židovstve používaný pre dobu, ktorá sa dotýka troch dní. Neznamená to tri 24-hodinové dni, ako to môžeme často vidieť v starej zmluve. Ako ukazujú ďalšie texty, nemusia to byť tri 24-hodinové periódy. Napríklad u Ester 4.16 povedala Ester ženám: Postite sa za mňa 3 dni a 3 noci a potom pôjdem za kráľom. Podľa pohanského počítania by mali prejsť 3 plné 24-hodinové dni a Ester by mala ísť pred kráľa až na 4. deň. V kapitole 5.1 sa dozvedáme, že šla ku kráľovi 3. dňa. Podľa židovského myslenia toto nie je žiadny problém. Navyše aj Talmud spomína deň smrti pána Ježiša. Tu je citát z Talmudu. Tradícia hovorí, že večer v sobotu a na Paschu bol Ježiš povesený. Heroldi išli plačúc, keď bol Ježiš popravený, pretože prevádzal kúzla a pokúsil sa odviesť Izraela od ich Boha. Každý, kto ho chcel brániť, mal predstúpiť, ale nikto neprišiel dopredu. A tak povesili Ježiša večer v sobotu a na Paschu. Teda Ježiš zomrel večer v sobotu, čo bol piatok a na Paschu. Aj židovské spisy to potvrdzujú. Museli objasniť jeho smrť počas Paschy, pretože to bolo proti praxi Židov popraviť niekoho v ten deň. Povedali, že to bolo nutné, pretože Ježiš chcel zviesť Izrael kúzlami. Texty evanjelií máme chápať tak, ako sú napísané. Ježiš zomrel v piatok a vstal z mŕtvych v nedeľu.

Vzkriesenie a vstúpenie na nebo. Na úsvite v deň vzkriesenia. Marek 16:1, Matúš 28:1. U Matúša 28:1 je napísané: Po sobote, na úsvite, v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. Znovu tu máme židovské počítanie času. Výraz vo verši 1 hovorí nie priamo o nedeli ráno, ale o čase, kedy skončila sobota. A tá skončila večer po západe slnka. Prvý deň nového týždňa začal, keď boli viditeľné prvé tri hviezdy. Ženy kúpili oleje a masti, Marek 16:1, a išli k hrobu, Matúš 28:1. Otvorenie hrobu. Matúš 28:2-4. Bola alebo sobota neskoro večer, alebo nedeľa skoro ráno. Zrazu sa udialo niekoľko vecí. Najprv veľké zemetrasenie. Aj okamih Ježišovej smrti bol sprevádzaný zemetrasením. Presne to isté sa stalo v okamihu jeho vzkriesenia. Potom prišiel anjel z neba, odvalil kameň a tým zlomil rímskú pečať. Tento anjel konal proti rímskému zákonu a vojaci by ho mali podľa zákona polapiť. Ale anjela nemožno uväzniť, obzvlášť vtedy, keď vyzerá, ako opisuje verš 3. Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako sneh. Nedokázali by zavrieť niekoho, kto sa im takýmto spôsobom zjavil. Rímská stráž bola naplnená strachom. Na konci verša 4 čítame, že zostali ako mŕtvi. V angličtine je výraz strnulý strachom. Niekto je taký prestrašený,

Návšteva žien. Marek 16, 2 až 8, Matúš 28, 5 až 8, Lukáš 24, 1 až 8 a Ján 21. Bolo skoré nedeľné ráno, 9. apríla roku 30 po Kristovi. Viaceré ženy išli k Ježišovmu hrobu, aby zakončili proces pochovania. Prišli oddelenie. Najprv jedna sama. Ján 21 píše o Márii Magdaléne. Podišla k hrobu a videla, že kameň je odvalený. Nevidela anjela a myslela si, že niekto vzal telo. Myslela si to, aj keď opustila záhradu, aby o zmiznutí povedala apoštolom. Keď odišla, prišla skupina žien. Marek 16:2. Tieto uvideli to isté, čo Mária. Kameň bol odvalený a hrob prázdny. Ale potom zazreli niečo, čo Mária nevidela. Videli anjela a anjel im povedal: "Niet ho tu, lebo vstal, ako bol povedal." Mali zvestovať učeníkom vzkriesenie a títo mali odísť do Galilei. Tam uvidia Pána. Na Paschu povedal, že musí zomrieť a vstať z mŕtvych, a tak isto, že učeníci majú ísť do Galilei. Vtedy nerozumeli jeho plánu, smrť, vzkriesenie, ani slovám o druhom príchode Mesiáša. Boli prekvapení udalosťami, ale mesto neopustili. Zvestovanie učeníkom. Lukáš 24, 9 až 12, Ján 20, 2 až 10. Ženy zvestovali správu učeníkom. Lukáš 24, 2 až 10. Ale zdalo sa im to ako táranie, verž 11, a ešte stále neuverili. Peter a Ján bežali k hrobu. Ján pribehol prvý a pozrel sa dnu. Videl, ako pruhy látky zostali zavinuté, a uveril. Telo Pána Ježiša uniklo cez plátno. Plátno, ktorým bola obviazaná hlava, ležalo zvlášť. To je ďalší dôvod, prečo turínske plátno nie je pravé. Peter prišiel po Jánovi a vošiel do hrobu. Videl to isté, čo Ján, ale prišiel k inému záveru. Odišiel a divil sa tomu, čo sa stalo. Ján odišiel a veril vo vzkriesenie. Peter bol neistý, aký postoj zaujať k veciam, ktoré videl. Prvé zjavenie. Mária Magdaléna. Marek 16, 9 až 11, Ján 20, 11 až 18. Potom, čo dvaja učeníci opustili hrob, vrátila sa Mária Magdaléna späť k nemu. Stále sa domnievala, že niekto vzal telo. Podľa Jána 20, 11 a 12 videla anjelov, ale nevedela, že sú to anjeli. Pokladala ich za mužov. Anjeli sa jej pýtali, prečo plače, a jej odpoveď prezrádza, čo si myslela. Vzali mi Pána a neviem, kam ho položili. Verš 13. Vo veršoch 14 a 15 je opísané, ako sa jej zjavil Pán Ježiš, ale ona ho hneď nepoznala. Tiež sa jej opýtal, prečo plače, a pretože ho nepoznala a považovala ho za záhradníka, spýtovala sa ho, či on nepreniesol telo. Podľa verša 16 použil vzkriesený jej meno tak, ako ju zvykol oslovovať. Keď počula, ako povedal Mária, hneď ho spoznala a oslovila rabúny, čo znamená môj majster. Tu musíme niečo podotknúť. Jeho prvé zjavenie patrilo žene, nie mužovi.

V židovskom kontexte je to dôležité. Všetci, ktorí neveria vo vzkriesenie, tvrdia, že ide o výmysel učeníkov. A keby to bol výmysel, bol by to židovský výmysel. Podľa židovského práva nebola žena dostatočným svedkom. Keď podľa židovského práva potrebovali dvoch alebo troch svedkov, nemohli to byť ženy. Svedectvo mužov bolo platné, ale svedectvo žien nie. Keby správu o zmrtvých staní vymysleli učeníci, ktorí boli Židia, boli by svedkami muži, prinajmenšom prvý svedok. Ján to jednoducho tak napísal preto, že sa to tak stalo. Skutočnosť, že prvým svedkom vzkriesenia bola žena, nám pri poznaní židovského pozadia potvrdzuje, že evanjelium je autentické a nie je to výmysel. Vo verši 17 hovorí k nej Pán Ježiš: Nedotýkaj sa ma. Tieto slová spôsobili zmetok, lebo Pán Ježiš neskôr večer nabádal učeníkov, aby sa ho dotkli. Prečo sa ho Mária ráno nemohla dotknúť a učeníci večer sa už mohli? Vysvetlenie spočíva v rozličných výrazoch, ktoré sú použité. Slovo v verši 17 má význam pevne chytiť alebo zavesiť sa, ako keby ho chcela zdržať a nechcela nechať odísť. Druhé slovo, ktoré Pán Ježiš použil pri rozhovore s Tomášom a učeníkmi, znamená jednoducho dotknúť sa. Teda možné zdôvodnenie je, že v gréčtine sú použité rozličné výrazy. Ale je ešte iné vysvetlenie s hlbším významom. Pozrime sa, aké zdôvodnenie dal Pán Márii. Vo verši 17 je: Lebo som ešte nevstúpil k Otcovi. Vráťme sa ešte k rituálu na Veľký deň zmierenia, o ktorom sme hovorili v súvislosti s capmi. V ten deň vyzliekol veľkňaz svoje denné rúcho, ktoré bolo viac farebné, a rituálne sa umyl. Potom si obliekol špeciálne rúcho, určené na deň zmierenia, ktoré nosil len raz do roka. Bolo celé biele. Keď potom vykonal celý obrad, znovu sa rituálne umyl a obliekol si svoje všedné rúcho. Po prvom rituálnom umytí bol nedotknuteľný. Keby sa niekto medzi týmito dvoma umývaniami, rituálnym ponorením veľkňaza dotkol, nemohol by pokračovať v obetovaní na deň zmierenia. Až pokým nepokropil oltár krvou, bol nedotknuteľný. V liste Židom 9, 11 až 12:24 a 10:12 je napísané, že Pán Ježiš niesol svoju krv do nebies a pokropil ňou v nebeskom stánku. Písateľ vyzdvihuje, že zemský stánok mohol byť očistený krvou zvierat, ale nebeský musel byť pokropený lepšou krvou, nevinnou ľudskou krvou, krvou Mesiášovou. V určitom čase musel Pán Ježiš niesť svoju krv do nebies a toto opísané urobiť. Keď vstal z mŕtvych a stretol sa s Máriou, ešte nevstúpil do nebies, aby urobil to, o čom čítame v Židom 9 a 10. Po rozhovore s Máriou šiel Pán Ježiš k Otcovi do nebies. Pokropil nebeskú svätyňu a odvtedy sa ho mohli dotknúť. Toto vyvoláva ďalšiu otázku. Prečo musela byť nebeská svätyňa očistená? Odpoveď je u Ezechiela 28, 11 až 19. Satan pred pádom mal svoju úlohu v nebi. Bol zaodetý tými istými drahokami, ktoré nosili veľkňazi na hrudi, a viedol uctievanie Boha v nebi. Mal kňažskú hodnosť. Keď v nebi zhrešil, znesvetil aj nebeskú svätyňu. Preto potrebovala aj táto očistenie.
krv zvierat nebola dostačujúca, bola potrebná krv Kristova. Potom ešte povedal Pán Márii: choď k mojim bratom a povedz im, vstupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Jan 20, 17 a 18. Mária to urobila, ale jej neuverili. Marek 16, 11. Druhé zjavenie. Ďalšie ženy. Matúš 28, 9 a 10. Aj ostatné ženy sa medzi tým vrátili k hrobu. Doteraz len počuli o vzkriesení, ale teraz sa im zjavil sám Pán Ježiš. Dal im príkaz ísť za učeníkmi a povedať im, že majú ísť do Galilei. Chcel sa s nimi stretnúť, keď tam prídu. Všimnime si, že aj druhé zjavenie sa Pána Ježiša bolo určené ženám. Ešte raz, tento fakt hovorí proti tvrdeniam, že vzkriesenie si vymysleli učeníci. Keby vzkriesenie bolo vymyslené, nezvolili by Židia evanjelisti celkom určite za svedkov ženy. Podľa 9. verša ženy objali jeho nohy, čo tiež svedčí o tom, že Pán Ježiš medzi tým vykonal svoju úlohu v nebeskej svätyni. Správa strážcov hrobu. Matúš 28, 11 až 15. Rímská stráž sa vzchopila a išla do mesta. Keď rímská stráž dostala úlohu a zlyhala pri jej plnení, mohla byť za to popravená. Preto sa vojaci zdráhali ísť k Pilátovi, aby mu hlásili, čo sa stalo. Vedeli, že by im neuveril, keby povedali: prišiel anjel z neba a odvalil kameň. Čo sme mali robiť? Nešli k Pilátovi, ale k veľkňazovi, ktorý si stráž vyžiadal. Pre vodcov vznikol problém. Znovu sa zhromaždili v Sanhedrine a radili sa, čo majú robiť. Matúš 28:12. To, na čom sa zhodli, je až podnes najstaršia teória pre prázdny hrob. Ukradnuté telo. Dali vojakom peniaze a tí mali potom povedať, že v noci prišli učeníci a pokým oni spali, ukradli telo. Vo veršoch 14 a 15 najvyšší kňazi hovoria, že upokoja Piláta, keď sa mu to všetko dostane do uší. Pilát po pasche znovu išiel do Cezarei a asi o strážcoch ani nikdy nepočul. Rímski vojaci podľa dohody aj konali. Keď sme spali, ukradli učeníci telo. Predsa každého mysliaceho židovského človeka hneď napadne, že tu niečo nehrá. Keby skutočne spali, odkiaľ vedia, kto telo ukradol? Keby to vedeli, tak by skutočne nespali. Teória ukradnutého tela je najstaršie vysvetlenie prázdneho hrobu. Nie je to však logické vysvetlenie. Ukradnuté telo znamená riskovať svoj život. Do úvahy prichádzajú len dve skupiny. Jeho nepriatelia alebo jeho priatelia. Neutrálni nemali o telo záujem. Keď príjmeme, že jeho nepriatelia ukradli telo, vidíme, že tí istí nepriatelia sa neskôr v skutkoch pokúšali prekaziť, aby sa zvestoval vzkriesený Ježiš. Boli by predsa navždy učeníkov umúčali, keby mohli ukázať ukradnuté telo. Namiesto toho sa pokúšali rozličným spôsobom znemožniť ich účinkovanie. Ale nikdy sa nepokúsili prezentovať mŕtve telo. Táto skutočnosť dokazuje, že ho nemali. Druhá skupina, ktorá prichádza do úvahy, boli apoštoli. Ale to je v rozpore s ich neskorým životom a konaním. Fyzicky veľa vytrpeli za to, čo hlásali. 10 alebo 11 učeníkov zomrelo martýrskou smrťou.
niektorí extrémne ukrutným spôsobom. Peter bol ukrižovaný dolu hlavou. Podľa legendárneho podania, jeden apoštol bol zaživa uvarený v oleji. Jeden bol vystretý a zaživa z neho sťahovali kožu. Každý z nich mal možnosť prestať kázať zmŕtvych stalého Ježiša a dostať slobodu alebo aspoň zomrieť ľahšou smrťou. Ale všetci odmietli. Je ťažko uveriť, že by vzali na seba túto tortúru s vedomím, že všetko je len lož. Jediné logické vysvetlenie je, že verili skutočnosti a boli pevne presvedčení, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Ešte raz. Teória o ukradnutom tele je najstaršie vysvetlenie, ale nemá logiku.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Naša minulosť, ich budúcnosť.
2: Drahí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. O chvíľu sa dozviete viac o jednej z najznámejších historických postáv našich západných susedov.

Ján Hus sa narodil v Husinci v roku 1370 do chudobnej, no veľmi pobožnej rodiny. Jeho otec skoro zomrel a výchova ostala na pleciach matky. Na Karlovej univerzite získal titul magistra slobodných umení, ktoré tvorili súhrn predmetov základného vzdelania. Gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometria, astronómia a hudba. Neskôr študoval teológiu a v roku 1400 ho vysvetili za kňaza. Ako rektor prednášal na univerzite a slúžil bohoslúžby najskôr v pražskom kostole svätého Michala a potom v betlehemskej kaplnke v Starom meste. Bolo to jediné miesto v Prahe, kde sa bohoslúžby konali v češtine. V Česku v 14. storočí zažívali úpadok spoločnosti. Vyššia šľachta bohatla na úkor nižšej, ktorá bola spolu so zemanmi závislá od bohatej vrstvy. Prostý chudobný ľud bol nútený platiť cirkvi vysoké sumy za krsty, sobáše, omše a cirkevné úkony. Keďže cirkvi patrila takmer tretina pôdy, od rolníkov vyžadovala platenie desiatkov, teda naturálnu cirkevnú daň v podobe jednej desatiny poľnohospodárskej výroby. Ján Hus začal verejne kritizovať cirkev za neprávosti, ktorých sa dopúšťala, a označil kresťanských vymáhačov peňazí za svetokupcov a kacírov. Jeho kázne čoskoro vzbudili veľký záujem a zúčastňovalo sa ich pravidelne 3000 ľudí. Dokonca aj manželka českého kráľa Václava IV. Zsofia Bavorská.

Ján Hus nebol prvý, kto verejne rozprával o úpadku cirkvi. Ovplyvnil ho John Wycliffe, teológ z Oxfordu, ktorý vo svojich spisoch kritizoval praktiky cirkvi. O reformáciu sa pokúsil i nemecký kazateľ Konrád Waldhauser či Ján Milič z Kroměříža. Oboch však obvinili z kacírstva. Po Wycliffovej smrti spálili všetky jeho diela. Jána Husa kvôli kritickým vyjadreniam označili za odpadlíka od viery, kacíra, a jeho učenie za nezlúčiteľné s názormi cirkvi, teda herézu. V roku 1411 ho exkomunikovali. Ján Hus napriek tomu naďalej obhajoval Wycliffove názory a do ďalšieho sporu sa dostal kvôli kritike križiackej výpravy, ktorú v roku 1412 vyhlásil pápež Ján 23. proti Ladislavovi Neapolskému. Nesúhlasil s vymáhaním odpustkov, ktoré slúžili ako spôsob zbavenia sa hriechov a pekelných múk. Stačilo si to zaplatiť. Čím viac sa zaplatilo, tým dlhšie bol človek vykúpený. Pápeža Jána 23. nazval za vymáhanie odpustkov antikristom a tak isto označil aj pražského arcibiskupa Zbyňka z Habsburku za to, že spálil Wycliffove knihy. Na Husa a všetkých jeho priaznivcov uvalila cirkev kliatbu a arcibiskup mu zakázal viesť bohoslúžby v Betlehemskej kaplnke. Odišiel kázať do Kozieho hrádku. Postupne sa stával čoraz známejším a populárnejším. V tomto období vznikli jeho najvýznamnejšie diela o cirkvi, o svetokupectve, o českém pravopise a cerkvi.

V diele O cirkvi Hus kritizuje cirkev. Za príslušníka cirkvi považuje toho, kto nespáchal žiadny hriech. Hlavou cirkvi by v jeho ponímaní nemal byť pápež, ale Kristus. Zároveň sa tým pokúšal dokázať, že veriaci nie je povinný poslúchať pápeža, ak sú pápežové nariadenia v rozpore s Bibliou. Každý kresťan má právo kontroly náboženského učenia. Dielo O svetokupectve bolo kritikou vtedajšej cirkvi. Dielo napísal po zákaze pôsobenia v betlehemskej kaplnke. Za svetokupectvo považoval príjmanie peňazí za vysluhovanie sviatostí a náboženských obradov. Presadzoval odobranie majetku cirkevným hodnostám.

Hus vystupoval aj proti pápežskej schizme, ktorej rozkol trval od roku 1378. Pápežská stolica bola v dôsledku avignonského zajatia násilne presunutá do Avignonu, s čím sa nemohli stotožniť rímski hodnostári. V Ríme si podľa pravidiel zvolili pápeža Urbana XI. Francúzski kardináli si v rámci protestu zvolili vzdoropápeža Klementa VII. A do tretice pribudol v roku 1409 samozvaný pápež Alexander V. Vzdoropápežovia sa navzájom preklínali a vyzeralo to tak, že sa schyľuje k vojne. Ján 23. zvolal na podnet Žigmunda Luxemburského koncil do Kostenice pri Bodamskom jazere. Pozvaný bol aj Ján Hus a úlohou koncilu bolo skoncovať so schizmou, reformovať cirkev a odstrániť herézu. Hus sa na koncil vydal v domnienke, že bude obhajovať svoje učenie, avšak čakalo ho obvinenie zo 7 bludov. Uväznili ho v kopke, kde napísal niekoľko ďalších diel o pokání, o milovaní Boha, o troch nepriateľoch človeka a o smrteľnom hriechu. Cirkev bola ochotná zrušiť obvinenia, žiadala jediné, aby odvolal svoje názory. Hus to odmietol a dožadoval sa obhajoby. Vyhrážali sa mu, držali ho v okovách, avšak svojich myšlienok sa nevzdal. Po dlhom procese ho nakoniec 6. júla roku 1415 odsúdili. Husové učenie a názory označili za heretické. Bol obvinený zo šírenia Wycliffových názorov. Jeho knihy nariadili spáliť a Ján Hus bol prehlásený za kacíra. S ním ho odovzdal svetskému súdu so žiadosťou ušetriť jeho život. Aj po priviazaní ku kolu uprostred hranice bolo Husovi ponúknuté odvolanie, aby si zachoval život. Odmietol to a hranicu zapálili. Husové pozostatky hodili do rieky Rín, aby si jeho prívrženci neurobili z hrobu predmet uctievania. O niekoľko rokov neskôr prepukla husitská revolúcia, ktorá zmenila historický vývoj Európy. Vážení poslucháči, touto časťou sme ukončili sériu, ktorá sa zaoberala kresťanstvom v období stredoveku. Nasledovať bude obdobie reformácie, ktoré začalo v 16. storočí. Budeme radi, ak sa k nám pridáte aj o týždeň. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milovali jeho zjavenie. Druhý list apoštola Pavla Timoteovi, 4. kapitola, verš 8. Neporovnateľne najväčšou udalosťou, ktorú budúcnosť chystá pre tento svet, je zjavenie Pána Ježiša. Svojou obrovskou dôležitosťou je prekonaná len prvým zjavením Krista k vykonaniu diela zmierenia. Snažme sa s radosťou priznávať, že kríž stojí vo všetkej svojej osamelej dôstojnosti neporovnateľný v čase a jediný vo večnosti. Ľudské víťazstvá sa stvrknú a prejdú do úplného zabudnutia, ale mocné víťazstvo kríža ostane vynikajúcou udalosťou v histórii sveta. Sláva ľudských víťazstiev časom zvedne a vo večnosti bude zabudnutá, ale čas len pridá čerstvý les krížu, večnosť nikdy neprestane zjavovať jeho slávy. Ale keď si pripomíname jedinečnú slávu kríža, nezabúdajme na budúcu slávu kráľovstva, ktoré bude začaté druhým zjavením Pána Ježiša. Bude to triumfálna odpoveď na jeho prvé zjavenie v ponížení. Bude to Božia odpoveď na všetko pohanenie, urážky a znevažovanie, ktoré svet vzniesol na kríži na Syna Božieho. Uprostred týchto urážok Pán mohol pozerať za všetko to pohanenie, utrpenie a zármutok ku dňu svojej budúcej slávy a preniesť tieto vážne a víťazné slová. Odteraz uvidíte Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša, 26. kapitole vo verši 64. Zjavenie Pána Ježiša z neba s jeho mocnými anielmi ukáže pred celým vesmírom predovšetkým to, že Boh nie je ľahostajný ku všetkému zlému, ku skazenosti a násiliu, ktoré sa hromadili počas celých vekov. Po druhé, že Boh má vedomosť o trápení svojho ľudu. A po tretie, nad všetko ukáže, že Boh len tak neprešiel zneúctenie a urážky, ktoré ľudia nakopili na Pána Ježiša Krista.

Vzývaj ma v deň súženia. Vytrhnem ťa a ty ma budeš oslavovať. Žalm 50, verš 15. Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený? Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. Skutky apoštolov, 16. kapitola, verše 30 a 31. Dvojnásobná záchrana. Veterán z druhej svetovej vojny rozpráva. V roku 1940 som slúžil v britských vojenských silách, ktoré boli po rýchlom postupe nemeckých vojsk pri Dunkerku obklúčené na pobreží kanálu La Manche. Ako mnohí iní, aj ja som sa v tejto povážlivej situácii modlil k Bohu. A potom prišlo to, čomu sa hovorilo zázrak malých lodí. Pomocou vyše 900 lodí, medzi nimi aj malých rybárskych člnov, sa podarilo evakuovať cez kanál vyše 330 000 Britov a Francúzov. To bola moja prvá záchrana, rozpráva veterán. Ale potreboval som ešte druhú. Pozeral som sa smrti do očí a musel som zistiť, že na ňu vôbec nie som pripravený. Boh mi ukázal, že po smrti musím predstúpiť pred Neho, toho spravodlivého sudcu. Vedel som, že v Biblii je napísané, lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. List Rimanom, 6. kapitola, verš 23. Tak som sa modlil ku Kristovi a vyznal som mu svoje hriechy a povedal som mu, že ho potrebujem ako svojho záchrancu. Pán Ježiš vypočul moju modlitbu a zachránil ma. Daroval mi istotu spasenia. Ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími. Tým, čo veria v jeho meno. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verš 12. Dvakrát zachránený. A to z nebezpečenstva skorej smrti som bol zachránený pre ďalší život na zemi a z nebezpečenstva večného zatratenia oslobodený pre večný život.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Na to sa posadil, zavolal si 12 a povedal im: Ak niekto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým. Evanjelium podľa Marka, 9. kapitola, 35. verš. Nie len neveriaci ľudia, ktorí obklopujú kresťanov, chcú byť v tomto svete veľkí. Aj veriaci niekedy túžia byť považovaní za niečo. Možno si takúto túžbu zistil už aj sebe. Keď sa učeníci pána Ježiša raz medzi sebou dohadovali, ktorý z nich je najväčší, dal im majster odpoveď, ktorá je v dnešnom verši. Týmito slovami im ukázal, a nám tiež, ako môžeme byť v jeho očiach prví. Tak, že pred ľuďmi stojíme vzadu, zaberáme posledné miesto a slúžime všetkým. Ako vyzerá taká služba všetkým? Aj tým, ktorí sú zdanlivo bezvýznamní, ktorí patria k tým nenápadným medzi ľuďmi. Slová, ktoré nasledujú po dnešnom verši, to ilustrujú. Potom vzal dieťa, postavil ho prostred nich, objal ho a povedal im: Kto by prijal jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto by mňa prijal, nie mňa prijíma, ale toho, kto ma poslal. Toto dieťa zakúsilo spasiteľovú lásku, keď ho vzal do svojho náručia. Mohlo cítiť tep jeho srdca. To ukazuje na zmýšľanie, ktorom máme slúžiť druhým. Ale nezabúdajme, pán chce, aby sme slúžili všetkým, nielen tým, ktorí sú voči nám prívetiví a našu pomoc vďačne prijímajú. Tiež k tým ostatným sa snažme správať s láskou nášho pána a slúžiť im. Potom, hovorí pán, to robíte v mojom mene a ja to ocením tak, ako by ste to robili mne.

0: tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
2: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
1: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
2: Hudba s posolstvom. To je gospel.
1: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.

Dnes chcem s vami rozmýšľať o životne dôležitých nástrojoch viery. Životne dôležité nástroje viery. Začnem takou metaforou alebo takým pripodobnením. Cez prázdniny, keď som ešte chodil do základnej školy, som niekedy chodil na brigádu zarobiť nejaké peniaze a párkrát som robil v lome, v kameňolome. A tam sme vozili kamene, ktoré odstrelili zo steny do mlyna, do takej drvičky. A mňa fascinovalo vtedy, že nebol taký veľký kameň, ktorý by sme boli schopní do tých vozíkov naložiť, čo by ten mlyn nebol schopný rozbiť. A tak mi to pripadá, že viera veriaceho človeka, kresťana, je ako taký mlyn, ktorý je schopný rozbiť akýkoľvek problém, ktorý príde do života, pretože Pán Boh sľúbil, že nepríde väčší problém, ako ste schopní vyriešiť. To je v prvom liste Korinťanom napísané, v 10. kapitole si to tam môže nájsť. To je čosi tak úžasné, že vždy, keď sa nám zdá, že toto je viac ako vieme zniesť, tak asi niečo nie je v poriadku s nami. No dobre, ale čo sa stane, keď sa ten mlyn pokazí? Problémy sú tie kamene, obrovské kamene, ktoré proste viera vždy vie rozbiť. To je metafora, samozrejme, nechcem povedať, že máte rozbíjať problémy. Dúfam, že to nikto až tak ďaleko nebude doťahovať. No ale keď sa pokazí niečo s tým mlynom, tak potom to je problém nie zvonku, ktorý hážete do toho mlyna, ale zvnútra. A to sú problémy, o ktorých chcem dnes hovoriť. Že niekedy máme problém nie s tým, že niečo prichádza zvonku a máme to riešiť, ale máme problém so sebou, máme problém s tým, čo nám Boh dal, aby sme niečo vedeli vyriešiť. A vybral som také tri pojmy, ktoré hovoria o tom, aké máme nástroje. Samozrejme, keď hovorím o nástrojoch, znovu je to nie veľmi dobré slovo, pretože to, čo budem menovať, nie sú nástroje, ako keď vezmete dlato, alebo čakán, alebo ja neviem, nejakú vrtačku. Ale predsa len sú to funkcie nášho vnútra, človeka, ktoré, ak nie sú v poriadku, tak sa stane to, čo list Hebrejom alebo Židom píše. Tam ten autor hovorí, usilujte sa o pokoj so všetkými a posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Dbajte o to, aby niekto nepremeškal Božiu milosť. Alebo Rohaček tam nezaostával od Božej milosti. Neviem, či ste sa nad tým niekedy zamysleli. Môže kresťan zaostávať od Božej milosti, však už ju dostal. Je toto písané kresťanom? Myslím, že jasné, lebo tu je, že usilujte o pokoj so všetkými a o posvetenie. No tak usilovať o posvetenie nemôže neveriaci človek. Môže ísť k pokániu, ale nemôže usilovať o posvetenie. Potrebuje zásadnú zmenu, potrebuje pokánie. Až potom môže o posvetenie. No ako tento autor môže tu hovoriť, že aby niekto nezaostal alebo nepremeškal Božiu milosť? Ja si myslím, že tam hovorí o pokoji, potom hovorí o koreni horkosti, že toto sú práve veci, ktoré niekedy si kresťan nedá pozor na to, že si myslí, ja mám milosť, ja mám odpustené hriechy, wow, skoro by som povedal, padla, hej? Vybavené. Lenže keď si prijal kríž a odpustenie, tak začal proces to, čo Biblia niekde nazýva posvetenie, niekde duchovný rast a tak ďalej. A v tom duchovnom raste ten tiež musí ísť z milosti. A zaostávať od milosti znamená, že niektoré naše procesy, niektoré naše funkcie nie sú podriadené Božej milosti pre niečo. A o tom by som chcel, tým by som chcel zaoberať. Vybral som také tri pojmy. Ešte raz chcem zdôrazniť, nejde ani o
časti nejakého ducha alebo človeka, nejde ani o nejaké nástroje, ide o asi funkcie vnútra, by bolo najlepšie to nazvať. A písmo nám ukazuje, že na to, aby sme mohli nezaostávať od milosti, aby sme mohli rásť, potrebujeme mať v poriadku myseľ. Písmo dokonca hovorí, že máme Kristovú myseľ. Potrebujeme mať v poriadku ducha. Teraz nerozlišujeme medzi dušou a duchom v tom zmysle, že to je nejaká iná vec, alebo látka, alebo niečo. Ide nám o funkciu, ktorá človeku zabezpečuje isté funkcie, alebo teda isté veci, ktoré potrebujeme rozumieť, a srdce. Takže myseľ a srdce sa často, čo čítate Bibliu, viete, že v Biblii srdce často hovorí o mysli. Hej. Takže nemôžeme to rozdeliť tak, že keď sa hovorí o srdci, tak je to niečo iné ako myseľ, alebo tak. To sú funkcie, ktoré spájajú mnohé veci, ale dajú sa z nich rozumieť niektoré veľmi dôležité časti alebo problémy, ktoré, ak nedáme pozor, aby Božou milosťou sa s nami diali, tak sa stane to, že nerastieme v posvetení, alebo nemáme pokoj so všetkými, samozrejme, pokiaľ na nás záleží, ak vám niekto chce zle robiť a nedá si ani poprosiť o odpustenie, ani proste nechce byť s vami priateľ, tak to sa nedá dosiahnuť. To písmo jasne hovorí, že pokiaľ na vás záleží, majte pokoj so všetkými ľuďmi. A tu hovorí, usilujte sa, alebo prenasledujte pokoj so všetkými. Takže musíme sa pýtať, je ten problém kameň, ktorý je zvonku, ktorý nevieme vyriešiť, alebo je to systémový problém znútra? Niečo nie je v poriadku s mojou mysľou, alebo niečo nie je v poriadku s mojim duchom, alebo nie je niečo v poriadku mojim srdcom. A nepovedzme si, ja som dostal Božiu milosť, tak toto sa mňa netýka. Pretože tu list Židom jasne hovorí, že nás sa môže takéto niečo týkať a že môžeme zaostávať od Božej milosti, ktorú nám Boh dáva kvôli takémuto rastu. Takže začnem mysľou, najskôr poviem niekoľko vecí, ktoré sú dôležité pre myseľ. A kde to kresťan môže dávať veľmi, veľmi do zlej pozície, svoju myseľ. Význam mysle, vidíte, pre slovo mysel je, teraz na okraj poviem, veľa alebo viac gréckych slov, ktoré ja tu nebudem teraz rozoberať, aké sú tam nuancy v tom. Ale dôležité je, že ide o schopnosť uvažovať, argumentovať, poznať to, čo bežne nazývame rozmýšľať. No, teda logicky uvažovať. O tom budeme teraz hovoriť. Prvý list Jánov, 5. kapitola, 20. verš hovorí: Prišiel Boží syn a dal nám schopnosť poznať toho pravého. A to schopnosť poznať, brat Roháček preložil, dal nám myseľ. Teda na to, aby ste boli veriaci ľudia a vedeli, kto je Pán Ježiš, potrebujete dar mysle, dar myslenia, schopnosti myslieť. Rímanom 8. kapitole 6. verš tiež upozorňuje kresťanov, že myseľ tela je smrť a myseľ ducha je život. A potom pokračuje, ak myslíte podľa tela, čitatelia Biblie, pomôžte mi, aby som vás trošku aktivizoval, zomriete. To je podľa mňa dosť desné varovanie. Ak myslíte podľa tela, zomriete. Znovu píše kresťan. A to, čo sa deje v mojej mysli, je nesmierne dôležité. Čo s tým robím, čo mám? Dostal som myseľ Kristovu, 1. Korintianom 2.16 hovorí, my máme Kristovo zmýšľanie, tak toto je jeden preklad, zase Roháček má myseľ Kristov. Čo je to tá telesná myseľ, ktorá ma ohrozuje? Je evidentné, že ja ako kresťan, ktorý som dostal Božiu milosť, keď sa spýtate toho človeka, tak musí vedieť odpovedať, ja som narodený znovu, ja mám za sebou pokánie, ja mám zmenu v živote. Napriek tomu, tento znovu narodený človek môže
používať telesnú myseľ. Môže rozmýšľať zle. A teraz znovu by sme prišli, no a kde je tá telesná myseľ? Však mám jednu hlavu, jeden mozog, kde to je? Takže toto je samozrejme zlé rozmýšľanie, lebo tu nejde o nejakú časť tela, alebo časť mozgu, alebo nejakú špeciálnu funkciu. Telesná myseľ je tá istá myseľ, ktorú používaš v duchovnom myslení, len používaš iné normy. Telesná myseľ hovorí o tom, že používaš normy, ktoré nepoužíva Svätý Duch. A môžeme niekoľko vecí povedať, to by dlho trvalo, ja vám nebudem všetky miesta niekde čítať alebo hľadať, ale prvá vec, ktorá je telesná podľa písma, teda telesná v zmysle hriešná, nie telesná, že fyzická, to nie je žiadny problém s fyzičnom, Boh stvoril telo a stvoril ho dobre. Ale keď ide o telesnosť, znamená, že oveľa dôležitejšie alebo normatívne pre naše myslenie sú viditeľné veci a nie neviditeľné. Je prvý znak telesnej mysle v tomto zmysle, ktorá vedie smrti. Že keď sa rozhoduješ vo svojom živote, tak rozhodujúce sú viditeľné veci. Fyzicky viditeľné. Či je to krásne, či to ľudia budú vidieť, čo niekto povie. Druhá vec, ktorá je telesná v tomto zmysle, že sa rozhodujeme podľa dočasných vecí. Teda nie podľa toho, či to, čo idem robiť, je večné, alebo čo idem vlastniť, alebo keď sa s niekým hádam, aby som vyhral, či zápasím o časnú vec, to, čo keď zomrieme, alebo ja zomriem, už nebude mať žiadny zmysel, ale či mi ide o večnosť v tej veci. A nemusím dlho vysvetľovať, čo je večné. Spýtajte sa, čo z toho, čo dnes robím, zostane po 100 rokoch. A už máte večnosť. No tak možno postavíte železobetónový most a ten zostane po 100 rokoch, ale asi viete, čo chcem povedať. Dočasné veci, ak nám na nich záleží, tak používame telesnú myseľ. A to vedie k smrti. A ďalšia vec, spoločensky určené veci. Čo povedia ľudia? Dávam tri príklady. Ezau. Ezau je asi, taký by som bol, najpodstatnejší, kvintesenciálny, prepáčte za cudzie slovo, príklad telesnej mysle. V prvej knihe Mojžišovej 25. kapitole, keď sa vrátil z toho lovu, Jakub mal záujem o prvorodenstvo a vraví mu, predaj mi prvorodenstvo. A povedal, idem zomrieť, na čo mi je prvorodenstvo? Na čo mi to je? Nič si za to nekúpim, nenajem sa, na čo mi to je? Také idei o prvorodenstve. A ten istý list Židom, ktorý som čítal, alebo Hebrejom, varuje nás pred takouto mysľou, pred takýmto rozhodovaním. Koľko z toho kvapne, čo z toho budem mať, či sa z toho najem. Bude chlieb lacnejší? Toto je niekedy naše heslo. Keď toto dosiahne, bude chlieb lacnejší? No nebude. No tak na čo? Na čo mi je náboženstvo, na čo mi je viera, na čo mi je taká obetavosť, na čo mi je láska? Ja potrebujem, aby bol chlieb lacnejší. To je ezavovské myslenie, ktoré je telesná myseľ. Alebo ďalší veľmi markantný príklad telesného myslenia, keď Pán Ježiš predpovedal svoju smrť, Peter, ktorý tesne predtým, tak je to napísané u Matúša, hovoril, ty si Kristus, syn živého Boha. Pamätáte si? A Ježiš mu hovorí, tak toto nemáš z tela. Hej? Toto ti nezjavilo krv a telo, toto máš od Boha. No, keby mi to povedal Pán, tak ja by som sa cítil veľký. Hej? Wow, ja mám zjavenia. Chceli by ste mať zjavenia? Ak ste veriaci, podľa mňa každý veriaci by chcel mať zjavenia od Boha. No ale v zápätí Peter, keď Ježiš hovorí, ja pôjdem na kríž, tak hovorí, Pane, toto sa ti nikdy nestane. To nesmie byť. No ale tam dostal opačnú pochvalu v úvodzovkách, pretože mu povedal, choď za mnou, Satan. Nerozmýšľaš na Božích veciach, ale na ľudských.
Toto sa vám môže veľmi ľahko stať, keď hľadáte zdravie. Že nerozmýšľate podľa Boha, ale vám je jedno. Chcem byť zdravý za každú cenu. Či je to bylinkár, či je to čarodejník, alebo je to amulet. Proste musí to ísť preč. Ja rozumiem. A k tomu vôbec rozumiem, že niektoré bolesti sú tak hrozné, že človek ťažko je vydržať. A nesúďme nikoho. Ale ak fyzická bolesť alebo fyzické pohodlie je dôležitejšie ako to, čo Božie slovo hovorí, tak máme telesnú myseľ, ktorá vedie k smrti. Peter absolútne nechápal, napriek tomu, že pochopil, že toto je syn Boží, absolútne nechápal, že víťaz, kráľ, budúci Mesiáš má byť obesený na kríž, nahý ako nejaká handra, opľutý. No, my vieme, čo sa stalo, aj sme prijali kríž, ale nemyslím si, že mne je to úplne jasné, že keby teraz sa to išlo stať, takže ja poviem, áno, pane, vieš, viem, že to potrebujem, aby si išiel na kríž. Vám sa zdá, že tomu rozumiete? Niekde vnútri vieme výsledok, my vieme, že to oslobodzuje, my vieme, že zväz o kríži je evanjelium, že kto tomu uverí, tak jasá, že Boh ma prijal, sláva Bohu. Ale aby som tomu rozumiel, čo to znamená, to sa ukáže vtedy, keď ja mám trošku potrpieť, ja mám niečo, tak zrazu, no, veľmi sa mi nechce. Ananiáš a Zafíra, ešte jeden príklad. Títo dvaja boli v obrovskom prebudení cirkvi. A všetci prinášali veľké obete. Pretože taká láska tam horela, že keď videli ostatných kresťanov, tak si povedali, čo môžem urobiť, aby títo sa mali lepšie. Neviem, či ste už zažili také spoločenstvo. Ja vám dojem, že niekedy... No, nejdem to komentovať. Že keď proste prídeme do nášho spoločenstva, tak nerozmýšľame až tak, čo môžem urobiť, aby sa mali lepšie, čo vám môžem dať. A vtedy tu bola taká obrovská horlivosť, no ale títo, nejak sa im to nechcelo. No ale čo povedia iní? Každý dáva, no a ja nie. Košík ide okolo, každý háže, obrovské eurá, no a ja nič. No tak tam hodím aspoň nejaký papier, aby to vyzeralo, že som tam niečo dal. Ne? Lebo čo povedia iní? Je to tlak? Je na vás tlak, čo povedia iní? Alebo len ja som taký švihnutý, že mňa to trápi, čo povedia iní? No do istej miery je to nevyhnutné, lebo keby sme sa vôbec nestarali o to, čo povedia iní, no tak by sme boli totálne nekultúrni, možno by sme behali ako nejaký, ja neviem, v dobe kamenej. Ja nechcem povedať, že máme absolútne ignorovať, čo si povedia iní, ale keď ide o duchovnú myseľ a o telesnú myseľ, tak ak rozhoduje to, čo povedia iní, tak ideme do smrti. A koľko kresťanstva je o tom, som v kostole, lebo čo povedia iní, ak tam nebudem? Idem na brigádu, lebo čo povedia iní, ak tam nebudem? A tak ďalej, a tak ďalej. A to sú dobré barličky občas, ale ak toto rozhoduje, tak sa pretvaruje. Takže telesná myseľ je vražedná pre vieru, a je to systémový problém. A ak nerozumieme, aký je rozdiel medzi tým, že rozhodujeme sa podľa noriem, ktoré dáva Duch Boží, neviditeľné, večné, a to, čo si Boh myslí, ale podľa toho, čo bežne ľudia, koľko to stojí, či to bude bolieť, a čo, ja neviem, čo povedia ľudia a tak ďalej, či je to dočasné a teraz to chcem vidieť ako Ezau, tak môžeme byť znovu narodení, ale je veľké riziko, že to znovu narodenie bude znovu zomretie za chvíľu. Takže to je prvý problém. Ja budem sa snažiť na konci aj uzavrieť, že teda, čo nám písmo ponúka, aby sme s tým robili. Ale najskôr som chcel povedať, že myseľ je absolútne nevyhnutné, aby bola v poriadku a chceme drviť kamene problémov a že teda čo ju ohrozuje.
Keď hovoríme o duchu, tak hovoríme o niečom, čo skoro je ťažké opísať, pretože duch človeka, to je, dá sa povedať, transcendentná časť jeho. Tam, kde je to niečo nevysloviteľné. Keď psychológia hovorí o nevedomí alebo podvedomí, tak veľmi často sa práve zaoberá duchovnom človeka. Ja nerozlišujem, že duch a duša sú dve odlišné, ja neviem, substancie alebo látky alebo čo, ale duch je tá nehmotná časť človeka, ktorá vníma božské veci, ktorá má svedomie, ktorá rozumie nevysloviteľným veciam, ktorá tvorí hodnoty. Hodnota je niečo, čo sa nedá vysvetliť z bytia, z toho, že znázornite to, neviem, peniazmi alebo niečím. A v tejto hodnote je aj pocit seba hodnoty. A keď človek stratí vnímanie seba hodnoty, tak sa stane to, čo príslovie nazýva, že má ubitého alebo rozbitého ducha. Príslovie 18:14 hovorí, že mužný duch, alebo duch muža, dokáže podporiť v chorobe, ale kto znesie rozbitého alebo zničeného ducha, ubitého ducha? Ak nemám vnímanie seba hodnoty, že ma Boh prijal a ja som niekto, nie pýcha. My možno, že hneď si myslíme, o to je pýcha. Toto diabol rád používa, že to vnímanie, že ja som v Božích očiach dôležitý, nazve pýcho. Pretože v momente, keď hovorím, ja som dôležitý, tak to je možné, aby to bola pýcha. Takže písmo nás varuje a jasne hovorí, že pýcha je tam, kde si tú dôležitosť pripíšem preto, že som to ja vytvoril. Že som nejaký self-made man. Že ja som sa vypracoval, ja som zarobil, ja som dosiahol, ja som schopný a toto ja má prameň vo mne. A to je pýcha. Ale ak celá moja dôležitosť je v tom, že Boh ma stvoril, Boh chce, aby som existoval. Predstavte si, že Boh ma má rád, čo sa aj ťažko vyslovuje. A to každý si z vás o sebe musí povedať a chce riešiť nejaké problémy života. Pretože bez toho nemôžeme veriť, že sme schopní niečo robiť. Nemáme hodnotu. Ja musím mať hodnotu, ak mám byť bojovník Boží za nejakú pravdu. Ja musím vedieť, že za niečo stojím. A to, že ja za niečo stojím, ak stojí na mne, tak je to pýcha. A rozhodne tam je veľmi, veľmi, veľmi tenká čiara medzi tým. A to, že pendlujeme z pýchy do normálnosti alebo do pokory, to je tiež pravda. Ale zahodiť seba hodnotu znamená ubiť ducha. Ubiť schopnosť stáť a mať vedomie, že v Božích očiach to, čo robím, to, čo žijem, má význam. A že povedať, som na nič hodný, bezvýznamný, je proti tomu, čo Boh o mne hovorí. To asi cítite, že to je veľmi, veľmi tenký ľad, na ktorom tu čo riešime. Ale ak toto nezvládneme, tak je nie čudo, že sme neustále urazení, ubití, doráňaní. Samozrejme, že táto ubitosť ducha niekedy pochádza z toho, že si o sebe veľa myslíme, niekto nám tú dôstojnosť, ktorú čakáme, nedá, no tak sme urazení, ubití. Iná časť, to je to ubytosť je z toho, že to, na čo máme nárok, nám niekto nedáva. Sú veci, na ktoré máš nárok. Si dieťa, máš nárok, aby otec a matka ti dávali nejakú dôstojnosť. Preto apoštol píše, otcovia, nedráždite, neprovokujte svoje deti, aby nezmalomyselneli. A toto zmalomyselnenie je, aby nestratili ducha, doslovne. Keby sme to chceli doslovne preložiť, tak Kolosanom 3:21
aby deti nestratili ducha. Ja mám pocit, že prepáčte svoje deti, aby nezmalomyselneli. A toto zmalomyselnenie je, aby nestratili ducha, doslovne. Keby sme to chceli doslovne preložiť, tak Kolosanom 3.21, aby deti nestratili ducha. Ja mám pocit, že, prepáčte, že to tak poviem, že slovenská výchova rada toto robí.

neustále si zlý, neustále niečo je kritizovateľné. A to isté platí medzi veriacimi. Ak neustále bijeme do seba, že taký si zlý a toto si zle urobil a nemám ťa rád, to je nikdy nie nahlas, ale v zátvorke, tak stratíte, zmalomyselnete, stratíte seba dôveru. Pretože beriete to vážne, no tak netreba dlho rozmýšľať, aby som našiel na sebe chyby. A predpokladám, ak ste len trošku čestný voči sebe, už to naozaj musí byť človek veľmi smiešne zadubený, aby si povedal, na mne nie je žiadna chyba. Hej. Taký pravdepodobne v kostole nesedia, takže škoda vraviť. Všetci vieme na sebe nájsť chybu a všetkých nás to nejak mrzí. Možno, že to tajíme, možno, že to publikujeme, že aha, ja som taký na nič, ale každý z nás to vie. Ale potrebujeme vedieť, že toto je kryté cenou, ktorú Boh do nás dal, ktorú za nás zaplatil, nielen v stvorení, ale zaplatil krvou svojho syna za to, čo ty tým pohrdáš. Takže ak sebou pohrdáš, pohrdáš Božím dielom. A to naša vnútorná cena je absolútne nevyhnutná preto, aby sme riešili problémy života. Pretože niktož, ne? Ak sa cítiš niktož, tak nevieš pristúpiť do duchovného boja v sile, ktorú potrebuješ mať. Potrebuješ vedieť, že ťa niekto podporuje. Že máš s niekým zmluvu. Že ten niekto, že mu stojíš za to, aby ťa chránil. Takáto beznádej je opísaná aj v Exode v 2. Mojžišovej 6.9. Mojžiš oznámil Izraelcom, ale nechceli Mojžiša ani počúvať. To išlo vtedy, že boli dlho v tom otroctve a Mojžiš prišiel z vyhnanstva či z exilu a hovorí, Pán Boh vás ide vyslobodiť. No ale keď prišiel k faraónovi, tak naopak sa stal najskôr. Proste tá tvrdosť toho otroctva sa tesne sťažila. A oni nechceli ani počúvať pre malomyselnosť a ťarchu robot. A tá malomyselnosť znovu je, že nedostatok ducha. Proste, ak je človek dlho zotročený, tak má zlomeného ducha. Nedokáže sa postaviť. Pretože je ubitý niekedy námahou robotov. Možno Eliáš mal takýto problém, keď bol unavený po zápase s tými Baálmi a prorokmi a hovoril, Pane, zober ma, to sú samovražedné myšlienky. Zlomený duch, ubitý duch má okamžite myslel, na čo existujem. Na čo som sa narodil. Pane, vezmi ma, alebo zomrieť. A ľudia, ktorí nemajú Boha a nie sú veriaci, tak často páchajú samovraždu. Pretože stratia akýkoľvek zmysel existencie. Stratia hodnotu. Vnímanie seba hodnoty je duchovná vec. Ja nevrajím, že toto opisuje všetky funkcie nášho ducha, ale ja som vybral túto, pretože pre náš duchovný život je to, čo som nazval životne dôležitý nástroj. Duch nie je nástroj, rozumiete tomu. Ale keď rozmýšľame o riešení problémov, tak môžeme hovoriť, že ide o nejaký nástroj, ktorý musí fungovať, ak chceme niečo riešiť. Takže ešte jeden príklad. Tam nejde o ubitého ducha, ale vidíte, že ako to desne pôsobí. Pán Ježiš, keď bol pri Večeri Pánovej, pri poslednej večeri, ktorú mal so svojimi učeníkmi, tak tam je napísané, že sa zachvel v duchu a povedal, amen vám hovorím, jeden z vás ma zradí. A toto nasvedčuje o tom, aká sila je v zrade. Keď vás niekto podvedie, komu ste dôverovali bytostne a potom nesplní slovo, alebo dokonca vám poškodí. A to bolí niekde, že to aj neviete vysloviť. A samozrejme, Ježiš nebol ubitý, pretože bol Mesiáš a dokonalý človek. Ale táto zrada, aj tu je napísané, že sa zachvel, zatriaslo táto desná vec. A koľko zrady je medzi ľuďmi a koľko zrady je aj medzi veriacimi. A niekedy to ani nie je skutočná zrada, len Satan to tak navedie, aby sa vám zdalo, že vás niekto podviedol a že vás niekto zradil. Takže tu máme niekoľko príkladov toho, že ako je duch ubitý a ako to potom funguje, respektíve nefunguje, keď si

0: to nedáme pozor, alebo nenecháme to riešiť. No a poslednú vec, ktorú chcem hovoriť, alebo poslednú myšlienku je srdce. Srdce je komplikovaná predstava v písme, niekedy je to jednoducho myseľ. Ale veľmi často vidíte, že ide viac ako len o myslenie, pretože keď hovorím o myslení, no tak už sme o tom hovorili, tak na čo hovoriť ešte o srdci. Po väčšine prípadov, keď čítate o srdci, tak môžete si tam vložiť, sú to, ide o myšlienky alebo myslenie, ku ktorým máme citový vzťah. Je to srdce plus vzťah k tomu. Srdce umožňuje prijať pravdu s láskou. Ak chcete veriť v Boha, nestačí veriť čiste argumentatívne. O tom Jakub hovorí veľmi drsné slovo. V liste Jakubovom viete, že je napísané, že a čo máš z viery? Aj démoni veria. Aj démoni veria. Niekto povedal, že Satan to je fundamentalista. On vie, že Biblia je pravdivá a nič mu to nepomáha. Teda veriť myšlienkovo je dôležité, samozrejme, preto sme hovorili o mysli. Ale keď hovoríme o srdci, tak hovoríme, že tie myšlienky, tie pravdy musíme milovať. Pavel hovorí na jednom mieste, že prijať pravdu musíte s láskou. Viera musí pôsobiť skrze lásku. To je Galatianom 5. kapitola 6. verš. A nebezpečie tohto srdca, tohto citu, je, že sa zatvrdí. Tvrdé srdce je to, čo je desne nebezpečné pre život viery. Tvrdé srdce môžete nazvať pyšné srdce, niekedy Biblia hovorí o tučnom srdci. Tučné znamená, že je bohaté a že už nikoho nepotrebuje, že je proste sebestačné, nikoho nepotrebujem. Myslím si, že si stačí. Asi bude zase najlepšie uviesť niekoľko príkladov, ako funguje tvrdé srdce. Marek 3.5, tam pán Ježiš zavolal človeka, ktorý mal problém s rukou, uschnutú ruku, tak to tam volal, tak to nazýva tam. A povedal, je možné uzdraviť šabat? No, ale oni mali svoje náboženstvo. A toto bola podľa nich práca. Nech človek skape. Dôležité je náboženstvo. A Ježiš sa pozrel dookola s hnevom, zarmútený nad tvrdosťou ich srdca a povedal človekovi, vystri svoju ruku. Takže tu máte príklad tvrdého srdca, ktoré nie je schopné cítiť s niekým, lebo má svoju normu. Lebo má svoj názor. Ja neviem, či si všímate, že s týmto sa veľmi často stretávame v cirkvi. Medzi veriacimi. Srdce nepustí. Známy asi, bez toho, aby sme o tom viac hovorili, je faraón, ktorý mal zatvrdené srdce. Boh zatvrdil to srdce. Pretože dospel tak ďaleko, že Boh ho použil na svoj plán s tým, že to srdce nechal zatvrdené. To sú tragické situácie. Keď sledujete Herodesov príbeh, tak tam vidíte, že chvíľu počúval Jána Krstiteľa a tam je napísané, že ho rád počúval. Pamätáte si to? Herodes rád počúval Jána Krstiteľa. A vyzeralo to tak, že to srdce bolo schopné rozumieť. Toto je prorok, asi by som so svojím životom mal niečo robiť. No ale mal veľmi dobrú druhú manželku, hej, proste, ktorá teda, neviem, či bola jeho druhá manželka, ale proste bola nie jeho pravoplatná v tom smysle, že si ju vzal. A táto inak vyriešila, takže Ján Krstiteľ bol o chvíľu o hlavu kratší. Lenže Herodes zrejme nie len zabil Krstiteľa, ale aj zabil svoje srdce. Pretože potom, keď pán Ježiš prišiel, keď bol súd, ja neviem, toto sa dosť málo vykladá, lebo to už je pašiový príbeh, kde už pán Ježiš ide na kríž a my už ho vidíme skoro ukrižovaného a on ešte je pred Pilátom, pred Herodesom, no a tam sa niečo deje. Neviem, či ste už o tom počuli niekedy kázeň. Ale tam je neuveriteľné, že Herodes už konečne s radosťou vidí Ježiša, ale absolútne ničomu nerozumie. Proste on je už mŕtvý. Tvrdé srdce, keď sa s konečnou platnosťou zatvrdí, takže ten človek ešte žije, ale už je ako mŕtvý. Nech vás Pán Boh chráni od toho. Srdce sa zatvrdzuje pravidelným, nevyznávaným hriechom. Keď znovu a znovu robíte to isté, tak sa dostanete do situácie, akej boli nacistickí SS-áci, ktorí s dobrým svedomím a s dobrým srdcom zabíjali v koncentrákoch alebo vyvražďovali a tak ďalej. Takže to, čo sa dá s človekom urobiť, je desivé, ale nemusíme ísť do tých extrémov. Stačí nám, keď v našich vzťahoch nám je jedno, či brat alebo sestra plače nad tým, že ja som niečo povedal. Alebo som sa nejak správal. A mne je to jedno. Ja mám svoju pravdu. Zatvrdím srdce. Plač si. A čo? Tá ľútosť, ktorú čaká od nás Pán, aby sme cítili, tu musíme pestovať. Pretože ak to dvakrát, trikrát, desaťkrát zatvrdíme, potom už ani nevieme, že to malo byť inak. Že hádam medzi kresťanmi by malo byť aj súcit, aj nejaké milosrdenstvo. A Pán Ježiš varuje, alebo napomína svojich učeníkov, Marek 16:14, zjavil sa samým jedenáctim, keď sedeli pri stole a vyčítali im nevieru, alebo neveru, a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. Títo ľudia sa nechceli pokoriť, že niekto videl a ja nie. Nie, neštve vás to niekedy, že niekto má nejakú skúsenosť, ktorú vy nemáte. Niekedy tak zatvrdzujeme srdce pred ľuďmi alebo veriacimi, ktorí majú niekde nejakú skúsenosť a prídu nadšenie o tom hovoriť. Namiesto toho, aby sme sa tešili, tak nám to vadí. Vám nie nikdy? Vy ste lepší. Ja sa musím priznať, že niekedy to vadí. A prečo nie? Ja mám svoju teológiu a ja to viem vysvetliť. A problém nie je v teológii. Ani ničom inom, len tvrdé srdce sa nepokorí. Tvrdé srdce neprizná. Tvrdé srdce neuverí. Napriek tomu, že mám všetky dôvody, aby som veril, ja sa rozhodnem neveriť. Prečo? Lebo tým sa bránim. Ja som to niekedy tak počítal, alebo ja neviem, či som to ja nazval, že neviera je sebaobrana hlupákom. Ľudia, ktorí s niečím sa nechcú zaoberať, tak povedia, že tomu neveria. A tým sa zatvrdia. Takže tu sme opísali tri životne dôležité nástroje viery. Myslím si, že je jasné, že bez srdca nie je možné veriť ani páčiť sa Bohu. Bez ducha nemôžete existovať, pretože znovu narodenie je znovu narodenie vášho ducha a usporiadanie, uzdravenie vášho ducha. A vaša myseľ je brána do vašej bytosti. To znamená, ak v mysli sa deje niečo nesprávne, ak v duchu nie je život, ktorý tam má byť, a pevnosť a sebaistota v Bohu, samozrejme, keď hovoríme o sebaistote, vždy sme v tej, v tom nebezpečnej zóne sebectva alebo pýchy. A tieto tri veci. Vražedná trojkombinácia je, keď Satan napadne všetky tri veci u niekoho. Myseľ, aj ducha, aj srdce. Môže sa stať, že aj keď myseľ konečne už chápe duchovne, tak duch nie je schopný postaviť sa, upevniť sa, aby s tým dačo robil. A keď sa pozviecha a nejakým spôsobom si povie, dobre, idem do toho zápasu viery, tak srdce sa nevie pokoriť. A tie tri veci sú nekonečný problém. Nech nám je Pán Boh milosti. A čím dlhšie to necháte v neporiadku, tým horšie to je. Aj keď ste kresťani. Pretože písmo jasne ukazuje, že toto sa týka aj kresťan. Zaostávanie od viery. Poďme na uzdravenie, už som dosť hovoril negatívnych. Čo s mysľou? Každý z nás potrebuje bojovať o čistú a Božiu mysel, Kristovú mysel. Myslím si, že modlitba Dávidova v 139. žalme: preskúmaj ma, silný Bože, a spoznaj moje srdce, skús ma a poznaj moje myšlienky. Vidz, či je vo mne nejaká zlá cesta a veď ma cestou večnosti. Pane, moja myseľ nie je schopná bez Tvojej pomoci a bez Tvojho poukazu na to, čo rozmýšľam zle, fungovať. Preto Pán Ježiš povedal, ak nebudete ako deti a nedáte si povedať, to už tam nie je, hej? Ale dieťa, normálne dobré dieťa si dá povedať. To si inak rozmýšľaj. Nauč sa. Daj čo s tým rob. Ale zatvrdnutý kresťan, tak tomu môžete vraviť, čo chcete. Skús ma a poznaj moje myšlienky. To, že spoznaj myšlienky, Boh ich pozná. Ale chce on povedať, že daj mne vedieť, čo mám s tým robiť. No a potom 2. Korintianom 4.18 som už citoval: nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci, ktoré sa nevidia. Teda je nesmierne dôležité naučiť sa disciplínu toho, že keď začnem rozmýšľať o veciach, ktoré sú evidentne telesné, tak ako som spomínal, takže to stopnem. Samozrejme, ak celé hodiny sedím pred televízorom alebo počúvam klebety u susedov, no tak asi tá myseľ to absorbuje ako špongia. A tým nechcem povedať, že nemáte chodiť do susedov a nemáte mať televízor. Ale musíte vedieť, čo vo vašej mysli vytvára priestor pre myslenie. Takže modlitba, preskúmaj moje myšlienky, je začiatkom toho, aby moje myšlienky sa čistili a aby tam nefungovali telesné myšlienky, ktoré vedú k smrti. Žalm 51. spája modlitbu o očistenie srdca s obnovou ducha. V jednom verši 51.12. Stvor vo mne čisté srdce a v mojom vnútri obnov pevného ducha. To pevného môže byť mocného, ducha, ktorý je schopný stáť. Niekto prekladá priamého, ale to slovo môže znamenať aj pevný. Proste duch, ktorý nie je ako, viete, duch znamená vietor, dých, a to sa neustále mení a tak ďalej. Takže tá modlitba o pevného ducha je tu zrejme v tomto zmysle, že aby vedel, že obstojí, aby mal znovu pocit sebaistoty. Pretože Dávid, nevieme aký dlhý čas, ale dlhší čas žil v hriechu a vedel, že v Božích očiach stratil pozíciu. A to niečo s jeho duchom urobil. Ten pocit sebahodnoty musel byť devastovaný. A preto sa modlí: obnov pevného ducha vo mne, aby som vedel, že moja cena je v tebe a že máme zmluvu, ktorá platí. Teda nie pyšný duch, ale opretý o Boha. To je veľký rozdiel. Čisté srdce som už spomínal a na záver ešte jedna prosba. Daj, aby moje srdce bolo prosté. Rohaček prekladá: zjednoť moje srdce. Zjednotené srdce a čisté srdce, to je to isté. Čisté srdce znamená, že tam nie sú iné záujmy, že tam nie sú, je konflikt záujmov, že to celé je podriadené Bohu. Konflikt záujmov v srdci je pliaga, ktorej sa dosť ťažko vzdávame alebo zbavujeme. Proste chceme všetko dať Bohu, no ale príde, no a čo potom s týmto? To ešte mám rád. A to treba čistiť. A preto sa modlí: zjednoť moje srdce, aby som bol totálne sústredený na to, čo ty chceš, čo je tvoja vôľa, a aby z môjho srdca vychádzali dobré myšlienky, ako Pán Ježiš hovorí, že z dobrého pokladu srdca dobrý človek vynáša dobré veci. Takže vrátim sa k tej prvej metafore z môjho života. Tri súčasti toho mlyna, ktorý má mlieť, ktoré som menoval, je myseľ, duch a srdce. ak máme kamene v živote, s ktorým si nevieme rady, možno, že nemáme sa sústredovať na to, že ako ich vyriešiť, ale pýtať sa, či máme mlyn v poriadku. A takže na záver poviem len také zhrnutie v troch vetách. Daj pozor na svoju myseľ, nenaplň ju dočasnými vecami, ale používaj myseľ Kristov. Máš myseľ Kristov. Ak si kresťan, Boh ti dal myseľ, ktorú môžeš používať. Jednoducho to máš. Nemusíš o to prosiť, daj mi myseľ. Máš myseľ, ale musíš ju začať používať. 139. žalm hovorí, skús ma, spoznaj moje myšlienky. Preskúmaj to. Daj pozor na zranenie svojho ducha. Požiadaj Boha o uzdravenie a upevnenie v Duchu Svätom. Duch Svätý je tu na to, aby podoprel nášho ducha, aby ho naplnil a aby sme prežívali identitu, ktorá je nad identitu môjho ja. To som ja a preto som dôležitý, že som to ja. To je identita psychologická. Kresťan môže mať identitu, ja som preto dôležitý, že som človek v Kristovi. Ako hriešnik som stratil všetko, ale Boh mi to daroval a môj duch môže byť upevnený v Duchu Svätom. Daj pozor na zatvrdzovanie srdca, za každú cenu poslúchaj inštrukcie Božieho slova. Pane, ďakujeme za písmo, ktoré nám ukazuje hĺbky našich problémov, ktoré často prežívame. Prosíme, aby Tvoje slovo, ktoré platí pre každého z nás, takým spôsobom, ako Ty rozhoduješ, aby bolo tak aplikované, ako si ho Ty poslal. Amen.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 17. kapitola.
1: Potom Achitofel povedal Absalónovi: Dovoľ, aby som si vybral 12 000 mužov a tejto noci pôjdem prenasledovať Dávida. Prepadnem ho, kým je unavený a skleslý. Vyľakám ho, takže všetok ľud, ktorý je s ním, utečie. Len samého kráľa zabijem a všetok ľud privediem k tebe, lebo návrat všetkých závisí od smrti toho, ktorého hľadáš. Vtedy všetok ľud bude mať pokoj. Táto reč sa zdala správnou i Absalónovi, i všetkým starším Izraela. Absalón povedal: Zavolaj aj Arkíca Húšaja, aby sme počuli, čo povie on. Keď Húšaj prišiel k Absalónovi, ten mu povedal: Achitofel radil toto, či máme konať podľa jeho slov? Ak nie, poraď ty. Na to Húšaj povedal Absalónovi: Tento raz to nie je dobrá rada, ktorú dal Achitofel. Ďalej hovoril Húšaj: Poznáš svojho otca a jeho mužov, že sú to hrdinovia a pritom roztrpčení ako medvedica na poli, zbavená svojich mláďat. Aj tvoj otec je bojovník, svojim ľuďom nedá v noci odpočívať. Iste sa skrýva v nejakých roklinách alebo na nejakom inom mieste. Keby niekto z ľudu padol hneď na začiatku a voľakto sa to dopočuje, rozchýri, že ľud, ktorý stál za Absalónom, utrpel už porážku, vtedy i najúdatnejší, ktorý má srdce ako lev, úplne ochabne, lebo celý Izrael vie, že tvoj otec je hrdina a tí, čo sú s ním, sú bojovníci. Preto ti radím, zhromaždi okolo seba celý Izrael od Dánu až po Beeršebu, nech ich je mnoho ako piesku pri mori. Ty pôjdeš osobne do boja. Potom prídeme k nemu na niektorom mieste a kde ho nájdeme, vrhneme sa na neho, ako keď rosa padá na zem a neostane ani on, ani jediný z jeho mužov. Keby sa však stiahol do niektorého mesta, vtedy celý Izrael prinesie k mestu povrazy a strhneme ho do potoka, takže sa z neho nenájde ani kamienok. Vtedy Absalón i všetci izraelskí mužovia hovorili: Lepšia je rada Arkíca Húšaja ako rada Achitofelova. Hospodin prikázal zmariť dobrú radu Achitofelovu, aby Hospodin uviedol pohromu na Absalóna. Húšaj oznámil kňazom Cádovkovi a Ebiatárovi. To a to radil Achitofel Absalónovi a izraelským starším, ja som však radil takto a takto. Preto teraz rýchlo pošlite správu Dávidovi a povedzte mu: Túto noc nenocuj pri brodoch na púšti, ale určite prejdi na druhú stranu, aby nezahynul kráľ a všetok ľud, ktorý je s ním. Jonatán a Achímaac stáli pri prameni Rógel. Pribehla k ním slúžka, oznámila im to a oni zas odišli oznámiť to kráľovi Dávidovi, lebo sa nemohli nikde ukázať ani vojsť do mesta. Ale zazrel ich nejaký mládenec a oznámil to Absalónovi. Preto sa obaja rýchlo vzdialili a vošli v Bachuríme do domu muža, ktorý mal vo dvore cisternu, a spustili sa do nej. Žena vzala plachtu, rozprestrela ju na vrch cisterny a nasypala na ňu zrná, takže nebolo nič poznať. Keď Absalónovi služobníci prišli k žene do domu a pýtali sa, kde je Achímaac a Jonatán, žena im odpovedala: Odišli k vode. Hľadali ich, ale nenašli, a tak sa vrátili do Jeruzalema. Keď tí odišli, títo vystúpili z cisterny, šli a podali správu kráľovi Dávidovi. Povedali mu: Vstaňte a rýchlo prejdite cez vodu, lebo takto radil Achitofel proti vám. Preto vstal Dávid a všetok ľud, ktorý bol s ním, a prešli cez Jordán. Do ranného svitu nezostal ani jeden, čo by nebol prešiel. Keď Achitofel videl, že sa nestalo podľa jeho rady, osedlal osla, pobral sa a odišiel domov do svojho mesta. porobil poriadok a obesil sa. Tak zomrel a pochovali ho v otcovskom hrobe. Ale Dávid prišiel do Machanaimu. A Absalón prešiel cez Jordán. On i všetci izraelskí mužovia s ním. Vtedy Absalón ustanovil nad vojskom Amásu na miesto Joába. Amása bol synom muža, ktorý sa volal Itra izraelský a ktorý mal pomer s Náchášovou dcérou Abígal, sestrou Joábovej matky Ceruje. Izrael s Absalónom sa utáboril v Gileáde. Keď Dávid prišiel do Machanaimu, Šoubí, syn Náchášov z rabby Ammonskej, Máchír, syn Amielov z Lodebáru a Barzillaj Gileácky z Rogelímu priniesli Dávidovi a ľudu, ktorý bol s ním, lôžka, čaše a hlinené nádoby, tiež pšenicu, jačmeň i múku, pražené zrno, fazuľu a šošovicu, meda, maslo i ovce a tvaroch, aby mali čo jesť, lebo povedali: ľud na púšti je hladný, unavený a smedný.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 18. kapitola.
1: Na to Dávid urobil prehliadku ľudu, ktorý bol s ním, a ustanovil nad ním tisícníkov a stotníkov. Tretinu ľudu podriadil veleniu Joábovmu, tretinu veleniu Joábovho brata Abíšaja, syna Ceruje, a tretinu veleniu Ittaja Gackého. Vtedy povedal kráľ ľudu: aj ja chcem ísť s vami do boja. Ale ľud vravel: ty nepôjdeš, lebo ak by sme museli utekať, nebudú na nás dbať, ba keby nás i polovica zomrela, nebudú o nás dbať. Ale ty si ako tisíc z nás. Lepšie bude teraz, keď nám budeš pomáhať z mesta. Kráľ im povedal: urobím, ako uznáte za dobré. Vtedy sa kráľ postavil k bráne a všetok ľud vychádzal po stovkách a tisíckach. Kráľ prikázal Joábovi, Abíšajovi a Ittajovi: šetrne mi zaobchádzajte so synom Absolónom. Všetok ľud počul, čo kráľ prikazoval všetkým veliteľom o Absolónovi. Vtedy vyšiel do poľa proti Izraelu a strhla sa bitka v Efraimskom lese. Dávidovi služobníci tam porazili izraelský ľud. Spôsobili im v ten deň veľkú porážku. Zahynulo až 20 tisíc mužov. Bitka sa rozšírila na celú krajinu, takže v ten deň pohltil z ľudu viac les ako meč. Absalón sa zrazu ocitol pred Dávidovými služobníkmi. Išiel na mulíci. Keď mulica podbehla pod konáre veľkého duba, zachytila sa jeho hlava o dub, takže ostal visieť medzi nebom a zemou. Ale mulica, ktorá bola pod ním, odbehla. Keď to istý muž videl, oznámil to Joábovi a povedal: hľa, videl som Absalóna visieť na dube. Joáb mu odpovedal: keď si to videl, prečo si ho hneď tam nezrazil k zemi? A ja už by som zariadil, aby si dostal 10 šekelov striebra a jeden opasok. Ale muž povedal Joábovi: i keby si mi bol na ruku odrátal 1000 strieborňakov, nebol by som vzťahol ruku na kráľovho syna. Lebo sme počuli, ako kráľ prikazoval tebe, Abíšajovi a Ittajovi: šetrite mi syna Absalóna. Keby som sa bol toho izradne dopustil proti jeho životu, nebolo by sa to utajilo pred kráľom, ale ty by si bol zostal stranou. Vtedy povedal Joáb: nebudem sa tu zdržovať s tebou. Vzal do ruky 3 kopie, vrazil ich Absalónovi do srdca, keď ešte žil na dube. Absalóna obklopili 10 mládenci, Joábovi zbrojnoši, a tak ho bili, až ho usmrtili. V tom zatrúbil Joáb na trúbu a ľud prestal prenasledovať Izrael, lebo Joáb ho zastavil. I vzali Absalóna, hodili ho v lese do veľkej jamy a nahádzali na neho veľkú hrbu skál. A celý Izrael sa rozutekal, každý do svojho stanu. Absalón si ešte za svojho života postavil pamätný stĺp v kráľovskom údolí, lebo povedal: nemám syna, aby zachoval pamiatku môjho mena. Preto pomenoval tento stĺp podľa seba. Až dodnes sa volá pamätník Absalónov. Vtedy Cádovkov syn Achímác povedal: odbehnem a zvestujem kráľovi, že ho Hospodin vyslobodil z rúk jeho nepriateľov. Ale Joáb mu povedal: dnes by si nebol poslom radostnej zvesti, ale radostnú správu podáš v iný deň. Dnes to nezvestuj, pretože zomrel kráľov syn. Potom Joáb povedal Kušícovi: choď, oznám kráľovi, čo si videl. Kušiec sa poklonil Joábovi a bežal. Ale Cádovkov syn Achímác znovu povedal Joábovi: nech sa stane, čo chce, pobežím aj ja za Kušícom. Joáb odpovedal: prečo chceš i ty bežať, syn môj? Nedostaneš odmenu za dobrú zvesť. Ale on povedal: nech sa stane, čo chce, pobežím. Odpovedal mu: tak bež. a Achimác bežal cez jordánske okolie a predbehol Černocha. Dávid sedel medzi dvoma bránami. Strážny však vystúpil na strechu brány na múr. Keď sa pozrel, uvidel, že niekto beží sám. Strážny zavolal a oznámil to kráľovi. Na to kráľ povedal: keď je sám, je dobrá zvesť v jeho ústach. Muž sa stále približoval. Keď strážny videl bežať i druhého muža, zavolal na vrátneho: hľa, zasa beží niekto samotný. Kráľ odpovedal: aj to je posol radostnej správy. Strážny zase povedal: to je dobrý človek, iste prichádza s dobrou zvesťou. V tom Achimác povedal kráľovi: pokoj ti. Poklonil sa mu tvárou až k zemi so slovami: požehnaný Hospodin tvoj Boh, ktorý ti vydal mužov, čo pozdvihli ruku proti môjmu pánovi. Tom Achimác povedal kráľovi: pokoj ti. Poklonil sa mu tvárou až k zemi so slovami: požehnaný Hospodin tvoj Boh, ktorý ti vydal mužov, čo pozdvihli ruku proti môjmu pánovi, kráľovi. Vtedy sa kráľ opýtal:

neviem, čo to bolo. Kráľ mu povedal, odstúp a staň si sem. Odstúpil a stál. V tom prišiel černoch a povedal, dobrú zvesť dostáva môj pána kráľ, lebo dnes ťa vyslobodil Hospodin z ruky všetkých, ktorí povstali proti tebe. Kráľ sa opýtal černocha, či sa môjmu synovi Absalónovi dobre vedie? Černoch odpovedal, nech všetkých nepriateľov môjho pána a kráľa a všetkých, čo zlým činom povstali proti tebe, stihne to isté, čo sa stalo tvojmu synovi. To kráľom otriaslo. Vyšiel do siene nad bránou a plakal. Idúcky volal, syn môj Absalón, syn môj Absalón. Keby som bol ja zomrel miesto teba, Absalón, syn môj.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 19. kapitola.
1: Joábovi oznámili: hľa, kráľ plače a smúti za Absalónom. Víťazstvo toho dňa sa tak zmenilo na smútok pre všetok ľud, pretože ľud počúval v ten deň: kráľ žiali za svojim synom. Ľud sa ten deň vkrádal do mesta, ako sa vkrádajú ľudia, keď sa hanbia, že utiekli z boja. Kráľ si zakryl tvár a nahlas bedákal: syn môj, Absalón, syn môj, syn môj. Vtedy vošiel Joáb do domu ku kráľovi a povedal: dnes si potupil všetkých svojich služobníkov, ktorí ti dnes zachránili život i život tvojich synov, tvojich dcér a život tvojich žien a život tvojich vedľajších žien. Lebo miluješ tých, čo ťa nenávidia, a nenávidíš tých, čo ťa milujú. Veru, dnes si ukázal, že ti nezáleží na tvojich kniežatách a služobníkoch, lebo dnes som poznal, že by sa ti bolo páčilo, keby Absalón zostal nažive a my všetci boli by sme dnes mŕtvi. Preto teraz vstaň, výjdi von a prehovor k srdcu svojich služobníkov, lebo prisahám na Hospodina, že ak nevídeš, ani jeden neostane s tebou túto noc a bude to pre teba horšie ako všetko zlé, čo ťa postihlo od tvojej mladosti až doteraz. Vtedy kráľ vstal a posadil sa v bráne. Oznámili všetkému ľudu: aj hľa, kráľ sedí v bráne. Na to všetok ľud prišiel pred kráľa. Ale Izrael sa rozutekal, každý do svojho stanu. Vtedy sa strhla zvada medzi všetkým ľudom po všetkých izraelských kmeňoch. Hovorili: kráľ nás vytrhol z rúk našich nepriateľov, on nás vyslobodil z rúk Filištíncov a teraz utiekol z krajiny pred Absalónom. A Absalón, ktorého sme pomazali nad sebou, zomrel v boji. Prečo sa teraz zdráhate priviesť kráľa späť? Preto kráľ Dávid poslal ku kňazom Cádokovi a Ebiatárovi odkaz: prehovorte s judskými staršími a povedzte im: prečo chcete posledný priviesť späť kráľa do jeho domu? Lebo o čom hovoril celý Izrael, dostalo sa až do kráľovho domu. Vy ste moji bratia, moja kosť a moje telo. Prečo chcete posledný priviesť kráľa? Amásovi povedzte: nie si ty moja kosť a moje telo? Toto nech mi učiní Boh a toto nech pridá, ak namiesto Joába ty nebudeš vojvodcom u mňa po všetky časy. Tak si naklonil srdce všetkých judských mužov do jedného i poslali ku kráľovi odkaz: vráť sa ty i všetci tvoji služobníci. Kráľ sa vrátil a prišiel až k Jordánu. Júda prišiel do Gilgálu kráľovi v ústrety, aby previezli kráľa cez Jordán. Aj Šimeí, syn Benjamínca Géru, ktorý bol z Bachurímu, sa ponáhľal a šiel s judskými mužmi v ústrety kráľovi Dávidovi. Bolo s ním 1000 mužov z Benjamína, aj služobník Saulovho domu Cíbá a s ním jeho 15 synov i jeho 20 služobníkov. Prešli cez Jordán až pred kráľa. Prešli cez brod, aby previezli kráľovú rodinu a urobili to, čo uzná za dobré. Vtedy Gérov syn Šimeí pri prechode cez Jordán padol pred kráľom a prehovoril k nemu: nech mi môj pán nepočíta neprávosti a nespomína, ako ťa tupil tvoj služobník v deň, keď môj pán a kráľ vyšiel z Jeruzalema. Nech si to kráľ nepripustí k srdcu, lebo tvoj služobník vie, že zhrešil. Dnes však z celého domu Jozefovho prichádzam prvý v ústrety svojmu pánovi a kráľovi. Na to povedal Ceruín syn Abíšaj: či nemá zomrieť Šimeí za to, že preklínal pomazaného Hospodinovho? Ale Dávid odpovedal: čo mám robiť s vami, synovia Cerúje, že ste mi dnes na pokušenie? Dnes má byť niekto usmrtený v Izraeli? či vari neviem, že som dnes kráľom nad Izraelom? Potom povedal kráľ Šimejimu, neumrieš. A kráľ sa mu zaprisahal. Aj Saulov vnuk Mefibošet vyšiel v ústrety kráľovi, ale neošetroval si nohy, neupravoval si fúzy a nepral si šaty od toho dňa, čo odišiel kráľ, až do dňa, keď sa v pokoji vrátil. Keď prišiel v ústrety kráľovi do Jeruzalema, kráľ sa ho opýtal, prečo si nešiel so mnou, Mefibošet? On odpovedal, pán môj a kráľ, môj služobník ma oklamal, lebo keď som ja, tvoj služobník, povedal, osedlaj mi osla, sadnem si na neho a pôjdem s kráľom, lebo tvoj služobník je krivý, ohovoril tvojho služobníka u môjho pána a kráľa. Ale môj pán a kráľ je ako anjel Boží, preto urob tak, ako uznáš za dobré. Lebo celý dom môjho otca nič iné nemohol očakávať od môjho pána a kráľa ako smrť. Ale ty si posadil svojho služobníka medzi tých, ktorí jedli pri tvojom stole. Akého práva by som sa ešte mohol dovolávať? Čoho sa mám ešte dožadovať od kráľa? Kráľ mu odpovedal, prečo hovoríš toľko o svojich veciach? Povedal som, ty a Cíba si rozdielte pole. Mefibošet odpovedal kráľovi, nech si aj všetko vezme, len keď sa môj pán a kráľ v pokoji vrátil do svojho domu. I Barzilaj Gileácky vyšiel z Rogelímu a prišiel s kráľom k Jordánu, aby ho cezeň previedol. Barzilaj bol veľmi starý, 80-ročný. On vydržiaval kráľa, kým býval v Machanaime, lebo to bol veľmi zámožný človek. Kráľ povedal Barzilajovi, prejdi so mnou a ja ťa budem vydržiavať u seba v Jeruzaleme. Ale Barzilaj odpovedal kráľovi, koľkože rokov budem ešte žiť, aby som šiel s kráľom do Jeruzalema. Dnes mám 80 rokov. Či viem ešte rozoznať, čo je dobré a čo zlé? Či môže tvoj služobník ochutnať, čo je alebo pije? Či môže počúvať hlas spevákov a speváčok? Prečo by tvoj služobník mal byť ešte na ťarchu svojmu pánovi, kráľovi? Len máličko pôjde tvoj služobník s kráľom za Jordán. Prečo by sa mi chcel kráľ takouto odmenou odplatiť? Dovoľ, prosím, nech sa vráti tvoj služobník. Nech zomrie vo svojom meste pri hrobe svojho otca a matky. Ale tu je tvoj služobník Kimhán, on nech ide s mojim pánom a kráľom. Urob s ním, ako uznáš za dobré. Vtedy kráľ povedal, Kimhán pôjde so mnou a ja s ním naložím, ako ty uznáš za dobré. Urobím ti, čo si želáš odo mňa. A keď všetok ľud prešiel cez Jordán a aj kráľ prešiel, poboskal kráľ Barzilaja a na rozlúčku ho požehnal. A on sa vrátil na svoje miesto. Tak sa pobral kráľ do Gilgálu a Kimhán šiel s ním. Kráľa sprevádzal všetok ľud judský, aj polovica izraelského domu. Tu prišli ku kráľovi všetci izraelskí mužovia a pýtali sa ho, prečo ťa nám ukradli naši bratia, judskí mužovia, a previedli cez Jordán kráľa a jeho dom i všetkých Dávidových mužov s ním. Na to všetci judskí mužovia odpovedali izraelským mužom, pretože nám je kráľ bližší príbuzný. Prečo sa na to hneváte? Či sme zjedli niečo z kráľa, alebo sme ho vari uniesli? Na to mužovia izraelskí takto odpovedali judským mužom. 10 dielov máme na kráľovi, preto i na Dávida máme väčšie právo ako vy. Prečo ste nás znevážili? Či sme my o tom nehovorili skôr, že treba kráľa priviesť späť, ale Júdejci kričali ostrejšie ako Izraelci.

0: Otázky a odpovede.
1: Sú duchovné dary ešte stále platné pre cirkev?
2: Ak dobre rozumiem tej otázke, tak je položená, že či duchovné dary stále ešte v cirkvi sú. Hej, teda to slovo platné, tak tomu rozumiem. To je znovu otázka, ktorá sa tu nejakým spôsobom opakuje. Už sme o tom hovorili, ale skúsim dneska úplne tak nejako, že osobne, že prečo ja si myslím, že sú platné pre cirkev, že existujú. Lebo tak to je moje presvedčenie. Prvý dôvod, prečo si myslím, že duchovné dary sú platné pre cirkev a funguje aj teraz, je to, že duchovné dary sú nástroje pre službu. Nadprirodzené nástroje pre službu. No. A tým, že počas celých dejín cirkvi je tu služba, že potrebujeme si slúžiť vzájomne, tak potrebujeme aj tie nástroje na tú službu. A z toho logicky potrebujeme aj tie dary. Tie nástroje. Nástroje, dary. Súčasné duchovné dary poukazujú na to, že my potrebujeme v službe nadprirodzený zdroj. Že my nešlapeme vo vlastnej sile, ale že potrebujeme niečo, čo je Božie, čo je nadprirodzené. A súčasne to teda ukazuje na našu závislosť na Bohu. Že my nie sme závislí na svojich vlastných zdrojoch, nie sme závislí na človeku, ale na ňom. Potrebujeme ho, aby naša služba bola účinná a zmysluplná. Teda ten prvý dôvod, prečo si to myslím, je tento. Že ukazuje našu závislosť na Bohu nakoniec. Čo niekedy paradoxne v praxi vyzerá inak. Že ako keby duchovné dary boli nejakým vysvedčením našej duchovnosti. Že tento človek je tak dobrý a tak duchovný a preto je obdarovaný. Ale to pokladám za úplne nezmyselné. Úplne hlboké nedorozumenie. Lebo dary ukazujú na darcu. A nie na toho, kto je obdarovaný. Druhý dôvod, prečo si myslím, že duchovné dary sú platné, je to, že keď pozrieme v písme, kedy Boh robí zázraky, tak zistíme, že Boh nerobí zázraky len preto, aby dokázal svoju moc alebo dokázal pravdivosť nejakého proroka alebo učiteľa alebo pastiera, že teda ako nepoužíva zázraky len ako potvrdenie niečo. Samozrejme, že stretneme sa aj s týmto. Hej, napríklad zázrak v Káne Galilejskej bol zázrak, ktorý potvrdzoval, že Ježiš je Mesiáš. Hej. Okrem toho, že tam na tej svadbe mali dobré víno, tak až tak nejaká prúdka služba to nebola. Hej? Ale nakoniec aj to bola asi dobrá služba. To veľa hovorí nejak o Bohu. A o tom, že nám dopraje veci, ktoré aj my niekedy pokladáme za úlet. No, ale veľa sa v písme, hlavne v Novej zmluve, stretávame s tým, že Boh robí zázraky zo súcitu. A že ich robí že neplánované. U Ježiša to vidíme, že on ide a zrazu stretne nejakého žobráka alebo nejakého núdzneho človeka a je tam napísané, že a zľutoval sa nad ním a uzdravil ho. Že vidíme to, že vôbec to nie je pripravené. Že proste Ježiš ide a zrazu urobí niečo, že je pohnutý voči niekomu. A s týmto sa mnohé zmluvé stretávame veľa. A to veľmi dáva nazrieť do Božích postojov, motivov, že Boh robí zázraky často zo súcitu, že vidí núdzu a už sa nejakým spôsobom neudrží a urobí zázrak. Že nerobí ho vždy a všade, ale často to robí takto. Tretí dôvod, prečo si myslím, že duchovné dary sú stále platné, je to, že nakoniec počas celých dejín od prvotnej cirkvi až do dnes máme v dejinách záznamy, že sa diali nejaké zázraky. Neexistuje v dejinách také hluché miesto, že by neboli. Samozrejme, že nie všetky, ktoré sú zaznamenané, sa možno stali, alebo sú relevantné, ale určite to nájdeme, takú tú líniu. A ak by teda v istom období prestali cirkvi, tak čo sa to potom vlastne deje v cirkvi? Potom akýkoľvek zázrak, ktorý sa deje, akákoľvek nadprirodzená udalosť cirkvi, ju musíme pripisovať nie Bohu, ale potom tomu demonickému svetu. A to sa mi zdá, že je že tak nie je. Na začiatku 20. storočia vzniklo letničné hnutie a potom za ním nasledovalo obrovské charizmatické hnutie, v ktorom sa dejú nadprirodzené veci a zázraky, a teda nie len v ňom, ale oni to veľmi zdôrazňujú. Ak by neboli duchovné dary aktuálne v cirkvi, čo sa tam vlastne deje? Tak deje sa tam podfuk potom. Je nejaký démonský zvod. A to si teda ja skutočne nemyslím. To by som musel všetkých letničných charizmatikov vidieť ako služobníkov diabla. Čo teda sa s tým nestotožňujem. Čo sa týka duchovných darov, v písme ešte nájdeme niekoľko inštrukcií. Jedna z nich je, že máme horliť za duchovné dary. Horliť, že máme teda... Horliť znamená, že túžime potom, že až nejako možno vášnivo. A súčasne platí, že duch dáva ako chce. Že my si ich nevieme vydupať. Je to v Božej kompetencii, alebo teda, že v réži Ducha Svätého, že čo komu dá. Druhá dôležitá inštrukcia je, že duchovné dary máme používať v postoji lásky a pokory. Že tá cesta, ako slúžime, je láska a pokora. A znovu, že teda to upozornie na to, že duchovné dary môžu byť aj zneužité. A to je vtedy škoda. Duchovné dary, alebo ten dôraz na ne, má v sebe jedno pokušenie, alebo zdá sa mi, že aspoň v dnešnej dobe, a to pokušenie by som nazval, že Božia show. Niekedy to nachádzame aj v Biblii, že niekto chcel od Ježiša, aby urobil zázrak. A nestalo sa to raz. A chcel, aby urobil ten zázrak, že aby ukázal, že fakt je Boží. Zaujímavé, že toto Ježiš odmietal, že to nerobil. Nikdy na to nenabehol. Že nevstúpil do toho, že aby robil takúto show. Možno najkrajší príklad je pokušenie diablovo, že na púšti, a teda už nie na púšti, ale že kedy ho vyviedol Ježiša na ten chrám, že skoč dole. Že to bol presne výzva k zázraku, ktorý je show. V tej všetci uvidia, že si Boží syn, všetci uveria. Alebo taká výzva, také pokušenie, že zostup z kríža. Napríklad. Je to tiež výzva k zázraku. A mne sa zdá, že trochu v našej modernej cirkvi sú takéto nejaké, že takéto pokušenie, že hľadať takéto, nazvem to, že Bože show. A že to dosúvisí s našou kultúrou, lebo my žijeme v období, že beží show na rôznych úrovniach. Bežia show rokových hviezd a reality show a podobne. Aj Mercury to spieval, že show must go on. To je také heslo dnešnej kultúry. A myslím si, že toto Boh nerobí. Že Boh nerobí show. Robí to, že zachraňuje, vyslobodzuje, uzdravuje ľudí, ponúka odpustenie, zmenené životy, ponúka večný život, ale že robiť zázraky pre show sa mu hlboko znútra hnusí a nerobí to.

Keď vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici velebnosti na výsostiach. Hebrejom, 1. kapitola, 3. verš. Raz sa jedna mniška pýtala: Som dosť dobrá pre Boha, aby ma mohol prijať? Som dosť zbožná, poslušná, horlivá? Samozrejme, že my nikdy nebudeme dosť dobrí pre Boha, aby nás mohol prijať. Ale našťastie otázka stojí úplne inak. Nestojí tak, či som ja dosť dobrý pre Boha, aby ma mohol prijať. Ale či obeť Ježiša Krista je pre Boha dosť dobrá na to, aby ju mohol prijať. My vedieme ľudí k tomu, aby prijali Ježišovu obeť na kríži. A to je správne. Ale niekedy zabúdame, že v prvom rade nejde o to, či Ježišovu obeť príjmem ja, ale či ju prijal Boh. Či je dostatočná v Božích očiach, aby zadosť učinila Božím požiadavkám. Ale tak ako vzkriesenie i posadenie sa Ježiša Krista po pravici Otca znamená veľké Božie áno obeti jeho syna, je potvrdením, že táto obeť je dostatočná v Božích očiach na to, aby ju prijal. A len vďaka tomu, že je dostatočná pre Boha, je dostatočná i pre mňa, aby ma spasila. Lebo len vďaka tejto obeti, ktorú Boh prijal, prijal i mňa. Takže na otázku, som dosť dobrý pre Boha, aby ma prijal? Odpoveď nie. Nie, nie som. Ale na otázku, je obeť Ježiša Krista dostatočná na to, aby ma spasila? Znie odpoveď, áno. Keď budem prežívať pochybnosti, či Ježišovo očistenie od hriechov, ktoré vykonal, je dostačujúce i pre mňa, môžem sa vierou pozrieť na môjho spasiteľa, ktorý sedí po pravici Otca. Môžem sa s dôverou oprieť o jeho dokonalú a dostatočnú obeť, ktorá stačí na to, aby zachránila i mňa. Môžem vedieť, že som prijatý Bohom práve preto, že Ježišova obeť je prijatá jeho Otcom. Keď bola dostatočná a postačujúca pre Boha, aby ju prijal, potom je dostatočná a postačujúca i pre mňa, aby ma spasila. Pane, aká dokonalá musí byť tvoja obeť, keď je dostatočná v očiach tvojho Otca.

ďakujte mu a dobrojte jeho menu, lebo je dobrý hospodín. Na veky trvá jeho milosť.

0: tých, ktorí na ňom bývajú.
1: Jozef povedal svojim bratom o rodine svojho otca. Pôjdem to oznámiť faraónovi. Poviem mu, prišli ku mne z Kanána moji bratia a rodina môjho otca. Sú to pastieri oviec, chovatelia stád a prišli so svojimi stádami. Keď vás faraón zavolá a spýta sa, čím sa zamestnávate, odpovedzte mu. Tvoji sluhovia sú chovatelia stád od svojej mladosti až dodnes, ako boli naši otcovia. Poviete to preto, aby ste mohli zostať v kraji Goshen, lebo Egypťania majú odpor voči každému pastierovi oviec. Faraón sa spýtal jeho bratov, čím sa zamestnávate? Oni mu odpovedali, tvoji sluhovia sú pastieri stád, dovoľ teda, aby tvoji sluhovia mohli bývať v krajine Goshen. Faraón povedal Jozefovi, nech teda obývajú kraj Goshen. Genesis 46. kapitola, 31. až 34. verš, 47. kapitola, 3. až 4. verš. Presťahovanie do Egypta rieši problém hladu. Ale zároveň tým do budúcnosti vzniká nový problém, a síce duchovný. Ako majú ľudia, ktorí patria Bohu, žiť uprostred pohanskej kultúry? To je otázka, ktorú tu Jozef rieši. Pripravuje svoju rodinu na audienciu u faraóna. Čo povie o bratoch? Sú to pastieri oviec. To isté majú oni povedať o sebe. Prečo? Preto, lebo Egypťania majú odpor voči každému pastierovi oviec. Považovali totiž pastierov za barbarov, nekultúrnych ľudí. Nebolo by preto výhodnejšie, keby Jozef zatajil nízky pôvod svojho príbuzenstva? Neutrpí tým jeho povesť? Prestíž v očiach Egypťanov? Nebolo by aj pre bratov lepšie, keby zamlčali, že sú pastieri? Oni predsa potrebujú priazeň faraóna. Tak to môžu len stratiť. Prečo Jozefovi tak veľmi záleží na tom, aby sa priznali k tomu, čo v očiach Egypťanov bolo veľmi ponižujúce? Pre Božie deti je pravda tá najlepšia politika. Keď povieme pravdu o sebe, kto sme, čo sme, tak sa nemôžeme pomýliť. Ale Jozef má oveľa hlbší dôvod. On vie, že Egypt so svojou pohanskou kultúrou bude zdrojom pokušenia pre jeho príbuzenstvo. Preto ho chce chrániť pred vplyvom pohanského sveta. Ide mu o to, aby Boží ľud aj v Egypte zostal Božím ľudom. Aby sa jeho príbuzenstvo nezmiešalo s pohanským obyvateľstvom a nesplynulo s pohanským prostredím. Preto žiada bratov, aby priznali farbu hneď na začiatku. Aby tak dostali súhlas usadiť sa v zemi Goshen, ktorá ležala na hranici Egyptskej ríše. Tam im nehrozí zmiešanie sa s domácim obyvateľstvom. Aj pre kresťana ochrana pred splynutím so svetom nie je v tom, že zatají svoju odlišnosť, ale že sa k nej prizná. A to aj za cenu, že v očiach niekoho veľmi stratí. Lebo je to naša odlišnosť, ktorá nám pomáha zachovať si svoju oddelenosť. Pane, hoci žijeme vo svete, pomôž nám žiť ako ľuďom, niekoho veľmi stratí. Lebo je to naša odlišnosť, ktorá nám pomáha zachovať si svoju oddelenosť. Pane, hoci žijeme vo svete, pomôž nám žiť ako ľuďom, ktorí nie sú

Keď vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici velebnosti na výsostiach. Hebrejom 1. kapitola 3. verš. Boží syn sa nielen posadil, ale sa posadil po pravici svojho otca. Prečo práve po pravici? Miesto po pravici je miestom pocty. Otec posadil svojho syna na miesto najvyššej pocty a slávy. Na nebo vstúpenie Ježiša Krista znamená jeho povýšenie, oslavenie, jeho korunováciu. Ako hovorí apoštol Peter v zástupu na Turíce. Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil pánom aj Mesiášom. Skutky, 2. kapitola, 36. verš. Apoštol Pavol to potvrdzuje, keď píše: Preto ho Boh nadovšetko povýšil a dal mu meno nad každé meno. Filipenom, 2. kapitola, 9. verš. Ježišovým posadením sa niečo skončilo i niečo začalo. Na znamenie ukončenia svojho diela spásy sa posadil. Na znamenie zahájenia svojej vlády sa posadil po pravici Otca. On je nielen spasiteľ, ktorý je hotový so svojím dielom spásy. On je i pán a kráľ, ktorý sa odteraz ujíma svojej vlády. Ten, ktorý sa ponížil, je povýšený. Ten, ktorý niesol kríž, teraz nesie korunu. Ale toto povýšenie Božieho syna nemá význam len pre neho, ale i pre nás. Pravica je totiž nielen miestom pocty a slávy, ale i miestom moci a sily. Stará zmluva opakovane hovorí o Božej mocnej pravici. Božiu moc a jej vykonávanie tak symbolizuje Božia pravica. V nej je skoncentrovaná všetká moc v celom vesmíre. Po Božej pravici teraz sedí Boží syn, náš spasiteľ. Tým je povedané, že odteraz je on tou Božou pravicou, Božou výkonnou mocou. On povedal: Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Evanjelium Matúša, 28. kapitola, 18. verš. Moc v tomto svete nepatrí zaťatej pesti človeka, ale prebodnutej ruke spasiteľa. Z povýšenia Ježiša Krista vyplýva pre nás veľké potešenie a povzbudenie. Božie dieťa sa nemusí bať, lebo vie, že všetko, jeho prítomnosť, jeho budúcnosť, jeho zdravie i choroba, jeho život i smrť je v rukách toho, ktorý sedí po pravici Boha, Otca Všemohúceho. V rukách je milujúceho spasiteľa a mocného pána. Potešujme sa tým deň čo deň. Pane, keď ťa Otec povýšil, aj my ťa chceme v našom živote vyvýšiť.

0: Vtedy Jozef uviedol svojho otca a keď ho predstavil faraónovi, Jákob pozdravil faraóna so žehnaním. I opýtal sa faraón Jákoba: koľko máš rokov? Jákob faraónovi odpovedal: celý čas môjho putovania je 130 rokov. Krátke a nedobré boli roky môjho života. Vek môjho života nedosiahol počet rokov života mojich otcov. Keď faraóna pozdravil so žehnaním, odišiel od neho.
1: Genesis 47. kapitola, 7. až 10. verš. Po prvej audiencii u faraóna nasleduje druhá. Pri nej dochádza k stretnutiu dvoch svetov. Predstaviteľom prvého sveta, sveta Egypta, je faraón. Predstaviteľom druhého sveta, toho Božieho, je staručký Jakob. Jeden je doma, druhý je cudzinec bez domova. Jeden je panovník, vládca najväčšej ríše tej doby, a druhý je odkázaný na jeho milosť. Jeden je požehnaný všetkým, čo tu v tomto živote a svete môže človek vôbec dosiahnuť: moc, slávu, bohatstvo. Druhý je poznačený zápasom, utrpením, jazvami po ranách, ktoré mu uštedril tento život. Jeden je podľa egyptského náboženstva Božím vtelením, synom Boha Slnka. Druhý vodcom opovrhovaných pastierov. Ale čo sa nestane? Vodca pastierov príde a požehná faraóna, najmocnejšieho muža tej doby. Pritom bolo jasné, že je to vždy väčší, kto žehná menšieho. Nositeľ egyptského požehnania prijíma požehnanie od nositeľa Božieho požehnania. Robí to na znamenie, že Božie požehnanie prevyšuje požehnanie sveta. Stretnutie Jakoba s faraónom ukazuje, že Egypt má oveľa viac čo prijať od Božieho ľudu, ako mu dať. A opačne. Boží ľud má oveľa viac čo dať svetu, ako prijať od sveta. Kresťan sa nemusí krčiť pred svetom s pocitom menej cennosti, lebo má pre svet viac, ako má svet pre neho. Môže dať svetu oveľa viac v podobe duchovného požehnania, ako mu svet môže dať v podobe materiálneho požehnania. V tom Jakobovom geste požehnania je vyjadrená viera, že ten, kto patrí Bohu, stáva sa požehnaním pre svet, v ktorom žije, i pre svoje okolie. Lebo nie je možné patriť Bohu a nebyť požehnaním pre druhých. Jakob o svojom živote hovorí ako o púti. Požehnaním pre svet sa človek môže stať len ako pútnik, ktorý týmto svetom len prechádza, ktorý vie, že konečný cieľ jeho života neleží v tomto svete a živote, ale za týmto svetom a životom v nebi. Preto nie je ovládaný prítomnosťou, ale budúcnosťou. Nežije pre viditeľné hodnoty sveta, ale pre neviditeľné hodnoty neba. Preto z bohatstva požehnania Božieho sveta môže sprostredkovať aj druhým. A to vďaka tomu, že sám žije z tohto požehnania a preto to požehnanie. Pane, pomôž nám žiť tak, aby sme boli požehnaním pre svoje okolie.

On, hoc mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť kríža. Preto ho Boh nad všetko povýšil. Filipenom 2. kapitola 6. až 9. verš. Kristova cesta z hora na dol, zo slávy neba až k potupnej smrti na kríži, je cesta najhlbšieho seba poníženia a seba zmarenia. Ten, ktorý bol rovný Bohu, stal sa jedným z ľudí. Ten, ktorý bol pánom všetkých, stal sa sluhom všetkých. Ten, ktorý bol všemocný, stal sa bezmocný, vydaný na pospas druhým. Ten, ktorý bol prvý, stal sa tým najposlednejším. Kristus zostupuje stále nižšie a nižšie. Ide dole, dole, dole, až na úplné dno utrpenia, zavrhnutia a smrti. To absolútne dno dosiahne vo chvíli, keď na kríži volá: môj Bože, prečo si ma opustil? Kristus, ktorý opúšťa slávu neba, je na konci opustený i vlastným Otcom. Prečo ten, ktorý je všemocný, musí zostúpiť do bezmocnosti kríža a smrti? Keď Boh chce opäť získať človeka pre seba, jeho moc mu je málo čo platná. Moc môže poraziť, zotročiť alebo zničiť človeka. Ale jedine láska môže premôcť a získať človeka. Jeden cirkevný otec povedal: čo nie je objaté, nemôže byť vykúpené. To, k čomu sa neskloníme a neobjímeme to, nemôže byť zachránené. Boh svojou mocou z neba nemohol zachrániť človeka. Len moc lásky, tej obetujúcej sa lásky, ktorá zostúpila na zem, aby objala hriešnika, mohla aj vykúpiť hriešnika. Preto Kristovo zostupovanie je zostupovaním lásky, služby a obete, ktorá má podobu kríža. Na Kristovi vidíme, ako sa Božie cesty a naše cesty rozchádzajú. On šiel dole, my chceme ísť hore. On nemyslel na seba, ale na druhých. My nemyslíme na druhých, ale na seba. On neslúžil sebe, ale druhým. My slúžime sebe a nie druhým. On prišiel poslúchať, my chceme rozkazovať. On zmaril sám seba a my chceme zachrániť seba. On sa vzdal svojich práv, my sa domáhame svojich práv. Božie cesty a naše cesty sa rozchádzajú, lebo Božie záujmy a naše záujmy sa rozchádzajú. Spojiť sa môžu len v Kristovi. Pane, ďakujeme za Tvoje sebazmarenie, ktorým si nás zachránil.

0: Tak sa Izrael usadil v Egypte, v krajine Goshen. Udomácnili sa v nej, množili sa a veľmi sa rozrástli. Jákob žil v Egypte 17 rokov a celkový počet rokov Jákobovho života bol 147. Keď sa Izraelovi priblížili dni jeho smrti, zavolal syna Jozefa a povedal mu: Ak som našiel priazeň v tvojich očiach, polož prosím svoju ruku pod moje bedro a preukáž mi láskavosť a vernosť, nepochovaj ma v Egypte. Rád by som ležal pri svojich otcoch, odnes ma teda z Egypta a pochovaj ma v ich hrobke. On odpovedal: Urobím podľa tvojho slova.
1: Genesis 47. kapitola 27. až 30. verš. Izraeliti sa usídlili v Egypte. Egypt sa načas stane pre Izrael miestom pobytu. Boží ľud sa tu bude učiť, ako žiť v Egypte, ale ako ľud, ktorý nie je z Egypta. Lebo byť Božím človekom znamená mať dvojitú totožnosť. Žiť vo svete, ale ako taký, ktorý nie je zo sveta. Je pútnikom, ktorý vie o inej zemi, o inom domove, ale zároveň je nositeľom Božieho požehnania pre tento svet. Byť nohami na zemi, ale srdcom v nebi. Tak si zachová nielen svoju odlišnosť od sveta, ale si splní aj svoje poslanie pre svet. Byť požehnaním pre druhých. Izraeliti sa rozmnožili a veľmi sa rozrastli. Začína sa Boží sľub daný Jákobovi plniť. Tam z teba urobím veľký národ. Pre Jákoba je to potvrdenie, že rozhodnutie ísť do Egypta bolo správne. Veď Božie sľuby sa plnia nielen na Božích cestách. Na našich sa neplnia. Ale hoci sa Egypt stane pre Izrael miestom pobytu, nestane sa pre neho domovom. Krásne je to vyjadrené v Jákobovej prosbe, keď nalieha na Jozefa: Nepochovaj ma v Egypte. Keď nie v Egypte, kde teda? Keď spočiniem ako moji otcovia, odnes ma z Egypta a pochovaj ma v ich hrobke. Teda v Kanáne. Tam je Jákobov domov. V Egypte má svoje obydlie, ale nie svoj domov. Preto byť v Egypte znamená byť preč z domova a byť v cudzine. Domov je v zemi zasľúbenia, kde chce byť Jákob pochovaný. Jeho pohľad je celý čas upretý k domovu, aj v Egypte. Lebo Boží človek vie, že tu má len prechodný pobyt, ale nie svoj trvalý pobyt. Preto sa v tomto svete nikdy nebude cítiť ako doma. Vždy bude mať pocit cudzinca, ktorý sa viac a viac odcudzuje tomuto svetu. Lebo jeho túžba po domove z neho robí človeka, ktorého zrak je stále obrátený k domovu, ktorý má u Boha v zemi zasľúbenia. Ak nás tento svet a tento život nemá pohltiť, musíme tu žiť ako cudzinci, ktorí žijú očakávaním na budúcnosť, na splnenie Božích sľubov. Lebo len život, nesený nádejou na večný domov v nebesiach, nás ochráni, aby sme sa neutopli v časnosti. Pane, chráň nás pred tým, aby sme sa príliš nezabývali v tomto svete.

Vízum. Váš pas, prosím. Podráždene zvolala žena za pultom. Bol som na letisku Heathrow v Anglicku a práve som sa chystal nastúpiť na medzinárodný let do Spojených štátov. Ale kde máte vízum? Spýtala sa úradníčka. Aké vízum? Som občan Švajčiarska a do Ameriky nepotrebujem žiadne vízum, odpovedal som. Ale áno, potrebujete. Počul som na svoje zdesenie. Nemohol som uveriť, že toto sa stalo mne, skúsenému cestovateľovi. Lietadlo práve odlietalo a ja som doň nemohol nastúpiť. Úplne skľúčený a sklamaný som sa vrátil do Londýna. Mal som ísť na príslušné veľvyslanectvo a požiadať o vízum. A čoskoro som zistil, že nie len to. Taktiež som potreboval pozvanie a doporučenie z USA. Nasledovalo množstvo faxov, telefonátov, tam a späť. Snažil som sa dokázať, že mám dostatok finančných prostriedkov na pobyt a musel som doložiť ešte rôzne iné dokumenty. A naviac, musel som si nájsť v meste ubytovanie, lebo celé vybavovanie trvalo 2 dni. Bol som znechutený a sklamaný. Aká strata času a peňazí kvôli jednej pečiatke. Konečne som mal v ruke svoj cestovný doklad s najdôležitejším potvrdením. Na vízach som čítal: opakovaný vstup s neobmedzenou platnosťou. Nesmierne ma to povzbudilo. V ten deň som si vôbec neuvedomoval, akým požehnaním bude pre mňa toto vízum počas ďalších rokov. Vedel som však, že je veľmi ťažké obdržať takéto povolenie. Počas nasledujúcich 10 rokov som bol v USA mnohokrát. Začal som si uvedomovať skutočnú hodnotu tejto malej modrej pečiatky. Vždy, keď som plánoval cestu do Spojených štátov, pripomenul som si túto udalosť. Vtedy som si myslel, že nemám žiadnu šancu dostať sa do Ameriky. Ale Boh vo svojej dobrote použil to, čo vyzeralo ako moja chyba, na požehnanie pre ďalšie roky. Ak sa práve teraz nachádzaš uprostred situácie, ktorá sa zdá, že je dôsledkom tvojej nepozornosti alebo zanedbania, schop sa. Boh môže všetko obrátiť na dobré pre tých, ktorí ho milujú. Pane, aj keď momentálne nerozumiem, čo sa deje, dôverujem ti, že aj táto situácia mi môže priniesť dlhotrvajúce požehnanie. Ďakujem ti za to.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Daniel, 5. kapitola.
1: Kráľ Belšacar usporiadal pre svojich 1000 veľmožov veľkú hostinu a pred nimi pil víno. Belšacar pod účinkom vína rozkázal priniesť zlaté a strieborné nádoby, ktoré jeho otec Nebukadnecar odniesol z jeruzalemského chrámu, aby kráľ i jeho veľmoži, jeho manželky i vedľajšie ženy pili z nich. Vtedy priniesli zlaté nádoby, ktoré odniesli z chrámu, z jeruzalemského domu Božieho, a kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky i vedľajšie ženy pili z nich. Pili víno a oslavovali zlatých, strieborných, bronzových, železných, drevených a kamenných bohov. V tú hodinu sa objavili prsty ľudskej ruky a písali na omietku steny kráľovského paláca naproti svietniku, a kráľ sa díval na ruku, ktorá písala. Vtedy sa zmenila farba kráľovej tváre a vlastné myšlienky ho desili. Bederné kĺby sa mu chveli a kolená sa mu triasli. Kráľ nahlas vykríkol, aby priviedli veštcov. Vtedy sa zmenila farba kráľovej tváre a vlastné myšlienky ho desili. Bederné kĺby sa mu chveli a kolená sa mu triasli. Kráľ nahlas vykríkol, aby priviedli veštcov, chaldejcov a astrológov.

Vtedy prišli všetci kráľovi mudrci, ale písmo nemohli prečítať, ani kráľovi nemohli podať jeho výklad. Tu sa kráľ veľmi naľakal. Jeho tvár menila farby, jeho veľmoži boli v rozpakoch. Na kráľov krik prišla kráľovná a jeho veľmoži do hodovej siene a kráľovná povedala: Kráľu, žij na veky. Nech ťa nedesia tvoje myšlienky a nech tvoja tvár nemení farby. Jestvuje predsa v tvojom kráľovstve muž, v ktorom prebýva duch svätých bohov a pri ktorom začiast tvojho otca sa objavila osvietenosť, chápavosť i múdrosť, podobná múdrosti bohov. A tvoj otec, Nebukadnecar, ustanovil ho za majstra čarodejníkov, veštcov, chaldejcov a astrológov, lebo v tomto Danielovi, ktorého kráľ nazval Belšacarom, sa našiel nezvyčajný duch, rozum, chápavosť, schopnosť vykladať sny, vysvetľovať záhady a rozuzľovať otázky. Nech teraz zavolajú Daniela a on podá výklad. Potom Daniela priviedli pred kráľa. Kráľ sa opýtal Daniela: Ty si ten Daniel, jeden z judských zajatcov, ktorého kráľ, môj otec, priviedol z Judska? Počul som o tebe, že duch svätých bohov prebýva v tebe a že sa našla v tebe osvietenosť, chápavosť a mimoriadna múdrosť. Teraz mi predviedli mudrcov a veštcov, aby prečítali toto písmo a podali mi jeho výklad. Ale nemohli mi podať objasnenie veci. Počul som však o tebe, že môžeš podať vysvetlenie a rozriešiť otázky. Teraz, ak môžeš prečítať toto písmo a podať mi jeho výklad, môžeš sa obliec do purpuru a mať zlatú reťaz na hrdle a vládnuť ako tretí v kráľovstve. Na to Daniel odpovedal kráľovi: Svoje dary si nechaj a odmeny daj iným. Avšak písmo kráľovi prečítam a oznámim mu jeho význam. Kráľu, najvyšší Boh dal tvojmu otcovi Nebukadnecarovi kráľovstvo, veľkosť, slávu a velebu. Pre veľkosť, ktorú mu dal, všetci ľudia, národy a národnosti sa chveli bázňou pred ním. Koho chcel, zabil, a koho chcel, nechal nažive. Koho chcel, povýšil, a koho chcel, ponížil. Keď sa mu srdce povýšilo a zatvrdilo, takže sa spúrne správal, bol zosadený zo svojho kráľovského trónu a bola mu odňatá jeho sláva. Bol vyhnaný spomedzi ľudí, jeho srdce sa podobalo zvieraciemu, býval s divými oslami, dávali mu jesť byliny ako dobytku a nebeská rosa kropila jeho telo, dokiaľ si neuvedomil, že najvyšší Boh vládne nad kráľovstvom ľudí a ustanovuje nad ním, koho chce. A ty, jeho syn Belšacar, nepokoril si si srdce, hoci si všetko toto videl, ale pozdvihol si sa proti Pánovi nebies. Nádoby jeho domu museli priniesť pred teba a ty, tvoji veľmoži, tvoje manželky a vedľajšie ženy pili ste z nich víno a oslavoval si zlatých, strieborných, bronzových, železných, drevených a kamenných bohov, ktorí nevidia, nepočujú a nechápu. Ale Boha, v ruke ktorého je tvoje dýchanie a ktorému patria všetky tvoje cesty, si nevelebil. Preto on poslal tú ruku a napísal toto písmo. Toto je teda písmo, ktoré bolo napísané. Mene, mene, tekel, úfarsin. A toto je vysvetlenie veci.

Mene znamená, že Boh spočítal dni tvojho kráľovstva a spôsobil mu koniec. Tekel znamená, že si bol odvážený na váhe a nájdený si nedostatočným. Peres znamená, že tvoje kráľovstvo bude rozdelené a dané Médom a Peržanom. Vtedy Belšacar dal rozkaz a Daniela zaudeli purpurom a zlatou reťazou okolo hrdla a verejne vyhlásili o ňom, že bude vládnuť ako tretí v kráľovstve. Tej istej noci bol chaldejský kráľ Belšacar zabitý.

0: statočne vytrvať až do konca. Káleb, ktorého meno znamená vytrvalý, statočný, je ten typ človeka, ktorý sa úplne primkol k Hospodinovi. Nič ho nedokázalo odlúčiť od Jozú, verne oddaného Bohu, napriek všetkým nástrahám života. Káleb sa pridal k tým, čo mali preskúmať krajinu na druhej strane Jordánu, kde ho Duch Svätý priviedol do Hebronu na miesto smrti. Boli tu pochovaní Abraham a Sára, ako aj Izák a Jákob, patriarchovia, a za niekoľko storočí tu bude založené aj Dávidovo kráľovstvo. Káleb vystúpil s bázňou na posvetnú horu a jeho dušu zaplavila viera. Vážil si toto sväté miesto a odvtedy chcel získať Hebron do svojho dedičstva. O Kálebovi Hospodin povedal, že mu bol bezvýhradne oddaný. Do samého konca nebol ani jeden deň, kedy by zaváhal a vo veku 85 rokov mohol takto svedčiť. Ešte aj dnes som taký silný, ako keď ma vyslal Mojžiš. Aj dnes mám takú silu ísť do boja, akú som mal vtedy. Káleb zviedol svoj najväčší boj vo vysokom veku. Preto daj mi teraz toto pohorie Hebron. Jozua požehnal Káleba a za dedičské vlastníctvo mu dal Hebron. Takto sa stal Hebron dedičným vlastníctvom Káleba, pretože sa vždy pridržal Hospodina, Boha Izraela. A toto je dôležitý odkaz Kálebovho života. Nestačí umrieť hriechu či niekedy v minulosti dostať dar plnosti ducha. Je potrebné rásť v Pánovi až do samého konca. Mať neustále duchovnú silu a moc, nikdy nezaváhať a vždy sa pridržať Hospodina, dokonca aj v starobe.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej služby pre Neho.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 28. kapitola.
1: V tie dni zhromaždili filištínci svoje vojská do boja proti Izraelu. Vtedy povedal Áchíš Dávidovi: Uvedom si, že pôjdeš so mnou na vojnu ty i tvoji mužovia. Dávid odpovedal Áchíšovi: Teraz spoznáš, čo dokáže tvoj služobník. Áchíš povedal Dávidovi: Ustanovím ťa teda za svojho osobného strážcu na celý čas. Samuel už bol mŕtvy. Celý Izrael smútil za ním a pochovali ho v jeho meste Ráme. Saul odstránil zo zeme vyvolávačov duchov zomretých a veštcov. Vtedy sa zhromaždili filištínci a utáborili v Šúnéme. Saul však zhromaždil celý Izrael a táborili na Gilboe. Keď Saul uvidel tábor filištíncov, zľakol sa, až sa mu srdce rozochvelo. Keď sa Saul dopytoval Hospodina, Hospodin mu neodpovedal ani skrze sny, ani skrze úrím, ani skrze prorokov. Preto Saul povedal svojim služobníkom: Pohľadajte mi ženu, vládkyňu duchov, a pôjdem sa k nej pýtať. Služobníci mu odpovedali: Hľa, v Endore je žena, vládkyňa duchov. Na to sa Saul prestrojil, obliekol si iné šaty a šiel i dvaja mužovia s ním. Keď došli k žene v noci, povedal: Vešti mi pomocou ducha mŕtvého a vyvolaj mi toho, koho ti označím. Ale žena mu odpovedala: Veď vieš, čo urobil Saul, ako vykynožil vyvolávačov duchov a veštcov zo zeme. Prečo teda kladieš nástrahy môjmu životu a chceš ma usmrtiť? Ale Saul jej prisahal na Hospodina: Akože žije Hospodin, pre túto vec ťa nezastihne trest. Vtedy žena povedala: Koho ti mám vyvolať? On odpovedal: Vyvolaj mi Samuela. Keď žena zazrela Samuela, hlasno vykríkla a povedala Saulovi: Prečo si ma oklamal? Veď ty si Saul. Král jej povedal: Neboj sa. Čo vidíš? Žena odpovedala Saulovi: Aké si božstvo vidím vystupovať zo zeme? Povedal jej kráľ: Akú má podobu? Ona odpovedala: Vystupuje starý muž a odený je plášťom. Tu Saul poznal, že to bol Samuel, zohol sa tvárou k zemi a poklonil sa. Samuel povedal Saulovi: Prečo ma znepokojuješ a dávaš ma vyvolávať? Saul odpovedal: Som vo veľkej tiesni. Filištínci bojujú proti mne. Boh odstúpil odo mňa a neodpovedá mi už ani skrze prorokov, ani skrze sny. Preto som ťa zavolal, aby si mi oznámil, čo si mám počať. Samuel povedal: Prečo sa ma pýtaš, keď Hospodin odstúpil od teba a stal sa ti nepriateľom? Hospodin učinil, ako hovoril skrze mňa, lebo Hospodin vytrhol ti z ruky kráľovstvo a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi. Keďže si neposlúchol Hospodinov hlas a neuplatnil si jeho pálčivý hnev proti Amálékovi, preto ti Hospodin toto dnes urobil. Hospodin vydá do rúk Filištíncov Izrael aj s tebou a zajtra budeš i so svojimi synmi so mnou. Aj izraelské vojská vydá Hospodin Filištíncom do rúk. Hneď na to padol Saul v celej svojej dĺžke na zem, lebo sa veľmi zľakol Samuelových slov. Bez tak nemal silu, lebo nič nejedol celý deň a celú noc. Vtedy žena pristúpila k Saulovi a keď videla, že je veľmi vydesený, povedala: Hľa, tvoja služobnica poslúchla tvoj hlas. Vydala som si život do nebezpečia, keď som poslúchla slová, ktoré si mi hovoril. Teraz i ty, prosím, vypočuj hlas svojej služobnice. Položím pred teba kúsok chleba. Jedz, aby si mal silu, keď sa vydáš na cestu. On však odmietol a povedal: Nebudem jesť. Ale jeho služobníci a žena ho nútili, kým neposlúchol. Potom vstal zo zeme a sadol si na posteľ. Žena mala v dome tučné telia, rýchlo ho zabila, vzala aj múku, zamiesila a napiekla z nej nekvaseného chleba. Predložila to pred Saula a jeho služobníkov. A jedli. Potom vstali a ešte v tú noc odišli.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

Ateisti často priznávajú, že nemajú dôkaz o tom, že Boh neexistuje. A hovoria, že veď nikto nemôže dokázať všeobecnú negáciu. Myslia si, že toto ich nejako ospravedlňuje od povinnosti dávať dôvody proti Božej existencii. Problém však je, že je to vlastne nič iné iba priznanie sa, že je nemožné dokázať ateizmus. Ateizmus zahŕňa všeobecnú negáciu, všeobecná negácia sa nedá dokázať, preto je ateizmus nedokázateľný. V stredovekom umení debaty existovalo jedno pravidlo, ktoré musel akceptovať každý diskutér. To pravidlo znelo nejako takto. Diskutér musí najprv prezentovať názor svojho oponenta svojimi slovami k uspokojeniu toho oponenta a až potom môže tento názor vyvrátiť. Myslím, že to je veľmi zaujímavé a máme sa od stredoveku čo učiť. Slovo ateizmus je teda tvorené záporným a, čo znamená nie, alebo zápor, alebo žiaden, a slovom theos, čo znamená Boh. Takže etymológia slova ateizmus je žiaden Boh. A keďže ateisti nemajú nejakú oficiálnu organizáciu, ktorá by definovala, čo presne ateizmus je, tak nachádzame v diskusiách s nimi množstvo definícií. Vymenujem vám aspoň niekoľko. Ateista je niekto, kto neverí, že Boh existuje. Alebo ateista verí alebo vie, že Boh neexistuje. Alebo ateista vyhlasuje, že tvrdenie Boh existuje predstavuje nepravdivé tvrdenie. Toto je encyklopedická definícia napríklad. Alebo ateista je človek, ktorý má absenciu viery v Boha. Alebo ateista je človek, ktorý sa vlastne ani nezamýšľa nad otázkou Božej existencie. Ateista je niekto, kto je slobodný od náboženskej útrapy a ilúzie. A tak ďalej, a tak ďalej. To, prečo je to dôležité, ako ateizmus definujeme, je to, že určujeme, či ateista nesie bremeno dôkazu alebo nie. Uvediem vám príklad. Predstavte si dve tvrdenia, a skúsim ich potom porovnať. Tvrdenie číslo 1. Netvrdím, že na Marse je zlato. Tvrdenie číslo 2. Tvrdím, že na Marse nie je zlato. Netvrdím, že na Marse je zlato. Tvrdím, že na Marse nie je zlato. Aký je rozdiel medzi týmito dvoma tvrdeniami alebo vyhláseniami? No, medzi nimi je nasledovný rozdiel. To prvé tvrdenie, že neverím, že na Marse je zlato, predstavuje postoj človeka, ktorý o zlate na Marse nemá vlastne žiaden názor. Hej, ak totiž ja nemám žiaden názor k danej téme, tak potom ja neverím, že na Marse je zlato a neverím, že na Marse nie je zlato. Jednoducho nemám na to názor. Lenže tvrdenie číslo 2, tvrdím, že na Marse nie je zlato, sa líši v tom, že ono vyhlasuje, že na Marse to zlato nie je. Takéto tvrdenie by mohol povedať napríklad nejaký astronóm, ktorý skúmal planetu Mars, prišiel k záveru, že žiadne zlato na Marse nie je. Teda keď niekto vyhlasuje to tvrdenie číslo 1, netvrdím, že na Marse je zlato, tak on na to nepotrebuje žiadne dôkazy. O téme jednoducho nemá žiaden názor, nevie, čo si má myslieť, nezaoberal sa tým, možno to nezaujíma. Lenže ak niekto vyhlasuje tvrdenie číslo 2, tvrdím, že na Marse nie je zlato, tak na oprávnenie tohto tvrdenia on dôkazy potrebuje. To znamená, že rozdiel medzi týmito dvoma tvrdeniami je v tom, že tvrdenie číslo 2 si nárokuje oprávnenie. Potrebujeme dôvody na to, aby sme ten názor mohli zastávať. V logike je totiž veľký rozdiel medzi neverím P a medzi verím nep. Neverím nejakému tvrdeniu, alebo verím, že to tvrdenie nie je pravdivé. Že to, kde položíme negáciu, robí veľký rozdiel. Problém je, že ateisti, aj slovenskí ateisti, sa mýlia v tom, že oni tvrdia, že ateizmus zahŕňa iba nevieru, že Boh existuje. A nie aj vieru, že Boh neexistuje. Tento rozdiel vôbec nie je nový. Za ním je celá história.
Niektorí ateisti 20. storočia zastávali názor, ktorý sa neskôr nazval prezumpcia ateizmu. Toto je v skratke názor, že v absencii dôkazov pre Božiu existenciu by sme mali usúdiť, že Boh neexistuje. Ak nemáme žiaden dôkaz, že Boh existuje, sme oprávnení veriť, že Boh neexistuje. Ateizmus sa takto stáva akousi neutrálnou pozíciou. A jediný, kto má v tejto diskusii bremeno dôkazu, je teista, ktorý hovorí, Boh existuje. Problém však je, že takto chápaná prezumpcia je očividne nesprávna, ako to dokázal kresťanský filozof Alvin Plantinga a neskôr ateista Anthony Flew. Tvrdenie, že Boh neexistuje, je totiž rovnakým vyhlásením alebo názorom, alebo svetonázorom, ktorý si nárokuje poznanie. Rovnako ako to hovorí niekto, kto tvrdí, Boh existuje. To znamená, že prvé tvrdenie, alebo prvý názor, alebo prvý svetonázor si vyžaduje argumenty rovnako ako ten druhý. Je to totiž agnostik, ktorý nezastáva žiadne poznávacie tvrdenie. Ktorý len vyhlasuje, ja neviem, či Boh existuje alebo nie. To znamená, že ak máme pred sebou otázku, či Boh existuje, sú dve kategórie odpovedí na túto otázku. Prvá kategória je teizmus. Áno, Boh existuje. A samozrejme pod teizmom je množstvo náboženstiev, či je tých bohov viac, alebo jeden, a kto je ním. Tomuto sa teraz nebudeme zaoberať. Ale potom je druhá veľká kategória, ktorú by sme mohli označiť ako neteizmus. To je názor, ktorý hovorí, neverím, že Boh existuje. No a tento neteizmus má dve dôležité formy. Prvou formou je agnosticizmus, neviem, či Boh existuje alebo nie, a potom tou druhou veľkou je ateizmus, Boh neexistuje. A potom, ako sme hovorili minule, agnosticizmus má tiež dve veľké formy. Prvá je tvrdý agnosticizmus, ktorý hovorí, neviem, či Boh existuje a nikto to nemôže ani vedieť. A potom jemný agnosticizmus, ktorý hovorí, neviem, či Boh existuje, ale uznávam, že je možné, že to niekto vie. A všimnite si niekoľko veľmi dôležitých bodov na týchto definíciách. Neteizmus a agnosticizmus sa navzájom vôbec nevylučujú. Čo znamená, že niekto by mohol byť neteistom a tak neveriť, že Boh existuje. To znamená, že nemal by vieru v Boha, ale súčasne by mohol byť agnostikom. Kto hovorí, z toho, čo viem, Boh neexistuje, ale ja neviem. Všimnite si tiež, aký extrémny je tvrdý agnosticizmus. Lebo on tvrdí dokonca ešte viac ako ateizmus. Lebo tvrdý agnostik hovorí, že každý sa mýli. Aj ateisti, aj teisti, a že oni nemôžu vedieť vôbec o pravdivosti toho, čo tvrdia. Dokonca aj keby mali dobré argumenty. Myslím si, že teizmus má dobré argumenty pre Božiu existenciu. V tejto sérii o nich budeme hovoriť. Ale povedzme, že sa úplne mýlim. A že v skutočnosti to tak vôbec nie je. Všetky argumenty pre Božiu existenciu boli vyvrátené a nemali by sme už vlastne žiadne argumenty pre tvrdenie, že Boh existuje. Čo teraz z toho vyplýva? Ateizmus? Je dôležité uvedomiť si, že odpoveď na túto otázku je nie. To, čo z toho vyplýva, je pri najlepšom jemný agnosticizmus. Ako napísal Anthony Flew, slávny ateista, slovo ateista musí byť v súčasnom kontexte veľmi nezvyčajne predefinované. Tradične sa totiž pod týmto slovom myslel niekto, kto priamo popiera existenciu Boha. Lenže dnes sa toto slovo začalo chápať nie pozitívne, ale negatívne. Teda s pôvodnou gréckou predponou a. Teda slovo ateista je dnes chápaný rovnako ako slovo napríklad amorálny. Podľa tejto interpretácii sa ateistom stáva nielen ten, kto pozitívne vyhlasuje, že Boh neexistuje, ale aj človek, ktorý jednoducho nie je teistom. Takéto predefinovanie slova ateista trivializuje tvrdenie ateizmu. Pretože podľa tejto definícii ateizmus prestáva byť stanoviskom a stáva sa len akýmsi názorom, ktorý si nevyžaduje žiadne argumenty. Je to nič len psychologický postoj, ktorý je prítomný u ľudí, ktorí majú rôzne alebo žiadne názory. Problém však je,
že podľa tejto definície sa aj deti počítajú za ateistov. Dokonca za ateistu sa počíta aj náš kocúr, keďže on pokiaľ viem nemá žiadnu vieru v Boha. Prečo by teda ateisti chceli predefinovať toto slovo neštandardným spôsobom, aj ako to povedal Anthony Flew? A myslím si, že je to preto, lebo sa takto chcú zbaviť bremena dôkazu pri dokazovaní svojho stanoviska. Pretože takto im jednoducho stačí len vyvrátiť argumenty pre teizmus a oni si dokázali ateizmus. Inými slovami, to, o čo sa títo ateisti snažia, je definovať ateizmus tak, aby ich pozícia bola čo najneutrálnejšia a nevyžadovala si žiadne argumenty. Sú ako astronómovia, ktorí hovoria, že netvrdia, že na Marse je zlato. No lenže toto tvrdí každý, kto o zlate na Marse nemá žiaden názor. Každý, kto nevie, či na Marse je zlato alebo nie, tak má absenciu viery v zlato na Marse. Myslím, že už teraz rozumiete, prečo je také zvláštne, keď mnohí ateisti definujú svoj ateizmus ako absenciu viery v Boha. Jediné, čo im stačí urobiť, aby túto pozíciu obhájili, je vyvrátiť argumenty pre teizmus a dokázali si svoj ateizmus. To znamená, že ak máme pred sebou otázku, existuje Boh, my stále by sme potrali argumenty, aby sme vedeli, či odpoveď na túto otázku má byť áno a prečo, alebo či odpoveď na túto otázku má byť nie a prečo. Čo je presne to, čo nám tu ide v tejto diskusii. Takže ateizmus je svetonázor všeobecnej negácie. Je to stanovisko, že Boh neexistuje. Lenže takéto stanovisko potrebuje nejaké opodstatnenie, potrebuje mať na to nejaké dôvody, alebo nejaké argumenty. Veľmi často samotní ateisti priznávajú, že nemajú dôkaz o Božej absencii. Lenže snažia sa to hovoriť inak. Povedia, však predsa nikto nemôže dokázať všeobecnú negáciu. Akože Boh neexistuje. Ako budeme hovoriť trochu neskôr v tejto sérii, nie je úplne pravda, že všeobecná negácia sa vždy nedá dokázať. Niekedy sa dá. Na tomto mieste je však dôležité podľa mňa povedať, že toto ich stanovisko, alebo táto fráza, ktorú oni často používajú, že predsa nikto nemôže dokázať všeobecnú negáciu, očividne si tým myslia, že toto ich nejako ospravedlňuje od povinnosti dávať dôvody pre Božiu existenciu. To, čo je najdôležitejšie, je, že toto ich tvrdenie je vlastne priznanie sa, že je nemožné dokázať ateizmus. Ateizmus zahŕňa všeobecnú negáciu, všeobecná negácia sa nedá dokázať, preto je ateizmus nedokázateľný. Takže nakoniec z toho vychádza, že je to ateista, ktorý zastáva stanovisko, v prospech ktorého nie je a nemôže byť žiaden dôkaz. Takže tento argument, alebo tento slogan, ktorý ateisti často hovoria, toto by malo byť súčasťou kresťanských argumentov proti ateizmu. A nie ateistické vyhováranie sa, že všeobecná negácia sa nedá dokázať. To znamená, že ateizmus je v princípe nedokázateľný. Nie je možné dokázať, že Boh existuje. Mnohí ateisti sú si tohto vedomí. Lenže oni na to reagujú tak, že veď ani to, že Santa Claus neexistuje, sa nedá dokázať. Alebo morské víly, že neexistujú, sa nedá dokázať. Aké kritériá musia byť splnené, aby sme mohli usúdiť, že niečo neexistuje? Mnohí z nás, ak nie všetci z nás, neveria, že Santa Claus existuje. Vedeli by sme to nejako dokázať, že Santa Claus neexistuje, alebo morské víly, alebo trpaslíci? Kedy je absencia dôkazu dôkazom o absencii? Veľmi dôležitá otázka vo filozofii a v logike. Kedy sa absencia dôkazu pre nejakú vec stáva dôkazom, že táto vec neexistuje? Odpoveďou na túto otázku sa budeme zaoberať na ďalšom stretnutí.

81. žalm. Veselo spievajte Pánovi, našej sile. Na Jákobovho Boha hlasno volajte. Dajte sa do spevu a rozozvučte bubon, citaru s harfou, plnú zvukov krásnych. Zatrúbte na rohu, za splnu mesačného, v deň našej slávnosti, keď luna vrcholí. Lebo je v Izraeli taký zvyk a zákon daný Bohom Jákobovým. Na pamiatku to Jozefovi prikázal, keď tiahol proti zemi egyptskej. Počujem reč, ktorú som nepoznal. Ja som mu vyňal plece spod bremena a jeho ruky koša zbavil som. Volal si v trápení, vytrhol som ťa, zo skrýše hromu som ti odpovedal, pri vodách sváru ťa skúšal. Počúvaj, ľud môj, nech svedčím proti tebe. Prečo si ma len neposlúchol, Izrael? Nebudeš mať viac iného Boha, cudzím Bohom sa neklaňaj. Som Hospodin, tvoj Boh, čo z Egypta ťa vyviedol. Otvor si ústa naširoko a ja ich naplním. Lež môj ľud neposlúchol toto volanie a Izrael mi nebol povoľný. Tak som ich vydal srdcu vlastnému a podľa vlastnej mysle, aby chodili. Kiež by ma ľud môj poslúchol, kiež mojou cestou Izrael by chodil. Pokoril by som rýchlo jeho nepriateľov a ruku zdvihol proti odporcom. A lichotili by mu tí, čo nenávidia Pána, a jeho čas by trval na veky. Najlepšou pšenicou by som ho choval a medom zo skaly ho nasýtil.

Závislosť na pozemských potrebách. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A toto všetko sa vám pridá. Evanjelium podľa Matúša 6.33. Jedným z najsilnejších svedectiev o dostatočnosti budúcej Božej milosti je princíp viery, ktorým sa riadili životy mnohých misionárov. Bez ohľadu na tých, ktorí sa riadia iným princípom, bolo praxou tých, ktorí nasledujú vzory ako je Hudson Taylor a Georg Miller, usmerňovať srdcia ľudí k dávaniu tak, že žiadosti o svoje potreby smerovali k Bohu, nie k ľuďom. James Taylor, pravnuk zakladateľa zámorského misijného spoločenstva, vysvetľuje, ako táto viera v budúcu milosť, ukotvená v prejavoch zjavenej milosti, oslavuje Boha. Našim východiskom je zaujatie pozície viery. Veríme, že Boh existuje. O tom sme sa presvedčili rôznymi spôsobmi, ale všetci sme zakúsili Božiu milosť, keď nás Boh priviedol k spoznaniu seba samého prostredníctvom Ježíša Krista a prostredníctvom znovuzrodenia jeho duchom. Veríme, že máme dobré dôvody pre vieru v neho vďaka historickej skutočnosti vzkriesenia Ježíša Krista z mŕtvych. Veríme, že niekto, kto povedal, že zomrie a znovu vstane a urobil to, je dôveryhodný v každom ohľade. Preto sme pripravení dôverovať mu nielen vo veci večnej spásy našej duše, ale aj v praktickom zabezpečení nášho každodenného chleba a finančnej podpory. Táto spoločnosť vydáva svedectvá o úžasnej Božej vernosti, aby sa tým preukázala sláva jeho všetko zabezpečujúcej budúcej milosti. Chceme potvrdiť, že Bohu je možné dôverovať, že urobí všetko, čo zasľúbil. Že sa stará o také svetské potreby, ako sú napríklad letenky, jedlo, náklady na lekársku starostlivosť a pravidelnú podporu kresťanských skupín už viac ako 100 rokov. To, čomu sa táto spoločnosť venuje, je oslava Božej vernosti v ich posolstve a v spôsobe zabezpečovania ich potrieb. Hudson Taylor to vyjadril takto. Živý Boh existuje. V Biblii o ňom hovoria jeho skutky. To, čo povie, myslí vážne a urobí všetko, čo zasľúbil. Životy vo viere sú úžasným zrkadlom Božej vernosti.

82. žalm. Boh stojí v zhromaždení bohov, uprostred bohov vynáša súd. Dokedy chcete zvrátený chodiť a ničom nikom nadržať? Prislúžte právo bedárovi a spravodlivosť dajte slabému. Vyslobodzujte úbožiaka, z rúk ničom nikom vytrhajte ho. Tí nevedia nič, nechápu, v temnotách chodia a kývajú sa zeme základy. Povedal som vám, bohovia ste, synovia najvyššieho ste, lež umierate ako ľudia, jak hoci ktoré knieža padnete. Povstaň, ó Bože, a súď zem, lebo ti patria všetky národy.

nepriateľský voči Bohu. Aj vás, ktorí ste kedysi boli odsudzení a nepriateľskí k Bohu svojim zmýšľaním a zlými skutkami, teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných. List Kolosanom 1:21-22. Najlepšou správou na celom svete je, že naše odsudzenie od Boha sa skončilo a sme zmierení so sudcom vesmíru. Boh už nie je proti nám, ale za nás. Žiť s vedomím, že máme na svojej strane všemohúcu lásku, povznáša ducha. Život sa stáva slobodným a odvážnym, keď je za vami najmohutnejšia bytosť vo vesmíre. Ale Pavlovo posolstvo spásy nie je dobrou správou pre tých, ktorí odmietajú jeho prehlásenie v liste Kolosanom 1:21, kde im hovorí, že boli kedysi odsudzení a nepriateľsky naladení voči Bohu. Koľko ľudí poznáte, ktorí hovoria, nezávisím od Božej milosti, som proti Bohu? Ľudia málo kedy priamo povedia, nenávidím Boha. Čo teda má na mysli Pavol, keď hovorí, že ľudia sú nepriateľsky naladení voči Bohu pred tým, ako dôjde k zmiereniu Kristovou krvou? Myslím si, že to znamená, že ľudia sú skutočne nepriateľskí voči pravému Bohu, ale nemyslia pritom na pravého Boha. Predstavujú si, že Boh je taký, akého by chceli mať, ale nie takého, aby s ním niekedy mohli mať skutočne vážne problémy. Ale pokiaľ ide o Boha, ktorý skutočne existuje, o Boha, ktorý je zvrchovaný nad všetkým, vrátane chorôb a nešťastí, všetci sme voči nemu boli nepriateľskí, hovorí Pavol. V hĺbke duše sme nenávideli jeho absolútnu moc a autoritu. To, že sme spasení, je vďaka úžasnej pravde, že Kristova smrť získala pre nás milosť, ktorou Boh zvíťazil nad našimi srdcami a spôsobila, že sme si zamilovali toho, ktorého sme kedysi nenávideli. Mnohí sa stále učia, ako nebyť nepriateľskými voči Bohu. Je dobré vedieť, že on je stále a slávne trpezlivý.

0: za.
1: 83. žalm. O Bože, nedopraj si pokoja. Nemlč ani odpočívaj, ó Pane. Lebo hľa zúria tvoji nepriatelia, nenávistníci hlavy dvíhajú. Lesť vymýšľajú proti tvojmu ľudu, radia sa proti tvojim chránencom. Hovoria, poďme, vyhubíme národ, nech nepočuť viac meno Izrael. Sú jednou mysľou, vo spolok sa radia a proti tebe majú úmluvu. Stan Edomu a izmaelské stany, stany Moábu a Hagarci, Gebal, Ammón a Amálek, Filištínci a Týrčania, aj Asýria pridala sa k ním a podoprela synov Lótových. Tak urob s nimi, ako s Midiánom, a s tými dvoma pri potoku Kišon, so Síserom a Jábínom, keď pri Endore telá ich vojou pohnojili zem. Urob ich kniežatám, čo urobil si Orébovi a Zébovi a Zabachovi spolu s Calmunnom. Všetkým ich kniežatám to vykonaj. Urob to všetkým, ktorí hovorili, zaberme pre nás Božie príbytky. Ako hrst buriny, vyplej ich, Pane. Rozfúkni, ako plevu vo vetre. Tak ako oheň vypaľuje lesy a plameň horu zožíha, prenasleduj ich búrkou svojou, predes ich svojou výchricou. A potupou ich udri po tvári. Nech začnú hľadať tvoje meno, Pane. Nech boja sa ťa veky večité, nech hambia sa a zahynú. Nech spoznajú, že ty si Hospodin, ty jediný, že vládneš nad zemou.

Žijeme vierou. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. List Galatianom 2:20. Viera je predpokladom budúcej Božej milosti. Je súčasťou slobody a dostatočnosti milosti. Upriamuje našu pozornosť na slávnu Božiu dôveryhodnosť. Jedným z dôležitých dôsledkov tohto tvrdenia je, že viera, ktorá ospravedlňuje, a viera, ktorá posvecuje, nie sú dve rôzne druhy viery. Posvetiť znamená urobiť svätým, alebo sa premeniť na Kristovu podobu. Posvetenie sa uskutočňuje z milosti. Preto je posvetenie tiež aktom viery. Keďže viera je činná v našom duchu, ktorá je daná a prijímaná z milosti, prijímame ňou zároveň moc k poslušnosti. A milosť nás chráni pred tým, aby sme sa chválili sami sebou. Pavol stotožňuje vieru a posvetenie v liste Galatianom 2:20. Žijem posvetený život vo viere. Posvetenie sa deje duchom skrze vieru, čo je ďalší spôsob, ako povedať, že je to z milosti skrze vieru. Duch je duchom milosti. Hebrejom 10:29. Boh nás robí svätými svojim duchom, ale duch v nás pôsobí skrze vieru v evanjelium. Dôvod, prečo viera, ktorá ospravedlňuje, je tiež viera, ktorá posvecuje, je ten, že tak ospravedlnenie, ako aj posvetenie sú dielom zvrchovanej Božej milosti. A viera súvisí s milosťou. Ospravedlnenie a posvetenie nie sú tým istým druhom práce. Ospravedlnenie je pripísanie spravodlivosti. Posvetenie je udelenie spravodlivosti. Ale obe sú dielom milosti. Posvetenie a ospravedlnenie sú milosť za milosťou. Z jeho milosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1:16. Ľudským dôsledkom slobodnej Božej milosti je viera. Ak ospravedlnenie a posvetenie sú dielami milosti, je prirodzené, že obidve tieto veci sú dané skrze vieru.

84. žalm. Aké sú milé tvoje príbytky, ó Pane, Bože zástupov. Žiadostivý som, duša mi túži po sieňach Hospodinových, srdce i telo mi spieva v ústrety Bohu živému. Vtáčatá majú domovy a lastovice hniezda, do ktorých potomstvo kladú. Oltáre tvoje, Pane zástupov, kráľ môj a Bože môj. Blahoslavení, ktorí bývajú v tvojom dome, pretože takí naveky ťa chvália. Šťastný je človek, čo v tebe silu nachodí, v pamäti drží cesty chrámové. Taký, keď idú suchým údolím, na pramienok ho premenia, jesenný dážď im požehnáva. Idú a cestou síl im pribúda, tebe sa, Bože, idú ukázať. Ó Pane, Bože zástupov, vypočuj moju modlitbu, počúvaj dobre, Bože Jákobov. Dívaj sa, Bože, ty náš štít, prizri sa svojmu pomazanému, lebo je lepší jeden deň v sieni tvojej, než inde na tisíce dní. Lepšie je stáť na prahu tvojho domu, než sedieť v stane hriešnosti. Pretože Pán Boh slncom je i štítom, milosť a slávu rozosieva a neodoprie dobro tým, čo bez úhony chodia. Ó Pane, Bože zástupov, šťastný je človek, ktorý v teba dúfa.

Oslavujte Boha svojim telom. Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Prvý list Korinťanom 6:20. Uctievanie je výraz, ktorý používame na popis všetkých činov srdce, mysle a tela, ktorými úmyselne vyjadrujeme nekonečnú Božiu hodnotu. Na to sme boli stvorení. Môže to byť spievanie na pobožnosti, môže to byť aj zametanie podlahy v kuchyni. Nemyslíme iba na pobožnosť, keď premýšľame o uctievaní. To by bolo obmedzením, ktoré nie je uvedené v Biblii. Celý náš život má byť uctievaním. Vezmite si napríklad raňajky alebo obed. Prvý list Korinťanom 10:31 hovorí: či už jete, pijete, alebo čokoľvek robíte, robte všetko na Božiu slávu. Jedlo a pitie patrí medzi najzákladnejšie činnosti. Čo môže byť prirodzenejšie alebo obyčajnejšie ako jesť a piť? A Pavol hovorí, aby všetko toto bolo uctievaním. Alebo mať sex. Pavol hovorí, že smilstvo je opakom uctievania. Vyhýbajte sa smilstvu. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Prvý list Korinťanom 6:18-20. To znamená, že Boha máme uctievať svojim telom a týka sa to aj našej sexuality. Alebo si vezmime smrť ako posledný príklad. Smrť zažijeme na našich telách. V skutočnosti to bude posledný skutok tela na tejto zemi. Naše telo sa s nami lúči. Ako máme uctievať Boha pri tomto poslednom skutku tela? Odpoveď vidíme v liste Filipanom 1:20-21. Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahambený, ale že so všetkou otvorenosťou, ako vždy aj teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele, či životom alebo smrťou. Veď pre mňa je žiť Kristus a umrieť je zisk. Pavol hovorí, že jeho nádejou je, aby Kristus bol oslávený aj smrťou jeho tela. Potom dodáva: pre mňa je zomrieť zisk. Vyjadrujeme tým nekonečnú hodnotu Krista v umieraní ako zisku zo smrti. Máme telo, ale nie je naše. Boli ste draho kúpení. Oslavujte teda Boha svojim telom. Vždy sa nachádzame v chráme, preto ho vždy uctievajme.